0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: פריפריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: מגיע לי מקום בטוח.
1: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות. שלך

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: מיץ.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: מוקדוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת 35% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל, ואחריו יריב לוין, אמיר אוחנה ומירי רגב. במקומות 5 עד 10 נמצאים לפי הסדר אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ומשה סעדה, שחזר לעשירייה הראשונה. בתחתית, תחתית הרשימה, נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על המקום הריאלי האחרון, ובין אתי עטיה וגילה גמליאל על משבצת האישה השלישית. בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת על פי המסתמן, חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, איראן רוצה לעשות עסקה, אך לא את סוג העסקה שאני חושב שהכרחי. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני. באשר לאפשרות שאומן תנסה למנוע את פתיחת מצר הורמוז, אמר טראמפ, נטפל בהם בקלות רבה, כפי שאנו עושים עם מדינות אחרות. כשנשאל על הצהרתו כי הוא שוקל להכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, אמר נשיא ארצות הברית, זה רעיון מצוין. המצור שלנו יעיל, מיליוני חביות נפט איראניות נתפסות מדי שבוע, ומחירי הנפט ממשיכים לרדת. מדבריו של הנשיא טראמפ והשליח היום בארצות הברית, אור שקד. התפתחות בפרשת רצח אלדר דיין. המשטרה עצרה אמש שני חשודים שהיו מעורבים בקטטה שקדמה למותו. השניים כבר הובאו לחקירה בעבר והם חשודים כעת ברצח. היום הם יובאו לדיון בערכת מעצרם. ידיעה שמסר כתבנו ירון דורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: צריכים

0: להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עובר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב לכם. כן, כל העיניים נישאות לבלומפילד, יש שם את ספירת הקולות. אחרי ספירת מחציתם, אנחנו יודעים שאלי כהן מוביל הלוין בפער, ובתחתית יש מאבק על המקום הריאלי האחרון, משם ברקת וביסמוט הם במאבק על המקום האחרון. למוחנה ומירי רגב נמצאים אי שם למעלה. זהו, תשמעו, אני אומר לספר לכם סיפור הבוקר, אני מספר לכם משהו שקשור בבחירות, ולמה לא נעשיתי פוליטיקאי. בתקופה הסטודנטלית שלי, אז אוניברסיטת תל אביב, הייתה קור מחצבתו של הליכוד. משם יצאו שרי הליכוד, משם יצאו הפעילים המרכזיים של הליכוד. לא חשוב, זאת התקופה שאני הייתי, עד היום שולחים לי מכתבים כחבר מרכז, שתבינו. לא יודע אם זה גאווה גדולה, אם לא, אבל זה ליכוד שעדיין של עוז והדר התקופה, לא חשוב. מה שאני רוצה לספר לכם, שיום אחד הגעתי להצבעה, הייתי צריך להיבחר לתפקיד מסוים, והיה ברור שאני הנבחר. וישבתי בחיוך שחצני, אומר שלום לכולם, וכולם מחייכים אליי חזרה. ואני, לתדהמתי, אף אחד בחדר לא בחר בי. אף אחד. כולל אנשים שהיו חברים שלי, כאילו, אף אחד לא בחר בי. זה היה מוזר ברמות שאין לתאר. כשזה נגמר, אז נשארתי האחרון שם באולם שבו זה נעשה, ואז מצאתי פתק על הרצפה, שבו הייתה הודעה מפורשת, לא להצביע עבורי. אני לא יודע מי יזם את זה ואיך זה קרה, אבל עניין הפתקאות, כל פעם שאני שומע את עניין הפתקאות ורשימות החיסול, אני נזכר באותו רגע, ואני חושב שזה הבהיר לי משהו עד הסוף. את הסיאוב והגועל שבבחירות מהסוג הזה. כי ממש, ממש, ממש, בהרבה מקרים אין איזה שום קשר לטבעם של הנבחרים. אלא שמישהו שיש לו שליטה ואחיזה, החליט. אני חושב שמי שעשה, יזם את זה באותו יום, הכיר אותי בכלל. וככה זה קורה גם עכשיו. ואוי ואבוי, אוי ואבוי לאלה שחשבו שהם הקיזו את דמם למען ראש הממשלה וחשבו שהכי מגיע להם, והם מהפעילים הכי חרוצים, והם מוצאים את עצמם בחוץ, יוצא בחוץ. לא כיף, לא כיף בכלל. אז כמחצית המתפקדים הצביעו בפיימריז בליכוד, רק כמחצית, יש לומר. והיה שם איזה סיפור עם האישה, באיזה אישה לתמוך, ובסוף גם ראש הממשלה וגם בנו תמכו באישה מאוד מוזרה. למה מוזרה? אני אגיד לכם, לא, מוזרה, כי היא צייצה שנייה אחרי השבעה באוקטובר, ואני מצטט: ברור לי מעל לכל ספק שמדובר בבגידה ברמות המטורפות ביותר, שאנחנו אפילו לא מתחילים להבין. מדובר באוסנת זני זוהר. אוסנת זני זוהר. וגם ראש הממשלה וגם בנו תמכו בה. היא חברת ליכוד ותיקה, 27 שנים. והם תמכו בה, ו-out of the blue, היא אולי תיכנס. היא אולי תיכנס. אחרי שהיה ברור שדוקטור רות קבסה אברמזון הולכת לעשות את זה, אבל שוב, זה הרשימות, הרשימות, החיסולים, החיסולים. זו הרגשה נוראית, נוראית, נוראית. טוב, מאז חלפו הרבה שנים, וכולנו התפקחנו קצת. התפקחנו, לא התפקחנו, כולנו הסתאבנו קצת, כולנו מקבלים את זה כאילו זה דרך חיים. אין בחינה אמיתית של פעילות של חבר כנסת, כמה הצעות חוק הוא הציג, וכמה העניינים החברתיים, ובעיית המחירים, וגם השקפתו הפוליטית, כמה היא נעה מימין לשמאל בהתאם להוראה שלטונית. בקיצור, היו ימים חבר, והם לא היו כך יפים גם פעם, אז הכל בסדר. הסירחון חוצה דורות. טוב, אנחנו כאן. 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני רדיו דרום ורדיו 5 ורדיו גלי ישראל, כל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום, כך שומעים היום בכל מקום על פני הגלובוס, לא רק במדינת ישראל, זו הדרך לשמוע. אבי בליקי, אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. אדם אדם, אני כל פעם מתלהב מהשם שלו, אדם אדם, אדם אדם ברדיו תל אביב, קובי פרל, הפנינה מרדיו חיפה, על המוסיקה, גיא בנסמן, אני דלי כבר הולכים לידיעות אחרונות. העיתונים היום, לא אפשר להתרשם מהחלק האקטואלי המיידי, כי הם כבר התיישנו, ובכל העיתונים מודיעים שאתה, אם רוצים כאן ועכשיו מה קורה, צריך לפנות לרשת. הכותרות בידיעות אחרונות, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי הכותרת המרכזית היא הסיפור של הלל בן השבע, שנרצח ביום ההולדת שלו. הלל מרדכי דדון, זכרו לברכה, המתין בבית הדודים בבית שמש, כשהוריו ארגנו לו מסיבת הפתעה. אבל זה נגמר בטרגדיה, על פי החשד, אחד השכנים נכנס לחצר ודקר באכזריות אותו ואת בן דודו בן הארבע, שנפצע באורח בינוני. המשטרה עצרה את החשוד ובודקת האם הוא מורער בנפשו, כנראה שאין אפשרות אחרת. אני לא יודע למי יש חשבון עם ילדים בני 7 ו-4. וזה סיפור, אני אגיד לכם, כיוון שהוא מורר בנפשו, אז בלי לדעת פרטים ובלי קשר לסיפור הזה, זה מקרה נדיר ביותר של איש, אולי, שוב, נספר את זה, אני לא מספר את זה על המקרה הזה, כי אין לי מושג מה מצבו הנפשי, ואם זה הוא, זה על פי החשד. אבל בדרך כלל מדובר במישהו שהוא סכיזופרן, והוא שומע קולות, וזה קול מהאוב אמר לו, לך תבצע את הזוועה הזאת. זה לא מקל על המעשה, זה לא מקל על המשפחה, זה לא מקל, אבל יש הרבה דברים נוראים שקורים אצל אנשים שהם חפים מבעיות נשיות, קוראים סביבנו כל יום. עוד כותרות, בתום פגישה של 4 שעות, החליטו ראש הממשלה נתניהו והשליח קושנר על הקמת שתי קבוצות עבודה. אחת תטפל באמל"ח ובפירוז הרצועה, השנייה תתמקד בתברואה. ושיקום עזה, זאת ההחלטה, יחל רק אחרי פירוק מנשק. האם זה ככה, או האם ישראל תידרש לעשות צעד? האם ישראל תידרש לעשות צעד? ואחר כך חמאס יעשה כאילו, ואז ישראל תידרש לעשות עוד צעד, וחמאס יעשה כאילו, ואז הכל יתפוצץ כנהוג במקומותינו, את זה ימים יגידו. איזה יופי, נטבג הגיע למקום השני בעולם בשיבושים. כבר יומיים שנטבג נמצא ברשימת נמלי התעופה, עם הכי הרבה עיכובים ועומסים. אבל ברשות שדות התעופה מכחישים מחסור בעובדים או כשל תפעולי. בכל אופן, אם אתם אמורים לטוס בימים הקרובים, מעולת לצאת בסבלנות. תגיעו 3 שעות קודם. אבל אל תגיעו יותר משלוש שעות קודם, כי הדלפקים לא ייפתחו עבורכם. שלוש שעות זה הזמן, ואין בלתו. עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, הם הבינו שהכותרת לא יכולה להיות הבחירות בתוך הליכוד, כי הן לעולם לא יכולות להיות מעודכנות. נסיגה לקו הצהוב רק לאחר פירוק חמאס, זו הכותרת. ראש הממשלה נועד עם השליח האמריקאי קושנר במאמץ לגשר על המחלוקות בנוגע להסכם 15 הנקודות. גורם מדיני רוצים לראות בעיניים אלפי רובים מושמדים. דיווח, איראן נערכת להסלמה מול ארצות הברית. גם כאן היום השחור בבית שמש. ו... שוב שליחת קוראים אל הרשתות כדי להבין מה קורה בבחירות. במעריב, יש פה כותרת של כמעט עתק הדבק, אימה בבית שמש, כשבן שבע נדקר למוות בבריכה הביתית. במשטרה בוחנים עדיין, למרות כל מה שאמרתי קודם, כי שוב אמרתי, אני לא מתייחס למקרה הזה, אבל במשטרה בוחנים אם קיים סכסוך קודם בין המשפחות. רק זה זוועה, שבמשטרה מסוגלים לחשוב, כשהם מכירים במשטרה את החיים, והם מסוגלים לחשוב שבגלל סכסוך קודם בין המשפחות, הזוועה הזאת נעשתה נורא. כותרת אחרת, איראן מאיימת, נתקוף את ארצות הברית. בכיר במשטר אמר לרויטרס כי בכוונתם להגביר את הלחץ הכלכלי על וושינגטון. טראמפ לא מעוניינים להאריך את מזכר ההבנות. צהל לא ייסוג מהקו הצהוב, זו כותרת נוספת. ראש הממשלה נפגש, עם חברי מועצת השלום לדון בעתיד הרצועה. בפגישה הוסכם כי לא יבוצע כל שיקום לפני פירוק חמאס מנשקו. לפני שנצא לשמוע קצת מוזיקה, אני מתנצל על הצינון שלי, הוא יעבור, אני יוצא גם עכשיו ליומיים חופש, רביעי חמישי אני לא פה, ואני אחזור בעזרת השם, ואני אחזור ביום ראשון עם כל פעמונים. טוב, בוא נתחיל עם הביץ' בויז, בסדר?

0: שוב בוקר טוב לכם עכשיו, 6:19, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. יש סיפור נורא נחמד, כן, אם אתם רוצים להבין מה קורה, שום דבר עוד, אין לנו עוד חדשות שם, אין לנו עוד חדשות בנוגע ל... יש בלבול בשטח הליכודי, בלבול בשטח של... מי תהיה האישה, ואיך, ולמה, ועוד מעט אני מעריך שיהיה לנו תשובות יותר ברורות, ואז נשוב עליכם. אבל נציתי לספר לכם דווקא על שחר רחמיאן. שחר רחמיאן הוא משחק כדורגל קצת, ואז בגיל 15 נעשה שגם שופט כדורגל, ושפט ושפט ושפט, עד שהוא החליט שהוא רוצה לעשות משהו עם קצת יותר משמעות, לא שכשופט כדורגל אין זה משמעות, אבל הוא שוטר במשרה מלאה עכשיו. שוטר שהוא גם שופט. האיש שעוקף את כל החוקים, כמו שכותב ישראל מושקוביץ הבוקר. וזה שילוב שלא היה כאן הרבה זמן. השופט הבינלאומי האחרון שהיה גם שוטר הוא יצחק בן יצחק. היום הוא בן 78, אחד מהאגדות של ענף השיפוט בישראל. אז מה שגרת השירות שלו? בדיקה יומיומית של עשרות שוטרים, ליווי צמוד לאלה שמתוכם שמתמודדים עם עודף משקל ויש להם בעיות של סיכון בריאותי. המטרה שלי היא להפוך את השוטרים לבריאים ומבצעיים יותר. רק נזכיר לכם ששופט כדורגל צריך להיות עם כושר מדהים, הוא בספרינטים כל הזמן, הוא צריך להיות בכל נקודה במגרש כאן שהסיפור מתרחש. לעתים הכושר שלו עולה על שערה שחקנים. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: Samsung בישראל. כפוף לתקנון.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפשים בר...

0: רשתות, אוי קשרו, 054-6160-333.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
5: שוב בוקר טוב לכם, 6:24 עכשיו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שניים איתנו. בואו נעבור על כותרות הארץ במהירות. בתחקיר הארץ מסתבר שבעל הון תומך נתניהו עומד מאחורי מיזמי תעמולה לטובת הליכוד. מקורות אישרו כי מאחורי האולפנים שמספקים שירות למפלגה ומהדדים במקביל את מסריה עומד איש העסקים אבי גרוס. הוא והחברה בבעלותו סרבו למסור תגובה. ישראל ומועצת השלום סיכמו לפעול לשיקום תשתיות תברואה בעזה. חשוב מאוד, כי התברואה בעזה היא גם התברואה באשקלון, אשדוד, זיקים, מה שאתם רוצים. אין, תבינו, אין גבול אמיתי כשמדובר בענייני סביבה. טראמפ רוצה שהזמן יכריע במלחמה, ואולם איראן משתמשת בזמן טוב יותר, כך צבי בראל. כן, מה עוד יש לנו? טראמפ אומר, נצמצם את התרגילים עם דרום קוריאה, והוא מעניש את דרום קוריאה על זה שהיא לא סייעה לו במלחמה. וצריך להבין, דרום קוריאה יושבת על קרי תרנגולת מול צפון קוריאה החזקה, הגרעינית, והתמיכה של ארצות הברית היא הצלה עבורה, ועדיין טראמפ מאיים לצמצם את התרגילים. זה איום ממשי על דרום קוריאה. טוב, עכשיו נעזוב את זה ונדבר על דברים יפים וריחניים ומטריפים. פרידה פבלו נמצאת על הקו. פרידה היא בעלת...
6: בוקר טוב.
5: בוקר אור לך, פרידה. פרידה, רק אני אציג אותך עד הסוף. Okay. היא בעלת תואר אירופאי בעיצוב פרחים. כן, כן, כן, יש תואר כזה.
6: יש.
5: והיא מעצבת את התערוכה פלאוורס. אני רואה שהדברים בוערים בפרידה, אז אני שותק ואת מדברת.
6: ממש לא. ראשית כל, אני כן רוצה לציין, בחול יש תואר לספירת פרחים, ואני את התואר שלי למדתי 3 שנים דרכם. פשוט להדיר את האומנות הזאת בפרחים, שהיא לא, אתה יודע, פשוטה, היא אומנות לכל דבר.
5: לגמרי.
6: עכשיו בואו נדבר על הדבר הכי יפה שיש, תערוכת הפרחים.
5: רק לפני זה, אני רוצה להגיד לך, שכילד, אני זוכר, הייתה פעם תערוכת פרחים בחיפה. ואני לא אשכח את זה. לא אשכח את זה לעולם שפתאום הגעתי, נחתתי בעולם אחר. עולם של צבע, ועולם של יופי, עולם של ריח, ועולם של... זה היה חוויה בלתי נשכחת, ולכן, אם אתם רוצים לעשות, שהילדים שלכם ירימו את העיניים המסקים, ויעברו חוויה, אז בואו...

0: שישמעו מפרידה מה, יש, מה מצפה להם בתערוכת הפרחים הגדולה בעולם שעכשיו בישראל.
1: אתה אמרת את הדבר הכי מרגש שיש. משום שכשישבנו בסיור מוחות לבנות את הנושא של התערוכה, אני חשבתי רק על ילדים. ואז אמרתי שילדים יבואו ויתפעלו וימצאו דברים שירגשו אותם. ואז העלינו את הנושא של מסע בין עולמות. ואני מעבירה את האנשים בחוויה. זה לא סידור פרחים פה, סידור פרחים שם. זה אולם שלם שמעוצב לעולם של אגדות. אני רואה את האנשים נכנסים ועושים, וואו, זה שדה עם פרחים, עם פטריות, עם בית של עמי ותמי, הכל, כל, כל טוב. זה פשוט חוויה לטייל בתוך התערוכה, כי אנשים כל הזמן מגלים את מה שהצבנו להם. אנחנו מדברים על 3 מיליון פרחים, ואולי יותר.
0: יו.
1: מעולם האגדות אנחנו עוברים לעולם הג'ונגל, שהוא אבל... ג'ונגל אמיתי.
0: יש שם כמויות של שדירה, מי עשה את כל המלאכה הזאת?
1: אז אנחנו עבדנו שבוע שלם לפני ההכנות, בהכנות של הסוגים ליצור את כל הדברים, כי ממש פיסלו כל מיני דמויות לפרחים. שבוע אחרי זה עבדנו כל השבוע על פרחים. היה לי 50 שוברים שעבדו יום-יום מהבוקר לתוך הלילה, ועדיין הם עובדים על זה ומתקנים כל הזמן. זו חוויה אדירה, גם לשוברים. מעולם הג'ונגל אנחנו עוברים לעולם הפרחים. טובי מעצבי הפרחים בארץ עיצבו אומנות של פרחים, ממש כמו שרואים בכל העולם. עם מיטב הפרחים שיבואו מחול, הפרחים העיקרים ביותר שיש, פרחים שאנשים לא תמיד זוכים לראות את זה, או בכלל.
0: איך הם שורדים? איך הפרחים שורדים במסע כזה מעבר לים?
1: זו השאלה הכי טובה. מעבר לים זה רגיל. כל שבוע מייבים פרחים לארץ. זה לא דבר חדש. וכמובן מי שמקבל את זה, עושה לזה את הטיפול, וזה עובר משם למעצבים ולחנויות, וזה שורד. בוא נגיד שפרחים כאלה שורדים שבוע, שבוע וחצי, ואז שוב חדש ושוב חדש.
0: וואו.
1: לנו היה אתגר עצום, כי התערוכה עברה בגלל המלחמה מאפריל ליולי, ויולי כמעט אין פרחים. אין את הפרחי אביב המדהימים שאנחנו מכירים. אז היבוא היה גדול מאוד הפעם.
0: מאיזה אזור יש את הפרחים שאת הכי אוהבת? סליחה על השאלה הפרובוקטיבית.
1: בואי נגיד שדרום אמריקה. כן. ששם, אבל לישראל אסור לייבא משם. אנחנו מייבאים את הכל דרך הולנד. פשוט משרד החקלאות והגנת הצומח מאוד מאוד מקפידים. וזה לטובתנו.
0: כדי שלא יגיעו מזיקים עם הפרחים.
1: נכון, והגיעו מדי פעם.
0: חברות וחברים, 3 מיליון פרחים.
1: חוויה.
0: מאות שוזרים עשו את זה עבורכם. זה קורה באקספו תל אביב. אקספו תל אביב, ביתן 10, ותמהרו לקנות כרטיסים, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה במקום. פרידה, את יודעת, פרידה פבלו, את יודעת שיש לך עבודה נהדרת? פשוט עבודה נהדרת.
1: תודה רבה. תודה,
0: פשוט
1: תודה.
0: עבודה כיפית ונהדרת.
1: זה נכון, זה נכון. זה מרגש כל פעם מחדש, ולמרות השעות והימים הארוכים, אף אחד לא... צריך פשוט היה לצלם את ה... וצילמו את השוזרים, הם לא מתעייפים. זה כל כך כיף, כמו שאתה אומר.
0: ונזכור שאין לנו הרבה זמן, זה נגמר בסוף החודש, עד ה-29 נכון. לאוגוסט, 29 באוגוסט, אקספו תל אביב, ביתן 10, פרידה פבלו, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: תודה לכם, תודה, תודה.

0: כן, מוניקה סקס, ורק נגיד שהמוזיקאית מוניקה לוי, שהפתה השראה למוניקה סקס, הלכה לעולמה, לוי הייתה בסיסטית בהרכב המוקדם של להקת הפאנקרוק החיפאית, קילר הלוהטת, היא הלכה לעולמה לאחר מאבק במחלה קשה. וזהו, אנחנו מאבדים אנשים, מאבדים אושיות... אושיות זמר, אושיות בידור, מאבדים. טוב, עכשיו הדבר הזה. פרסומת זהב.
1: פרד ירד פתאום שרד הערב.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב, בהפקה מריבה, בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, יש היום כתבה גדולה של תמר טרבסטי חדד, כתבת החינוך של ידיעות אחרונות. והיא פותחת את הכתבה ככה, אם כבר שכחתם מתי ראיתם את הילד שלכם עם ראש מורם, כשעיניו לא מחוברות לסלולרי, אם זה המצב, אז זה חלק מתופעה לאומית, מחקר באוניברסיטת בר אילן גילה, כי שיעור של בני הנוער שמסווגים כמחורים לרשתות החברתיות זינק מ-4.1% ל-16.3% ב-2025. ישראל כבר טיפסה מתחתית טבלת מחורי המסך האירופית למקום הרביעי ביבשת. העניין הוא שהיא מדגישה את זה, שזה נושא מורכב, כי לצד הסיכון להתמכרות יש למסכים גם תועלת חינוכית, אנחנו יודעים את זה, אבל ברגע שאנחנו חשים שזו התמכרות, אפשר לעשות הכל, לא ב... לא בהטלת טרור ולא באיזה... למצוא איזה רכות מחוכמת, כמו למשל תערוכת פרחים כזו. טוב, מה עכשיו?
3: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
4: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: חיפה. רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
6: כמו שהבטחתי, עכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לענת מרקוביץ', נטורפתית ראשית בחברת סופר. בוקר טוב לך, ענת.
7: בוקר אור, בוקר מצוין.
6: תקשיבי, אנחנו נמצאים בתקופה, מה אני אגיד לך, פעם היו אומרים, אתה מנגן לי על העצבים, מין ביטוי כזה המוני, ביטוי של רחוב, וזה כל כך מדויק. כאילו, כל מה שקורה מסביב, כאילו, פורט על המיתרים הקשים והלא נכונים אצלנו, ואנחנו מסתובבים, עצבנים, נרוטים, מתקשים לישון, מתקשים לתפקד. בואי נדבר על זה קצת.
7: בואי נדבר על זה, אנחנו עם שגרה מטורפת, אני לא מכירה הרבה מדינות כאלה. יש לנו תקופה עמוסה, הגוף והנפש שלנו לא תמיד עומדים בעומס, בואו נודע על האמת, אנחנו חיים עם ריבויי משימות, אירועים, מתח ודריכות, והגוף שלנו מרגיש את זה. לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו כאילו מתרגלים לכל המעברים הקיצוניים שלנו בחיים, ואני אומרת כאילו, כי הגוף שלנו ממש זוכר, הוא זוכר את העומס שמצטבר כל יום, הוא לא נעלם, הוא ממשיך ללוות אותנו, ויש לזה ביטויים של עייפות, חוסר ריכוז, מצב רוח ירוד, ושינה לא סדירה. ואתה יודע, יש סקר שמעיד ש-75% מהישראלים סובלים מעייפות נפשית, שחצי מהם מדווחים על ירידה באיכות השינה, וירידה בתחושת החוסן, כי זה משפיע על כל המערכות בגוף. מהחיסון, דרך העיכול, דרך איזון רגשי. אנחנו צריכים לתת לעצמנו רגע מקום, לנשום, להרגיע, לתמוך בגוף ובנפש, כדי שאנחנו נצליח לתפקד יותר טוב.
6: אז לפני שנגיע אל הפתרונות שלך, יש פתרונות של דרך חיים שיכולים לסייע בסיפור הזה?
7: נו, ברור, אנחנו, יש, בואו ננסה לשמור עליהם. קודם כל נזכור שהשינה, כשהיא נפגעת, אנחנו נחלשים ומרוכזים פחות במשך היום. אני יכולה להעיד על מחקרים שצפיתי בהם, מחקרי לונג'יביטי, שזה גם מקצר לנו את החיים כשאנחנו לא ישנים, וגם את איכות החיים. כלומר, אם נשען טוב, אנחנו גם נחיה יותר הרבה. אז כדי לישון טוב, אנחנו צריכים לעזור לגוף להוריד הילוך. כמובן שההמלצה הראשונה זה להתרחק ממסכים, שעה לפני השינה, במיוחד מחדשות שגורמות לנו למתח. זה קשה, מוכר וידוע, אבל להשתדל. ובנוסף אנחנו ממליצים,
6: בנוסף, הנה תוסף.
7: בנוסף, אני אתן לכם תוסף. ברור, ממש ככה. מומלץ לחזק ברכיבים תזונתיים וצמחים. יש לנו את המוצר שנקרא Good Night, לילה טוב, של סופרב, שמשלב צמחים להרגעה טבעית לפני השינה. זה מכיל פסיפלורה, ולריאן, קשוט ולאונרוס, בסינרגיה עם ויטמיני, ויטמיני B ומגנזיום, שעוזרים לנו גם להרפות את הגוף וגם לשחרר את הראש לקראת השינה. המינון הוא כמוסה אחת או שתיים לפני השינה, תוסף עדין, הוא לא גורם לתלות, זה היתרון המיוחד והנפלא שלו, הוא מתאים גם לשימוש ארוך טווח וגם לשימוש זמני בתקופות לחוצות.
6: כאמור, וזה התזכורת הכי חשובה, הוא לא גורם לתלות.
7: לא גורם לתלות, והוא מתאים לכלל האוכלוסייה, כלומר לצמחונים, טבעונים, כשרות בדת, והכמוסות הן צמחיות, קלות לבליעה, ואין איתם שום בעיה.
6: חברים, לזכור, כל כך פשוט לזכור את זה הפעם. Good night. לבוא אל המקום שבו אתם רוכשים את תוספי המזון שלכם, ולהגיד, אני צריך לישון. Good night, יש לכם? Good night, good night. אבל מה קורה ביום? כי המתח לעתים מלווה אותנו אל תוך היום.
7: חשבנו גם על זה, לא תאמין, אבל כן. יש גם good day, כמו שיש good night, יש good day. זה מכיל רכיבים שצמחים מגיעים וויטמיני B. B מאזן, בגלל זה הוא מתאים גם ללילה וגם ליום. תמצית מצמח האשבגנדה שנחשבת ברפואה ההודית כצמח שמסייע לגוף להתמודד בתקופות עמוסות. הוא מכיל פסיפלורה, הוא מכיל גם קשות. והכותרת שזה מכיל גם תמצית הזעפרן פטנטית שנקראת אפרון, זה פטנט רשום. מבוסס על מחקרים קליניים שנמצא יעיל בהפחתת אומץ רגשי ובשיפור מצב רוח. אז שתי כמוסות של גוד דיי ביום מספקות את המינון היומי, בלי להתבלבל, have a good day, ואז לוקחים גוד דיי.
6: have a good day. חברות,
7: כן,
6: חברים.
7: חשוב להגיד שאפשר לקחת אותו בכל שעה ביום. מתאים לצעירים, למבוגרים, לטבעונים, לצמחונים, ובקשרות בדת. אז יש לנו גם גוד דיי וגם גוד נייט.
6: רק בהבדל בגוד דיי הוא לא מיועד לשינה, אז אנחנו נהיה ערנים, נמשיך להיות ערנים במשך היום, ערנים ורגועים. וויטלים, כן. יפה. איפה אפשר להשיג את הגוד נייט, גוד דיי?
7: רשתות פארם, בתי מרקחת, בתי טבע וחנויות אינטרנט, וכמובן, אם יש שאלות, נשמח לעזור לכם בקו הייעוץ, בכוכבית 2535, אז גוד דיי וגוד נייט של סופרב, אנחנו נשמח לעזור שם, גם באופן אישי לעוד כמה תוספים שמישהו רוצה לשאול עליהם, שיהיה לנו יום טוב ולילה שקט.
6: ענת, אין כמוך, תודה רבה. תודה, אני כבר, תודה. אני, רק מהשיחה אני כבר בשקט פנימי עמוק. תודה. תודה רבה, תודה רבה.
7: יום טוב.

6:49 עכשיו, כן, אני יודע. אני יודע שאתם רוצים לדעת מה קורה שם בפיימריז בליכוד. אז שני שלישים מהקולות נסברו. יכולים להגיד לכם שגם ליאל נאבקת על משבצת האישה השלישית, שסילמן בחוץ. גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטיה על המשבצת הזאת, אחרי מירי רגב וטלי גוטליב. בחוץ נותרו גם חנוך מלביצקי בחוץ, מאי גולן בחוץ, קטי שטרית בחוץ, אריאל קלנר בחוץ, עידית סילמן בחוץ, אבי דיכטר בחוץ, וניסים וטורי בחוץ. זה המצב כרגע. יש אפשרות לשינוי, אבל מינורי. זה המצב. טוב, בוא נעבור לדברים אחרים. יש היום מחקר שמצוטט מהגרדיאן ורויטרס על כך שכלבים יכולים להבחין בין הבעות פנים שליליות של אנשים. הם לא רק מריחים פחד, הם יודעים גם להריח כעס, עצב. מחקר באוניברסיטת וינה טוען כי התשובה לשאלות האלה חיובית, הם באמת יכולים להריח, אבל היא מסובכת. מדובר בכלבים מסוג בורדר קולי שהשתתפו, שנחשבים לגזע החכם ביותר. ובניסוי הציגו לשמונה כלבים חמש סדרות של פנים שמחות וחמש סדרות של פנים חסרות הבאה, ניטרליות. בכל סדרה היו ארבעה צילומים של בני אדם שלא היו מוכרים לכלבים, אבל היו מאותו מגדר של המטפלים העיקריים. כל כלב עבר את המבדק חמש פעמים. והתוצאות, נחשפו פעילות מוגברת באזורים ספציפיים במוח כאשר הוצגו לכלבים פנים שמחות, בשונה מתגובה על פנים חסרות הבאה, או בקיצור, מחקר שכל מי שמגדל כלב הרבה שנים מכיר אותו, יודע אותו, וזה אחד הדברים המופלאים, החושים שלהם, שהם יודעים מתי אתה מצב רוח רע, ואפשר לבוא עכשיו לשמח אותך, מתי אתה מצב רוח, שוב, אני מדבר על מצב רוח רע, קרה, מצב רוח רע, ואתה בעצם מבקש מהם, תעזוב אותי באמא שלך, תעזוב אותי, עזוב אותי, והם יודעים להזדהות גם את זה, הם יודעים לשמוח איתך כשאתה שמח, להיות עצוב איתך כשאתה עצוב, הם יצורים מופלאים. טוב, אנחנו נפרדים, אבל כדרכנו, קודם מודים לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לאדם אדם, ברדיו תל אביב, ב-102 תל אביב. לקובי פרל, ברדיו חיפה, לגיא בנצמן, על המוזיקה היפה שבחר לנו. כאמור, אני יומיים אהיה פה בחופש, ואני אתראה איתכם בשמחה ביום ראשון. בוקר טוב לכם. שלום, שלום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי פולימיץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל, גלריה אקספרס.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעם. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: גדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת 80% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל, אחריו אמיר אוחנה שעוקף את יריב לוין. מירי רגב במקום הרביעי, במקומות 5 עד 10 נמצאים לפי הסדר, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דוד ימסלם ועמיחי שיקלי. משה סעדה ירד למקום ה-11, אחריו נמצאת טלי גוטליב. בתחתית הרשימה, בועז ביסמוט בקרב עם דוד ביטן על המקום ה-14, ניר ברקת וזאב אלקין בקרב על המקום הריאלי האחרון. בינתיים, גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית ברשימה. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת, הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, איראן רוצה לעשות עסקה, אך לא את סוג העסקה שאני חושב שהכרחי. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני כלשונו. באשר לאפשרות שאומן תנסה למנוע את פתיחת מצר הורמוז, אמר טראמפ, נטפל בהם בקלות רבה כפי שאנחנו עושים עם מדינות אחרות. כשנשאל על הצהרתו כי הוא שוקל להכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, אמר, זה רעיון מצוין, המצור שלנו יעיל, מיליוני חביות נפט איראניות נתפסות מדי שבוע ומחירי הנפט ממשיכים לרדת. את דבריו של טראמפ הביא שליח היום בארצות הברית, אור שקד. בתוך כך, ארגון פעולות הסחר הימי של בריטניה קיבל דיווח לפיו כלי שייט נפגע מקלי הלא מזוהה בעת שחצה את מצר הורמוז. איש צוות אחד נפגע ונזק נגרם בחדר המנועים. סיוע הוגש לאנשי הצוות מטעם משמר החופים ההומני. לחודה החולצה הבוקר במצב אנוש משריפה ברחוב ההורגים בעיר חולון. כשישה צוותי כיבוי וחילוץ פועלים במבנה כדי להשתלט על האש ולשלול הימצאות של לחודים נוספים. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי דחוף באילת. ארבעה בני אדם נפגעו באורח קל בשריפה בבניין מגורים בעיר. השריפה פרצה לפנות בוקר במקלט של הבניין. במהלך הסריקות לאיתור לחודים פונו שבעה אנשים מהקומות העליונות. נסיבות ההדלקה נחקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן?

0: ספרות חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מה מדובר? לי, לי, לי, לי, לי, באנו לעשות, לעשות לכם את היום.
2: באמת, תודה רבה, תודה רבה חמודה שהשארת לנו כמה דקות לזה, לתוכנית.
3: מה אתה רוצה? הייתה צריכה לשיר את החדשות.
2: מה זה,
1: אתה יודע מה, לעבור על כל הרשימה הזאת של
2: הפריימריז. אבל זה, מה זה, סטיירווי טו הבן, 7.5 דקות, הלו, מה קרה?
3: מה קרה?
2: אז היה פריימריז בבלומפילד.
3: אתה לא יודע לחכות? אם אתה לא יודע להמתין, אל תיסע גם לחול, אדוני.
2: אני יודע לחכות. זכי ישראל.
3: זכי ישראל. לא, לא חיכוי כזה.
2: בוא'נה, נכון, אבל שמתם לב שאתמול היה טיפה יותר נעים, נכון? גם היום יהיה מעונן חלקית, אומנם חם וזה, אבל יותר זה לא הג'הנם שהיה שלשום.
3: שלשום היה ג'הנם. שלשום זה היה גם יום שבו ירד גשם בחלק ממדינת ישראל. אתמול ויתרו על הקטע הזה.
2: בעיר טרופיקאו.
3: כן,
1: אנחנו בעיר ככה אצלנו, ארץ טרופית יפה. בעיר
2: טרופיקאו. אבל ארז יעקובי, אתה כתב התיירות שלנו, ואתה נדחקת לכותרת של התוכנית, ואתה אומר ישראל במקום מכובד.
1: נדבג,
2: מלא, לא, כי יש לנו עוד שדות תעופה בינלאומי.
1: מה, אתה יש את חיפה?
3: חיפה זה בקטן,
1: אבל זה בינלאומי.
2: כן, זה בינלאומי,
1: וזה בינלאומית מתרחב, כל פעם מוסיפים עוד יד.
2: אבל זה ליעדים, היעדים האינטישמיים, אתה יודע, זה קפריסין, יוון, שהם המדינות, אגב, אם לא קראתם, הן המדינות האנטישמיות ביותר בעולם.
1: בהמשך נדבר על זה.
3: יכול להיות, יכול להיות גם שלא. אבל אנחנו, נדבג הגיע, גבירותיי ורבותיי, למקום השני בעולם.
2: וואו.
3: מקום מכובד בהחלט.
2: מקום שני בעולם, גבירותיי ורבותיי.
1: בשיבושים.
2: במה?
3: בשיבושים.
2: מה זה בשיבושים?
1: שיבושים, אתה יודע.
3: לא עובד. לא עובד כמו שצריך.
1: בוא נאמר ככה, הטיסה שלך יצאה בזמן.
3: סיבב.
1: שיחקת אותה.
3: אפשר לתת פה קצת נתונים ברשותכם? אני גם הגעתי לתוך העיתון.
2: מה אתה אומר? ממש נכנסת פנימה.
3: איחור ממוצע לנחיתה בנתב"ג. 92 דקות, שעה וחצי איחור, ממוצע,
1: ממוצע,
3: איחור ממוצע להמראה 80 דקות, עכשיו,
2: טוב, זה לא הוגן, צריך לומר, שנתב"ג בכל זאת הוא מאחד משדות התעופה המפנקים בעולם, ואנשים
3: רוצים להישאר,
2: מתקשים לעזור, יש חרדת נטישה.
1: אתה רוצה להישאר בדיוטי, כמה שיותר בא לך דיוטי, תן לי עוד דיוטי.
3: להישאר בדיוטי זה נחמד. ראיתי בדיוק סרטון שעלה,
2: אתה יושב במטוס, אתה מזדקן.
3: בתוך המטוס.
2: זה אפליקציה, אתה עולה למטוס, ויש אפליקציה שאתה הופכת אותך לזגר.
1: ואתה רואה ילדים, אתה שופך עליהם דליים של מים, על מנת לקרר אותם, כי המזגן לא עובד.
3: כן, כי זה כולה אוגוסט. מה כבר יכול לקרות בתוך קונחייה כזאת קטנה וסגורה? אגב, לגבי כמה טיסות המריאו בזמן, אני יכול לבשר שיש פה מספרים יפים.
2: יפה, כן, תן.
3: 26%. זה כמעט, זה קצת יותר מרבע המריאו בזמן.
2: המריאו בזמן שלהם.
3: זאת אומרת, אמרו 8:10
1: ואתה רואה אנשים מופתעים, מה זה יוצא בזמן? חבר'ה, מה קורה פה?
3: אנחנו לא יודעים
2: מה... כן, אנשים, אתה יודע, איחרו לטיסה, כי הם, זה, אבל בסדר, נו, תקשיב, אבל נדבג במקום השני בעולם בשיבושים.
3: כן, לא, בסדר.
1: כן, אבל שמע, זה לא בי, זה בגלל החבר'ה האלה ששם חונים בשדה תעופה, כל המטוסים.
2: לדעתי, יש כאן איזושהי קונספירציה.
3: למה, למה, למה, למה?
1: זה הכל ריצ'רדסון?
2: לא, לא, לא, ריצ'רדסון, יש ליד ריצ'רדסון, אני לא יודע אם אתה יודע, פעם, נכון, שהיית ממריא והיית פרסט קלאס וכזה, והיית נוסע.
1: בחיים לא
2: הייתי פרסט קלאס. יש את הפעם היה רק את הקינג דיוויד
3: לאונג'. נכון, נכון.
2: היום לכל מיליארדר הוא פותח איזה לובי כזה, איזה לאונג' כזה, שאתה משלם כסף ואתה יכול לחכות שם, יש כמו שאתה אוהב בופה.
1: בוא, היום עם הנקודות של הישראכרט אתה יכול...
2: ועם הקורסאות וזה, ואתה מתפנק שם, ואולי יש להם אינטרס שתבלה שם.
3: בלאונג'?
1: בלאונג'.
2: כן. למה אתה עושה פרק? פרצוף, אני רק אומר, אנחנו רדיו לא רואים, יוסי כרגע עשה פרצוף מלא תיעוב.
3: למה לחכות בלאונג'?
2: יוסי,
3: אכלת, אוקיי.
2: יוסי, אני רוצה לספר לך משהו.
3: כן.
2: אני משדר עם מישהו, חוזה פרז, שהוא, בוא נגיד ככה...
3: מלבד היותו פורטורלי.
2: בוא נגיד שהוא נכנס לג'יימס ריצ'רדסון, אומרים יוסי, אל תשכח סיגריות לנמרוד.
3: את הקבוע?
2: כן, כן.
3: הבא לי שג לבן, נכון?
2: כן, כן.
3: סיגריות,
1: סיגריות.
3: טבק,
2: טבק.
3: אני מרגיש כמו עובד ייצור.
2: כן.
3: כאילו, מביא לו טבק.
2: כן.
1: זה, על, על זה הם לא, בונים לא, את אתה... התוכנית העסקית שלהם.
2: אני אומר לו, ליוסי, הגלגול עליי. אתה רק תביא את מוצרי היסוד. אין, אני אומר, אוכל טוב בסוף. זה מוצרי
3: יסוד. חומרי גלם.
2: חומרי גלם, אתה יודע מה בא לי?
3: לא.
1: מה בא לך?
2: שג לבן. בא לי שג לבן?
1: וואה, אוקיי.
2: אני אסגור מיקרופון.
3: אמן, אמן, שתהיה

0: 13 דקות עכשיו אחרי.
1: אתם זוכרים שהיה כאן מלחמה עם איראן ונפלו אותי?
2: הייתה מלחמה.
1: היה מלחמה פה באיראן.
0: היה מלחמה.
2: ארז, כואב לו הבטן. כואב לי הבטן, כן. היה מלחמה.
1: היה מלחמה באיראן. נפלו כאן טילים. ואחד מהטילים פגע לנו בטיל שלנו.
2: הוא לא פגע בטיל, זה נפל די רחוק מהטיל, אבל כן, היה אפקט הפרפר.
1: היה אפקט.
0: אתה חושב שהאדריכלית שתכננה את הבניין הזה מקשיבה לנו עכשיו ואומרת, בפעם האלף אמרתי לכם, זה בניין המפרס, ולא בניין הטיל.
2: זה מה שהיא אומרת.
1: כן, כי ככה גם היא מדברת, נכון?
0: אני לא יודע, אני שנים לא פגשתי יותר.
1: אוקיי.
0: אבל זה באמת בניין המפרס, זה הסמל של חיפה.
2: אז הסמל של חיפה הולך ליפול. זאת אומרת, הם הבינו...
1: למה אבל לקח להם כל כך הרבה זמן?
0: דרך מאוד מפותלת לומר, טוב טוב, יצא מכוער, לא כמו תמונה שאתה מצלם בחורה. לא, טוב,
2: תמחק,
0: אני רוצה לראות את המוחק,
2: אני לא רוצה את הדבר הזה. למה לקח להם כל כך הרבה זמן? ניסו להבין האם בניין הטיל יכול לעמוד על טילו.
0: אופה, לא, זהו, אנחנו חברות וחברים,
2: רגע, אי אפשר
0: יכול לעמוד על טילו.
2: אופה,
3: דרבתי את המייק, נודרף,
0: רק נגיד אם אתם שומעים רעשים שם אצלכם ברדיו,
3: זה כי המייק נודרף.
0: הוא לקח את הביטוי דרופ דה מייק הלכה למעשה.
1: כן, סורי. אז הם החליטו, אז הוחלט שעכשיו ירסו את הבניין הזה
0: ונגמר האייטם, אני חושב.
1: והשאלה, יש לי שאלה,
2: יש לו שאלה.
1: כן, האם יבנו את אותו דגם של עלק מפרס, או כאילו בניין, כאילו...
0: אני אומר, אם אתם בונים מפרס,
2: כן.
0: היום המפרס, מי שמסתכל, המפרס זה כאילו מפליגים מחיפה החוצה. זה בית קרמה. אני אומר, בוא תעשו מפרס...
2: לצד השני.
0: הגירה חיובית לעיר.
2: חיובית לחיפה, כן.
0: בדיוק,
2: זה יהיה מפרס חיפה.
0: כן.
3: וואו! וואו!
2: לא, לא, לא, לא.

0: ופה יהיה מקלט. איזה כיף זה לעבוד בחיפה ולא לעבוד בתל אביב. כאילו, אני מגיע לחיפה, נגיד, לכביש 2.
1: אוקיי.
0: נגיד, אני מגיע ו... אתה יודע, אני מגיע כאילו, מה שנקרא, לאט לאט מתחיל לעלות בפרויד, עד שאני מגיע לנווה שאנן, הגרנד קניון, לוקח משהו כמו 3.5 דקות.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שזו דרך ארוכה, כאילו, מהכניסה לחיפה ועד נווה שאנן, אוקיי, הגרנד קניון. אם אני, נגיד, עובד בתל אביב.
1: את הדרך הזאת...
0: מההלכה 47, לשלום.
1: 47 דקות.
0: מההלכה לשלום אתה יכול לקרוא האחים קרמזו. נכון?
1: נכון.
0: בלי ניקוד.
1: מה זאת אומרת בלי ניקוד?
0: אין, אני, אם אני קורא דוסטויאבסקי...
1: אני חייב ניקוד, אחי. מאיפה אני יודע מה המילים?

0: הבעיה...
1: מה הבעיה?
0: שיש יותר אנשים שגרים בחיפה ועובדים בתל אביב, מאשר אנשים שגרים בתל אביב ועובדים בחיפה.
1: עכשיו כשאני נוסע לתל אביב...
0: כן.
1: זה סיוט הדבר הזה, להיות באיילון, אלונים אדירים.
0: אני יודע. גם לי שנים, אתה יודע, הייתה חברה תל אביבית.
1: כן?
0: כן.
2: הייתה
0: חברה תל אביבית.
2: נפרדתם?
0: לא, לי לא היו את הבעיות של ארז.
2: מה?
0: לי היה גם אופנוע וגם רכבת. אתה יכול לנסוע ברכבת, ארז, כאילו, אתה לא חייב להמיס את עצמך על הכבישים, גם ככה עמוס.
1: אבל צריך להגיע לכאן ב...
0: אתה צריך להגיע, מה? ינרא, יש רכבות.
1: סבבה.
0: סבבה? אפרופו, רכבות, כבישים, מה קורה? לחצים.
1: טוב שאתה שואל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: הכניסה לחיפה עד נווה שאנן פנויה, נמרוד תזמן 3.5 דקות, כביש 4 דרום עומס מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום מתמרה עד שפרם, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, וחורב עומס לעולים מפיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: חיפה עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל.

0: מושב הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
3: פרפ

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: איזה בוקר! עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
7: אוקיי, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר מה שקורה בעולם, אנחנו רוצים לדבר מה שקורה כאן באולפן. כאן באולפן אנחנו במצב רוח טוב, בתודעת שפע, ואנחנו רוצים לפנק אתכם. אז שימו לב, אנחנו ארגנו לכם קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה. זה לא שאנחנו יושבים בדירקטוריון של מדעטק חיפה.
8: לא. אנחנו מקבלים
7: כרטיסים,
8: אתם יודעים. אנחנו יושבים למדעטק הלנשמה, אומרים, תביאו כרטיסים עכשיו,
7: אז שימו לב, למה אנחנו הולכים אתכם לשם? קודם כל, לראשונה בישראל, רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, אלה שאתם רואים רק ברילסים וסטורים, דברים כאלו בעולם, ואתם אומרים, וואי, למה אין דברים כאלו בישראל? אז זה כאן, לראשונה בישראל, okay. אצלנו בחיפה, במדעטק חיפה, וגם אם תיקחו את הילדים, אתם לוקחים אותם לשם, אגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
9: וואי, מטורף.
7: תעשה הדמיית שיגור.
8: מה מטורף? הדמיית שיגור, נו.
9: צ'ו!
7: תודה רבה.
9: צ'ו.
7: הומו נינטנדוס.
8: יושבים עכשיו במדעטק ואומרים לעצמם, באמת היינו צריכים לתת להם את הכרטיסים חינם האלה?
7: אז שימו לב, אגב, אם אתם רוצים, יש לכם ילדים מתחת לגיל 5, זה חינם. תגידו, יוסי שלח אותנו, אמרו, אבל יוסי אמר שילדים מתחת לגיל 5 חינם.
8: כן, עכשיו, אם זה ילד בן 12, ואתם חושבים שאם תשימו אותו על הכתפיים ויחשבו שהוא בן 5, הוא ג'מוס, חבר'ה, זה לא לעניין האירוע הזה.
7: גם בטרולי וזה, זה לא. בכל מקרה, יש לנו 4 כרטיסים, שני הורים ושני ילדים. עכשיו תגיד יוסי, אם בא הורי אחד...
8: אם חד הורית עם 3 ילדים, אנחנו נפנק אותם.
7: כן, דיברתי עם הרדיו, אמרו שזה בסדר.
8: תגידו שיוסי אמר שזה סבבה.
7: איך הם לוקחים את הכרטיסים,
8: יוסי? יפה, אתם כותבים לנו את המילים מדעטק חיפה לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175, אוקיי? מדעטק חיפה לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175, אתם... זה, אנחנו נבחר אחת אחרי זה, ואתם תזכו בכרטיס משפחתי למדעטק חיפה.
7: קדימה. ראית עכשיו על המסך פה בטלוויזיה, ראו את משה פרץ, פרזנטור של מרקך כביסה.
9: עכשיו אני... אבל הוא כבר הרבה זמן, לא?
7: כן, כן, אבל אני רוצה את הרגע הזה שמשה פרץ, אתה יודע,
8: לא, בדיוק דיברתי על זה אתמול עם ארז, שזה... שמשה פרץ קצת איבד מההילה שלו, ואת זה אומר פרץ.
7: כן. עכשיו, משה פרץ, מעבר לזה שהוא זמר טוב. ואיש...
9: נעים.
7: כן. הוא מעביר משהו מאוד... אתה יודע מה? אולי בגלל זה, בגלל שהוא...

0: כזה כיפי וקוזי ונעים כזה, אולי בגלל זה אמרו, הוא איש טיפוס רך.
1: נעשה לו מרקן.
2: אל תשכח באיזה מקצוע הוא התחיל.
1: ספר.
2: ספר, הוא היה ספר.
1: אבל זה מרכך קפיצה, מה הקשר? לא ג'ל חוכובה, הוא מרכך קפיצה.
2: אבל יש לו גישה לדבר.
0: אבל אני רוצה למשל לשחזר את הרגע שבו מתקשר אליו הסוכן שלו, והוא אומר,
1: רגע, אתה מתקשר, אז תן קודם למזכירה.
0: אוקיי, בסדר.
1: משרדי משה פרץ, שלום, דבר את אורטן, במה אפשר לעזור?
0: שלום, אפשר לדבר עם משה פרץ?
1: רגע, אני מעבירה.
0: הלו, היי משה פרץ, כן, תקשיב, זה הסוכן,
1: סגרתי לך פינה,
0: זה הסוכן שלך,
2: סגרתי לך, אתה הולך לפרסם, יש לי
0: בירות,
1: לא, אבל ביקשתי, אני רוצה להיות גבר של הגברים,
2: זה גבר אתה הולך להיות,
0: יש לי משהו שקשור לכביסה, אוקיי, אבקת כביסה,
1: לא,
0: אז מה?
2: מלבין,
1: לא,
3: מרגח. אני אראה לך משהו יותר מסקולרי, גברי,
0: משהו יותר צעיר.
1: אני רוצה להיות עם השרירים בחוץ.
0: לא.
2: אופה, בד בני.
0: לא, אתה תהיה ב...
1: אתה רוצה שאני אעשה ריקוד של בד בני? אתה רוצה לראות ריקוד של... רגע, אני נוגע, שנייה.
0: תראה, מאוד סקסיות. איך, אבל... מזל שזה ברדיו.
1: מדליק אותך?

0: איזה מסכנים בליכוד.
1: מה קרה?
0: עכשיו רק לנקות, רק עם הגב. לקחו להם את הסמרטוט.
2: איזה מהם, אחי, מלא סמרטוטים נפלו שם.
0: חברות וחברים, אנחנו עכשיו 33 דקות אחרי השעה 7.
3: איזה בוקר.
2: מי?
3: נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצוי.
0: ואפרופו, סמרטוטים ופריימריז ופוליטיקאים, ומסתבר ש... בוא נגיד ככה, נבחים לא רק אצלנו, לא פחות ולא יותר מראש ממשלת בריטניה.
1: ראש הממשלה.
0: אנדי ברנהם.
2: הוא מברמינגהם.
1: איזה שם, יאללה, איזה שם בריטי. איך שומעים את הבריטי אצלו?
0: האמת היא שזה שם אמריקאי, אנדי ברנהם.
2: נכון.
0: או שאפשר לשים אותו, איך קוראים לזה, נו, עם האירים האלה, הסדרה של המאמנו.
2: פיקי פוקינג בליינדרס.
0: פיקי פוקינג בליינדרס. כן, אנדי ברנהם. הוא, יום אחד הוא התקשר לדונלד טראמפ ורצה לדבר עם ראש הסגל.
2: הבית הלבן שלא מדברת, ג'ניפר, במה אפשר לעזור?
1: ג'ניפר, ראש הסגל, במה אפשר לעזור?
2: לא,
0: המזלחה. תן לי רגע, אפשר לדבר בבקשה.
2: מהתחלה כולל צלצול.
0: כולל צלצול, איזה צלצול אתה רוצה, דיגיטלי או...
1: אבל תעשה לפחות זה, מבטא אמריקאי, בואו.
2: אני אעשה מבטא אמריקאי, בבקשה. הבית הלבן שלום מדברת, ג'ניפר, במה אפשר לעזור?
4: Hello, this is Andy Burnham.
2: מי זה?
4: The Prime Minister of Britain.
2: מה נשמע, אדוני, במה אפשר לעזור?
4: Fine, thank you, don't be so cocky. Can I please talk to the head of staff of Donald Trump?
2: Sir, I doesn't understand English.
4: Okay.
2: Okay.
4: So sorry, she's a woman, so it's not head of staff, it's head of Stefa.
2: You talk about the Giveret?
4: Yes, yes.
2: Just a minute. Hello?
4: Hi, this is the head of staff?
2: Yeah, head of staff.
0: אז זהו, אפרופו, yeah, head of staff. מסתבר שראש...
1: Talk to me.
0: ראש ממשלת בריטניה ניהל... שיחות ארוכות.
2: ארוכות, יעני, עניינים מדיניים, פוליטיים.
0: עם איזה בחורה.
2: מה קרה איתה?
0: שהוא שאל אותה, את ראש הסגל?
2: ראש הסגל.
0: איזה שאלה, מה?
1: תגיד, אני יכול לדבר איתך על הפצצות?
2: ראש.
1: על הנשק הגרעיני בטח? אני מומחה את הנשק הגרעיני, דבר איתי, מה אני יכולה לעזור לך?
2: אחי, אם אתה רוצה נשק גרעיני, רק איתי לדבר.
1: רק איתי.
2: רק איתי לדבר.
1: רק.
2: אני האיש
0: שלא לדבר את הרעשה. ראש המעצמה, דיבר עם איזה בחורה, שאלת את ראש הסגל, וואלה, אתה יודע מה?
1: אולי היא חשבה שהוא רוצה לשחק את המשחקי תפקידים.
0: שיחות ארוכות.
1: אני ראש ממשלת בריטניה ואת היא ראש סגל הבית.
0: הפרשה הזו נחקרה על ידי ה-FBI ובבריטניה סירבו להגיב בטענה שמדובר בענייני ביטחון לאומי, וגם הבית הלבן נמנע מתגובה.
2: בקיצור,
0: ואתם חשבתם שדיכטר זה הבעיה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מה, אתה רוצה דיווחי תנועה? אתה רוצה?
4: בטח, זו שאלה.
3: ארבע דרום, עמוס מעכו מזרח, עד כפר מסריק, 70 דרום, מתמרד שפרם, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום וחורב, עומס לעולים מפיקה.
5: אל תעשה לי טובות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: אז זוכרים שאנחנו הבטחנו לכם הזמנה משפחתית, שני הורים, שני ילדים, לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה? סיפרנו לכם שלראשונה בישראל יש רובוטים אנושיים, באמת, המתקדמים בעולם שטרם נראו בארץ, וזה לראשונה בישראל, הם מסתובבים שם בין הילדים שלכם, ויש גם אגף חלל עם הדמיית שיגור שמעיפה אתכם לכוכבים, וגם ילדים עד גיל 5 נכנסים חינם, חגיגה גדולה. אגב, אם אתם רוצים כרטיסים, אתם יכולים לרכוש לבד באתר מדעטק, אבל מי שכתבה את הצמד המילים מדעטק חיפה בוואטסאפ שלנו היא
3: אנסטסיה חודדה.
6: אנסטסיה חודדה.
3: אני לא נולדה עם שם המשפחה.
6: בשתי מילים, אם אתה רוצה להגדיר.
3: להגדיר ישראל, מה הוא ישראלי בעיניך? יאללה, אנסטסיה חודדה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ביוסי.
3: יאללה, יאללה.
7: שרון גל.
8: רדיו.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: בוקר טוב לכם, 7:44.
8: לא, רגע,
9: היה פה אירוע, אני אגיד לכם מה היה, מאזינות ומאזינים.
7: מאחורי הקלעים.
8: רגע.
9: איזה בוקר. וואי, אני זקן. זהו, אני לפעמים, עם ההורים שלי, אני מרגיש קצת רוח יותר
7: צעירה
9: ממה שקורה פה.
8: היום, שומע, קובי, היום עשיתי תמונת סלפי עם כבסה, כי יש לנו ידיד משותף, ורציתי למסור דש וזה, ותראה, אני עם כבסה.
9: עכשיו, אני יושב עם כבסה, ונמרוד אומר, רגע, אני אסלם סלפי.
8: ואני בא לעשות סלפי. ואני לא יודע איך הופכים את המצלמה במסנג'ר.
9: במסנג'ר
8: קליפורניה. ואני אומר, רגע, לא, ימינה, שמאלה. עכשיו יוסי מנחה אותי בזמן שכבסה יושבת לו על הראש, כן?
9: ואני אומר, הנה, קוביה, למטה, ימנית, קוביה, למטה.
8: זה זקן 0-1, זקן 0-2 עכשיו.
9: הוא רוצה לשלוח תמונה לחברה שלו.
8: כן, תמונת הבוקר. היא כותבת לי בוקר טוב ההוא שלי, ואני שולח לה תמונה, אני לא מלדות. אני לא מסתפק בבוקר טוב גם לך. הנה, אני הק על הפנים שלך.
9: אני אומר לו, אבל שלח לה את זה ב-HD כדי שיהיה אחד וזה. מה? איך שולחים ב-HD?
8: לא, חשבתי, אתה צריך ב-HD, זה טלוויזיה, לא?
9: כן,
8: HD
9: זה טלוויזיה.
7: טלוויזיה, כן, בטח.
8: היה לי.
7: זה הייתי מחבר את הקאבל של ה-HD.
8: אוקיי, ואז לא, בקיצור, זה היה מה שהיה.
9: היה פה.
8: ראיתי איזה קטע, אפרופו שאני שולח תמונה שלי כל בוקר לחברה שלי.
9: כן.
8: אז ראיתי איזה מישהו לקח מראה כזאת, קטנה, אתה יודע, בגודל של דף A4.
9: אוקיי.
8: אשתו ישנה, והוא בא אליה, והוא שם לה ככה את המראה ליד הפרצוף.
9: שהיא תיבהל כשהיא רואה.
8: ואז היא מתעוררת ועושה, אוקיי. הוא אומר לה, את רואה? לזה אני צריך להתעורר כל בוקר. מבינה מה עובר עליי?
9: יפה.
8: הנה.
7: משהו.
8: נסו את זה בבית אם בא לכם להתגרש.
9: לא.
8: מה?
9: יאה, איזה רשימה מהממת.
8: לא, האמת היא?
9: הוא צב נינג'ה בנימין נתניהו? כל מקום כתוב שריון של נתניהו, שריון של נתניהו. רשום איזה 10 פעמים שריון של נתניהו. מה זה אומר? הוא צב נינג'ה?
8: אני לא יודע, אבל עכשיו...
9: שריון.
8: עכשיו, מה שאתה עשית, תגרמת לאנשים לרצות לדעת באמת מה הם תוצאות האמת. מי בפנים ומי בחוץ. יאללה, תן להם.
9: אוקיי.
8: אתה יודע מה, מי בפנים עזו.
9: מי בחוץ?
8: כן. אין כמו...
9: קודם כל, לגבי זו שאמרו שהיא תהיה... מסי לא בא הזה.
8: אוקיי.
9: מי שאמרו שתהיה מקום ראשון, טלי גוטליב.
8: אוקיי.
9: עם מקום 20.
7: ואחת.
9: 20.
8: זה מתנדנד, לא, נותרו עוד כמה קולות לספירה, 2021, היא מתנדנדת על אחוז החסימה.
9: לא, לא, לא על אחוז
8: החסימה. על זה, על האחוז הזה,
9: לא.
8: לא, יש חסימה של זהו, בפוינט, תודה. אבל אמרו אתמול שכל מה שעשו לה, כל התרגילים וכל הזה, זה שכאילו נתנו לה מתנה, שעכשיו מצביעי הליכוד יגידו, דווקא נכניס את גוטליב.
10: אז לא.
9: זהו. רק נאמר שיש אחוזי הצבעה של 43%, או משהו כזה. אלי כהן הוא הכוכב של האירוע. אחרי זה יש שריונים. אמיר אוחנה, יריב לוין, מקום שביעי. מירי רגב שמיני, שריון, מקום עשירי אופיר כץ, מי שעכשיו יהיה יום הוא יושב ראש הקואליציה, אני מת על אופיר כץ, יואב קיש 12, מיקי זוהר 13, אלמוג כהן 14, עמיחי שיקלי 16, דודי אמסלם, במקום טוב, מקום 17.
10: אוקיי.
9: כן. בקיצור, קרי 21, דוד ביטה, אחרי זה מתחיל כל הניר ברקד וזה. איפה דיכטר, תגיד לי?
10: דיכטר מקום 37.
9: בגלל זה אני לא... רגע, אולי אני צריך לגלול עוד.
10: בגלל זה
9: אמרתי... הנה, הגעתי, דיכטר!
10: הגעתי, דיכטר.
9: מה? אז רגע!
10: אני רוצה לראות...
7: בטורי בחוץ.
10: בבוקר הזה אני רוצה לראות את אבי מהשווארמה.
9: למה?
10: דיכטר.
9: שמה?
10: עזוב.
9: ג'אמל, כאילו?
10: בוקר טוב.
9: כן. פחות עובד לו?

0: זוכר את שתי אמהות האלה? לא שתי האמא והבת שנעלמו לארגנטינה?
1: לא, אני לא זוכר. איך נזכור?
2: זה החדשות של שלשום, מי זוכר את זה בכלל?
0: אז חלק מהידיעה שקיבלנו זה שהם תכננו את מסלול ההימלטות שלהם באמצעות צ'אט GPT, כאילו ב-AI.
2: אוקיי, AI, ברור.
0: כן, ועכשיו זה נהיה כזה קטע שבן אדם לא נוסע לחול, לפני, הנה, הבן שלי עכשיו...
1: מה, לפני התייעצות עם צ'אט?
0: כן, כאילו, הוא יושב על הזה, ואומר, תגיד, ומה זה, כאילו, הוא הפך להיות סוכן הטיולים שלו. בוקר טוב לסוכן התיירות בדימוס, ארז יעקבי.
2: בוקר טוב, שאלה מצוינת, נמרוד.
0: כן, אני...
2: ובכן, מסתבר, הרי יש אתרים, מה זה טראפ אדוויזור?
0: טריפ אדוויזר.
2: טריפ אדוויזר. יש, הרי לפני...
0: ארז, רק נגיד, ארז לא דביל, באמת. הוא פשוט עשה עכשיו אילוסטרציה של אדם צעיר מהדור הבא, שכבר איננו יודע מה הוא אותו טריפ אדוויזור.
2: שמע, אנחנו, הרי מה, כשאנחנו היינו, עד לפני שנה בערך.
0: פעם, שהיינו צעירים.
2: שהיינו צעירים לפני שנה.
1: 1903, כן.
2: היינו נכנסים לאתרים, לטריפ אדוויזר, לראות המלצות, לבוקינג, לראות המלצות. היום... ישבתי, כאילו, ישבתי עם זוגתי השבוע, ואמרנו, יאללה, בואי ניסע ככה וככה, היא אומרת, תיכנס לטריפ אדוויזר, תראה אם יש שם המלצות.
1: ארז, כן, אתה שומע?
2: אבל מי טריפ אדוויזר? מי נכנס לטריפ אדוויזר?
1: תקשיבו, לפני רומא, לפני הנסיעה לרומא, נכנסתי לצ'אט, אמרתי לו, תקשיב, חביבי, אנחנו נוסעים, אני, אורית והילדים, הילדים בני 16, לרומא, אנחנו רוצים לזכור רכב ביום השלישי, אנחנו רוצים קצת פארק מים גם, אנחנו רוצים זה, אנחנו רוצים זה, אנחנו רוצים זה.
0: תבנה לי מסלול.
1: מה עושים?
0: תבנה לי מסלול.
1: שאלת שאלה מצוינת. בנה לי שישה מסלולים, שש אופציות, מחולקות על פי ימים. הוא אומר, פה תנוחו קצת, פה יהיה לכם חם קצת. גילו יעני, אם אני הולך על פי, אני אומר לי, הוא אומר לנו, זה, אתם רוצים קניות? זה קניון זול, זה קניון יקר, פה זה קניון מותגים עכשיו. שהוא אוטלט. פירק לי את זה, ו...
2: והיום, דרך אגב, יש גם מנועי חיפוש שהם מתורגטים רק על תיירות. שכאילו אם אתה רוצה, אז מה
1: שקורה... אתה מדבר שיש צ'אט, כאילו יש AI'ים.
2: AI, סליחה. אז עכשיו כל הטריפ אדוויזר וכל זה, אומרים, בואי נה, בואי, פוגע לנו בהכנסות.
1: זה לא
2: פייר,
1: בואי
2: נה,
1: אתה פוגע לנו, אנחנו לא יכולים קדמה.
2: אתה פוגע לי באוכל של הילדים.
1: אנחנו לא יכולים קדמה, אם אפשר בלי קדמה זה יעזור לנו מאוד.
0: העניין הוא שכל הרעיון של ה-AI, שהוא לוקח את מה שאנשים ממילא כבר יודעים ופרסמו בכל האתרים, ואם פעם היה, אתה יודע, היה משרד, היה כתוב טריפ אדוויזר, ואנשים עבדו שם, עכשיו הם עובדים שם, אבל אנשים כבר לא נכנסים לטריפ אדוויזר, כי ה-AI לוקח את האינפורמציה מטריפ אדוויזר, ואז מפטרים את החבר'ה, ועכשיו התחילו לפטר ולפטר ולפטר, ול-AI לא יהיה ממי לקחת האינפורמציה, כי אף אחד לא ילך ויאסוף אינפורמציה וייתן את הידע הזה בחינם.
1: אנשים עושים
2: כל הזמן.
1: אנשים מגיבים, אנשים מעלים בגוגל, הייתי במסעדה הזאת והזאת.
0: ואז הנה ראש ממשלת בריטניה, מנהל שיחות עם היועצת של טראמפ, שהיא בכלל לא היועצת של טראמפ, לא יודע.
1: אין לנו זכות בכלל.
2: מה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה?
0: וואי, אתה יודע שארז מפוצץ באנטיביוטיקה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה עכשיו דוקר אותו, מה שיוצא ממנו...
1: אפלי מוקסיפן, החוצה.
0: אתה יכול לנקות איתו את הרצפה.
2: זה אנטיביוטיקה של סוסים, לא סתם אנטיביוטיקה.
0: כן. אז, אחי, תעבור ל-K.
1: ל?
2: מה?
0: K.
2: מה זה K?
0: קטמין, כאילו. אם אתה כבר רוצה שחומרים של סוסים.

0: זה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: 107.5 מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
5: העונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.

0: כספים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.

0: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת יותר מ-85% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל במקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה שעקף את יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ משלימים את החמישייה הראשונה. מיד אחריהם, מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. משה סעדה ירד למקום ה-11, אחריו נמצאת טלי גוטליב. בתחתית הרשימה בועז ביסמוט בקרב עם דוד ביטן על המקום ה-14, ניר ברקת וזאב אלקין בקרב על המקום הריאלי האחרון. בינתיים גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית ברשימה. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידי צילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. ובעקבות נתוני הפריימריז, חברת הכנסת טלי גוטליב תוקפת בחשבון ה-X שלה את סביבת ראש הממשלה נתניהו ואומרת, גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר, ברוך השם אני במקום ריאלי, כך גוטליב. אישה בת 40 נספתה בשריפה בבניין מגורים בחולון. האישה חולצה מהזירה כשהיא במצב אנוש. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה. שישה פועלים תאילנדים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בשטח חקלאי במרחב מטולה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו במסוק לבית החולים רמב"ם. שלושה מהם, כאשר שניים במצב קשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: יוסי פרץ ארי.
1: בסדר, ארבע דקות אחרי השעה שמונה. קיצרו את ה... בסדר. יופי, בוא נדבר על מה שחשוב באמת, אחרי ששמענו את מי מאוכזבת, ומה צייצה, ומה זיבית. יש כל הזמן, כל איזה יומיים שלושה, לא יודע אם שמתם לב לתופעה הזו.
2: אוקיי.
1: ידיעה חדש. סקר חדש קובע. שצעירים, זהו, הם גמרו עם הקטע הזה של לדבר בטלפון.
2: הם לא מדברים בטלפון.
1: זאת אומרת, כמעט 50% מהצעירים מודיעים שהם פשוט לא עונים לשיחות. לא עונים לשיחות.
2: תדע לך שהילדים שלי, הם עונים לי רק בגלל פחד.
3: שתעשה להם את...
2: אני מוציא אותם מהירושה אם הם לא עונים לי.
1: נכון, זה שיחת אינסטנציה קוראים לזה. זה פה שיחת סמכות.
3: הם גם יודעים שהמנוי של הטלפון הוא משלם. ברגע שזה...
2: מה אני אגיד לך? ה-1990 הזה שאני משלם עליהם כל חודש?
1: ה-1990 אתה משלם?
2: כן.
1: לא, אתה נתת להם חבילה פרימיום.
2: אמרתי 100 ג'יגה, קחו, תתפנקו.
1: כן, אני תימני, אני 4.90.
3: אני, אלק, הם לא עונים לטלפון, בוא.
1: כן.
3: בוא נדבר, בוא נתחיל עם העניין הזה, של תוך כמה ימי עסקים הם עונים להודעה.
2: רואים את ההודעה.
3: רואים ו...
2: לא עונים. לא. יש רואים, ארז, ויש עונים.
3: כי אתה יודע, נגיד הבן הגדול שלי, אני יודע שנגיד עוד 4 ימים אני נוסע לתל אביב, אני אתקשר, הוא לא יענה לי.
1: כן.
3: אני אשלח לו הודעה, תוך 3 ימי עסקים אני אקבל,
1: כן.
3: סבבה אבא.
1: כן, יופי. אז אצלי יש בן ובת. עכשיו אני לא אגיד מי מי, אבל...
2: זה עם הבולבול זה הבן, וזאת בלי הבולבול זה הבת. מה זאת אומרת מי ומי?
1: לא,
2: אתה יודע להבדיל ביניהם?
1: לא, אחד...
2: אתה מדאיג אותי קצת.
1: אני אסיים את המשפט.
2: טוב, נו.
1: אחד מהם, מי זה מי? אני אומר, אחד מהם, כשאני כותב לו עומרי,
3: מעניין, לדעתי זאת הבת.
2: אל תגיד מי זה מי, אני לא רוצה שניפול פה, כן.
1: הוא מיד חוזר, הכל בסדר הבא, מה שלומך, איך אתה? הכל בסדר?
2: עומרי,
1: עומרי מודאג, הוא גם כותב לי, מה שלומך, הוא מתקשר אליי גם לפעמים. עומרי נולד ב-1954 לדעתי.
3: כן.
2: הוא מתקשר. אבא, אני מגיע הביתה, אני מחייג אליך.
3: מטלפון חוגה.
2: ליטרלי, מחייג עם החוגה.
1: כן.
2: מיקה לעומת זאת,
1: מיקה
2: הוא שומע את טיפות הפיפי שהיא משתינה עליו.
1: לא, זה אותות אל החלל החיצון. עכשיו כאילו, אתה יודע, נתגלו סימני חיים בוואטסאפ של מיקה. עכשיו אני יכול לכתוב לה הודעה, וכמו שאתה אומר, אחרי כמה ימי עסקים, ולפעמים, אתה יודע, היא מגיבה לי בנדיבות ועריכות, וכותבת...
2: כיף.
1: טוב.
2: כן.
3: זה מילא. אוקיי. זה מילא.
2: או... אצבע לייק, אימוג'י לייק.
3: לא, הילדים שלי יודעים שאם עושים אצבע לייק...
2: לא,
1: לא, להודעה עצמה, אימוג'י לייק, זה פסיב אגרסיב, זה הכרזה על...
3: אז המתבגרת שלי זה עוד יותר מעצבן לדבר איתה, היא כמובן גם לא עונה לטלפון, והיא כותבת, כלומר, השיחה איתה, זה כמובן, אני שואל שאלות.
1: בת כמה היא?
3: היא בת 16.
1: 16, זה עדיין מתבגרת?
2: בטח,
1: זה היום, היום זה כבר מבוגרת.
2: לא, לא, לא.
1: אבל היא מדברת ככה,
3: זה מילא. העניין הוא זה איך שהיא עונה לי. עונה לי כמובן במילה אחת, אבל היא לא, נגיד אוקיי, זה אוקיי, עם עין בסוף.
1: כי אצלנו זה כה.
3: כה. כה. גם, כה.
2: כה.
3: עם עין בסוף.
2: כה.
3: ואני משתגע מזה, אני אומר לה, למה לא לכתוב לי אוקיי, טוב, כן.
2: ארז. אוקיי, עם עין בסוף, זה כי העין צמודה ליוד במקלדת.
1: עכשיו...
2: כי אין שום סיבה לכתוב.
1: נכון, גם אתם כבר. שניכם. פחות...
2: עונים לטלפון.
1: לא, וגם פחות מקיימים שיחות טלפון. נאמר לי, כיוון שהוואטסאפ יותר זמין, יש מצב שמתקשרים בוואטסאפ פשוט.
2: אני עונה לאבא שלי. הוא מתקשר מספר מסוים של פעמים ביום. 15, אני עונה לפחות לארבע מהשיחות. לפחות לארבע.
3: האמת שאני בגלל, אני זה המנג'ס, בגלל שאני
2: במסגרת... אצלך אתה זה האבא.
3: כן, אני במסגרת העבודה שלי, אני צריך לנסוע איזה שעה, שעה וחצי למקום שאני עושה סיורים קולינריים, אז אני, אוקיי, איך אני אעביר את הזמן?
2: אתה מעביר את זה בשיחות?
3: אני אומר, אוקיי, אני חפש... יש לי חברים לפילר, חברים לפילר, שיודעים שאני מתקשר על מנת למלא את הפילר.
1: אני עזור, אני לא מטריד את אבא שלי בשיחות טלפון, מפה מהתוכנית אני ישר נוסע לבקר אותו.
2: אחי, הוא...
1: שער בוש.
2: הוא לא...
1: כן.
2: הוא לא איתנו. אתה אומר להודות על זה שאבא שלי מתקשר 15 פעמים ביום. אוקיי.
3: תהנו מהשיחות מההורים שלכם, האמת.
1: אבא שלי הגיע עד דור הסטארטק. כן, זה היה המקסימום שלו. ועל הסטארטק, אם היית פותח, היית רואה מדבקה פלסטר כזאת, ועליה מספר טלפון ששואלים...
2: שהוא יזכור, מה המספר?
1: רגע,
2: אבא חמש,
0: ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: איזה בוקר.
1: שלשום זה אתמול.
2: כל אחד בא עם נושא אחר
3: לדבר. לא, רק רציתי לומר מילה על השיר.
1: אוקיי, כן, כן.
3: ראיתי ביצוע מקסים של אמיר דדון לכולם גנובים.
2: כולם גנבים, לא גנובים, חמוד.
3: גנבים.
0: מה?
1: כולם גנובים.
2: זה לא היה כזה, זה אשכנזי.
3: כולם גנובים.
2: מה זה שיר הזה? אוי, מה זה שיר בערבי?
3: סליחה, סליחה נמרוד, סליחה.
0: אוקיי. ועכשיו.
3: הוא לוחץ, זה כן.
0: איזה בוקר. יוסי, תגיד אתה מה שאתה רוצה להגיד. יאללה, נו, תגיד מה שאתה רוצה להגיד. יאללה, כבר ג'רן
2: דזבי. אני מת עליך, יאללה, דבר.
0: אני? אוקיי. שלשום ואתמול היה איזה דיבור ברשת.
2: אוקיי.
0: וזה סביב אנשים, מה הקטע שלכם? שאתם נוסעים לחול וזה, אתם לוקחים את הילדים שלכם, בני שנתיים, הם לא יודעים איפה אתם לוקחים, תקחו אותם לים, קחו אותם לגן המשחקים, קחו אותם ללונה פארק.
2: כאילו אין לזה משמעות שנוסעים את זה לחול.
0: אין לזה משמעות, זה הורס לכם את הטיול, הם גומרים לכם את הטיול, מה אתם סוחבים את הילדים האלו?
3: עושים את המוות בטיסה גם לאנשים אחרים.
0: כן, מקיאים בטיסה וזה, ואני רציתי להגיב.
2: כן.
0: אבל לא היה בכבוד שלי, אמרתי...
2: לא, אתה לא נכנס
0: לא,
2: לאדם.
0: אמרתי, אולי יעלו אותי לשידור באיזו תוכנית בוקר פופולרית.
2: בוקר ואז... טוב ל... בוקר למאזין, טוב למאזין הרנדומלי, נמרוד שיין.
0: אני, כשילדיי היו קטנים מגיל אפס, אוקיי? עד גיל 16-17 כזה, פחות או יותר, אפילו 18, לא טסתי לחול ולו פעם אחת חוץ מיום הולדת 40, אף פעם לא טסתי לחול לבד. תמיד זה היה עם הילדים.
3: הכי כיף.
2: אוקיי. אין יותר כיף מזה.
0: עכשיו...
3: גם כשהם קטנים דרך אגב.
0: מגיל אפס.
3: כן.
0: טסתי רק עם הילדים.
3: כנל.
0: עכשיו, לכל האנשים שאומרים, זה ופה. תקשיבו, זה לא שאתם טסים עם הילדים כי אין לכם פתרונות, אתם יכולים להשאיר אותם אצל הסבא והסבא.
3: לא, יכול להיות שאין להם פתרונות, זה בסדר.
0: עכשיו, כשאתם נוסעים, עם הילדים לחול, אתם של הילדים. הילדים מרוויחים, הם מסתכלים עליכם, אנשים פנויים, אנשים מאושרים, אתם אנשים לומדים, אתם אנשים סקרנים, הם מסתכלים עליכם.
3: העניין הוא כזה, ברגע שאתם באים עם גישה, שאנחנו עכשיו נוסעים לחול עם הילדים, וזה חתיכת מטלה,
2: ככה זה גם ייראה בסופו של דבר.
3: אבל אם אתם נוסעים בגישה של, בואו, אנחנו עכשיו עוברים חוויה, ביחד, שיכול להיות שגם תהיה מאתגרת.
0: וזה בסדר. אני זוכר שמיקה הייתה קטנה, אוקיי? היא הייתה ממש ממש קטנה, תינוקת, והיא חשבה כל פעם שהם ממריאים, אוקיי? היא חשבה שהמטוס ממריא למעלה, היא לא ידעה שהוא נוחת בחזרה לכדור הארץ. היא חשבה שאנחנו ממריאים לכוכב אחר. לכוכב אחר. כי גם כשאתה נוחת, פתאום פריז היינו ולונדון, וזה היה כוכב אחר, ונסענו באמסטרדם על אופניים שהייתה קטנה, ורכבנו אותה לסלסלה הזאת מקדימה. זאת חוויה, רואים אנשים אחרים, נופים אחרים.
2: אני רוצה לספר לכם, אני נסעתי עם הילדים כשהם היו קטנים, לוי נורא פחד לטוס, זאת אומרת, הוא כל פעם סירב, סירב, סירב, סירב, וטסתי עם אביתר, ואז יום אחד בגיל 6.5, לא, לא, לא, לא מרדים אותו, לא, לא טיפות.
0: לא, לא להרדים, אבל אתה יודע, כזה רגיון כזה.
2: יום אחד בגיל 6.5,
0: חצי בקבוק רסקי,
2: הוא אומר לי, אבא, אני מוכן לטיסה.
0: אוקיי.
2: אמרתי לו, יאללה, ישר, הזמנתי טיסה, טטטטטה, העולים למטוס, והוא אומר, אני בסדר, אני בסדר, מתיישבים, כמו שהנהג של המטוס, איך קוראים לו?
3: מתניע את הסטארטר.
2: מניע את ה... כזה?
3: בדיוק, ככה מתניע מטוס.
2: הוא מניע את המטוס, אחי, במטוסים שאני נוסע, ככה מניעים את המטוס. כמו שהנהג מניע, הוא אומר לי, לא, אני לא רוצה לטוס.
3: ככה זה לא רוצה לטוס.
2: אני אומר לו, לוי, אנחנו כבר פה, אנחנו נטוס, יהיה בסדר, תירגע, וזה, תקח מים, וזה, אני לא רוצה לטוס. אמר 8 פעמים ועצוף, אני לא רוצה לטוס, ואז הקיט הנשמה שלו על... אחי, בפעמון לא השתמשת? רגע, יש עוד כמה אפקטים.
3: יש כמה אפקטים. והגשם, הגשם.
2: ואז אמרנו.
0: אוקיי.
2: הקיט הנשמה שלו, ובתוך הקעת הנשמה שלו, זה היה החוויה טיסה הראשונה של לוי.
0: יפה. אז מה שאני רוצה לומר לכם, אנשים ונשים יקרים, יש לכם ילדים, טוסו איתם לחול, זו חוויה משותפת. אני רוצה להגיד לכם שאני למשל נוסעתי איזושהי טראומה, כן?
2: אוקיי.
0: ההורים שלי טסו לא מעט לחול. ארצות הברית, אירופה, ואני זוכר בתור ילד, אמרתי להם, קחו אותי פעם, והם ענו לי את התשובה של היקים של, של שנות ה-60, שאתה יגיע הזמן שלך, אתה תטוס, אל תדאג.
2: אבל אחי, אתה מדבר על תקופות של לטוס, זה היה אירוע.
3: זה היה גם, זה גם של כאלה שיש להם כסף.
0: כשהגעתי לגיל 15-16, אמרתי להם, אני סוחב לכם את המזוודות, אוקיי? אני
2: הבלה. רק קחו אותי לחול.
0: אתה יגיע הזמן שלך, אתה תסוס לחול.
3: אני רק בגיל 17, פעם ראשונה טסתי.
0: ואין לי...
3: וגם זה היה לפוליט.
0: שום חוויה כילד עם ההורים שלי בחול, אף פעם, זה מבאס, הטיול היחידי שעשיתי עם ההורים שלי לחול, זה היה טיול שורשים, וזה כולל שואה. אז...
2: שמח!
3: נו, אין, אתם יודעים להרים.
0: תטוסו עם הילדים לחול, תיתנו להם לראות אתכם, נהנים, חופשיים.
3: לא, זה חוויה משפחתית.
2: ראית את ההתנסות הזאת? כאילו, טיול שורשים, אבל זה שואה. מה עם הטיול שורשים של הצד השני? מה עם לנסוע לצנה, לראות איפה אימא נולדה?
3: איפה מגלו את ה...
2: לשמוע ניגון על פחים.
0: יש את ה... איך קוראים לזה לדק הארוך הזה? נו, חוטים.
2: חוטים,
0: כן.
2: הם לא נותנים להיכנס ליהודים?
0: אז חברות וחברים,
2: טוסו!
0: ילדים...
3: לא, שיעשו מה שהם רוצים, מה אתה טוסו?
0: קחו את הילדים לחול.
3: לא חייבים.
0: תעשו את זה עבורכם, לא עבור הילדים.
3: לא חייבים, אני היום סובב מזה.
0: זה לא עבור הילדים, אוקיי?
3: לא מהילדים שלי, מהילדים של אחרים. לא חייבים מהילדים. תביאו

0: אתם מכירים את הסיפור מאחורי השיר הזה?
1: כן.
0: בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, בן גוריון הבטיח 100 לירות לכל משפחה שתביא ילד, הייתה את העלייה, ועודד ילודה, כי הארץ הייתה צריכה חיילים, אוקיי?
2: הרבה צעירים
0: נחמדים. ויהושע סובול, שכתב את המילים של השיר הזה, לכבוד מחזה, שעלה מחזה מאוד, אז שהיה מחתרתי ובועד כזה, הוא הסתובב במעברות.

0: ילדים, אגב, עד גיל 5 נכנסים חינם, אתם לא צריכים...
1: איפה אני יכול להשיג כרטיסים?
0: אתה יכול להשיג כרטיסים באתר מדעטק, אבל אם אתה רוצה כרטיסים בחינם לכל המשפחה, אתה משאיר את המילים מדעטק חיפה בוואטסאפ של איזה בוקר, שמספרו...
1: 0526-22-175, אחת או אחד מאלה שיכתבו לנו את המילים מדעטק חיפה, ייקחו מאיתנו כרטיס משפחתי, שני הורים, שני ילדים. 0526-22-175, כתבו את המילים מדעטק חיפה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: ארבע דרום עמוס מעכו מזרח, כפר מסריק 70 דרום איתם רעד שפרם, עבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים ועומס במתם ליורדים מפלימן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
8: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? פיקלאבווי, תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
5: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
6: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: וואי, זה אדיר!
13: שומעים את זה?
14: טעים.
13: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.

0: איזה בוקר, עם רודשיין, נרז יעקובי ויוסי פרץ צריך.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, הזוכה, זוכה, הוא, היא, הוא, הוא, שי לניגר. שי לניגר, אתה לוקח מאיתנו הזמנה משפחתית למדעטק חיפה. יש שם עכשיו קיץ מהכוכבים, לראשונה בישראל רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, זה אגף חלל עם הדמיות שיגור שמעיפות אתכם לכוכבים. ילדים עד גיל 5 אגב נכנסים חינם, אם אתם לא זכיתם לא נורא, אם אתם רוצים כרטיסים יש כרטיסים למדעטק חיפה באתר, נחשו איזה?
2: מדעטק!
1: יפה!
2: חדש,
1: חדש,
2: מה קרה?
1: תקשיב, החיים שלנו הרי צריך להודות ולומר ביושר שהחיים שלנו כבר בוואטסאפ. בקטע הזה לא משנה, אינסטגרם נגד טיק טוק, פייסבוק נגד אתר חבר'ה, אני לא יודע מה. בקטע הזה, אוקיי, מתה ניצחה.
2: מה?
1: עם הוואטסאפ?
2: כן, מה?
1: כן, מתה ניצחה היום.
2: כי אין משהו סביר אחר.
3: כן, ניסו, ניסו לעשות, אתה יודע, להכניס כל מיני מתחרים.
1: טלגרמים וכאלה, לא, לא. והחיים שלנו, זהו, החיים שלנו הם בוואטסאפ, אוקיי? ועכשיו כל יומיים שלושה, חדש, חדש, חדש בוואטסאפ, גרסת בטא.
3: שהחיים שלנו נעים מחידוש לחידוש.
1: אז כן, אז כל יומיים יש דבר חדש בוואטסאפ.
2: מה עכשיו חדש?
1: אגב, הראשונים לפרסם את החידושים בוואטסאפ הם?
2: בוואטסאפ?
1: לא, בחדרי חדרים.
2: כי הם לא, הם מקבלים את זה ראשון, כדי שהם מנסים למכור לחרדים את הוואטסאפ.
1: את הוואטסאפ.
2: והם לא קונים.
1: הם לא, יש להם טלפון טיפש.
2: אז הם שולחים להם כל הזמן, מה
1: אתם רוצים? רק נגיד לחברת מטה, שומע צוקרברג, לחרדים יש סלולרי בלי לימודי ליבה.
2: כן,
3: בלי וואטסאפ.
1: כן, בלי וואטסאפ. בכל מקרה,
3: יש להם רק סנייק.
1: חדש בוואטסאפ. עכשיו נגיד, אם מישהו שולח לך מדבקה, או מישהו שולח לך תמונה, או מישהו שולח לך משהו שהוא מצרף, עד עכשיו היית רואה שהוא שלח תמונה. יוסי שלח תמונה.
3: אבל היית צריך להיכנס.
1: להיכנס ולפתוח. חדש, מעכשיו אתה תראה את התמונה
2: בפריביו כאילו.
1: בפריביו. יש פריביו למדבקה, אתה יודע איזה מדבקה, אתה רואה שבת שלום, שתי נרות וחלב וזה וכאלה.
2: איזה מרגש.
1: אז עכשיו אם מישהו שולח לך תמונה, נגיד אתה יודע מה, עזוב מישהו. מישהי שולחת לך תמונה. ואתה אומר, יו, היא שלחה לי תמונה, ואתה פותח לראות וזה, וואי, איזה שתמונה היא שלחה לי, ואז אתה רואה תמונה של ימינה לגבעתיים. היי, מה מי עוד שעה אני אצלך? בשביל זה פתעתי, דור על זה.
2: אני חשבתי אולי אני אקבל איזה...
3: מה מרגש? זה מרגש עוד שעה אצלי, מה?
1: בגלל.
2: רגע, שלח לי רגע תמונה.
1: לא, לא, לא, אצלך עוד לא, זה רק זה בטא, זה עוד לא לכולם. אתה רוצה שנשלח לך תמונה?
2: שלח לי תמונה, אני ראשון, יא קזה.
1: נכון, נכון.
3: הוא מנהל מדיה, בישר בוואטסאפ.
1: הוא לא מנהל מדיה.
3: חבר'ה, ליוסי יש את זה כבר.
1: הוא לא מנהל, אתה רוצה תמונה?
2: שלח לי תמונה.
1: תמונה או
2: מדבקה? שלח לי
1: מדבקה,
2: כן. אוקיי. נו, איפה אתה?
1: מה שלחתי לך?
2: הנה, נמרות שי שלח מדבקה, מופיע לי לב. לא, לא, לא, לא, לא, אופה, אופה.
1: די!
2: אופה, אופה.
1: רגע.
2: הנה, זה מופיע.
1: רגע, רגע, תמונה, רגע, תראה.
2: בוא נראה תמונה.
1: יש ריוויו?
2: זה מראה לי עדיין את המדבקה.
1: רגע, תעשה זה רגע. זה מתאים, כי זו תמונה כבדה שלחתי לך.
2: איזו תמונה כבדה?
1: כן, תמונה כבדה של מישהו שמן.
2: לא,
1: תמונה שלך.
2: אני אגיד לך למה זה לא מראה לי את התמונה.
1: למה?
2: כי אני חוסם את ההורדה
1: כדי שלא ייכנס לך לזיכרון.
2: חסמתי את ההורדה האוטומטית של מדיות.
1: רגע, מה? אוי, פאק.
2: מה קרה?
1: קובי,
2: מה?
1: למה לא אמרת לנו?
2: מה קרה?
1: אנחנו בשידור.
3: מה קרה?
2: מה?
1: היינו בשידור עד עכשיו.
3: עד עכשיו היינו בשידור?
1: המיקרופונים היו פתוחים.
2: שמעו את זה? אללה.
1: טוב, די.

0: מישהי כותבת לי. הקטע הזה של, וואי, מה, אנחנו בשידור? היא כותבת לי, רמת אמינות של אבי ביטר קם מפוף במכה אחת.
1: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצורי.
2: אתם יודעים, אני מתעניין בזמן האחרון.
3: אתם יודעים, אני מתעניין.
2: בזמן האחרון, התחלתי להתעניין ברכבים חשמליים.
0: כן.
2: ואני בודק את השוק הזה, שוק הרכב החשמלי. והנה, סוף כל סוף מצאתי. נראה לי שמצאתי את מה שאני רוצה. שימו לב, שלדת הייצור הראשונה של המכונית החשמלית של חברת, איך קוראים לה?
0: פרארו רושה, זה האלה מהשוקולטים.
2: פרארי.
0: פרארי. תגיד
2: פרארי. פרארי, כן.
0: עם הסוס.
2: כן, אז זהו. פרארי מוצאים את המכונית החשמלית הראשונה שלהם. עכשיו, אם אתם נכנסים למחירון יצחק לוי.
0: כן.
4: אוקיי, כמה זה עולה המכונית?
2: וככה אומרים כמה זה... אתם צריכים
4: חדש, אבל אני רוצה חדש מהניילון, אני לא אתחיל לקחת זה. נו, כן.
2: רק 40 מיליון. רק.
4: 40 מיליון מה? שקל?
0: דולר. 40 מיליון דולר?
4: 40 מיליון דולר עולה פרארי חשמלית?
0: יעני,
2: פרארי חשמלית, אתה נוסע בזה?
4: למה לעשות
0: דבר כזה? 150 מיליון שקל.
4: לא, פחות מ-120. אבל למה...
0: זה נודניק.
4: לא, היום הוא אמר לנו 2.95 הדולר, לא יודע למה הוא הכריז על זה.
0: נו, אז מה? הוא גם אמר שהוא נכנס למחירון לוי יצחק. עכשיו, מחירון לוי יצחק, יש אנשים שעובדים במחירון לוי יצחק, אוקיי? ואנשים כבר לא נכנסים למחירון, ויצחקים נכנסים ל-AI, שואלים, תגיד, כמה עולה?
4: כמה עולה פרארי איזה?
2: גרוסו מודו.
4: כן, ככה.
2: ואז שואל אותך מה זה גרוסו מודו.
0: עכשיו, שאני רואה, למשל, ראיתי איזה רכב שאני די מפנטז עליו.
4: אוקיי, אוקיי. אוקיי.
0: אני לא אגיד שמות, אתה יודע, אנחנו לא רוצים וזה, אבל הוא סוויפט דלוקס, ואז אני מסתכל עליו, וכתוב, זרקו מחיר, 45,000 שקל רק קילומטר, אני אומר להם, אני שם ב-AI, כמה עולה זה, וזה וזה?
4: 50.
0: לא משנה, אבל אני מקבל...
4: ברור, המחירון לוי יצחק נמכר.
2: אבל אני רואה את עצמי נוסע, נגיד, בקאיה המצ'וקמקת שלי, אני נוסע, נגיד, בכבישים.
0: שמת זכוכית חדש?
2: לא, קבעתי תור.
0: רגע, אז אתה נוסע עם כאילו חלון הקדמי מנופץ.
4: חלון קדמי מנופץ, אבל הוא מספיק ארוך כדי להוציא את הראש מהחלון ולהסתכל ככה לראות את הדרך.
2: אז זהו, אז נגיד אני נוסע עם השמשה המנופצת ככה, זה מעוצר ברמזור, ואז לידי עומדת פרארי חשמלית. אני עושה לו ככה עם ביד, פתח חלון!
0: בוחר!
2: פתח חלון!
0: בוחר!
4: אגב, אני עסקתי את זה ביותר זול.
0: כן?
4: דיברתי עם איזה נזיר אחד, הוא החליט למכור את הפרארי שלו.
0: הנזיר שמכר לך את הפרארי?
4: כן, הוא אמר לי, בוא, אני גם אזמין אותך לשווארמה. אמרתי לו, שרמה, אחי. קוראים לו שרמה.
2: רובין?
4: זה רובין שרמה, לא שווארמה. צ'י!
0: אנחנו 20 דקות לפני השעה 9.
2: עוד מעט זה נגמר.
0: וזו שעה שבה הפאנצ'ים, איך לומר כבר,

0: מיד אחרי דיווחי התנועה וכמה הודעות,
1: כן.
0: כאן באיזה בוקר, פרסום רשימת הליכוד הסופית לכנסת.
1: לא, לא נעשה הש... את זה, לא. לא, זה לא יקרה.
0: טוב, לא, לא צריך. לא.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס במתם לבאים מטירת כרמל ולהורדים מפלימן, חורב עדיין עמוס לעולים מפיקר, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית וארבע דרום משומרת, העומס מגיע עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
4: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: תגיד, אבל בכל מקרה לא משנה רשימת הליכוד וזה הסופית וזה, בסוף זה ביבי, נכון?
1: כן, זה אותו, זה אותו.
0: לא משנה מה, מה
1: זה, איך זה להצטכן על זה, איך
0: תעטוף את זה,
1: מה זה משנה,
0: זה ביבי.
5: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד רד הפנים.
4: פרטנר בי!
5: אייפון וסמסונג. אחריות של פרטנר.
4: שלוש שנים.
5: במחירים של KSP.
6: אייפון וסמסונג קונים בפרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
8: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
9: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. הערב ב8, שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

0: המוסרי.
1: אוקיי, 12 דקות לפני השעה 9. אתה יודע, אני ראיתי אתמול איזו ידיעה.
2: אוקיי, אוקיי.
1: על שלא נדע, כמה ילדים שאושפזו בבית החולים,
2: מה?
1: הם אכלו שוקולד.
2: הם אושפזו בגלל שהם אכלו שוקולד?
1: כן. רק שהשוקולד הזה שהם ככל הנראה...
2: אוי ואבוי, שמעתי!
1: כן, השוקולד הזה שהם לא קיבלו מההורים שחילקו להם, כנראה הם ראו שוקולד, ואמרו, הוא שוקולד, בוא ניקח, בוא נאכל את השוקולד, והם תכנו את כל השוקולד. עכשיו, במקביל, יש צריכה יותר מוגברת, בטח בשלוש השנים האחרונות, בקרב אוכלוסייה מבוגרת בישראל. לא מבוגרת, מבוגרת של זה.
2: של סמים.
1: בעיקר של פטריות.
2: פטריות הזיה.
1: פטריות. למה הזיה? פטריות.
2: כי מה קורה עם הפטריות? לא, זה שמפיניון בטח.
1: כן. אז הם צורכים פטריות, וכדי לעשות מה שנקרא מיקרו-דוזינג, זאת אומרת, לא עכשיו, אתה יודע, להיות לגמרי בטריפ, הם לוקחים וטיפה ושמים
2: שוקולד, מערבבים את זה עם שוקולד.
1: הם ממסים שוקולד, מערבבים ועושים להם קוביות.
2: והילדים דפקו את זה.
1: והם שמו את זה. וכמו באיזה קומדיה טעויות אמריקאית, הילדים האלה אכלו,
2: אבל הם אכלו גם הרבה.
1: כן, כי הם תכנו את השוקולד, והם יצאו למסע.
2: זה נורא. כן, זה ילדים בני 5-6, כן?
1: הם בחיים והם הכל בסדר. הם בסך הכל יצאו למסע. מסע ילדות. כאילו, מה אתה זוכר מהילדות שלך?
2: צבעים, איזה... לא, האמת שזה נורא, זה נורא.
1: היום ונורא, היום ונורא. תראו, בחייכם, אם אתם, יש לכם שוקולד כזה בבית, זה בסדר גמור.
2: זה לא בסדר.
1: זה בסדר גמור, אבל תסתירו את זה מהילדים, שימו את זה במדף גבוה או משהו כזה.
2: זה לא כזה בסדר.
1: אני לא יודע מה.
2: אני לא אוהב את זה.

0: אה, שלמה ארצי עושה קאבר, אתה קולט?
1: כן, למה לא?
0: לא,
1: למה לא?
0: תן לי עוד קאבר אחד שעושה שלמה ארצי. חוץ מהאלבום הרדופים של שירי ארץ ישראל.
1: לא, ויש את זה, לא, הוא עשה עם אנדלוסית משהו איזה.
0: אוי וי, לאחרונה, לא, לא, זה שירים שלו, עושה קאבר לעצמו, רק שהוא, he covered them with אנדלוסית, לא, לא, לא. אנחנו נגיד תודה רבה לאנשים שעושים במלאכה, נגיד תודה רבה לקומי פרל בהפקה, גיא בזאי בתגליטייה, תודה רבה לארז שהלך.
1: נפטרנו ממנו מהר.
0: התרומה הכי חשובה שלו היום לתוכנית
1: הייתה עזיבה של אולפן, נמרוד שיין,
0: יוסי פרץ-ארי.
1: אנחנו מחר בין 7-9 נהיה פה עם
0: זה בוקר.
2: אז שלום.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה להזריע לי.
1: אין מה לדבר
0: איתם,
1: הם רק רוצים לישון.
2: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: שרון גל.
13: 105 רדיו חיפה.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רבה, שעה 9 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד אחרי ספירת כ-92% מהקולות, אלי כהן שומר על מקומו בראש, אחריו אמיר אוחנה במקום השני, ואז יריב לוין. מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה, מיד אחריהם מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. משה סעדה נדחק לעשירייה השנייה, וכרגע נמצא במקום ה-11, גם טלי גוטלי במקום ה-12 ברשימה, ללא השריונים. אחריהם נמצאים שלמה קרי, דוד ביטן ובועז ביסמוט. ניר ברקת וזאב אלקין נאבקים על מקום ריאלי ברשימה, כשבינתיים ברקת מגדיל את הפער מאלקין ומוביל בלמעלה מ-440 קולות. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלוויצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. אחרי 45 שנים אותו בלבנון שרידיו של חלל צהל רב סמל יהודה קץ. שרידיו של קץ, אחרון הנהדרים מקרב סולטן יעקוב, זוהה על ידי הרבנות הראשית בעקבות מידע מודיעיני שהגיע מאמן. צהל עדכן לפני זמן קצר את משפחתו של החלל. שישה פועלים תאילנדים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בשטח הקלעי במרחב מטולה. חופשים ופרמדיקים של מדה פינו במסוק לבית החולים זיו בצפת. שני פצועים במצב קשה, אחד באורח בינוני, ושלושה נוספים שפונו באורח קל. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שווא במרחב זרעית, כך נמסר מדובר צהל. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. הרצח של אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין. בשלב זה שישה חשודים עצורים במסגרת החקירה, ארבעה מהם בחשד למעורבות בקטטה, ושני חברים של דיין החשודים בהרצחו. החשודים יבואו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם, בעצם לצורך החקירה. כלכלה עכשיו עם עדכוני המטח, כתבנו ניצן כהן.
6: הדולר מתחזק הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. ההתחזקות של הדולר הבוקר מיוחסת להתחממות המחודשת בחזית שבין איראן לארצות הברית. בבורסות אסיה נרשמות ירידות שערים כשמדד הניקי יורד ביפן ביותר מ2%. אחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים כעת ב0.7%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב. פתיחה שתושפע גם מפערי הארביטראז' השליליים בשיעור של 0.6%.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן לכל...

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שרון גל. כן, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, תכף נגיד לכם את הקרדיטים. אני מרגיש שאתם רוצים קודם כל לשמוע את העדכון של הרשימה, אוקיי? של התוצאות בפריימריז. אז עוד שנייה כל הקרדיט וכל הדברים האלה. בוא נתחיל איתך, אטינגר איתנו? אמיר אטינגר, כתב כנסת וויינט וידיעות אחרונות, שלום, מה שלומך?
1: לילה ארוך, אבל מעניין.
0: לגמרי. בוא נלך לתוצאות, יש לך את הרשימה מולך? כי לי יש אותה, אם אתה צריך עזרה.
1: כן, כן, אני מולה.
0: עם השקלול של השריונים, אני רואה פה אחרי 80... יפה. אז בוא נרוץ, 80% מהקולות נספרו. מה יש לנו בינתיים?
1: נספרו כבר יותר מ-80% מהקולות, אנחנו כבר ב-87. מה שמעניין כרגע זה שני קרבות מרכזיים. יש לנו קרב אחד, ברקת ואלקין, 200-300 קולות, כל הזמן זה מתעדכן, על המקום האחרון הריאלי ברשימה לכנסת, שזה אומר מקום 24 אחרי השריונים.
0: אני רק רוצה להגיד הערה כאן, אני מבין שיש איזשהו בונטון לתת לליכוד 24 מנדטים, כמו הסקרים של חלק מהערוצים.
1: לא, אני בגלל חושב... לא, בגלל המחוזות.
0: לא, לא, אני מבין, אני רק חושב שזה יגיע לפי דעתי, הריאלי הוא יותר פנימה, אבל בוא נמשיך, כי יש את המחוזות כמו שאתה אומר.
1: לא, אבל גם עם הריאלי שאתה אומר 30, פשוט מ-26 זה כבר שריון, ו-27, 8 ו-30 זה מחוזות, ו-29 זה עוד פעם שריון של נתניהו.
0: ברור.
1: זה מקפיץ את המועמד, מי שמפסיד שם ברקת ואלקין, זה מקפיץ אותו ל-32.
0: וואו.
1: זה כבר, אתה יודע...
0: זה הקרב עכשיו, כלומר ברקת ואלקין עכשיו מתמודדים על או 20 ומשהו.
1: או מקום 24 או 32, כן.
0: הבנתי, אוקיי, הערה חשובה. אוקיי, מה עוד?
1: קרב נוסף שיש זה אתי עטייה מול גילה גמליאל, שכרגע גילה גמליאל מובילה, על מקום 25, שזה הבטחת ייצוג לאישה. גילה גמליאל מובילה שם גם בקולות, זה כל הזמן מתעדכן, אבל... 100-200 קולות בין גילה גמליאל לאתי עטייה, אתי עטייה מקורבתו של חיים כץ, שהשקיע בה את כל הדיל שלו, והם מתמודדות על מקום 25 ברשימה. מי שלא תיבחר שם, בכלל מדלגת למקום הרבה יותר רחוק מ-32, כלומר, הרבה אחרי.
0: ברור, אלי כהן הוא המנצח הגדול, נכון? הוא ראשון.
1: לגמרי, אלי כהן הוא המנצח הגדול, הוא כרגע מקום ראשון, לאחר מכן אמיר אוחנה ואז יריב לוין. זה ככה בצמרת הרשימה. אם אתה רוצה שנתחיל לגעת במגמות המעניינות, אז אפשר.
0: רגע, לפני המגמות אני הולך איתך רגע אחד אחד. נתניהו ראשון כמובן הוא יושב ראש הליכוד, 2 אלי כהן, 3 שריון, תקן אותי אם אני טועה. ישראל כץ כנראה יהיה 4 בשריון...
1: 4, גדעון סער 5.
0: גדעון סער 5? אוקיי. 6 יריב לוין?
1: 6 אמיר אוחנה.
0: אוחנה.
1: 7 יריב לוין. 8 מירי רגב. 9 זה שריון. ו-10 זה אופיר כץ. זה כרגע הסירייה הראשונה המסתמנת. אולי יהיה תזוזות קטנות.
0: כלומר, מירי רגב מגיעה לסירייה הראשונה, האישה הראשונה.
1: נכון.
0: איפה גוטליב?
1: גוטליב כרגע מקום בפריימריז זה מקום 12, זה אומר שהיא מקום 20 ברשימה לכנסת.
0: כלומר, 11 זה אורן דוברונסקי שהוא שריון?
1: אורן דוברונסקי, נכון. יואב קיש הוא מקום 12 כרגע. מיקי זוהר, מקום 13. לאחר מכן יש לנו את אלמוג כהן, 14. זה כל הזמן מתעדכן קצת לפה, כן, אבל זה בגדול.
0: אלמוג כהן, רק נתעכב שנייה, אלמוג כהן כניסה מרשימה, כן?
1: מאוד, כניסה מאוד מרשימה של אלמוג כהן, פריימריז ראשון, כניסה מאוד מאוד מרשימה של אלמוג כהן לרשימה ממפלגה אחרת. אנחנו יודעים שבשנה האחרונה הוא כבר היה, אתה יודע, בתוך הליכוד, אבל עדיין כניסה משמעותית.
0: מי אחריו?
1: אחריו יש לנו את שיקלי ודודי אמסלם, שהם ככה מחליפים מקומות בעדכונים האחרונים, אבל זה, בוא נלך על זה ששיקלי הוא מקום 16, ודודי אמסלם ישר אחריו מקום 17, ברשימה לכנסת, לא בפריימריז.
0: ברור. כן, הכל הרשימה לכנסת, עם כל השקלולים. כן. אוקיי, אחריו.
1: אחרי זה יש לנו שריון של חיים כץ, 18. אחרי זה יש לנו משה סעד, 19. ולאחר מכן, 20, תעלי גוטליב.
0: שזו תוצאה בינונית נגיד, כן? אחרי כל ה...
1: בינונית מינוס, ביחס לעדה, תרגיל תוצאה, אפילו אני אשתמש במונח יותר בוטה, תוצאה לא טובה לטלי גוטליב ביחס לעדה, ביחס לפופולריות שיש לה בליכוד, וזה רק מראה לך כמה הדילים היו משמעותיים בפריימריז האלה, כמה הדילים
0: תיכו... או שאנשים יקשיבו למסרים שיצאו מכיוון לשכת ראש הממשלה.
1: בהחלט, גם וגם, גם וגם, לגמרי.
0: כן.
1: אבל היה אפשר, אבל אתה רואה גם על מי שמגיע גבוה, אתה רואה על מיקי זוהר וקיש, אתה רואה שהשריונים תיכו פה תפקיד משמעותי בהקשר הזה.
0: בוא נמשיך אחרי גוטליב, מי?
1: שלמה קרעי, מקום 21 כרגע. בועז ביסמוט, מקום 22. דוד ביטן, מקום 23, שדוד ביטן שווה להתעכב פה מילה. דוד ביטן על הראש של נתניהו. דוד ביטן, אוף החול, כן? צריך להגיד, הלכו, מי היה מאמין בכלל שהוא יהיה במקום ריאלי? כן? אדם שלא זוכה לפופולריות בקרב המתפקדים החופשיים, אדם שהוא ממש עמוק עמוק בדילים, ואתה יודע, היה עליו הרבה גם ביקורת במהלך הקדנציה הזאת, שהוא תקע את חוק התקשורת, והוא לא הסכים פה, והוא לא הסכים שם, והוא ככה... ובתאגיד הוא לא רצה לקצת, היה הרבה ביקורת מימין עליו, ואתה רואה שבכל זאת, והוא שורר, והוא עצמאי, ואתה רואה שהוא נבחר.
0: וזה סופי, או שיש פה אפשרות של שינוי במיקומי השריונים, נגיד אם נתניהו החליט שהוא רוצה לדחוק אותו עוד קדימה, כדי עוד אחורה יותר נכון, כדי אולי להוציא אותו החוצה, זאת אופציה?
1: לא, אני לא חושב שהוא יכול לדחוק אחורה, אני כן יכול להגיד לך שזה די צמוד. בין דוד ביטן לביסמוט, זה די תמוד שם, אז יכול להיות שביסמוט יעקוף את ביטן, אבל עדיין זה משאיר את ביטן במקום שהוא בכנסת, מקום 23, הם רבים שם על מקום 23.
0: ואחריו?
1: אחרי זה יש לנו את הקרב שאמרתי על ברקת ואלקין. ברקת ואלקין בעצם קרב על המקום ה-24, כרגע זה ברקת, ומי שלא ינצח שם מדלג ישר למקום 32.
0: ברור. זהו, או שיש עוד משהו שכדאי לשים לב אליו?
1: אז יש גילה גמליאל ואתי עטייה על מקום 25, ואחרי זה כבר מתחילים מחוזות, אם אתה רוצה אפשר גם לגעת במחוזות, שם נתניהו מביא הישג, כי כל המועמדים שהוא תמך בהם נבחרים, ארז תדמור בצורה, אפשר להגיד בהליכה, ארז תדמור בהליכה מנצח במחוז ירושלים, שלמה לרנר במחוז דן תל אביב, גם נתניהו תמך בו, וגם שוקי אוחנה במחוז גליל, ראש העיר צפת לשעבר גם נתמך על ידי נתניהו ומסתמן כמנצח שם.
0: ברור, ויש עוד סיכוי לשינויים דרמטיים, או שבגלל שספרו כבר 80 ומשהו אחוז מהקולות פחות או יותר, זה מה ש...
1: לא רואה שינויים דרמטיים, אמרתי לך, קרבות התחתית, זה כרגע ברקת אלקין וגילה גמליאל עציה, שם זה יהיה צמוד, אולי עד הרגע האחרון.
0: ברור, יפה. אלה התוצאות. עוד מילה אטינגר, או שאנחנו... רגע, יכול להיות...
1: אני חושב ששווה...
0: קקר שוט שוט.
1: אני חושב ששווה לגעת במגמות. יש פה מגמה שאפשר לראות אותה. הצמרת הייתה די ידועה. אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב, שנהנתה מהקמפיין הזה של טלי גוטליב, שהיא כאילו עכשיו נתפסה כמי שנהנתה מזה שרצו להוריד את טלי גוטליב. שווה לשים לב שרק סעדה, שיקלי, וסעדה שיקלי וטלי גוטלי ואלמו כהן, ארבעה אנשים הצליחו לחדור את הדילים. מיקי זוהר ויואב קיש זה דילים. אופיר קאץ זה גם דיל, אבל גם עבודה טובה שהוא עשה בקדנציה והעדה הפופולרית. ואני שומע שזה שישראל קאץ וחיים קאץ שוריינו, זה סייע להם לעזור בדילים האלה לאנשים שלהם, למיקי זוהר, לדודי, ליואב קיש, וזה השפיע על הרשימה, אין ספק בכך.
0: צריך להגיד סילמן בחוץ, כן?
1: סילמן בחוץ, בוא נדבר על מי שבחוץ, זה גם חייב לגעת בזה.
0: נכון.
1: סילמן בחוץ, דיכטר בחוץ, מיליביצקי בחוץ, מאי גולן בחוץ.
0: אופה נעלם. מאי, רגע, נקטעת, מאי גולן בחוץ, סילמן בחוץ, וטורי בחוץ, כן?
1: וטורי בחוץ, חנוך מיליביצקי בחוץ, דיכטר אמרנו, קטי שטרית בחוץ, הרבה קלנר.
0: אוקיי.
1: וגם צריך להגיד שחברי כנסת שאני חושב טובים, ומה שאני מסקר אותם, עמית הלוי ובוארון, גם במקומות לא טובים כרגע.
0: לא ראה לי כרגע. טוב, נמשיך לעקוב, נהיה איתך בקשר בהמשך אולי, כשיהיו תוצאות מלאות. תודה בשלב הזה, אטינגר, כל טוב, תודה רבה. עוד נחזור לליכוד כמובן, אוספים את התוצאות וכולי. אנחנו רק רוצים עכשיו נגיעה ביטחונית עם אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם יום.
0: יופי, מצוין. תשמע, ראית אתמול את מלחמת הצרות והאיומים. צריך להגיד שפג הסכם הפסקת האש באופן פורמלי, כן? היה 60 ימים היו שם לדיאלוג וכל הדבר הזה. אפשר להגיד שבשלב הזה אין שינוי דרמטי למרות הטון המאוד לוחמני, נכון? או שאתה חושב אחרת?
2: לא, אני חושב שבשלב הזה אין שינוי דרמטי, והמצבחות בוודאי ינסו להשיג הערכה. באופן תיאורטי, תכף נגיד למה אני אומר תיאורטי, לשני הצדדים אין אינטרס עכשיו בהסלמה. האיראנים מרוצים מזה שהם, האמריקאים לא מצליחים להוציא מהמיצרים את מה שהם רוצים להוציא. המיצרים בעצם חסומים על אף המאמץ האמריקאי. והאמריקאים מרוצים מכך שהבלוקדה על איראן נמשכת במלוא עוזה, והכלכלה האיראנית נפגעת בכל יום.
0: כואב להם, שומעים באיום אתמול לעבור מהגנה להתקפה תוך כמה שבועות, סוג של דדליין כאילו סטייל אמריקה, זה מורגש שכואב.
2: אני אסביר רגע למה באופן תיאורטי אין לשני הצדדים. האמריקאים לא רוצים מלחמה, האם זה קשור לבחירות האמצע, או בכלל התחושה שלהם שההישגים שלהם בתחום הקינטי קטנים ועדיף להמשיך וללחוץ כלכלית, אני לא יודע. לאיראנים אין דרך לפרוץ את הבלוקדה, וגם אם יפתחו באש, הבלוקדה לא תיפתח, כי האמריקאים יודעים גם תחת אש לשמור את הסגירות שלה, את הסגירה של המיצרים מפני כל סחורה איראנית שיוצאת, מנסה לצאת החוצה. הם יכולים לפגוע במדינות השכנות, והם יכולים לנסות לצרף את ישראל לאירוע. צירוף ישראל לאירוע רק יזיק להם, הם לא סתם נזהרו מאוד בתקופה האחרונה, כי הם מבינים שישראל תגיב בעוצמה גדולה ובפחות חשבונאות פרטנית מאשר האמריקאים, עד כמה זה יפגע מעבר לפגיעה ביכולת הצבאית, גם ביכולות האזרחיות, ולאיראנים אין אינטרס כזה. ולגבי מדינות המפרץ, הם יכולים לפגוע בהן קשה, כי אין להן הגנה טובה. אבל את השאלה שהאיראנים צריכים לשאול את עצמם, מה התועלת לאחר מכן? למה אני אומר באופן תיאורטי? אני לא יודע מה מנגנון קבלת ההחלטות היום באיראן, ועד כמה הוא מושפע מהתחושה שהם הגיבורים הכי גדולים, ואלוהים איתם, וכיוצא בזה דברים לא קשורים למציאות, אבל משפיעים מאוד על מקבלי החלטות. אז לכן אם אתה שואלתי באופן תיאורטי, אין להם אינטרס לפתוח באש. באופן מעשי, לאור זה שאני ממש לא מבין את תהליך קבלת ההחלטות היום באיראן, אנחנו יכולים להגיע לכך שהאש תיפתח מחדש, גם אם אנשי המקצוע הכי טובים יסבירו למה זה לא הגיוני.
0: ברור. אני רק שמתי את האצבע על האיום האיראני, שהוא בעיניי פירוש ללחץ גדול בגלל המצור והלחץ הכלכלי, שכנראה משפיע, וטראמפ כנראה מבין את זה, כי הוא רואה נתונים שאף אחד לא רואה, הרבה יותר טוב מכולנו, כן? זה דבר די משמעותי, לא?
2: תראה, אני מתאר לעצמי שהמנגנוני המודיעין האמריקאים והישראלים, הם בעניין האיראני משתפים פעולה כמעט באורח מלא, הם מבינים יותר טוב את הלחץ הפנימי, עד כמה הוא משמעותי, וצריך לזכור שבאיראן לא רק כמה הלחץ הפנימי חשוב, אלא גם עד כמה הקואיסיביות של האחידות, השמירת הסולידריות ההדדית בתוך המשטר היא חשובה, האם יש שברים במשטר או לא, כי אם אין שברים במשטר, גם אם המונים מקטרים ויש תחושה מאוד לא טובה לגבי הכלכלה, ואפילו יושב ראש המג'לס אומר איזה מילה בעניין הזה, אם השלטון מרגיש חזק אז זה פחות משפיע עליו.
0: ברור. הייתה איזו תקיפה בסוריה לא רחוק מגבול טורקיה, הבנתי 70 קילומטרים ממנו, לא ברור מה זהות המטוסים וכל הדבר הזה, יש לך מה להגיד בקשר לזה?
2: לא, אני לא יודע, זה מדי פעם קוראים כל מיני דברים במזרח תיכון שאף אחד לא לוקח אחריות, בחלק מהמקרים כולם כאילו יודעים, בחלק מהמקרים המודיעין יודע ושותק, ובחלק מהמקרים לא אלה ולא אלה יודעים, וזה ככה עם משך המזרח התיכון הזה,
0: כן.
2: במוזרויות שלו.
0: אבל בהסתכלות כוללת, אחרי הפגישה בין קושנר לנתניהו והסיכומים שהושגו שם...
2: אני חושב שפה היה הישג גדול, אני חושב שפה היה לנו הישג גדול בהחזרת האמריקאים ומלדנוב, איש רציני ביותר דרך אגב, למסלול שעבורנו הוא קריטי, שהוא משאיר את הקשר בין הנסיגה לבין הפירוק, אבל משאיר את זה לסוף הפירוק, ועושה עוד דבר אחד. הנשק לא נשאר בשלמותו בעזה, או יושמד או יוצא מרצועת עזה. אלה שני הדברים שלנו הם קריטיים. כשמדובר בפירוק מלא, שהנשק לא נשאר ברמה שאפשר להשתמש בו בתוך רצועת עזה, ושהקשר בין הפירוק לנסיגה שלנו קיים, אבל הוא לקראת סוף הפירוק ולא... זה אמצעים שלהם עוד יישאר הרבה נשק, ואנחנו כבר לא נהיה על הקו הצהוב. אם הכללים האלה יישמרו, השאר פחות חשוב.
0: טוב, תקופה מעניינת לפנינו בכל מקרה, ללא ספק. בטח שמתקרבים לבחירות גם כאן וגם בחירות האמצע בארצות הברית, כן?
2: תראה, אז אני חושב שההשפעה של הבחירות על ההחלטות בתחומים האלה היא יותר קטנה. ברוב המקרים, ברוב הנקודות אין הבדלים גדולים בין המועמדים השונים, ולכן זה מקל על כולם בתהליך קבלת ההחלטות. אם היו הבדלים גדולים וכל אחד היה רוצה להציג את ייחודיותו, אז יכול להיות שזה היה לזה השפעה. אבל במקרים האלה אני חושב ברוב הנושאים האלה, הפחות או יותר מרחב האפשרויות שמוגדר על ידי המועמדים השונים הוא לא מאוד גדול, ולכן אני חושב שזה משפיע פחות על קבלת ההחלטות.
0: ברור. אלוף במילואים יעקב עמידור, תודה שדיברת איתנו, שתהיה תפילה מועילה, כל טוב, תודה.
2: תודה רבה, גם לכם.
0: אבי אשכנזי מתקשר אלינו, כן, שלום, בוקר טוב.
3: אהלן.
0: מה קורה?
3: בסדר. תגיד לי אתה, מה, רצית לשאול אותי, דברתי על הבוקר, לא דיברנו הרבה זמן.
0: לא דיברנו, שלפי דעתי, מאז שנפגשנו על הגדר הטובה במטולה במאי 2000, לא...
3: תגזים, דיברנו מאז, הכל בסדר.
0: תבין איזה נזק היינו עדים לו כשקרה, כשברק הוציא צהל מלבנון, כשראינו את המטוסים מפציצים את מה שנשאר שם, כן? עברו 26 שנים, עמדנו יחד שם על הגדר, כן? תראה כמה נזק ברק הביא לנו בגבול הצפון, שעד היום צריך לטפל בזה. אגב, לא רחוק מ...
3: אני לא בטוח, אתה יודע, אנחנו רואים להיות חלוקים, אבל צריכים להסתכל על הדברים האלה בצורה רחבה. היו עוד סבבים ואירועים שקרו במהלך התקופה, ובסוף, אתה יודע, צריכים... תראה, בסוף כל פעולה צבאית בסופה צריכה להסתיים במהלך מדיני, שזה ייצב את המרחב. עכשיו, אני חושב
0: ש... האמת שסליחה שנכנסתי איתך לשם, לא רציתי, פשוט זה היה בגלל הדחקה בהתחלה. אני רק, קודם כל אני רוצה להתחיל איתך בעדכון על התקיפות החריגות בסוריה, אם אתה יודע משהו.
3: כן, אנחנו מדווחים לפחות מהתקשורת הסורית על תקיפות בשדה התעופה אבו דהור, שזה בצפון סוריה, ממש לא רחוק מהגבול עם טורקיה, סדר גודל של 70-80 קילומטר מהגבול הטורקי. ותראה, בסך הכל אנחנו, זה אירוע מאוד מוזר, כי כרגע ישראל שותקת בחיל האוויר, לא מגיבים, בצהל לא מגיבים על העניין הזה. ואנחנו רואים בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, פעילות די ענפה של משטר אסד בחלק הצפוני של סוריה, והוא ריכז שם הרבה מאוד מאמצים, הוא גם גייס שם את האנשים שלו, ולכן לא ברור מה הסיבה שלפי הפרסומים צהל מתקדם.

0: את היכולות האלה. אני מניח שזה מה שעומד במרכז התקיפה הזאת, אבל כרגע ישראל לא מגיבה לסיפור הזה.
1: אבל זה מאוד משמעותי אם הפרטים נכונים. כלומר, יש כאן עליית רף מאוד משמעותית וסימון קווים אדומים, למרות כל מיני מסרים מהבית הלבן שבגלל הרדואן לא כדאי לתקוף באזורים האלה וכו', השיקול הביטחוני גובר.
0: ברור, כי בסוף אתה לא רוצה שיהיה לצד השני נשק שובר שוויון, אתה לא רוצה שאיזה מטוס סוחו יטוס לך מעל קירת שמונה או מעל חיפה, או כל מקום אחר בישראל, ואתה לא רוצה לנהל פה קרבות אוויר עם מטוסים לא טורקים ובטוח לא סורים, ולכן ישראל נוטטת בצורה מאוד ברורה מה מותר ומה אסור להכניס לשטח הסורי.
1: ברור, יפה. אבי, תודה שדיברת איתנו, שמחתי לארח אותך.
0: בכיף, שרון, יום נעים.
1: ביי גם לך, כל טוב. בואו ניתן קרדיטים, אבי איצקוביץ' עורך אותנו, אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחם, כינו אורן אשי וקרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, לא נתנו בהתחלה בגלל תוצאות הליכוד. תכף נביא עוד עדכונים מהפריימריז, כי אני מבין שיש פה ושם שינויים ברשימה. הפסקת פרסומות פורמלית, take it.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל
2: ובעשר, עומרי שתיים.
3: רדיו חיפה.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים, בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
10: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ9,900 שקלים.
2: סוויס סיסטם.
0: כפוף לתקנון המבצע.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
8: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו.

0: בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: כן, וזה אחרי שעברו מזכיר לי, כן, שתבינו את המצב פה. כן, שלום, בוקר טוב שירית אביטן כהן, מה נשמע? עוד רגע תצטרף אלינו שירית. בכל אופן, הנה איתנו, בוקר טוב. היי היי.
4: בוקר אור, מה נשמע?
3: ברוך השם, מה שלומך את?
4: וואי וואי וואי, איזה לילה של תהפוכות, חבל על הזמן, מדהים.
3: כן, הייתה דרמה?
4: נראה לי שני שמות מאוד מפתיעים, מעניינים, כאילו מעניין יהיה לספר את הסיפור שלהם השבוע. אחד אלמו כהן.
3: חתיכת אירוע.
4: אירוע מטורף.
3: מקום 14 כרגע, נכון? אחרי כל השקלולים.
4: כן, תקשיב, שרון, הוא עשה פה עבודה מטורפת מאחורי הקלעים, ולהגיע לאנשים אחד-אחד, הוא לא עבד תקשורתית, כלומר, הוא לא עבד דרכם, הוא עבד כמו פעם, בלדבר עם אנשים, להסביר להם מה הוא עשה בשבילם במהלך הקדנציה הזאת, כאילו, וברמה של לעבוד מול הלב שלהם, כאילו, קמפיין רגשי כזה נקרא לזה ככה, וזה עבד לו.
3: כן, הוא גם תוגמל על התקציב, לא? כלומר, מתפקדי הליכוד העריכו את זה מאוד. כן, כן, זה היה חתיכת אירוע.
4: הוא היה שם כשהיה צריך אותו.
3: בדיוק. ולוחם, וכל מה שקרה בשבעה באוקטובר.
4: נכון, נכון, נכון. הוא הדמות הליכודניקית הטיפוסית, נגיד ככה, כאילו שהוא צומח מלמטה, אופקים, באמת, סיפור ממש מדהים של הבחירות שלו.
3: אז זה הסיפור הראשון. אופיר כץ, זה הסיפור השני?
4: אני חושבת שדרמה גם, כן. כי חבר כנסת, אמנם היה בתפקיד סופר מרכזי, הצליח להחזיק את הקואליציה הזו בעבודה הכי קשה, כאילו הוא הסיפור של התגמול עשית בשבילי, כלומר, החזקת פה את הקואליציה 4 שנים, משימה לא קלה מבחינת ההתמודדויות שהיו שם לאורך הקדנציה, והוא מצליח לצמוח, אם אני לא טועה, הוא לפני שרים בכירים מאוד שנדחקו אחורה ברשימה. אני חושבת שזה גם סיפור מעניין פרלמנטרי.
3: מאוד.
4: אגב, לא הראשון, כאילו, יו"ר קואליציה שמתוגמל, שקופץ אחרי קדנציה מוצלחת. מעניין.
3: מאוד.
4: מיקי זוהר היה גם קיצור. סיפורים ממש מעניינים. וטלי גוטליב, כאילו... מהצד השני, בוא נגיד את זה ככה. מירי רגב מצליחה לעשות את הבלתי לאומן, כלומר, גם מצד אחד הקמפיין נגטיב שהיה נגד טלי בשעות האחרונות, אבל חוץ מזה, מירי באמת עבדה מאחורי הקלעים כדי לשמר את הכוח שלה בליפוד, כי המקום הזה של האישה הראשונה הוא, אין מה לעשות, הוא טיקט שהיא לא מוכנה לוותר עליו בקלות, זכתה בו גם הפעם.
3: כרגע היא שמינית אחרי כל השקלולים, וגוטליב במקום ה-20, קארי 21, אין וטורי, אין מי גולן, מה עוד, מה עוד, מה עוד,
4: ברקת 20... גם כן אי שם.
3: מה זה?
4: ברקת.
3: ברקת 24. מה את חושבת על זה?
4: מלביצקי הלך אחורה. מה אני חושבת על זה?
3: לא, כלומר, מבחינת ראש הממשלה, כשהוא רואה את ברקת 24, הוא אומר, אוקיי, הצלחתי במשימה?
4: זה כמעט עבד. מה, זה מדהים, כי הוא באמת נדחק אחורה באופן משמעותי, זה שהוא לא הגיע אתמול לקלפי הכי גדול בירושלים, לבנייני האומה, מקום שהוא פוקד בדרך כלל לאורך שעות ארוכות, והגיע לשם רק בערב. בזמן ששרים אחרים הסתובבו שם וממש הכנעו אחד אחד להצביע להם, הוא לא איזה יתקרב למקום הזה. אני חושבת שזה אומר הרבה על מצבו, אבל הנה הוא מצליח, כלומר
3: כן.
4: הדיל שהיה לו שם מאחורי הקלעים עם המסען, יכול להיות שביטן גם קצת עזר לו, אתה יודע, כדי להכניס את בבין לנתניהו.
3: ברור.
4: אז בסוף הוא נשאר בתוך הרשימה.
3: יפה.
4: בינתיים, בוא נראה את זה, נראה
3: מה זאת אומרת בינתיים? את אומרת, יכול להיות שעוד יהיו שינויים,
4: אולי,
3: כן?
4: אתה יודע, אם הוא הולך שתיים... תראה, אם הליכוד מקים ממשלה בנורווגים, וזהו בפנים, אם הליכוד באופוזיציה, לפי הסקרים כרגע, הוא בחוץ ולא משנה מה.
3: כן.
4: שאלה?
3: מעניין.
4: טוב, אני רוצה אבל גם שאלה, אפשר לשאול שאלה?
3: בטח.
4: מה הסיפור של קארי?
3: מה הסיפור של קארי שהוא הגיע ל-21?
4: כן.
3: שאלה טובה, לא יודע, נראה לי אולי קצת בגלל שחסר ברק שם, אולי לא כל כך הצליח לשווק את הדברים בצורה נאותה. אני חושב שכל העניין של חוק התקשורת נעשה די בחופזה ואולי לא באופן ממש מסודר. תראי, המתפקדים הם, אני חושב, אנשים מאוד אינטליגנטים, הם מבינים מהו תהליך אמת. אגב, לוין 7, חשבתי נכון, שהוא יותר נמוך.
4: וגם מפתיע.
3: נכון.
4: הייתי בטוחה שהוא מתרסק, וגם היו הריפולים המתפקדים מאחורי הקלעים, שהוא מדרדר אחורה, מפתיע, באמת.
3: מסכים איתך. ובוא נראה מה יהיה כשיגיעו קולות הימאים, אני יודע.
4: הימאים, בדיוק. לא, זה אחרי, תראה, אנחנו חושבים שאנחנו בסוף הדרך, אבל יהיו פה עוד אירורים, אנחנו נראה כזה את התוצאות הסופיות, סופיות, סופיות, רק לקראת סוף שבוע להבנתי.
3: לגמרי, ושיקלי שיחק אותה יחסית, לא? איפה שיקלי?
4: שיקלי ברגע יחסית גבוה.
3: 17, כן.
4: כן, והפסג, וסילמן בחוץ להבנתי.
3: וסילמן בחוץ ומאי גולן בחוץ.
4: ומאי גולן, כן.
3: ווטורי בחוץ, כן.
4: אמת.
3: טוב, נהיה בקשר בערב אם תוכלי. בכל אופן, תודה שדיברת איתנו ושיהיו בשורות טובות.
4: אמן, יום טוב, ביי ביי.
3: ביי שירית. שני חברי מרכז מרמלה ומהדרום, יעקב מצלאוי ושימון וקנין. בוקר טוב, מה קורה חבר'ה? הלאה.
2: שימון וקנין, שימון וקנין לבת ים.
3: בת ים, אוקיי, בוקר טוב בת ים. מה אומרים? תובנה של כל אחד. מצלאוי, בוא נתחיל איתך. איך אתה רואה את זה אחרי כל הדרמה והלילה והתוצאות שמסתמנות כרגע?
5: תראה, אף רשימה שהייתה בסוף נבחרת לא הייתה מייצגת בצורה מושלמת את כל בחורי הליכוד. בסופו של דבר, יש כאלה שאוהבים את אלה פחות או את אלה יותר, אבל זה הרשימה ואיתה הולכים למלחמה. אני מקווה, אני רואה, לפעמים גם בערוצי הימין, שיש אווירת דיכאון כאלה ותמיד מתגוננים, ואני אומר, אין לנו מה להתבייש בנבחרי ציבור שלנו, ואין לנו מה להתבייש גם בדרך שלנו. כי מי שבאמת רואה מה הולך במדינה, ונמצא בשדה תעופה, ורואה את ההתקדמות המטורפת בפריפריה, שיצא לגבעת אולגה, לאור עקיבא, שהייתי שם בשבוע, שיצא לדרום, שיצא לצפון, שיצא לשדה תעופה, יראה את ההתקדמות המטורפת שיש ב-20 שנה האחרונות לציבור שקוראים לו בבוד ישראל השנייה, אין לנו מה להתבייש בממשלה הזאת. תמיד אני רואה בערוצי הימין שמתגוננים. ואני אומר, גם רשימת הליכוד, אולי לא מושלמת, בטוח היא לא מושלמת, אני מקווה שיהיה גם שירונים טובים של ראש הממשלה, אבל לידיים יותר טובה משאר המפלגות, במיוחד מהמפלגה שגם עשתה פריימריז של המטורללים מקפלן, כאילו של יאיר גולן.
3: מה אתה אומר, שמעון?
6: אני אומר, קודם כל בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
6: דבר שני, אנחנו עוד בסיימנו, שנראה את השריונים, נראה מי השריונים בכלל, לא לחגוג מהר וגם לא להיות עצובים מהר. אז נמתין לשריונים, זה קובע מאוד מאוד. אם יביאו שריונים מהאנשים הקיימים, הכוונה, מי שלא עבר ויקדמו אותו קדימה, הכוונה כמו למשל, לא משנה, ברקת, לא יודע, זה לא שם טוב לקידום, לא מבחינתי הכוונה. אז זה,
3: גם
6: זה
3: לא
6: אחרת.
3: מבחינת נתניהו
6: ואם,
3: כנראה.
6: ואם יהיו שמות אחרים, זה אחרת. אתה מבין? זה כל העניין. והיא אמרה שהמתפקדים חכמים, אז בסדר, אני מקווה שכולם חכמים. מה החוכמה לזרוק את מאי?
3: סליחה, מה? טוב, נעלמת לנו.
6: אותה מסבירה, וכל מה שעבר עליה וכל מה שהיא עשתה בעניין של הכפרים הערביים, הכספים לעיריות, אז אני לא חושב שזה מה שמגיע לה.
3: לפעמים זה עניין של סגנון, של רצינות. אתה יודע, אנשים יודעים להבדיל בין פופוליזם לרצינות, לעבודה סזיפית אמיתית.
6: מאי גולן לא פופוליזם. היא ככה, אני מכיר אותה הרבה שנים, היא כזאת.
3: איך אומרים, המצביעים אמרו את דברם.
6: לא, אין לי בעיה, אני רק אומר...
3: לא נתעכב עכשיו על שם כזה או שם אחר.
6: אני לא מתעכב, אני... אני רואה את הקו הכללי שהוא קו שיהיה טוב, בגלל זה שאני אומר בסוף בימים הקרובים נדע מי המשוריינים, מי המשוריינים ומי או החיצוניים או הפנימיים, ואז לפי זה אנחנו נצא בעזרת השם ב-27 לאוקטובר, ובוא נאמר אנחנו נאכל את כל המדינה מבחינת המטה הבחירות הפעם יהיה חזק חזק חזק כמו מערכת צבאית.
3: מצלאוי, מה אתה אומר על כל מה שהיה עם גוטליב, ברקת וכל הדבר הזה בישורת האחרונה?
5: תראה, בגדול אני קצת מאוכזב. אני רציתי שטלי גוטליב תתברג במקום יותר גבוה ברשימה. ומה שאני ראיתי בקרב ציבור בחורי הליכוד, היא הייתה מאוד פופולרית. אבל צריך להשלים עם זה. ועכשיו יש בחירות, וצריך צופף שורות, והתחילה, יש פוליטיקה,
6: זה לא רק בוחרי הליכוד.
5: אני יודע, אני יכול לחשוב, השיטה היא לא מושלמת.
6: לא, בעניין של טלי גוטליב זה לא רק בוחרי הליכוד.
5: לא, אבל אני אגיד עוד משהו, כאילו, אני לא רוצה, אתה יודע, ביום כזה להעביר ביקורת על השיטה, כי זה לא יודעת
6: מזה,
5: אבל השיטה הזאת לא בדיוק מייצרת את כל בוחרי הליכוד, כי אני ראיתי כמה אנשים שם שהם שמאל, אנשים שם שבזים לציבור בחורי הליכוד, שמצביעים פריימר של הליכוד. ויש הרבה חרדים, אין לי שום בעיה עם חרדים, אבל לא מצביע הליכוד. הרבה, לפחות ברמלה, וגם הבנתי גם בערים אחרות. הבנת? זה לא בדיוק.
3: טוב, השיטה לא מושלמת.
5: אבל זה השיטה.
3: למרות ש...
6: שרון, אני יכול להגיד מילה?
3: לפי דעתי, כן, יש פה גם כן איזה חלק, רק רגע, הסחפות אחרי כל ה... האווירה שיש סביב אחינו החרדים בתקשורת הממוסדת, אז רואים קבוצה של חרדים, אומרים הם מצביעים ככה
5: ולא, חלילה,
3: לא,
5: חלילה,
3: לא בטוח,
5: חלילה,
3: אף אחד לא יודע זה.
5: ממש לא, אני מכיר את האנשים, אני לא... אבל עדיין, אתה יודע, זה מייצג דעתי את ציבור מתפקדי הליכוד, וזה מה שהם החליטו, ואם פה צריך להמשיך, זה תצורף שורות.
6: הדבר העיקרי, שרון, אם אני יכול להגיד מילה
3: לסיום.
6: מילה לסיום, אם אתם רוצים.
3: מילה לסיום.
6: אני אומר שהדבר הקובע זה 27, ועם כל אלה שגם לא נכנסו, לא נכנסו, ופתאום יתפסו רגליים קרות ויצאו ויעברו אולי למפלגות אחרות, מי יודע מה, עברנו כבר את זה. צריך שכולם, כולם, כולם, כולם, אלוהים לא בחר אותם, לא לשרים ולא חברי כנסת. לא נבחרת, צריך ללכת ולעבוד קשה, קשה, קשה בבחירות הקרובות, בכדי שנקבל יותר מהמנדטים ממה שהיה לנו אפילו. וזה מה שצריך להיות. זה לא זמן, לא לכעס ולא שום דבר, אנחנו בימים קשים, וזה מה שצריך להיות.
3: 100%. טוב, חברים, תודה רבה שדיברתם איתנו, שיהיו בשורות טובות.
6: שיהיה לכם יום טוב, ובחירה טובה לכולם.
3: 100%, תודה, תודה, כל טוב, להתראות.
6: תודה, שרון, תודה רבה.
3: ביי ביי ביי, להתראות חבר'ה, כל טוב, תודה רבה לכם. כן, איצקו, מה קורה כרגע? פרסומות אתה רוצה? קיבלת.
0: מיד נשוב לשרון גל.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
0: וב-10, עומרי שתיים.
1: רדיו חיפה.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: עופר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
4: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. הערב ב8, שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה, מצדיעים למתנדבים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: תודה שחזרתם, יש לי הכבוד להגיד בוקר טוב לטל ברודי, חתן פרס ישראל מגדולי הספורטאים שלנו. מה קורה טל?
7: כן, בוקר טוב, תודה שרון.
6: מה נשמע, איך אתה?
7: אני בסדר גמור, אני ממשיך את היום שלי, אני מתחיל בעזרה, בהבסברה, ב5:30-6 בבוקר, ואחר כך עם היום הצעות לחיות עסוק, יש נכדים, יש ילדים, וכמו שהאום בחר לנו בין 10 מדינות שהאנשים הכי מושרים לגור בהם, בין כל משהו שקורה במדינה, אנחנו מקום, עדיין שומרים על מקום שמיני בעולם, so אפשר לענות גם כן בין כל משהו שקורה.
6: אנחנו במפה ונשאר במפה, ופתאום ראיתי אותך אתמול מגיע לפריימריז, להצביע על הפריימריז. האמת, קצת הופתעתי, כי בדרך כלל, אתה יודע, דמויות מוכרות, בדרך כלל אנשים מעדיפים לא להיות מזוהים כחברי מרכז, פוליטיקה וכל הדבר הזה. סחתן עליך.
7: תשמע, אני, זה לא פעם ראשונה שאני באתי,
6: זה נכון,
7: להצביע, אז אני כבר, וואו, 30 אם לא 40 שנה מאז בגין בא להצביע בכלל. למישהו לא בא להצביע, הוא לא צריך לקטר ולשמיץ, אם הוא לא בא ורשם את האנשים הכי טובים שהוא יכול להיות, שהוא רוצה להציג אותנו. עכשיו, אני ראיתי ש, you know, שיש ביום, אתמול היה אפשרות להצביע. אני לא מעורב יום-יום בפוליטיקה, אבל רציתי לפחות להצביע לאנשים כמו שאלוף עוזי דיין, שהיה ברשימה, שהוא לא יום-יום בפוליטיקה, אבל יום-יום בחינוך, יום-יום של כנסים, העניין של המדינה, ואני חושב, איש כמו הוא, היה חשוב שיהיה ברשימה. עכשיו, אני תמיד, לפני זה שאני בא לפריימרי, זה דבר אחד, וזה שיש את הבחירות, את הסופיות, באוקטובר, אם אני לא טוען, אם לא נובמבר, אוקטובר, אז אני מסתכל בכל הרשימות וכל המפלגות, ומישהו שמרכיב את האנשים הכי טובים שיכול להציג את המדינה בפרינות הביטחון, בפרינות גם אנשים שיודעים איך להסביר את העמדות שלנו כשהם מופיעים ברשתות בחוץ, ובוודאי לא אנשים שמדברים מישיבו ומדברים על דברים שגורם לנו נזק הגברתי עצום בחוץ לארץ, לא משנה אם זה מעצמאל ומימין, זה לא מפלגה שאני אצביע בבחירות.
6: זה נכון שלא פעם מפלגה ראשונה, רק שהשיח מה? פה קצת תקצין, ולכן אתה יודע, לכן אני חושב שזה מוערך שאנשים שהם מוכרים לא חוששים גם להגיד את הדעות שלהם וגם לפעול באופן אקטיבי ולעשות דברים בזירה הפוליטית. סך הכל שאתה מסתכל על הרשימה אתה מרוצה?
7: אני הצבעתי 12 מ-100 ומאנשים שאני מבוצע שהצבעתי בשולם שאני חושב הם כן עושים את העבודה וגם הם בבחינות התנהגות כשמפעים בכנסת ואת הכל שיודעים שהטלוויזיה ישנו, הם יודעים לדבר טוב אבל לא יודעים להתנהג טוב ואני לא אצביע. עכשיו אתה אמרת אתה מובטח, אני אומר דבר כזה, אני לא מביע את דעתי פוליטית בכל רם. אני מתוך ספורטאי תמיד שמרתי על חוות דעתית. ואני גם עדיין גדלתי במחשבה הזו. אתה ספורטאי, אתה משפיע באנשים, אתה לא צריך ללכת וכל אחד יגיד בדיוק על מה שהוא חושב בפינות מה בנושא של הפוליטי, ולא מתעסק בפוליטיקה אם אתה בספורט. ואחרי הקוריר אתה יכול לעשות מה שאתה מרגיש. אבל עקרונית, אני לא יום מציר ומביע וצועק, תצביע ככה, תצביע ככה. אני קיבלתי את התפקיד כאשר באתי לבחירות ב-2008, כאשר יוסי פלד, מאלוף מהצפון, וגם נפתלי בנט, דרך אגב, היו אחד מהאנשים שגייסו אותי ללשכה, הוא היה ראש הלשכה של נתניהו עם הילד, שחר, הילד,
6: שכן,
7: היו בלשכה, והם גייסו אותי, וכששאלו מה אני רוצה, אני אמרתי, הוא שאני רוצה לחיות שגריר לרצון טוב, הוא שליח מטעם ראש הממשלה לעם היהודי.
6: יפה,
7: אני לא כל כך היה את הנושא של הכנסת, לא חשבתי שרציתי לשב בכנסת ולקרוא דוחות בעברית, ובוודאי לא לדבר עברית, שאני לא יכול לדבר עברית בצורה נכונה.
6: ברור.
7: אז אמרתי, זה לא בשולי, אבל לעשות את התפקיד הזה, דרך אגב, זה מ-2008 אני בתפקיד כאשר ליברמן,
6: יש על כוח, אני פשוט חייב ללכת לעוד עדכון ביטחוני אחד על, אז אנחנו ניפרד כאן, נגיד לך תודה, ונהיה בקשר בהזדמנות קרובה, תודה רבה, הכל טוב, תודה טל.
7: אין בעיה, בבקשה שלום.
6: ביי ביי קירי, תודה. אשכנזי, אתה עם פרסום, חזרנו אליך, התפתחות דרמטית בפרשת הנהדר האחרון מסולטן יעקוב, יש לנו דקה, שוט.
8: כן, צהל מעדכן כרגע את משפחת יהודה קרץ על זה שמצאו ממצא מאוד דרמטי קשור להיעדרותו בסוריה, וכנראה שיש פה סגירת מעגל. פעולות של המוסד ומערכת הביטחון במהלך השבועות והחודשים האחרונים. כרגע צהל, נציגי צהל, אגף כוח אדם של צהל נמצאים אצל המשפחה ומעדכנים אותם בעניין הזה, ואני מניח שב שעות הקרובות גם נוכל לדווח לציבור בישראל שאכן נסגרה הקרב הזה של סולטן יעקוב ב-1982 הגיע לסופו.
6: כרגע זה ממצא ששייך ליהודה כץ זכרו לברכה.
8: נכון, נכון, נכון. נכון, היה בקרב הזה שלושה נהדרים, זה היה קרב שבו מערב סורי תקף כוח שריון של צה"ל. בסופו של הקרב הזה היו שלושה נהדרים לצהל במספר הרוגים ופצועים.
6: כן.
8: שלושת הנהדרים במהלך השנים, שניים מהם הוחזרו לישראל במבצעים של המוסד.
6: נכון. ועכשיו כנראה נסגר המעגל עם יהודה קץ. פשוט תם זמננו, בוקר קצר, אז נעמוד בקשר ונעדכן בהמשך. תודה אשכנזי, כל טוב. תודה לכם על ההאזנה, נהיה בקשר דקה לשבע ערב בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כהרף עין, בשורות טובות, ביי ביי, תודה.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים ופרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
8: מרגישים בבית,
9: עומרי שטיין,
8: 105 רדיו חיפה.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, ספירת הקולות צפויה להגיע לסיומה בקרוב. לאחר ספירה של כ-96% מהקולות, מסתמנת יציבות בצמרת. השר אלי כהן ממשיך להוביל את המרוץ. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מטפס ועוקף את שר המשפטים יריב לוין בקרב על המקום השני. מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה. מיד אחריהם, מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. בעשירייה השנייה מדורגים משה סעדה במקום ה-11 וטלי גוטליב במקום ה-12, מיד אחר כך דוד ביטן, שלמה קרי ובועז ביסמוט. ניר ברקת נדחק אל המקום ה-16, אחריו זאב אלקין, גיל גמליאל, אתי עטיה ועמית הלוי, שסוגר את 20 המקומות הראשונים. כתבנו אלי זילברברג מציין כי בגלל השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רק 16 המקומות הראשונים נמצאים במקום ריאלי. אחרי 44 שנים מותו בלבנון, שרידיו של חלל צהל רב סמל יהודה כץ. שרידיו של כץ, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, זו על ידי הרבנות הראשית בעקבות מידע מודיעיני שהגיע מאמן. נציגי צהל עדכנו בממצאים את בני משפחתו של החלל. הרצח של אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין. בשלב זה 6 חשודים עצורים במסגרת החקירה, 4 מהם בחשד למעורבות בקטטה ושני חברים של דיין, החשודים בהרצחו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: צריך

0: בכפוף חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

השמש לא הולכת לשום מקום. תגידי מה... בניה ברבי, יחד עם קרן שמש, פותח לנו את יום שלישי בשבוע. שלום שלום לכם, כיף שהצטרפתם. 7:10. אתם איתנו על רדיו חיפה. כיף שאתם כאן מאזינים לנו. אם יצאתם מאזור הקליטה, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום. אז פתחנו עם בניה ברבי, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורכת התוכנית, נופר גון שלו בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו 3 שעות של מוזיקה טובה, הכנו לכם שירים במיוחד ליום שלישי בשבוע. תרימו את הווליום, תתחברו אל הקצב, אל הצלילים, של ריו, שיינון, מאזנה נעימה. סו בזהירות, תבלו, תהנו, אנחנו מתחילים שעה ראשונה.

היוצרים מדנמרק, קאטו, ג'ון נוג'ארד, עושים את השיר המעולה הזה ולוקחים אותנו 14 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אלפא ויל, אבא מקס, דיוויד גואטה, Forever Young.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה. מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34 24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה

0: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: אלן, כאן רן דנקר, אתם מאזינים לעומרי שטיין ברדיו חיפה.
5: מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב, ואיך אתה לא מזמין לחתונה.

תראי מה את עשית לי, עשית אותי יותר טוב. יש אנשים שאני לידם, אז הגרסה הטובה ביותר שלי יוצאת החוצה. נראה לי לשם אני מכוון. להיות ליד אנשים שמוציאים את הגרסה הכי טובה שלי. תמיד רציתי עוד, עשית אותי יותר טוב. נועם ביתן, עם השיר האחרון שיצא לו, תמיד רציתי עוד. איזה כיף השיר הזה, פשוט מעולה. ממשיך להתנגן לי באוזניים גם אחרי שהוא נגמר. 10:30 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, חוזרים 10 שנים אחורה, שיתוף הפעולה של שגי ואנריקה גלסיאס, זה נקרא Don't You Need Somebody.

המונדיאל הרשמי, שקירה ביחד עם בורנה בוי, עושים את ההמנון של המונדיאל שהיה עכשיו. די, די. אי אפשר די, אנחנו כיף לנו לשמוע את זה. גם אחרי שהמונדיאל נגמר, גם אחרי שספרד ניצחו את ארגנטינה, כיף לשמוע את די, די. אנחנו לא רוצים להפסיק עם זה, זה עוד הולך ללוות אותנו עוד הרבה. 10:37, כיף שאתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'סטין טימברלייק. Rock your body.

דואה ליפה. Levitating. 13 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם החדה של מדונה מתוך האלבום ה-15 של ה-Confessions 2, וזה נקרא Love Sensation.

Call me maybe, Carly Rae Jepsen. Here's my number, so call me maybe. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה. סוגרים שעה ראשונה רק. היום רק התחילו. אז לא משנה איפה אתם נמצאים, תמשיכו איתנו לעוד שעה נוספת. נשלח למוזיקה. תודה שאתם מאזינים לנו, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, חדשות של 11 וחוזרים אל המוזיקה. רייבן לנה, Love Me Not. אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה. הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
10: עומרי שטיין.
0: רדיו חיפה.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירה של כ-100% מהקולות, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של 3,000 קולות מהמקום השני. אותו תופס יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שעקף את שר המשפטים יריב לוין, שנמצא במקום השלישי. מירי רגב ואופיר כץ הגיעו למקום הרביעי והחמישי, וסוגרים את העשירייה הראשונה ברשימה לכנסת. זאת בעקבות השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, מתברג בעשירייה השנייה, טלי גוטליב רק במקום ה-20, ודוד ביטן שהיווה אופוזיציה לנתניהו, מתברג במקום ה-22 והריאלי. השר ניר ברקת עשוי למצוא עצמו מחוץ לכנסת, לאחר שהגיע למקום ה-24 ועלול להידחק עד למקום ה-32. השרות מאי גולן ועידית סילמן נדחקו לעשירייה החמישית, כך גם חבר הקבינט אבי דיכטר ויושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי. את הדיווח העביר כתבנו בכנסת אילי זילברברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא מרוצה מאוד מתוצאות הפריימריז בליכוד וברך את הנבחרים. בהודעת המפלגה נמסר כי הרשימה משקפת התחדשות, וכי יחד עם השריונים שימנה נתניהו, הנבחרת תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. נמשך המרדף אחר מחבלי טבח 7 באוקטובר. צה"ל חיסל בחניס מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח ישראלי בשבת השחורה. בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל להסרת האיום. בטלוויזיה הממלכתית בסוריה טוענים כי מטוסי קרב של ישראל ביצעו הלילה את גל התקיפות בשדה התעופה הצבאי במחוז אידליב. לדברי המקור הצבאי הסורי, התקיפות כוונו לעבר מסלול המראה ומחסנים נטושים וגרמו לנזק חומרי בלבד, ללא נפגעים. סוכל פיגוע פלילי בגליל המערבי. שישה חשודים נעצרו הבוקר רגע לפני שביצעו ירי במסגרת סכסוך בין עבריינים. הכוחות פשטו על מתחם בעקבות דיווח על ירי שנשמע מוקדם יותר, ויתרו במקום רובי קלצ'ניקוב ואקדח גלוק טעון שהחשודים ניסו להעלים. הנשקים הוחרמו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

More Than You Know, אקסוול וגרוסו, שני שליש מסווידיש האוס מאפיה. כאן הם צמד משוודיה שעושים מוזיקה איכותית ומדהימה, ואנחנו פותחים איתם שעה שנייה מתוך שלוש. More Than You Know, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כיף שחזרתם אלינו. אתם על רדיו חיפה 107.5, הורידו את האפליקציה, ככה תוכלו ליהנות ולקחת אותנו איתכם לכל מקום. 8 דקות אחרי 11. חזרתם אלינו? אתם על רדיו חיפה, ואנחנו פותחים שעה שנייה באופן רשמי, יום שלישי בשבוע, שיא הקיץ, איזה כיף בחוץ, וגם במזגן כמובן, אבל כיף יותר למי שיש לו עכשיו חופש, והוא מבלה, וקצת מנצל את היום הזה כמו שצריך, אז תהנו מזה, שתו הרבה מים, תלכו לים, תעשו כיף. אנחנו נפתח עכשיו, פתחנו עם אקסוול ואינגרוסו, אבל אנחנו נחזור קצת אחורה אל ה-70s, הרכב סופר מגניב, Electric Light Orchestra, שיר שתפס לי את האוזן, לא סתם אנחנו נפתח איתו את השעה השנייה. לפני זה נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, כמו בכל יום, אז הנה Electric Light Orchestra, ביחד עם מיסטר בלו סקאי, שתייה, זנה מעולה, מתחילים שעה שנייה, תבלו.

רייד 21 פיילוטס, לוקחים אותנו 16 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קלווין הארי, זה נקרא My Way. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע חמישה כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל.
9: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
12: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.

0: בכפוף חיגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהם.

וכיף לשמוע את השיר הזה. מעלה לנו את המצב רוח באמצע היום. 26 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר כזה שיעשה לכם מצב רוח באמצע היום. Cool and the gang. Fresh.

הג'ירפות מקבלים כאן גרסה מאוד מעניינת, גרסה קצבית לשיר המעולה שלהם, יש לי חור בלב בצורה שלך. גרסת הרימקס. אתם על רדיו חיפה, 35 דקות אחרי 11. מהג'ירפות, אנחנו מתקדמים. מתוק מאוד. מתקדמים, מיישר מהג'ירפות אל הבלק אי פיז. משכנדה.

שיר מלא באנרגיות. יוגל, סולטו, והרמקולים כאן באולפן צועקים לנו. הווליום גבוה, תנמיכו, אבל אני משתדל לא לעוף כאן יותר מדי. אתם על רדיו חיפה, 42 דקות, אחרי 11, ממשיכים עם סטטיק. לירז רוסו, החיפאי שלנו, זה קורה צ'יק צ'ק.

פלו ריידה. סוגרו לנו שעה שנייה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה, חדשות של 12, וחוזרים לעשות שמח. אוקיי. שיר מעולה לסגור איתו שעה שנייה. תודה לכם על ההאזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, פרסומות חדשות של 12, וחוזרים לפתוח את הצהריים ביחד איתנו, הולך להיות מעולה. תודה לכם, לסגור ביחד עם אחד השירים הכי גדולים שיצאו, זה יצא ממש לא מזמן, ופשוט זה ימנון, Moving to the Sun, יוגל, אולטרנייט, בוא נסגור עם הדבר המושלם הזה. כבר חוזרים.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפורסים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
13: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים. מדברים על הדברים החשובים. אלימות, תקווה ומה שביניהן. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
14: עומרי שתיים.
0: 105 רדיו חיפה.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
0: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. תוצאות הפריימריז בליכוד, בתום ספירה של כ-100% מהקולות, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של 3,000 קולות. מהמקום השני, אותו תפס יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שעקף את שר המשפטים יריב לוין, שנמצא במקום השלישי. מירי רגב ואופיר קץ הגיעו למקום הרביעי והחמישי, וסגרו את העשירייה הראשונה ברשימה לכנסת. זאת בעקבות השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, מתברג בעשירייה השנייה, טלי גוטליב, רק במקום ה-20, ודוד ביטן, שהיווה אופוזיציה לנתניהו, מתברג במקום ה-22 והריאלי. השר ניר ברקת עשוי למצוא עצמו מחוץ לכנסת, לאחר שהגיע למקום ה-24 ועלול להידחק עד למקום ה-32. השרות מאי גולן ועידית סילמן נדחקו לעשירייה החמישית. כך גם חבר הקבינט אבי דיכטר ויושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי. את הידיעה העביר כתבנו בכנסת אילי זילברברג. סוכל פיגוע תופת בבאר שבע. תושב סגב שלום בן 20 תכנן פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע לאחר שנחשף לתכני דאעש. הוא עמד בקשר עם פעילי טרור ברשת והחל לייצר חומרי נפץ במטרה לבצע את הפיגוע באמצעות רכב ממולכד במקום הבילוי. בשנים האחרונות החזיק הצעיר בארסנל אמצעי לחימה עצום בביתו, הכולל בין היתר מקלי אימג ונגב, רובי קלצ'ניקוב, M16 ותחמושת רבה. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור. נמשך המרדף אחר מחבלי טבח 7 באוקטובר. צה"ל חיסל בח'אן יונס מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח ישראלי בשבת השחורה. בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל להסרת האיום. מעצרו של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי הוא ערך בשלושה ימים לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערר המשטרה. מוסלי חשוד במעורבות בתקיפה חמורה של עובר אורח מחוץ לביתו בסביון, שנפצע קשה ונזקק לניתוח. המלחמה וסחר בסמים. המשטרה פשטה על שתי דירות ביקוע העתיקה. במהלך החיפושים הותרו והוחרמו כשני קילוגרמים של חומרים החשודים כסמים, בהם כקילוגרם חשיש וכקילוגרם גרס. הסמים שנתפסו הועברו לבדיקה במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על

0: ספרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום הוא ננחל כי התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Outside, ג'ורג' מייקל. מחזיר אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום, יום שלישי בשבוע. איך בחוץ נעים? אני לא יודע, אני במזגן כאן באולפן. אני לא יודע איפה אתם, איפה זה פוגש אתכם. אולי גם אתם במזגן. אתם על רדיו חיפה, צאו קצת מהמזגן החוצה, תחוו קצת את החום של הקיץ, של אוגוסט. תהנו גם מזה, אפשר ליהנות גם בבריכה וגם בים ובחוץ, ולא חייב להיות כל הזמן במזגן, כי אחרת אי אפשר לצאת, זה כזה, כל הזמן אנחנו רק רוצים מזגן, אבל אפשר ליהנות גם בחוץ. 10 דקות אחרי 12 בצהריים, שלום לכם, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו. אתם על רדיו חיפה 107.5, גם באתר, גם באפליקציה, אנחנו כאן בשידור חי, עוד שעה של מוזיקה, עד אחת, עם המוזיקה שבחר לנו גיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, ואנחנו נפתח עם דיסקו, קצת דיסקו, זה מעולה. האזנה נעימה, סעו בזהירות שם בדרכים, תגבירו את הווליום.

0: שיתוף הפעולה של מורגן וולן ופוסט מלון מוליד לנו את השיר הכל כך טוב הזה, I had some help. מכאן יוצאים להפסקה קצרה, דקה וחצי, כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה. אתם על רדיו חיפה, אל תכו לשום מקום, חוזרים עם פאניק את הדיסקו.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.

0: רכש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.

לוזר, קווין פארקר, האוסטרלי, יחד עם הפרויקט המדהים שלו, טיימי אימפלה. אז בשנה שעברה יצא השיר הזה, לוזר, ופתאום הוא נכנס לפלייליסט של הסרט ספיידרמן יום חדש. יש הרבה שירים של הסרט הזה. פעם היה פסקול, היום יש 26 שירים, ממש אלבום יצא לסרט הזה. ולוזר קיבל מקום של כבוד. טיימי אימפלה, קווין פארקר, מתוך האלבום Dead Beat, והשיר הזה נמצא השבוע במקום ה-11 במצעד העולמי של ספוטיפיי. איזה כבוד. יפה, לכו תראו את ספיידרמן, אני עדיין לא יצא לי לראות, אבל אני אעשה את זה בקרוב. 12:28, אתם על רדיו חיפה, אלישיה קיז עכשיו, No One.

אריאנה גרנדה, ביחד עם פטל, היא עוברת משהו מאוד מעניין בתקופה האחרונה. מצד אחד, גם היא חזרה לאקס, גם היא מחליטה לעשות פאוזה רגע והפסקה מהופעות, להתעסק בבריאות של עצמה. מצד שני, היא מוציאה את פטל, אלבום מעולה, שהוא בעצם, האלבום הזה נכנס למקום הראשון בבילבורד האמריקאי, בטופ 200. ובמקביל, כל ה-12 שירים מתוך האלבום הזה נכנסו לאות 100, והיא פשוט מדהימה. היא עוברת תקופה משוגעת, ואנחנו עפים על אריאנה גרנדה, פטל, האלבום החדש, חזק מאוד בפלייליסט שלנו. 12:35, אתם על רדיו חיפה, אריאנה ממשיכה. I'm faithful.

אוליביה דין, אחת מהזמרות הגדולות. לא סתם היא קיבלה את תואר פריצת השנה, קיבלה על זה גרמי. So easy to fall in love, אוליביה דין. רבע לאחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם שיר מאוד מעניין. זה בעצם השיר הראשון שהוציאה נינה טייב אחרי כוכב נולד. מבחינה מוזיקלית אין קשר בינה לבין שיר כזה, הוא נקרא כמו ששיר נוגע, אתם תחליטו בעצמכם. אבל כיוון מוזיקלי מאוד מעניין, כמובן שהיא שינתה אותו מיד אחרי.

כמו ששיר נוגע, נינה טייב, מעניין, אם היום היא צריכה לבצע את השיר הזה, איך זה יישמע עם הגיטרות החשמליות והרוק המטורף שלה. וזה יצא ב-2003, קצת אחרי כוכב נולד, כמה שנים לפני האלבום הראשון שלה שהפיק לאביב גפן יחיפה, אז פתאום היא הוציאה את זה, היא רצתה לנצל את המומנטום, ואין שום קשר בין נינה טייב לכמו ששיר נוגע, סליחה, אתם תשפטו בעצמכם. אתם על רדיו חיפה, עוד 10 דקות נשאר לנו, בוא נשמע את Dancing on my own.

Job Desire, Jonas Blue, סוגר לנו את התוכנית ליום שלישי בשבוע. תודה לכם שהזנתם, תודה שבחרתם ברדיו חיפה גם היום. אני אהיה כאן גם מחר, 10 עד 1 ברדיו חיפה עם עוד המון מוזיקה טובה. מחר כבר רואים את הוויקנד בקצה. אמנם היום אנחנו באמצע שבוע, אבל מחר כאילו כבר מסתכלים קדימה, נכון? אל הסופש. תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם אחלה של יום. נשתמע כאן מחר, נסגור עם פייר פייר. שימזה. פרסומות חדשות עם ברדו טנטי אחריי. יאללה צ'או.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו. קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
1: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
19: שלום רבה, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. סוכל פיגוע תופת בבאר שבע. תושב סגב שלום בן 20 תכנן פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע לאחר שנחשף לתכנים של דאעש. הוא עמד בקשר עם פעילי טרור ברשת והחל לייצר חומרי נפץ במטרה לבצע פיגוע באמצעות רכב ממולכד במקום הבילוי. בשנים האחרונות הרזיק הצעיר בארסנל אמצעי לחימה עצום בביתו, הכולל בין היתר מקלעים של מג ונגב, רובי קלצ'ניקוב, M16 ותחמושת רבה. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור. נמשך המרדף אחר מחבלי טבח 7 באוקטובר. צהל חיסל בחאן יונס מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט לקיבוץ בערי וחטף אזרח ישראלי בשבת השחורה. בעת האחרונה מחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל להסרת האיום. הרצח המזעזע של אלדר דיין. המשטרה חושדת כי ארבעת הצעירים שנעצרו בפרשת הרצח בעטו בראשו במהלך התגרה וגרמו לו לדימום מוחי שהביא למותו. היום יבואו ארבעה תושבי פתח תקווה להערכת מעצר בחשד לרצח בצוותה, ועוד צעיר חמישי שהשתתף בקטטה נמלט. מחר יובאו להערכת מעצר גם חבריו של דיין, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, גם הם חשודים ברציחתו. משטרת אילת הורתה על סגירת בית עסק במרכז התיירות בעיר ל-17 ימים בצו מנהלי. זאת בעקבות קטטה אלימה לפני 4 ימים שכללה שימוש בגז פלפל. מהמשטרה נמסר כי בניגוד לתנאי רישיונו, בעליו של העסק לא דיווח על האירוע החמור בזמן אמת. בנוסף, העלתה חקירת המקרה ממצאים על התנהלות לקויה של הבעלים שהובילה להחלטה סגירתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: צריך

0: ספרות חיגוק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה לכם שאתם איתנו במהדורת יום שלישי. הפריימריז נגמרו, יש מנצחים, יש מפסידים, יש כאלה שילכו לחפש עבודה, לא יודעת אם בלשכת עבודה או במפלגות אחרות, או בכלל, אתם יודעים, יחפשו מה שנקרא ז'אנר אחר להביא את, את היכולות שלהם. האמת היא ששמעתי שמאחורי הקלעים היו לא מעט ריבים. מאוד שמחתי לראות את החרדים שהגיעו מוכנים לקלפיות. כאן בחיפה הבנתי שהפתק כבר היה מוכן מהבית, מישהו פשוט שלח אותם. ראיתי גם איזשהו סרטון שהם קבלו 400 שקל, כל אחד שהגיע. לא יודעת אם זה אמת או לא אמת, אבל איך מסבירים לנו? אין חגיגה גגה כמו הפריימריז של הליכוד. אנחנו את השעה הקרובה, כמעט כולה, נקדיש לנושא הפריימריז. מתחילים ברשותכם עם משה דבי, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
2: אהלן, מה שלומך?
1: תראה, אני מרגישה שכאילו חלק אחד כבר מאחורינו, אז אני...
2: זה רק ההתחלה. אבל אין ספק, ענבר, שזה היה הפריימריז המותחים ביותר שהיו מעל עשור, ונתניהו הצליח להנדס בסופו של דבר את הרשימה כמו שהוא רצה.
1: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. התוצאות מספרות על נתניהו שהוא עדיין השולט במפלגה?
2: חד משמעית.
1: בגלל שטלי גוטליב לא בעשירייה וביטן
2: לא, נערך... לא, לא, לא, אני חושב שהדבר היותר דרמטי זה יותר מטלי גוטליב, והסיכול הממוקד של ניר ברקת, אחד מהטוענים לכתר, אני חושב שזה ניצחון מטורף שלו, בנוסף לזה הוא הצליח לדחוק את טלי גוטליב החוצה, ובסך הכל הרשימה שלו, היא רשימה של נאמנים.
1: היא לא כזאת החוצה, היא מספר 12.
2: כן, אבל היא הייתה צריכה לסיים במקום יותר טוב.
1: היינו בטוחים שהיא מקום 2-3, נכון, אתה צודק.
2: אני אגיד לך מה כן קרה פה. אחד הדברים שכן קרו פה זה שהדילים עבדו, ובעצם המצביעים החופשיים שהיא נתמכת על ידם פחות הגיעו. זאת אומרת, כן ראית שהמצביעים החופשיים פחות הגיעו להצביע, שיכול להיות שזה מצביע לבעיה של הליכוד, ויותר הדילים פה עבדו.
1: הדילים, אתה יודע, כולם מספרים לנו, דמוקרטיה, אנחנו מוכרים ומכירים את הדילים האלה עוד מימי קדם.
2: יש פה 4 שרים שלא נמצאים ברשימה, ואפילו יכול להיות שגם ניר ברקת לא יהיה ברשימה, והאירוע... זה אירוע גדול, את מדברת על מאי גולן בחוץ, עידית סילמן בחוץ, אבי דיכטר בחוץ, הוא לא רצה, אנחנו לא מדברים, אבל הוא לא רצה את וטורי, וטורי בחוץ, כי זה עושה לו בלגן במפלגה. הוא כן הצליח לדחוק אנשים שהוא לא, הוא לא רצה... כן.
1: לדעתך
2: מאי גולן הוא לא כל כך רצה.
1: רגע, לדעתך
2: הכל הוא די הצליח מבחינתו, שאני רק מסיים את הקטע, שאתה מסתכל על הסירייה הראשונה שלו, יש לו שם אלי כהן, ישראל כץ, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, זה נאמנים שלו,
1: אתה יודע, אבל משה, אני רוצה להגיד משהו. מעבר לנאמנים שלו, זה אנשים של שטח. זאת אומרת, אלי כהן, מאז הוא מתמיד, לא משנה איפה הוא, הוא בן אדם של השטח. הוא זמין, הוא יודע, הוא בבי כזה, אתה יודע, מילה שלו זו מילה, הוא עוזר איפה שצריך. זה סוג אחד של האנשים. והסוג השני, לדעתי, זה יריב לוין, שכאילו, מבחינת הליכודניקים, יש לו מילה. זאת אומרת, הוא רץ על הטיקט הזה, והוא לא מצמץ לרגע.
2: אני חושב שאני לא מסכים איתך ב100%. אני חושב שיש פה... גם יריב לוין שציינת אותו, אז אני חושב שהוא גם פעיל פוליטי, ותיק, אני חושב שההישג המרשים בעשירייה זה של מירי רגב. זאת אומרת שהיא הגיעה למקום הרביעי, אני חושב שמבחינתה הצלחה מסחררת, שם נוסף שהצליח, אופיר כץ, יש פה...
1: אופיר כץ, אני אומרת לך, אופיר כץ, זה בן אדם שנכון כל הזמן אומרים, כל המאה ה-20 צריכים ללכת הביתה, אז לא כל המאה ה-20, יש 10, שבאמת 10, 12 שעבדו נונסטופ ממקומות שונים, כן, אופיר כץ הוא...
2: אבל בוא נלך קומה אחת למעלה.
1: לא, אבל עוד לפני הקומה, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. גולן, סילמן, דיכטר וטורי. קודם כל אני מוציאה את דיכטר, אתה יודע, אי אפשר לשים את דיכטר ברשימה עם גולן, סילמן וטורי.
2: אני מסכים איתך.
1: בוא, זה כמו, אתה יודע...
2: אני מסכים איתך.
1: בשבילו זה לרדת 200 דרגות
2: למטה. אני מסכים איתך, מה השאלה?
1: גולן, סילמן וטורי ילכו לבן גביר?
2: לא, אני חושב שרק...
1: מאי גולן?
2: רק מאי גולן, כן.
1: זאת אומרת, לא... גם בן גביר מבין שסילמן כבר אין על מה לדבר?
2: אני חושב שסילמן לא יכולה להביא לו קולות. אני לא חושב, אני חושב שהוא מחויב למאי גולן יותר, ויש מצב שנתניהו ייתן קומפנסציה אצלו ברשימה. זאת אומרת שהוא יכניס אותה לרשימה שלו, ונתניהו ייתן לו מקום למישהו משם, אז יהיה מעניין לראות מי שאר השירונים של נתניהו. נתניהו חיכה עם השירונים, הוא מינה רק את אורן דוברונסקי, בעצם גם זה כחלק ממהלך החיסול של ניר ברקת. עכשיו בוא נראה את מי נתניהו יביא בשירונים שלו.
1: כן.
2: הרי נתניהו גם רוצה, תחשבי שבאחד המתונות...
1: נראה לך שהוא באמת יביא את הבן שלו?
2: אני לא יודע. למה אנחנו נדע? הכל יכול להיות בפוליטיקה הישראלית, אבל אני חושב ש נתניהו אם היה רוצה בעיקרו של מישהו שלא נבחר, הוא יכול להכניס אותו לאחד השוויונים שלו. אני לא חושב שהוא עומד לעשות את זה.
1: אוקיי. אנחנו גם לא יודעים מכן הוא ישים.
2: אני אגיד לך מה אני כן חושב, אני חושב שנתניהו מאוד מאוד מרוצה, בסך הכל, יצא לו רשימה... מבחינתו של אנשים
1: מכובדת.
2: אין לו שמות חדשים, ומישהו קצת לא רצה, הוא הצליח לדחוק אותם החוצה.
1: לא, גם רשימה מכובדת, אתה יודע, נניח שם קוד וטורי, אין לו כזה, אין לו כזה בעשירייה הראשונה.
2: נכון, לא, אין לו בכלל. אז אין לו בכלל, לא, הוא בחוץ הרשימה, וטורי, אין לו סיכוי להיכנס. אין לו סיכוי להיכנס. אבל נתניהו, כשהוא מסתכל על זה, הוא אומר, אני בסך הכל... מבסוט ממה שיש לי, כן? זאת אומרת, ניסים וטורי זה מספר 33 ברשימה, זה לא יכול להיכנס.
1: בוא נעבור רגע לסיפור ברקת והפוץ', ביטן גם שלם מחיר על זה שהוא היה לו מה לומר.
2: כן, אבל זה שני דברים שונים, בסדר? זה לא בדיוק אותו דבר, ככה. בואו נתחיל בניר ברקת. שבוע שעבר, התקשורת, בעצם מתגלה אצל עמית סגל, יוצא החוצה לאור בעקבות תדרוך מלכאורה מלשכת ראש הממשלה, נגיד זה בזהירות, מלכאורה מלשכת ראש הממשלה, שבעצם ניר ברקת היה אחרי לפוץ'. ניר ברקת היה אמור לסיים בחמישייה הראשונה, בואו נסביר את זה, הוא מדרדר, בסוף הוא מסיים במקום 24, שחלק מהסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה, אין ספק שגם המיצוב שלו ומצבו לטעון לכתר אחרי נתניהו נחלש בצורה דרמטית. בסדר? יכול להיות שאנחנו רואים את ימיו האחרונים של ניר ברקת בפוליטיקה הישראלית. עד כדי כך.
1: מה, אבל למה? אין לו זה? אין, הוא לא יכול לעשות משהו אחר? כאילו, אתה או בליכוד או בשום...
2: אמרתי בפוליטיקה הישראלית, לא אמרתי בפוליטיקה.
1: לא, אני מתכוונת בפוליטיקה הישראלית, זה או שאתה ניר ברקת בליכוד או שאתה לא בשום מקום אחר? או שהוא לא יעז.
2: אני חושב, הפוליטיקה הישראלית שכל מי שעזב את הליכוד לא הצליח לחזור בחזרה. הם הצליחו לחזור אך ורק שהם חזרו בחזרה לליכוד. לא בשום פלטפורמה אחרת. לרחל
1: גדעון סער.
2: כן, גדעון סער, כחלון שנכנס פנימה. כל מי שהתעדה מהפוליטיקה. אין מילה אחרת. אני חושב שנתניהו... אני חושב שאנחנו בעידן נתניהו, נתניהו הוא הכוח הכי חזק, הוא המגנט הכי חזק להביא מנדטים. אני חושב שאין עוד כמו נתניהו בליכוד שיכול להביא מנדטים בצורה כזאת.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אין, אתה יודע, זה מצחיק, כי כתבתי לעצמי, על הדף הסתכלתי על ה, אתה יודע, על הפירמה שלך, שאתה מנצח עליה כבר הרבה מאוד שנים, וכתוב שאתה מומחה בבניית אמון הציבור במותג. זאת אומרת, המותג בנימין נתניהו הוא היום הכי חזק. מכולם, לא רק בזה.
2: לא, אבל הוא נחלש.
1: אבל לא עדיין.
2: המותג עדיין הכי חזק בימין. אין מותג יותר חזק מנתניהו בימין. אין. נתניהו הוא גם ראש המחנה.
1: לא, אבל גם אם אתה מסתכל נתניהו, אייזנקוט, נתניהו, ליברמן, הוא עדיין, גם לאנשים שלא מחזיקים.
2: פה הוא מתחיל להיות בבעיה. פה מה שאתה רואה, מספיק לראות בסקר של חדשות 12 השבוע, וגם ב-11, בהתאמה לראשות ממשלה, מה שפעם הוא היה מנצח את כולם, walking in the park, הוא מפסיד לגדי אייזנקוט, הוא אפילו מפסיד, אבל במספר מאוד קטן, לנפתלי בנט, והוא בהתאמה לראשות ממשלה, לפי הסקר האחרון, הוא היה יותר מליברמן. אבל אין ספק שנתניהו נחלש, זה לא אותו נתניהו, אבל לא צריך להסתכל על זה ככה. נתניהו הוא ראש הגוש הימין שבעצם מוביל את הגוש הזה, על זה אין עוררין. זה אחד חד ערכי שהוא מוביל את הגוש. וזה, יש לו פה עוצמה מאוד גדולה. הוא גם ילך לבחירות האלה כמי שמוביל את הגוש.
1: לא, תשמע, משהו שלא רגע שאלה לסיום, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, אלה השמות שבשלושת הגדולים. יש לדעתך מי מהם שיקח את המושכות ביום שאחרי?
2: שלושתם, חד משמעית.
1: זאת אומרת, המלחמה תהיה שם.
2: אני חושב שיהיה יותר. אני חושב שבערך 10 אנשים יתמודדו. לאחר נתניהו, בתום עידן נתניהו, יהיו 10 מועמדים שיתמודדו על הליכוד. ואם אנחנו מדברים על פה מרחץ דמים שהיה, אז המרחץ דמים שיש שם הוא הרבה יותר אכזרי, כי ברור שיהיה סיבוב שני, זה בכלל אין, ב-10 מועמדים, אנחנו לא נגמור ב-3 מועמדים, אני גם בטוח שגם מירי רגב תתמודד, אני כמעט
1: עוד חזון למועד.
2: כן, אבל שם יהיה אכזרי, כן, נתניהו עוד לא מפנה כזה מהר.
1: לא, ברור, רק רציתי...
2: בוא לא נרתום, אבל כן, אני כן חושב שזה כן מסמן... בזה אני כן מסכים מה שאת אומרת, שזה כן מסמן את היורשים, את האלה שהתמודדו בפעם הבאה, אבל נתניהו, בוא לא נספיד אותו, הוא עדיין לא הלך לשום מקום, הוא עדיין
1: כאן. לא, ברור, בלי שום קשר. משה דבי, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה, יום מקסים, ביי ביי.
1: גם לך, אדוני, ואנחנו עם נמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי, יאללה נמרוד.
3: היי, בוקר טוב.
1: היי, בכלל ישנת? קודם ראיתי אותך מערוץ לערוץ.
3: כן, אני אמרתי לך לא במקרה בוקר טוב, כי אני תורא אותי רק עכשיו, אבל בהחלט היה יום מרתק.
1: ספר לי רגע מאחורי הקלעים.
3: תראי, אני אספר לך לצורך העניין, מהמקום הנקודתי שלי, אני לצורך העניין מייצג את דודי כבר כמעט 15 שנה.
1: אמסלם.
3: כן, שזה בעצם אירוע בפני עצמו, זה גם סוג של חברות ונאמנות, אבל אני רוצה רגע לנגוע בנקודה האמיתית הקריטית. השבעה באוקטובר הביא אותנו לאיזשהו מפץ חדש, מפץ שאנחנו לא התכוננו אליו, שום יועץ אסטרטגי, שום עוזר פרלמנטרי, כל מי שעסק בפוליטיקה היה צריך להתמודד עם דברים מאוד מאוד חדשים ומאוד מוזרים דרך אגב בעולם הפוליטי הזה. פתאום קמו וצצו להם כל מיני טרנדים וכל מיני אנשים שהפכו להיות כוכבי רשת, שגדלו והתעצמו בעצם בכל האירוע הזה שנקרא פוליטיקה. וכשמביאים את הריאליטי לפוליטיקה, אז בהתחלה זה מאוד מאוד נחמד, זה עוטף, זה אפילו מעניין. אבל אחר כך, כשאנחנו מתחילים לדבר על הדברים האמיתיים, זה נותן לכולנו תחושה, הרבה מתחושה לא טובה, מכיוון שאני אסביר למה. כי בסוף, כשעושים דרך ורואים איזה מישהו שנמצא באיזושהי תחנה וצריך להתמודד מול התהילה הגדולה שהוא יצר, זה מאוד מאוד קשה. כי העולם הדיגיטלי, העולם של הרשתות החברתיות, הוא עולם של טרנדים שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולקחת את הפוליטיקה הישנה והמסורתית, הנעימה, החמודה, גם אם לפעמים הייתה גם מעיקה, אבל לפחות היא פוליטיקה שעושה דרך, ולקחת את הדיסוננס הזה בין מה שאתה בעצם חווה למה שאתה עושה, זה קשה מאוד. ועכשיו לגופו של עניין, לקחת שואל ותיק כמו דודי אמסלם, ולשים אותו לצורך העניין, לא רוצה לייצר פה איזושהי יריבות, אבל נגיד טרנד כמו עמיחי שיקלי, זה לא פשוט. זה מאוד מאוד קשה. א', גם מבחינת התיווך של ההתייחסות התקשורתית, הנראות, הדברים כאילו בעצם הטריוויאליים של קמפיין.
1: זאת אומרת, אבל נמרוד, מה שאתה אומר במילים אחרות, שמי שגרף את הקולות, אני מדברת, לא מדברת על כמובן אוחנה, אלי כהן כאלה, כי באמת הם כבר, מה שנקרא, ותיקים במקצוע. זה כל מיני אנשים שידעו, איך אומרים, המדיום הוא המסר, הבינו איך אפשר לעשות את זה אחרת. איך אתה נכנס לכל בית בצורה אחרת?
3: חד משמעי. Okay. פעם בתקופה המסורתית של הפוליטיקה, ואני לא מדבר כאילו כאיזה מישהו שעכשיו תהיה מתפקידו ויצא לפנסיה, אני עדיין ממוק בתוך זה. היה כאילו לעבוד טורי, לעבוד אחד אחד, כדי בעצם להביא את עצמך לתוך המטרה, לתוך האירוע. היום העולם השתנה, אנחנו עובדים מניפתי, אנחנו עובדים בעצם רוחבי. והחבר'ה האלה באו מוכנים מאוד מאוד לפוליטיקה הזאת. בוא, okay. לא נטעה. ותראי, לקחת היום פריימריז עם מתפקדים של 140 אלף, הצביעו לדעתי 80 ומשהו אלף אנשים, בקיץ, בעיצומו של קיץ, שרוב האנשים נמצאים בחוץ לארץ. אני בדקתי אתמול דרך המעברים ומצאתי כאילו נתון מאוד מאוד מדהיג מבחינת הליכוד. 1.5 מיליון אנשים ישראלים נמצאים היום בחוץ לארץ, דרך אגב, אנשים צריכים להבין את זה. אז אמרתי מתוכם כמה ליכודניקים יש? ואז הבנתי שכאילו לא תהיה הצבעה גדולה מאוד.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה לא נעים לי להגיד, זה נשמע כמו תירוצים, יכול להיות, של אנשים, אתה יודע, נמאס מהגדשדורים האלה של מזרחים, מזרחים, מזרחים. או אפשר, תשמע, תוצאות מדברות. הוא הרי היה סבבה עם ביבי, היה סבבה עם שרה, היה סבבה עם הילד, מה?
3: אבל תראי, בוא נגיד לך משהו. לפעמים יש איזה תפוגת, בוא נגיד, זמן של פוליטיקאי, שהוא מגיע לאיזשהו כלל מיצוי ואומרים, זהו, די, מספיק.
1: אוקיי.
3: זו הייתה תחושה אחרי השבעה באוקטובר, שהפוליטיקאים האלה שלצורך העניין הובילו אותנו לכאורה למקום הזה, כאילו תם זמנם. זו הייתה אווירה, דרך אגב, שגם כאילו השתרשה בתוך הליכוד. אף אחד עוד לא הבין את האירוע כמה נכון. הוא עצום.
1: סמוטריץ' אמר שכנראה אתם הולכים הביתה, מה זאת אומרת?
3: כן, נכון, בדיוק. תראי, אנשים הסיקו מסקנות, ואז בסוף הבינו את המציאות העכשווית האמיתית. ולגופו של עניין, כשהגענו לקמפיין הזה, הלכנו עם תחושת בטן לא נעימה. עכשיו, עם כל הבלגנים וכל רשימות החיסולים, דרך אגב, תכף אני גם מתייחס לזה, אנחנו הגענו למקום עשירי, זה כנגד כל הסיכויים, זה פשוט משהו
1: איך מקום עשירי?
3: עשירי, כאילו בבחירות, בפריימריז, כאילו לצורך העניין, עזבית השריונים, אנחנו הגענו בבחירות, כאילו מבחינת הכמות, למקום עשירי, שמי זה הישג פנומנלי לאדם.
1: כאילו שדודי אמסלם עכשיו במקום 17, אם אתה מוריד את השריונים זה 10.
3: כן, כאילו השריונים הבנתי. זה כבר, אתה יודעת, זה כבר ליגה של, בוא נגיד, של הסידור עבודה, אבל אחר כך בסופו של דבר, מבחינת הבחירה של הפריימרי, שאנשים שעמדו בתור לקלפי,
1: כן.
3: דודי אמסלם נחשב לאחד מתוך הסירייה הראשונה בליכוד.
1: אוקיי.
3: שזה מבחינתנו ההישג הגדול ביותר.
1: יפה.
3: אני רוצה להגיד, רגע איזה משהו מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד חשוב, ואני באמת מצפה מהמאזינים שכאילו, אנחנו לא מנהלים פה איזשהו שיח מולם, אבל שהם יקשיבו ויבינו גם, שגם לי אוקיי. וגם לנו יש ביקורת. אני חושב שמה שחיים כץ עשה בכל התקופה הזאת, של ההכנות לפריימריז והסידורי העבודה האלה, אני חושב ואני לא ממעיט פה בשום מילה, זה מעשה נבלה. אני חושב שכאילו אנחנו עברנו פה אירוע לא פשוט בכלל. זה לקחת את הגוף המרכזי ביותר בליכוד, שנקרא מרכז הליכוד, ומשם, מהמקום הכי דמוקרטי שיש, זה הגוף הכי דמוקרטי שיש בליכוד.
1: כן.
3: ולעשות לעצמך סידור עבודה ולשריין את עצמך, לשבת ביום הפריימריז, החם והלועט הזה תרתי משמע, בבית עם איזה צלחת פירות ופיצוחים, ולעשות רשימת חיצולים לאנשים, כשאנשים עובדים קשה מאוד, כדי להבטיח את עתידם, וכדי להראות כאילו כמה הם באמת עשו טוב למען עם ישראל, אני חושב שזה משהו שהליכודניקים צריכים
1: אבל נמרון.
3: לשלם בריבית דריבית למי שבעצם יצר את האירוע.
1: אבל אתה יודע מי יצר את האירוע. בנימין נתניהו.
3: את לוקחת אותי, את לוקחת אותי עכשיו לראש הממשלה בנימין
1: נתניהו. אבל הוא, אבל רגע, כשאתה אומר שחיים כץ ישב אתמול, כשאתם ישבתם ועיזתם ונתתם את הנשמה והוא ישב בבית עם אבטיח ופיצוחים, מי נתן לו לשבת ככה?
3: אז אני אומר תמיד, ואני לא מוריד את עצמי משום אחריות, ואני גם לא מוריד את ראש הממשלה משום אחריות, לטנגו צריך שניים בהחלט, למרות שזה נשמע קלישאתי, יש בזה צדק, כדי שזה יקרה, ראש הממשלה היה צריך כאילו כמובן
1: נכון?
3: לתוך המהלך הזה. אבל, אני אומר, אני מדגיש, זו בעצם, ככה אני קורא לזה, זו סחיטה של חיים כץ, שהוא סחט את ראש הממשלה בזמן כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, אנשים יבואו ויגידו לי, תשמע, למה אתה מוציא את ראש הממשלה מאחריות? ואני אומר, אני לא מוציא אותו מאחריות, אני רק אומר שלצורך הדבר הזה, לצורך המהלך הזה, חיים כץ ניצל את מעמדו וכוחו, בפרק זמן הנתון הזה, כי אתם זוכרת, אנחנו דיברנו לפני שבוע וחצי,
1: ברור.
3: ואמרנו שלא בטוח שיתקיים פריימריז,
1: נכון,
3: דרך אגב.
1: נכון.
3: לא בטוח. והנה, כשזה קרה, ראש הממשלה הבין את המערכת, ולכן בגלל זה הופך אותו למנהיג גדול. הוא יודע בסוף לקבל את ההחלטה שבסופו של דבר הוא יכול להתמודד איתה. לפעמים התהליכים בדרך לא כל כך חשובים, לצערי הרב, כמו החלטה.
1: רגע, נמרוד, רק שאלה לסיום. גולן סילמן, דיכטר, מי לדעתך יהיה אצל בן גביר?
3: אני לא רוצה לעסוק באימורים, אני רק מכיר את שלושתם וחושב שאם הם, אני ממליץ להם מכאן, אם הם יעשו משהו כזה, לדעתי הם סיימו את עתידם הפוליטי.
1: למה?
3: כי לא משנים את כללי המשחק באמצע המשחק.
1: למה? הנה תראה גדעון סער, לא רק שינה, עשה פורפרה ומטבוחה, והנה הוא משוריין.
3: כן, גדעון סער עשה את זה כאילו בצורה, לצורך העניין, נגיד, מאוד מאוד אסטרטגית. פה אנחנו מדברים עכשיו שאנחנו כאילו, הלב עדיין על, בדופק של 200. מי שרוצה עכשיו לעשות מהלך ולעבור למקום אחר, שינשום, שיספור עד 10, זה לא הזמן המתאים.
1: כן, ואם אחרי שהיא סיימה לנשום עד 10, גברת גולן, אפשר גם שיתאסור לתחנת המשטרה, מחכים לשם כבר שנה וחצי לעדות. נמרוד אלירן סבח, יועץ אסטרטגי, תודה רבה, תמיד נעים לשוחח איתך ויום נעים.
3: כן, בהחלט, תודה,
1: נתראות, ביי. טוב, אז עכשיו למומחה, למי שבעצם מכיר מהכי קרוב את מי שישב למעלה ושיחק בכל הבובות מריונט האלה, שלום רוני מן, האיש עסקים ונדלן.
4: שלום, מה שלומכם?
1: וואלה, בסדר.
4: הדובר הקודם...
1: זה נמרוד.

0: אחרי שהזמינו את אמסלם אליו למשרד, ועשו סרטון עם הולדת, אז בבקשה, מכיר את המכיר, מלמעלה, למטה, לרוחב, לעורף, אשר לא יבלבלו. ביבי אוהב רק כוח.
1: רגע, אבל בוא שנייה, אז רגע, אם ביבי אוהב רק כוח, רוני, אחרי הפריימריז של אתמול, ביבי יכול לקחת כמה דקות לנשום לרווחה? הוא עדיין...
0: לא, את יודעת, אומרים בדרך כלל, לא קשור, אלף אבטי הפסדות, כל ממזר מלך. עכשיו, כל חבר כנסת, נניח והוא זוכה, הוא מביא 22 או 23 מנדטים, גם המנדט ה-23 יכול להיות שר. זאת אומרת, אם הוא מתמרד והוא לא מרים אצבע ומאיים עליו שהוא יערב...
1: לא, אבל עזוב את כל זה. מישהו אמר לתת לו כוח, קיבל כוח. מישהו אמר לא...
0: זה לא כוח. הוא עשה נזק גדול. הוא עשה נזק גדול מאוד לליכוד.
1: איך?
0: ובטח ובטח נזק גדול לאלה שצריכים לבוא להצביע. אז בוא נגיד שכל אלה שלא נבחרו, יש אחרי, הם אנשים פעילים, ויש להם אנשים, ומפעילים את יום הבחירות, אין לאף אחד מוטיבציה ללכת, ובטח ובטח כל קובע, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שלא יזוזו מהבית ביום הבחירות, וישמחו מאוד בנפילתו של נתניהו. ובמקום לאחד, הוא מפלג. ראש מפלגה לא צריך להתערב, ולהעדיף אנשים, לא להוריד, לא לעלות.
1: זה דרך אגב מתקשר, רגע, רוני, זה דרך אגב מתקשר למה שאתה אמרת לנו בשיחה הראשונה שלנו, שבעצם לא משנה כמה אתה מפגין נאמנות לנתניהו, ברגע שאתה מפסיק להיות לא רלוונטי, אתה מוצא את עצמך בחוץ.
0: תשמעי, אני 25 שנים, אני אומר, זה פעם ראשונה, אולי יש לך זה סקופ, 25 שנה, אני הייתי איתו, אני אכלתי את הילדים שלו, הלבשתי את הילדים שלו, אותו, את אשתו, נתתי, קניתי, עשיתי, אכלתי, המכוניות שלי, מה שאני עשיתי שלו, אף אחד לא עשה. וביום אחד, את יודעת, תפרו לי תיק של מס הכנסה, החבר שלו, והוא ידע, והוא לא עשה, ו... הוא לא, הם כפויי טובה, אין להם הכרה טובה, אין להם שום דבר. זה לא סתם סתבר, אתה אומר, אתה בא נגד. תקשיבי, אנשים האלה אנשים רעים, אנשים שאין להם דין ואין להם דעה, אנשים שעשו, יושב הבן שלו, שלא עושה בילויים, אנחנו שמים את ההבטחה שלו, והוא מנהל את המדינה, אל תבחרו בדוד ביטן, אל תבחרו בזה שמייצגת אותו, ואל תבין, מי אתה בכלל שאתה...
1: אבל הנה עובדה, אבל הקשיבו. חוץ מה...
0: כולם זה, את יודעת, כולם רוצים להיות ליד ביבי, והוא למעשה יאיר וסער, קובעים הכל, למעשה הפה הוא פה של נתניהו ושל סער, וכולם רוצים להיות קובעים לכם מה, הנה עכשיו אני אומר לך, אני, מי שיש לו כאילו כבוד ויפתח את הפה ויבין כמה תיפתח פה תיבת פנדורה גדולה, כיוון ש אני אתן לך דוגמה, אני לא מאוהבי סילמן ואני לא בחרתי בה, אני מכיר אותה דרך אגב, אבל היא הביאה לכם את הבחירות, רבק, אתם כולכם עכשיו צועלים והולכים ונופחים ועושים חגיגו, ובין נשאר בשלטון, והכל זה בגלל סילמן. אם לא סילמן, אם לא מהאופוזיציה עוד 200 שנה, אז בוא נגיד, איפה ההכרה תודה?
1: רגע, אז אם אני מסתכלת על זה, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, שתי שאלות, מי מבין שלושתם לדעתך, או שיש לך שם אחר, יהיה היורש? ועוד לפני זה, מי מבין שלושתם לדעתך צריך להתחיל לשמור על הגב שלו?
0: תראה, מכיוון שביבי זה... לא, ביבי יובץ בבחירות האלה, ולפי דעתי גם שהוא יראה את הסקרים, כמה ימים לפני הוא יפרוש וילך לעסקת טיעון, אחרת אם הוא יפסיד ותקום ממשלה אחרת, הוא הולך לביצוע, הוא רואה כמו עליו.
1: כאילו אתה אומר, הוא רואה סקרים ואומר בואו נסגור את העסקה.
0: הוא רואה סקרים, הוא יודע, הוא רואה והוא חושב, מה שהם, תראי, כל הקמפיינים שהיו בעבר וכולנו טעינו ואמרנו, הוא לא ינצח או משהו כזה, תשמעי, הוא קמפיינר מעולה.
1: כן.
0: אז הוא שיקר במסר נקושה וסיפר

0: לנו, מי ישמור על הילדים, מי ישמור, מי, תגידי, אם יש שומר כזה, אוי ואבוי לנו, לנו ולנפשנו. כן. אבל שלא שמר לו עשה, הוא חלש בביטחון, חלש בכלכלה, חלש ב, בכל דבר, חילק את העם, פילק את העם, הצפון, אני לא יודע מישהו מהצפון איזה מטומטם יצביע לו, שירו טילים, הרסו בתים.
1: יש, יש.
0: לא מעניין, יש. לא ביקר. מתי הוא ביקר בחיפה פעם? מתי הוא ביקר בקריות?
1: לא, לא, לא, לא, לא, אבל זה לא עניין, זה לא עניין של זה. קודם כל, אתה יודע, אנשים במדינה דמוקרטית מצביעים למי שהם רוצים, זה לא עושה אף אחד מטומטם בצד כזה או אחר. מנגד,
0: אני... מי שמצביע... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה אולטרס. לא נכון, לא מסכים איתך. אני מצביע, גם אם אני היום חבר שלי ברמן, וחבר מאוד טוב שלו, ואני היום מצביע בשבילו, ואני אוהב אותו, ואם אני רואה שהוא לא טוב, אז אם הוא לא בא אליי להתראות, אין פה... זה לא, לא אשתי ולא הילדה שלי ולא הילדים שלי. Okay. שמי, זה לא... כל אחד
1: אבל יש, במור, אבל, ברור, אבל יכול להיות שזה... רוני... יכול להיות, לא, לא, א', אולטרס תמיד היו ותמיד יהיו, וזה תופעה חברתית אחרת. שנייה, אני חושבת שהבעיה, לא, לא, אני חושבת שה... אלמוג כהן, דרך אגב, זה חתיכת תופעה?
0: אלמוג כהן, שהיה מקום שביעי אצל...
1: בן גביר.
0: והודח, זוכה במקום עשירי, לפני אנשים... שנולדו בליכוד, כן. אכלו את הליכוד, ינקו את הליכוד, ו... אז מה זה אומר לה? זה אולטרס, מי שצעק, מי שעשה בלגן, מי שעשה הצגות, מי שהשפיל את עצמו יותר.
1: אז איך אתה מסביר את טלי גוטליב?
0: טלי גוטליב, טלי, ביבי עבד, ביבי והמשפחה שלו ואנשים עבדו ברמות, כמו שניסו חסד את, את דוד ויטן וניר ברקת, עבדו 24/7 לחסד אותם. עכשיו, הוא לא רצה לראות את טלי גוטליב במקום שלישי ורביעי, ואז הייתה אומרת לא רוצה להיות שרת משפטים. ברור שהיא עצמאית, והיא אומרת מה שהיא רוצה,
1: היא אומרת ועושה. תגיד רגע, רגע, שאלה לסיום, כותב לי חבר שלי שימון, אני מתפלא על רוני מנה, הרי עם הנורווגים היא גם מקום 40 רלוונטי. יש לפחות 18 נורווגים.
0: מה, הם לא מבינים שביבי מובס, הוא יכול להיות נורווגיה, מחכסים שם אפסנאים בנבחרת נורווגיה. איזה, איזה נורווגים. הם לא יהיו בממשלה, הם ביבי יובס, הוא לא עובר בכל הסקרים, לא את ה-21 ולא ה-22, וכשהבחירות שהגיעו למועדון, זה לא מה שהיה הגבל של פעם. תקשיבי, נרצחו פה, נהרגו פה אנשים במשמרת שלו, ברמות, בלבנון אנשים נרצ... החיילים נהרגים רחפנים עפים על
1: האוס. אז הנה, זה, בדי... זה ב... עוד, עוד מעט אנחנו נעבור, נושא, ננסה להבין איך ומה יקרה אחר כך, כי... טוב, נו, זה לפעם אחרת, רוני.
0: זה נורווגי, פשוט... מה, אנשים עוד
1: חושבים? בסדר, הבנתי, זה על דבר פעם אחרת. רוני מנה, איש עסקים, איש נדלן, תודה רבה לך. שיהיה יום שקט
0: וטוב לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן, תודה רבה לך. פרסומות מיד אחרי יועז הנדל.
2: עכשיו ברדיו חיפה.

0: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: סוויס סיסטם נראה אותך יוצא מהמיטה.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
2: סוויס סיסטם.
3: כפוף לתקנון המבצע.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: שלום יועז הנדל, המפקד. יושב ראש מפלגת הבית הציוני, מילואים ניקים. טוב, אי אפשר שלא לשאול, אתה יודע, אחרי הפריימריז אתה רואה את הרשימה, אתה רואה את האנשים שנכנסו למקומות, יודעת, ריאלי, לא ריאלי, אני כבר לא, אי אפשר כבר להבין כלום, אבל מה אתה מבין? שמה קרה?
3: קודם כל אני רואה השתלטות של הרבה מאוד חרדים שלא שירתו בצבא על מפלגה שרוצה לאחז בשלטון. ואני רואה את השלוש שנים האחרונות שבהם עודדו חוקי השתמטות המוניים בזמן מלחמה והפריעו לנו לנצח. אנשים כמוני עשו מאות ימים,
2: כן.
3: ובגיל הפטור, ואחרים עושים עוד מאות ימים, ואנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו, ואת זה עושה מפלגת הליכוד בברית עם מפלגות לא ציוניות, שבעיניי זאת הקלה גדולה. הרשימה הזאת מבטאת את אותם דברים, את אותם אנשים שבעצם העבירו את החקיקה הזאת, או מנסים להעביר, ועוצרים אותנו, מפרים לנו להילחם. לנצח.
2: למרות שיש הטוענים, אתה יודע שבסופו של דבר אם, לא אני אומרת את זה, אבל אתה יודע, שומעים, שאם בנימין נתניהו מחייג אליכם ואומר, בואו תצטרפו, אני צריך אתכם, אתם באים.
3: אז אנשים שלא מכירים, לא אותי ולא את האנשים שאיתנו, אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נשב בממשלה עם מפלגות לא ציוניות, אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נסכים להשתמטות ההמונית הזאת. אני יכול להעיד על עצמי, אני בארבע שנים האחרונות מחוץ למערכת הפוליטית, זכיתי להילחם למען המולדת ולא להיות בשכלי הפוליטי, ומה שאני אומר לך, אני אומר את זה מהבטן. אני לא סיכנתי את החיים שלי בשלוש שנים האחרונות, והתרחקתי מהמשפחה למאות ימים, כדי שנחזור לאותה נקודה, ובנימין נתניהו, כאדם, כראש ממשלה, בעיניי הוא צריך ללכת הביתה, יש לו אחריות על השבעה באוקטובר, ואני שם רגע את הסיפור הזה בצד. בעיניי, קודם כל, לוודא שאנחנו לא מתפרקים פה, שאנחנו לא מגיעים וב-2048 כשיש רוב לא ציוני ואוטונומיות ערביות בנגב ובגליל ושתי טלים חרדים והקבוצה הזאת שאני גאה להיות חלק ממנה הציונית במדינת ישראל היא מיעוט שסוחב את המדינה הזאת על הכתפיים שלו אז זה לא רק עכשיו נצח במלחמה וזה לא רק שצריך חיילים וזה לא רק חוסר ההוגנות והמוסריות ואתה יודע, את הפגיעה ביהדות בעיניי כפירה ביהדות שלא עושים מלחמת מצווה זה הכאב הזה ולכן מי שחושב שזה זה משחק פוליטי הוא לא מבין מה קרה לנו. אני באופן אישי לא יכול לראות שום מציאות שבה אנחנו חוזרים אחורה לאותה נקודה.
2: לא, אנחנו מבינים. אנחנו פשוט מספיק שנים, אתה יודע, בעסק, כדי אולי לא לסמוך על הבטחות שניתנות. כבר אנחנו סביעים מהבטחות.
3: אז תקשיבי, אני הייתי שלוש שנים במערכת הפוליטית, עזבתי לארבע שנים, בשלוש שנים האלה, אגב, היה כאוס מוחלט, חמש מערכות בחירות, וארבע שנים, באמת, בעיניי זה זכות. זה סייעת הדשמיה, כמו שאומרים במקורותינו, שאני הגנתי על המולדת ולא הייתי שם. אני מבין שאנשים מסתכלים על המערכת הפוליטית ואומרים, אוקיי, מה שהיה יהיה. וזה מאוד מאוד כואב לי ומפחיד אותי. כי אם אנשים יהיו מיואשים ויגידו, טוב, מה שהיה, נחזור אנחנו מכירים את זה ונקבל את אותו דבר, והחרדים זה גזרת גורל ואי אפשר לגייס אף אחד, אז אנחנו נתפרק. אנחנו נקבל את אותו דבר בדיוק שהיה בחמש מערכות הבחירות האחרונות. כן. מי שחושב שמצביעים לאותו דבר, ובפעם השישית יהיה איזה נס ויקרה משהו אחר, הוא לא מבין.
2: Okay.
3: ולכן מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, זו המפלגה היחידה בעצם, שכשהיא חזקה, ואנחנו ברוב הסקרים אנחנו עוברים, כשאנחנו חזקים יש ממשלה ציונית, כשאנחנו לא שם,
2: אנחנו למדנו ביום, אני למדתי ביום שישי, אלי לוי ודוד אבן צור היו איתי באולפן, שמפלגות שעוברות, כאילו, אתה יודע, לא ברוב מוחץ, אלא עוברות, בסקרים, ביום האמת הם לא נמצאות, ולכן אני רוצה לשאול, בגלל שאתם מבינים.
3: אני חושב שסטטיסטית, לא יודע איפה למדתם את זה.
2: אני לא, זה הם אמרו, אני, אתה יודע, מקשיבה.
3: אני דווקא, יש לי, אני מסתכל על ההיסטוריה, מפלגות שנמצאות שמונה מנדטים, לכל אורך הדרך, בצורה קבועה, וכולם בטוחים שהן בסדר גמור, סיכויים גבוהים שלא נראה אותם ביום הבחירות, כי תהיה שעננות, מפלגות שנמצאות באזור שלנו, שנלחמות, ואנחנו נלחמים, הן מממשות הפוטנציאל שלהם, ואנחנו מסתכלים על זה, יש כ-15% מתלבטים, חלק עצום מהם אומרים שבית ציוני המילואימניקים זה הבית שלהם, אם עכשיו כל אחד מהמאזינים שיושב בבית ואומר, רגע, אני חושש, אני לא חושש, יצביע לנו, ואני מעריך שזה מה שיהיה.
2: אז הנה, אז תשמע, יואז.
3: אני רק רוצה לתת
2: לך. לא, הנה, אני אתן לך דוגמה, אני מביאה לך את המצביעים עד אליך. איתנו פה במערכת עובדת שרה, אישה באמת בחורה צעירה, מהממת, ציונות דתית, כיפה סרוגה, בעלה איש חינוך, שתי בנות קטנות, יונתן שלה עשה לדעתי משהו כמו 500-550 ימי מילואים, הם לא מוצאים בית.
3: מדהים, אז קודם כל אני רוצה להגיד לסרה שאני יכול להבין אותם, וזה מאכזב מאוד שמפלגה שנקראת הציונות הדתית מייצגת את האינטרסים של המפלגות החרדיות, וזה מה שקרה בעצם, ואז מנסים למרוח את זה, לא יודע אם שרה ראתה את התוכנית הפנטזיונרית המנותקת לחלוטין של סמוטריץ' ששנה הבאה יהיה רק 30 מילואים, לא נראה לי שיש מילואים כאחד שמאמין או חושב שזה אמיתי, כי יש לנו מלא מלא משימות, ואני רוצה להגיד שהגיע הזמן שיהיה לה בית שגם תומך בהתיישבות וגם יש לו תפיסת עולם ימנית ברורה ולא יוביל למדינה פלסטינית וכל האיומים האלה לא יהיו על השולחן, ומצד שני יתעסק בציונות בהתיישבות, קליטת עלייה, הגנה על המולדת, והגנה על המולדת זה כן, זה שכולה, כל אחד, כל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה, ולא יכול להיות ששרה לא ישנה בלילה כי בעלה נמצא בעזה או לבנון ואימהות סביבי לא ישנות בלילה כי הילדים שלהם, ויש אימהות במדינת ישראל שבכלל לא יודעות שיש מלחמה.
2: כן.
3: זה לא סביר בעיניי. והנתק הזה בין הממשלה, שיש בה חברים שבכלל לא יודעים על מה אנחנו מדברים עכשיו, לבין הסביבה שאני חי בה, הוא נתק בלתי אפשרי. אתה יודעת, עשיתי חשבון לא מזמן עם אשתי, על כמה אנשים אנחנו מכירים בסביבה שלנו שאיבדו את הילדים שלהם, זה בלתי נתפס.
2: נכון.
3: זה לא יאמן, ולא יכול להיות שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, או במלחמה הזאת, ואנחנו אומרים, טוב, אנחנו מבטרים על זה, זה לא נורא, מה שהיה יהיה, זה הפוליטיקה, כמו שאמרת מקודם, כולם מבטיחים, אני לא מוכן להיות שם.
2: אז רגע, אז שתי שאלות. אם, כאילו, כדי, אתה יודע, אני שומעת אותך, ואני שומעת את האנשים שלך, ואנחנו מדברים לפחות פעם בשבוע, באמת עם האנשים שהכי ריספק, כל אחד היה רוצה שהבן שלו, שהאח שלו יהיה מישהו כמוכם, אוקיי? אבל זה עדיין לא מתרגם, וכדי שזה ממש ממש יקרה, מבחינה פוליטית, שוב, אני ממש לא מבינה בפוליטיקה, למה לא להתחבר למישהו שבטוח, בטוח, בטוח עובר?
3: רגע, אז שנייה, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאנשים טובים, שזה היה פעם מילת גנאי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים בכנסת ישראל. צריך אנשים טובים שיודעים לדלבר, יודעים לעשות משהו. אני כמגד במילואים, אני רוצה שממפי שמגיע אליי, מראה לי שהוא יודע לעשות, שאני נותן לו פקודה והוא יודע לעשות משהו. זה בצבא ברמה הכי טקטית נמוכה שיש, בסדר? Mm-hmm. בטח בממשלה ובמקומות שבהם מקבלים החלטות. אז את רוצה אנשים טובים שיודעים לעשות.
2: Mm-hmm.
3: אני אומר שתקחי את שרי הממשלה, תקחי את מרבית העסקים בישראל, תגידי להם, בוא, אתם מוכנים שהם ינהלו לכם את העסק?
2: תשובה היא לא. אנחנו יודעים את זה כבר אבל כל כך הרבה שנים.
3: ולכן, קודם כל נתחיל בזה. שתיים, מבחינה פוליטית, נדבר על פוליטיקה. אנחנו המפלגה הכי חזקה במרחב הזה, ברוב הסקרים אנחנו עוברים, וגם באלה שלא אנחנו נמצאים באיזה 3.5 מנדטים, 3 מנדטים, אנחנו במקום מאוד מאוד יציב, והדבר האחרון, אני מסכים איתך, אנחנו נעשה כל דבר אפשרי כדי לייצר חיבורים, כדי להיות יותר חזקים, אבל קודם כל אנשים צריכים ללכת עם הלב שלהם. עכשיו, אם מישהו היה בא ואומר לי, תקשיב יועז, יש חלופה, אנחנו רואים שיש חלופה למה שאתם מציעים, אז אחלה, האמת היא שאין. אם מישהו מאמין בסקרים וזה מה שמטריד אותו, אז שיסתכל, אין ממשלה אם אנחנו לא קיימים. רק כשאנחנו נמצאים אפשר להקים ממשלה ציונית. אחרת מה מציעים לאזרחי ישראל? ממשלה או לחרדים שמעבירה חוקי השתמטות המונים, או ממשלה עם מפלגות ערביות שתחזיק יומיים ולא תצליח לעשות כלום. אנחנו הפתרון למציאות הזאת, ואנחנו נגיע ל7-8 מנדטים. זו הערכה שלי, אני לא יודע להיות נביא, נבואה ניתנה לשוטים. אבל אני רואה את המספרים, אני רואה אלפי בני אדם שתולים שלטים שלנו, בהתנדבות, אף אחד לא מקבל שקל, מרגישים מחויבים, ואני מבקש שאנשים ילכו עם הלב שלהם, ויבינו שאין לנו את הפריבילגיה להתבוסס בשכלי הפוליטי ולהגיד זה מה יש, זו גזרת גורלנו. ולא.
2: תשמע מה אני אגיד לך, אני אומרת, באמת, אני חושבת ש... כל הזמן שמענו בזמן, דיברת קודם על ממפי ומגד, אנחנו מדברים פה על הורים של חיילים, פצועי צהל, כל אותם הלומי קרב ופצועים פיזית שמתחננים היום, לא מתחננים, אבל מבקשים את אותה עזרה שמגיעה. אנחנו כהורים שהתגייסנו, כהורים שמגייסים, כהורים שמסתכלים, אין בכלל ספק שבאמת מגיע לנו יותר טוב. באמת, אני לא... גם הכלכלי וגם האישי וגם הביטחון אישי וגם התעודות קרקע ולימודים, אתה יודע, כל מה שקשור פה באמת, כל הזמן אומרים, אתה כן פטריוט, אתה לא פטריוט. אני אומרת, כל מי שהילד שלו, הילדה שלו בצבא, הוא אימא של הפטריוטים, זה דבר ראשון.
3: לגמרי, לגמרי. ותסתכלי אנשים שאיתנו, בסדר? תסתכלי על חילי, לא עליי. בסדר? חילי, מרגע שאני מכיר אותו, אני מכיר אותו המון שנים, חברים טובים הרבה שנים, מגיל 20 הוא מוביל תהליכים חברתיים, ארגונים. היה מנהל בית ספר, תיכון ההזדמנות האחרונה, תיכון מופלא, ממליץ לכולם להיכנס לראות הסרט, הלך, לוקחים נוער בסיכון והופכים אותו, נותנים לו הזדמנות בחיים. היה שר תרבות וספורט מעולה. בן אדם שהלב שלו במקום הנכון, הקריאה שלו אצל מישהו אחר. תסתכלי על יסף פרץ, על שירה שפירה, כן. על יואב ודרומי, על רוי פרנק, אנשים שאיתנו, זה אנשים הכי טובים שיש בארץ. אתם רוצים שהם יבואו לקדמת הבמה. אנחנו הכלים בהקשר הזה. אתם רוצים שהם יובילו את מדינת ישראל. אלה עם הניסיון, הוכיחו שהניסיון שלהם הוביל אותנו למקום מאוד רע. אנשים ש30 שנה עם חליפות מסתובבים בכנסת, וכל הזמן אומרים את אותם דברים. זה נשמע מעולה, אבל במבחן התוצאה כלום. ולכן אנחנו חייבים לשנות. לא יכול להיות שנשאר עם אותה ממשלה. לא יכול להיות שנשאר עם אותן הנחות מוצא.
2: טוב, נשארו עוד 70 יום. אנחנו, אני מניחה, עוד ננצל את ההזדמנויות לשוחח. אני בכל אופן, באמת, בהצדעה, לא קשור לדעות פוליטיות, על כל מה שאתה ואתם עושים ועשיתם, באמת בהצדעה, ושיהיה יום שקט וטוב. יועז הנדל, יושב ראש מפלגת הבית הציוני, תודה רבה לך. באמת בעייתי. עכשיו אנחנו, אתם יודעים, דיברנו על איך יועז אמר, כל השכלה של הפוליטיקה, אז הנה משהו אחר לחלוטין. שלום עדי.
4: שלום.
2: עדי דמתי, את אחותה התאומה של רביד, ארוסתו של סרן אושרי בוצ'חק. זכרו לברכה, כאן משלנו, לוחם שנהרג, וכשמדברים באמת על הסיפור של המדינה הזאת, אסור לשכוח גם את אותן משפחות שמתגעגעות ומבכות וכואבות, לצד באמת החיים. ואת יוצאת שיר, אני חייבת להגיד, יש כתבה אצלנו באתר, האור ואושרי, סיפור אהבה בין הלוחם שנפל לארוסתו, הפך לשיר מצמרר. את אחראית על על השיר הזה, וקראתי שבעצם אושרי קרא לרביד לב.
4: נכון, זה היה הכינוי שלהם אחד לשני.
2: ומזה, ודעת מה, בואי שנייה, רק נקשיב, אני פשוט רוצה שתתכוננו שנייה, כי השיר הזה כל כך מרטיט את הלב ומרגש. הוא בעצם מתחיל בהודעה שאושרי שלח לרביד, נכון?
4: נכון, כן. אני... ההקלטה הזאת הוא שלח לה מעזה, אחרי שהם התארסו, שבעצם הוא אומר לה שם שבאמת לא אכפת לו מכלום, העיקר שהתחתנו, לא משנה מה היא תעשה, הוא כבר מאושר מעצם זה שהם התחתנים.
2: אנחנו רגע רוצים לשמוע את אושרי.
5: רבידי, זה אושרי, אני אוהב אותך. אנחנו פה, לא יודע מתי אנחנו נצא, אני יודע שאת חזקה, שאת מרגנת את החתונה. כל מה שאת רוצה, תעשי. לא אכפת לי מה יהיה, העיקר שנתחתן. זהו, מתגעגע עלייך, שומר עלייך, ואני אוהב אותך מלא.
2: 23 בדצמבר 2023, הצוות של בוצ'חק נקרא למשימה בעזה. במהלך תיאור בתים באחת השכונות, נתקלו בחוליית מחבלים, אש נפתחה לעבר הכוח. בוצ'חק מספיק להציל את החיים של אחד הלוחמים, בסופו של דבר נפגע ונהרג. קראתי בכתבה שבשבת הזאת היית אצל המשפחה של בן זוגך, במוצאי השבת את מקבלת את ההודעה הקשה מכל.
4: נכון, זה היה אחד הרגעים הכי... שמצד אחד אני לא אשכח אותם בחיים, אבל מהצד השני אתה זוכר הכל במומעם כל כך, כי אי אפשר לזכור באמת את אותם רגעים, אי אפשר באמת להכיל את זה.
2: תגידי, כשרבית שמע את השיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, מה קרה?
4: את השיר היא בכלל לא ידע שאני מנסה לכתוב, אז כשבאמת ראיתי שאני מצליחה ואני מגיעה, גם בהמשך הגעתי לדניאל ברזילאי המדהים הזה, אז השמעתי לה את הסקיצה, ולקח המון זמן עד שאני גם עזרתי את האומץ, ובאמת זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים שיש, כי באמת היא אמרה לי שהצלחתי להביא את הזוגיות הזאת שלהם, וזה כל מה שניסיתי לעשות. להשאיר קצת את האהבה המדהימה הזאת שהייתה להם, קצת עוד בעולם הזה, ולהפיץ גם מאושרי, שרואים כמה הוא באמת אהב אותה.
2: אנחנו מפעם לפעם מדברים פה, את יודעת, אני גם פגשתי את ההורים שלו של זיכרונו לברכה, גם דיברתי עם אבא שלו על כל מיני מיזמים שהם קשורים בהם להמשך להשאיר את האהבה, כאילו, את יודעת, להשאיר את התום, את הביחד.
4: כן, זה תמיד הרצון. בסוף, אני לא חושבת שיש... אני לא יודעת, קטונתי ואולי לוקח זמן, אבל קשה להקל את זה. שהבן אדם הזה כבר לא עוד בחיים שלך.
2: כן.
4: אבל אני באמת מאמינה שהוא איתנו בכל דבר ובכל שלב.
2: זה אין לנו בכלל ספק.
4: הוא מלווה את רביד בכל דבר.
2: מה שלום רביד דרך אגב?
4: היא בסדר, היא מדהימה בדרכה שלה, בהתמודדות שלה.
2: כן.
4: ולאט לאט, זה יום יום, רגע רגע, לפעמים למעלה, לפעמים למטה, אבל היא באמת הכי חזקה בעולם, והיא הכי מדהימה בעולם.
2: עדי דמתי, אחותה התאומה של רביד, שגם ההורים שלכם, יופי של חלוקת תכשיטים, עדי ורביד. רביד ארוסתו של סרן אושרי בוצ'חק, מי שהיה מפקד צוות בסרט נחל, נפל בן 22, שיר באמת אחים, הורים, וגם אתכם, ואת רביד ארוסתו. עדי, השיר הזה באמת סופר מרגש, ואנחנו נמשיך ונדבר ונספר ונשמיע, ותודה רבה לך ששוחחת איתנו.
4: תודה רבה ותודה על העזרה להפיץ את השיר ועל היכולת להפיץ את השירי ואת האור שלו בעולם.
2: גאווה שלנו להיות חלק מאותה הפצה. טוב, מאה באמת הגועל נפש לחיים עצמם. כדאי שנשמור על מה שיש, כי אתם יודעים, סופו של דבר ימין שמאל, יש מישהו מהצד שלא רוצה לראות אף אחד מאיתנו כאן. תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לליאת ובר, וגם לשר המים הרום, לחגית אונשטיין ולגיא בזק. נפגש מחר באחד בלי נדר, אה?

0: המבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
3: אין מה לדבר איתם, רק רוצים לישון.
4: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. משרד החוץ הקטרי מוסר כי חידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מותנה בהגעה להסכם בין טהרן לאומן בנוגע למצר הורמוז. באשר לטייסים האיראנים המוחזקים בקטר מספר חודשים, נמסר כי מתקיים קשר ישיר בנושא, וכי איראן טרם נענתה להצעה הקטרית לקדם את הטיפול בעניינם. בדוח הדחו גם את דרישת טהרן למעורבות הצלב האדום בטיפולם, וכינו אותה תרגיל תקשורתי. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף התייחס למשבר הדלק במדינתו וקרא לממשלה בטהרן לגבש תוכנית מקיפה להתמודדות עם המחסור בבנזין. בדבריו טען קליבאף כי גורמים עוינים עלולים לנצל את הצעדים לצמצום צריכת הדלק כדי לעורר אי יציבות ברחבי איראן. טרגדיה באילת. גבר כבן 50 טבע למוות סמוך לחוף האלמוגים בעיר. לאחר שנמשה מחוסר הכרה מהמים, מותו נקבע במקום בתום ניסיונות החייה. פלילים עכשיו, סמים מסוגים שונים בשווי מוערך של כשני מיליון שקלים, נתפסו במהלך חיפושים בכמה מתחמים בשכונת הרכבת בלוד ובסביבתה. על פי המשטרה, משקל הסמים הכולל הוא כשני קילוגרמים וחצי, ולצידם נתפסו מאות מבחנות, משקלים ואמצעים נוספים שעל פי החשד שימשו לחלוקתם. שני תושבי לוד בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בהחזקת הסמים. עוד בחדשות, תושבת רמלה בשנות ה-30 לחייה נעצרה בחשד שהחזיקה בניגוד לחוק קוף בכלוב בבית ביריחו. במהלך חיפוש שערכו שוטרים במקום אותר הקוף, והוא עבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ומשם למקלט הקופים הישראלי. נסיים בתחזית מזג האוויר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: 32.
1: צהריים טובים, ספורט בשתיים, שתיים ועוד ארבע דקות. אנחנו אחרי ההפסד אמש של מכבי חיפה, 1-0 בבית להפועל ירושלים. משחק רע מאוד של מכבי חיפה, זה היה למעשה במבחן האחרון שלה, לקראת הליגה שתיפתח בשבת הקרובה, משחק ביתי מול הפועל רמת גן. ולמשחק הזה, מה אני אגיד לכם, אולי סוג של מראה למה שקורה, והשאלה היא, מכבי חיפה מסתכלת במראה הזו ואומרת לעצמה, צריך לעשות איזשהו שינוי, על מנת שבליגה הקבוצה תיראה טוב יותר. אז עורך ומפיק שלנו, אור כוחן, טכנאי השידור אור מאיר, על הדיגיטל רן אמר, יש לנו גם טכנאית חדשה, שאנחנו מיד ניתן את שמה, היא ככה נכבדת אל הכלים, היא לא רושמת את השם שלה, אבל אנחנו, אני מבטיח לתת את זה במהלך השידור. ניסן קניאס, פרשננו, מה קורה?
2: אהלן, נחמני, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. ניסן, אתמול לא היית באצטדיון, השאלה אם בבית כאב לך בעיניים, לפחות כמו שכאב לראות את הדברים, מה שנקרא מקרוב.
2: נחמני, אתה הוגה המשפט או הפרנויה.
1: נכון.
2: אז במקרה הזה, תראה, בדרך כלל אומרים שקבוצה נמדדת במבחן התוצאה. במשחקי גביע הטוטו, בטח במשחקי הדירוג, זה לא נמדד במבחן התוצאה, זה נמדד במבחן היכולת. אז לאור המשחקים שראיתי עד עכשיו של מכבי חיפה בגביע הטוטו, משחקי המבחן, הפרי-סיזן, מכבי חיפה לא עומדת טוב במבחן היכולת. עזוב כרגע בצד את מבחן התוצאה שלה, בטח היא לא עומדת בזה, כי הפסידה פה לפי דעתי לכמה קבוצות שאמורות להיות בפלייאוף התחתון. אבל פה אני רוצה למתוח קו ולהחזיר את כולם למשחק דירוג בעונה שעברה מול בני ריינה. מכבי חיפה הפסידה 2-0, וארבעה ימים אחרי ניצחה את אותה בני ריינה 4-0 עם דיאגו פלורס בבית. זאת אומרת שיש פערים גדולים בין המשחקים האלו לבין המשחקים בליגה, בין 30,000 עם טראפיק, עם תמיכה של קהל, לבין אווירה של סיאסטה בערב. אבל אם ברק בחר יתנחם רק בזה, אז תהיה לו בעיה קשה, כי הוא חייב להרים את היכולת, להרים את הקצב. מה שראיתי אתמול זה שחקנים עייפים, מדושני עונג, שלא רוצים לרוץ על המגרש, שלא לא חוזרים לעמדות מוצא.
1: ניסן, אתה באמת אומר שלא רצו כי... ניכר היה ששחקנים דווקא לפחות בחלקים גדולים של המשחק כן רצו. השאלה איך רצים? זאת אומרת, זה לא חוכמה רק לרוץ.
2: לא רצו. לא צמצמו פערים בין חוליות לחוליות. מדי פעם כאן נרצה של ללחוץ. חוץ מאיתן אזולאי שממש בדקה רביעית חילץ כדור ומסר אותו לגורה שבעד ברשלנות החוצה. לא ראיתי אפילו פעולה אחת נוספת כזאת לאורך כל המשחק. זה משהו שאני לא יכול לקבל אותו במכבי חיפה, אין בעיה. אתה יכול להחמיץ, אתה יכול להיות לא טוב, אני רוצה לראות מחויבות, אני רוצה לראות התנפלות, אני רוצה לראות גליצ'ים. אני לא יודע אם מכבי חיפה אתמול להוציא את החילוץ הזה של איתן אזולאי, איזשהו חילוץ, לא משנה איפה. זה נראה כאילו, באו, אתה יודע, נמתוח קו, היינו פה ויאללה, נתקדם קדימה. זו לא צורה של מכבי חיפה. גם ברק, אני חושב, הולך פה עם שחקנים שהם לא יכולים, הם לא יכולים לתת לו, זה לא מני מייקרס.
1: אז בוא נדבר ניסן על ההרכב שעלה אמש. אנחנו ראינו את גלאזר בשער מן הסתם הוא השוער הראשון והכל בסדר, ואז שינוי שנעשה בחוליית ההגנה, צונמי חזר למדת המגן השמאלי דווקא אחרי משחק שבו מכבי חיפה לא ספגה מול סכנין, אמצע עם פדראו שחזר ושיחק, בוא נאמר, את רוב המשחק, הוא פתח בהרכב וגם שיחק את רוב המשחק, אני חייב לומר, נראה פחות רע משראינו במשחקים קודמים, היו אפילו רגעים טובים שלו במשחק.
2: הוא מאוד חלוד, ואתה יודע, 18 חודש בחוץ, זה המון המון זמן, שנה וחצי בלי כדורגל, זה לא פשוט, אז בטח שיהיה חסר לו כושר משחק. זה שפדראו שחקן איכותי, הוא לא צריך אותי שאני אגיד לו, זה הגיע מליגה פורטוגלית ראשונה, בפרופיל יחסית מאוד גבוה, שחקן שהייתה לו קריירה טובה, הפציעות יכריעו אותו, וחבל. אם הוא חוזר להתנוס, בהחלט זה תוספת כוח משמעותית למכבי חיפה. אבל אם אני צריך לדבר בכל זאת על הרכב, אז ככה, צונמי לא מגן שמאלי. בואו נעצור את החגיגה, אמרו, הביאו פה שחקן, הוא גם מגן שמאלי, הוא גם בעלם. אני לא אוהב את הדברים.
1: ברק אומר שהוא יכול לשחק גם וגם.
2: אז ברק אומר, אז אני חלוק עליו. יכול להיות שהוא יכול לשחק מגן שמאלי, אבל לא במכבי חיפה. ואם אתה משחק עם צונמי ויאללה בתאי, אין לך שום בשורה. כי מכבי חיפה היא חייבת לפחות מגן אחד איכותי שתומך התקפה ברמה שיכול לתת קרוסים של בישולי שערים. לא מבטאי ולא מצונמי תגיע ישועה בעניין הזה, לפחות לא כרגע. לכן אני חושב שאני אין מנוס כרגע אלא לשחק עם קני סייף בעמדה הזאת, או לצאת מהקופסה ולשים את יד חלילי ברגל הפוכה. ומבחינתי לצאת מהקופסה, זה עשו את זה בזמנו עם רז מאיר, ועשו את זה לא מעט מאמנים שסיכו עם שחקנים ברגליים הפוכות.
1: קודם כל תחכה עם יד חלילי, כי אנחנו עוד לא יודעים מה מצבו של מנואל בנסון, ויכול להיות שיד חלילי יהיה כרגע שחקן הכנף הימני, המוביל של מכבי חיפה.
2: הכל יכול להיות. כרגע זה נראה שזו פציעה קשה, שבטח לא, זה לא שחקן שיחזור נראה לי בחודש, חודשיים הקרובים.
1: תשמע, הוא אמר לצוות הרפואי שהוא הרגיש סוג של קנק בברך. אז אני לא, תשמע, אני לא רופא, ליווה אותו דוקטור פסקין,
2: לעבור את הבדיקות. לאור הרזומה שלו בשנתיים שלוש האחרונות, לא הייתי מפתח ציפיות לזה שהוא יחזור במהרה למגרשים, ולכן אם מכבי חיפה מחפשת שחקן להקפיא, אז אולי בנסון זה הדמות.
1: אתה חושב שזה צעד שיהיה נכון לעשות?
2: אני אמרתי את זה עוד מלפני חודשיים.
1: בוא נאמר, אנחנו לא יודעים מה הפציעה, אבל בהנחה והפציעה, בוא נאמר, ניסן, אנחנו מאחלים לו קודם כל בריאות איתנה.
2: אני מביא את מה שאתה אומר, אני גם מאחל לו בריאות. אני אומר לך, מבלי שום קשר לפציעה, בלי קשר לפציעה הזאת, אני לא משוכנע לגביו, מכיוון שבשלוש שנים האחרונות היה יותר פצוע מאשר קשיר, וזה מסוג של הרגשה באוויר שזה רק שאלה של מתי ואיך, ואתה יודע שזה יקרה עוד פעם, זאת אומרת, הוא לא ישרת את מכבי חיפה.
1: אתה יודע שרוח הדברים הזו נכונה גם לגבי פדראו.
2: נכון, נכון. אבל מה, אתה יודע, בכל זאת יש פה תקציב, יש בדג'ט, ואי אפשר להקפיא את כולם, אחרת ינקלי צריך לפתוח גלידריה, כי כרגע את ככה זה נראה, ומה לעשות, אבל צריך לעשות אלמנציה, ולראות מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, וכרגע זה נראה לי שבנסון הוא לא בלופ.
1: לא בלופ,
2: מי כן? ולכן אני כן הייתי אולי הולך על הכיוון שלו.
1: ניסן, מי כן בלופ?
2: אבל יש למכבי חיפה סגל לא מספיק טוב, לא מספיק איכותי, עם המון המון פגיעים, בלי מגן שמאלי, בלי כנף ימין דומיננטי, בלי קשר שש, מה שנקרא ביג מן כזה, ללכת עליו. נובקוביץ' עדיין לא בסגל, אז אני גם לא יודע לטעות על קנקנו ולהגיד, לא ראינו אותו במשחק.
1: עוד לא ראינו שום דבר, בוא נראה. קודם כל צריך לחכות.
2: זה גם פרסה גדולה.
1: צריך לחכות ולראות אם הוא יירשם לשבת.
2: תראה, בעבר היינו, אתם גם הכתבים, יותר ממני, אתם מסקרים את סכנין ואת רינה ואת כל הקבוצות האלו. זה משהו שאפילו בסכנין לא עובר. הקטע הזה שלא רושמים שחקן כבר כמעט חודש, הוא נמצא פה חודש וחצי, והוא לא יוכל לבעוט בעיטה אחת במשחק רשמי. ופתאום מגיעים למאני טיים, שזה משחק על הליגה, ועדיין לא טעינו על קנקנו, אנחנו לא יודעים אם הוא יודע לפתוח, אם הוא יכול לפתוח בהרכב, לא לפתוח, בלי שחק משחק
1: משחק. אתה תדע ברגע האמת.
2: זה לא טוב. זה לא טוב.
1: זו המציאות אבל, ניסן.
2: כולם יודעים, כל מי שהלוחם בצבא יודע שעושים יבש ורטוב, אתה לא יכול לבוא לעשות את הרטוב ישר בלי שעשית את התרגול של היבש, וזה גרוע מאוד. זה גרוע מאוד, וזה לא מתאים למכבי חיפה, אבל זה מה יש, ועם זה יצטרכו להתמודד. ברק יהיה חייב לעשות התאמות. לפי דעתי, אם עלי מוחמד קשיר, עלי מוחמד חייב לפתוח. מלמד קשיר, מלמד חייב לפתוח.
1: אומרים שמלמד פצוע. זה מה שהם אמרו אתמול, בסיום המשחק.
2: אם הוא פצוע והוא לא יהיה קשיר, אז זו בעיה. אבל אמרתי, אם הוא קשיר, הוא חייב לפתוח. למה? ספיק עם כל האג'נדות האלו, כן יכול לרוץ, לא יכול ללחוץ. מלמד, אם הוא מקבל את הכדור באזור של הרחבה, זה גול. וכאן זה לא. וזה ההבדל. ובסופו של דבר שאתה מסתק מול קבוצות כאלו.
1: ומה יש לך לומר לכל אלה שאומרים שהוא קני כן עושה הגנה, וקני כן, קני כן יודע לעשות את הלחץ שמבקשים בצוות המקצועי, ואם מלמד זה פחות עובד להם. אבל בסוף זו שיטת המשחק, זה מה שהם רוצים לראות.
2: בסוף חלוץ, כמו מגן, מגן תפקידו להגן, וחלוץ תפקידו להפקיע שערים. ואם יש לו בונוס, שהוא גם יודע להגן בתוך חלוץ, זה בונוס, ומגן שיודע להתקיף זה בונוס, אבל המיינסטרים זה לחלוץ צריך לשים את הכדור בתוך הרשת. ואם קני על קו השער בועט את הכדור לקורה, מה שמלמד גם 5-6 מטרים לאחור מפקיע בעיניים עצומות, אז אני הולך עם מלמד. בטח במחצית הראשונה שאני רוצה להכריע משחק, שכל הלחץ יהיה על מכבי חיפה ביום שבת מול הפועל רמת גן.
1: אבל בוא נאמר שהוא לא היה קשיר אתמול ב-100%.
2: אבל בסדר, אז אני לא מדבר על אתמול, אני מדבר על שבת. אתמול מת, הוא לפת מת, זה כבר לא מעניין. התוצאה לא מעניין, את המשחק לא מעניין. את אף אחד זה לא מעניין, אתה מסיים מקום 9 או 10 בדירוג הטוטו, או 50 אלף שקל, 40 אלף שקל מענק, זה לא מעניין את מכבי חיפה. מה שמעניין את מכבי חיפה זה לנצח את הפועל רמת גן ביום שבת. וברק צריך לעלות עם הכלים הכי איכותיים שיש לו.
1: אז תן לי עכשיו 11 כלים המשמעותיים והטובים ביותר שיש למכבי חיפה. נכון להיום.
2: אני אם זה אני קובע את הרכב ליום שבת, ובהנחה שכל השחקנים שאני אומר קשירים, גלאזר, אני משחק עם חלילי מגן ימני, ילה בתאי בלם ימני, צונמי בלם שמאלי וקני סייף מגן שמאלי, סליחה, צונמי בלם שמאלי וקני סייף מגן שמאלי, אלי מוחמד, ירין לוי ואתן אזולאי, זו שלישיית הקישור שלי. יש בעיה בגלל בנסון, אתה יודע מה? אני משאיר את, בגלל שאין כנף ימין, אתה מבין? זה אבסורד במכבי חיפה, אז אני כן אפתח עם פדרו וישים את בתאי מגן ואת חלאי למגן ימני, ועל הכנף השמאלי אני אלך עם, עם ברוניניו וחלוץ עם אלמד.
1: בלי מרדכי, בלי חורה.
2: בלי מרדכי, בלי חורה. מרדכי שחקן טוב, אבל אני עדיין הייתי הולך עם ברוניניו ועם שלישיית אמצע. חורה, אני מאוד מאוד מוכזב ממנו. גם משהו בגישה שלו למשחק, לי בכל אופן לא עובר לי בגרון, לא עוזר הגנתית באגף, לא חוזר עם המגן שלו, וגם שהוא מגיע כבר לבעיתות כמו עם אזולאי שחטף לו את הכדור, בעיתה כאילו, תשמע, לא אכלתי צהריים, באתי רעב, אתה יודע, בלי עוצמה, בלי תחכום, בלי...
1: ניסן, גם היום עוד ויתרת אלון וייק, שאתמול שוב היו...
2: אני רואה שהוא עדיין לא בכושר, הוא חלוד, זה לא אומר שום דבר לגבי ההמשך, זה רק אומר שכרגע לא הייתי שורף אותו במרכאות, ולא הייתי נותן לו ליפול. אם אני ברק בחר, אני מבוגר אחראי, אז אני הולך עם מי שיותר נראה כרגע בכושר, או יותר טוב, זה פדראו. גם יש לו יותר ביטחון נראה לי, למרות שהוא היה פצוע הרבה זמן, ובתאי בעמדה שלו, עוד פעם, כי אין כנף ימין אחר במכבי חיפה, אני הייתי מעדיף את חלילי כמגן ימני, אבל זה כנף ימין שאני יכול לחיות איתו, בתאי וחלילי, וכנף שמאל עם... עם קני סאי ועם ברוניניו ושלישיית אמצע וחלוץ. כרגע מכבי חיפה צריכה להבין שרק ככה היא תוכל לחיות, עם שלישייה באמצע וברוניניו בעמדת מוצא בטענה שמאל, שמגיע עם רגל הפוכה ומצמצם למרכז, ואין ברירה אחרת, והלוואי שמלמד קשיר ואלי מוחמד.
1: 18 לאוגוסט, ניסן, עדיין אפשר להביא שחקנים. אילו עמדות, והאם זרים או ישראלים שאתה יכול לסמן שמכבי חיפה יכולה וצריכה להביא עד סוף החלון?
2: עמדה 6, עמדה 6, עמדה 6, אני אומר את זה כבר שנתיים וחצי.
1: יש שחקן סגור בעמדה הזו, אפשר רק לשלוח כרטיס טיסה, והוא פה, סימו קואסי.
2: אין מה לחשוב.
1: אני כבר נמאס לי להגיד את השם הזה.
2: אז עמדה 6 אני מביא. אם זה היה תלוי בי, עם כל הכבוד, אני מאוד אוהב את סדריק דון, אני חושב שהוא ילד נחמד וילד חמוד, ויכול להיות שהוא יתפתח, הוא עדיין צעיר. כרגע זה לא מספיק למכבי חיפה. אני איך הקודמים, כל הילדים של הנוער, בכל עמדה שתבחר, אם אתה רוצה לבחור אותו בעמדה של האמצע, רטנר יותר טוב ממנו, אם אתה רוצה לבחור אותו בעמדת הכנף, ליאם לוסקי יותר טוב ממנו, בטח יאיר מרדכי, אין לי מה לעשות איתו במכבי חיפה, אני משאיל אותו, ועל סדריק דון הייתי מביא על העמדה הזאת, שחקן כנף ימין בכיר ברמה גבוהה, משהו שאני מצפה שבמכבי חיפה יהיה יתרון ששחקן בועט בשתי רגליים, וגם ימין גם שמאל כמובן, ויש לו אחד על אחד, וקרוס לאמצע ובעיטה. אני לא חושב שאני מבקש משהו בסומת שאין. משהו שמכבי תל אביב הביאה בשנים האחרונות ובאר שבע.
1: זה אומר שאולי צריך עוד זרים, איפה? אתה יודע, גם ככה צריך לשחרר שניים.
2: אני מסביר לך, במקום סדריק דון.
1: יפה, סדריק דון זה אחד. איפה עוד שניים?
2: למה עוד שניים?
1: כי אמרת קשר שש, אז קשר שש זר.
2: כן. קשר שש זר צריך להגיע לפי דעתי על חשבון, זה מה שאומר לך, בנסון ודון. אלו שני הזרים שאני הייתי מקפיא, משאיל, whatever.
1: ואגבה, שכחת את אגבה.
2: אגבה זה כבר ברור, אגבה זה אין פה מה לדבר בכלל.
1: אבל זה השלישי, זה השלישי כדי להביא עוד שני זרים, אין מה לעשות, בשביל להביא שניים צריך לשחרר שלושה.
2: אז בסדר, אז אני אומר, אגבה, אני מבין שזה נובקוביץ', זה יהיה על חשבון אגבה, כנראה היום או מחר.
1: נכון.
2: דון... אני משאיל אותו, מביא על חשבונו שש, ובנסון מקפיא ומביא כנף. אם רוצים קבוצת כדורגל ורוצים משהו תחרותי, סבבה. אם לא, חבל על פה לפרויקט הפילנטרופי הציוני הנחמד הזה, בואו נלך על השחקנים של הנוער כמו בעונה שעברה, ולא היה צריך להשקיע גם את כל הכספים האלו. האמן לי שהשחקנים של הנוער גם ילחמו על הפלייאוף העליון, כמו עונה שעברה, מקום 60, מקום 50, הם יעשו את זה. הכל בסדר, אבל אם רוצים משהו תחרותי, משהו שנלך לכיוון של אליפות, שזה לא, זו הקונוטציה שחייבת לבוא שאומרים את המילה מכבי חיפה, אליפות, אז חייבים לצרף פה עוד שני זרים. כי זר אחד אני כבר יוצא מנקודת הנחה שהוא פה, זה נובקוביץ', רק שאלה מתי הוא יירשם. אז עוד שני זרים בנוסף לנובקוביץ', חייבים לצרף, על השוק הישראלי הוא מאוד דל, הוא לא קיים בכלל.
1: ניסן, אתה חושב רק שמכבי חיפה צריכה שש, אתה יודע מה, אני כבר לא עזוב את קואסי בצד, בסגנון הזה של שחקן כמו סטייל הזה של אוגו, ונטורה, קואסי, תבחר רק את הטייפקאסט, רק לפי המבנה ואיך שהסגנון שלו על המגרש, או שאתה חושב שבסגל הקיים עוד אפשר לעשות את השילובים, כי דיברת על זה בעבר, ואמרת אולי אלים ירים ביחד.
2: אז אני מסביר לך, אם לא מביאים שחקן כזה, חייבים לשחק עם שלישיית אמצע. ששלישייה שתעבוד, אלי, איתן וירין, או נבות, אם אלי לא קשיר ל-90 דקות, ואיתן וירין לוי. אם מביאים אחד כזה, אפשר לשחק רק עם שתיים. מאחד שמביאים, ותבחר את מי שאתה רוצה מהנוספים, או איתן, או ירין, או whatever, אין בעיה. כל עוד אין את זה, רק שלישיית אמצע. כי אנחנו רואים את זה שמכבי חיפה, היא לא מספיק אינטנסיבית, היא לא חזקה. איתן אז אולי באוריינטציה, הוא תמיד רץ קדימה, ואני אוהב את זה, הוא מחפש תאם על השאר, הוא מחפש לעשות מספרים.
1: גם עושה לחץ גבוה.
2: נכון, ואז הוא חושף את ירין לוי שבאים עליו עם הפנים ועושים עליו תמיד דאבל של 2-1 וזה מיסמץ' אחד גדול. ואם שחקני הכנף לא לוחצים ביחד עם אזולאי, אז כל הלחץ הזה נראה עקר, אתה יכול לחטוף פעם אחת במשחק כדור כמו שחטף איתן אזולאי וגורה לא ניצל את זה. ברור לי שביום שבת תהיה אינטנסיביות אחרת, תהיה התלהבות אחרת, זה 30,000 צופים, זה יהיה משהו אחר לגמרי, אבל גם ברק בחר פה צריך לתת את הסי שלו, את הסי שלו בתור מאמן.
1: אבל נגעת בברק בחר, אני חושב שזו אחת הנקודות הכי משמעותיות. איזה ברק בחר אנחנו נראה השנה? הוא אמר, לא אחת, הבנתי שגם אני עצמי צריך לעשות תהליך ושינויים ולהמציא את עצמי מחדש. אתה חושב?
2: הוא לא צריך להמציא את עצמו מחדש.
1: זה מה שהוא אמר.
2: אז אני אגיד לו מפה איך אני רואה את הדברים. הוא צריך להחזיר את ברק בחר הישן והטוב שהיה.
1: שזה?
2: וברק בחר, שזה, לסמוך רק על עצמך. אם אין, אני לי, מי לי. תראה, רוני לוי בזמנו, שיעצו לו ללכת עם קרלסן, הלך ליאנקלה ולאוזי בזמנו, אמר להם, תשמעו, הוא לא מבין את המשחק. תבחרו, אני הוא. והם בחרו בקרלסן, לימים הם גם הודו שהם טעו בזה. עכשיו, אני לא אומר שרפאלוב לא מבין את המשחק כמו קרלסן, אבל ברק בחר, צריך להגיד, זה רק בדרך שלי, it's my way. זה בדרך שלי. אני קיבלתי פה את המפתחות בשביל מה שנקרא לפקד על הקבוצה הזאת בעניין המקצועי. אני הולך עם הדרך שלי. לא שיטת משחק, לא הרכבים, לא ציוותים, לא עניינים, לא דרך, לא... רק הוא. אני חושב שיש לו שעון חול שכבר הזמן בו הוא מאוד מאוד התקצר, לא נשאר לו הרבה, והוא חייב, הוא חייב להבין את זה וללכת רק עם הדרך שלו. אם זה לא יקרה...
1: מה שמדהים, ניסן, זה שכל השיח הזה קורה עוד לפני שנבטא בביתת הפתיחה של הליגה. וזה מה שמדהים בעיניי.
2: תשמע, כי אנחנו מבינים כדורגל, ואנחנו רואים את הדינמיקה, ואנחנו מבינים מה הולך, ואנחנו, מה שנקרא, מקדימים תחופה למכה. יכול להיות שביום שבת נסיים את המשחק ויהיה תוצאה טובה, ושבוע אחרי זה ייצאו לבלומפי, תהיה תוצאה טובה, אז כל מה שאמרנו, יזרק לים. הלוואי. כמו תשליך כזה, אבל...
1: אנחנו בחודש.
2: אנחנו יודעים שזה לא, יש תשליך בחודש. כן, אבל אני אומר, לצערנו זה לא קורה כך בדרך כלל. בוא נקווה שאלו יהיו הדברים, ובעוד חודש תוכל לדחוק על כל מה שאמרתי עכשיו. הלוואי.
1: ניסן קניאס, אני רוצה להגיד לך, קודם כל תודה רבה על הדברים, שיהיה לך יום טוב ושקט, ותשמור על עצמך. ביי. מי שלא יודע, ניסן לוקח את כל ההפסדים האלה עמוק עמוק פנימה, וזה יוצא לו במקומות חבל על הזמן. אז טוב, אנחנו נמשיך עוד מעט, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומי שתרים את המתג זו מאי ברייר. צהריים טובים מאי, פרסומות וחוזרים.

0: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
10: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. הערב ב-8, שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים. ספורט ב-2.
11: חזרנו, אנחנו 27 דקות אחרי השעה 2. עוד מעט יהיה איתנו שלמה וייס. עד אז אני אספר שמנואל בנסון צפוי לעבור בדיקת MRI בבירקו, וקיבלנו לא מעט שאלות ממאזינים לגבי אופי הפציעה. אז אני לא רופא, עדיין לא יודע, ואני חושב שצריך לחכות לבדיקתו של בנסון על מנת שנדע במה מדובר, מה חומרת הפציעה.

0: של הקבוצה, וברק בחר יכול בסיטואציה מסוימת להביא לליגה קבוצה אחרת עם מערך שונה, עם שחקנים שונים בכל עמדה, כך שבריאות זה הדבר הכי חשוב. מצד שני, יש פתרונות ועל ברק בחר יהיה לספק אותן. חוץ מזה, עוד סיפור שביממה האחרונה צובר תאוצה. אתמול אני מקבל לטלפון שלי מכתב של ההתאחדות לכדורגל, שבו בעצם היא, איך אני מגדיר את זה, מונעת מעומר דהן לחתום בהפועל כפר שלם מהליגה הלאומית. עומר דהן, כזכור, נחשד באי אלו עבירות לכאורה שקשורות בימורי ספורט, אבל נשאלת השאלה, האם השחקן שיש נגדו חשדות עוד לפני שהוא הואשם בשום דבר לא יכול לחתום באף קבוצה אחרת? ולשם כך אני רוצה לצרף לשיחה את עורך הדין אמיר כהן, פרקליטו של דהן. אהלן אמיר, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים, מה נינים? הקשבתי ממש בהזנה רבה למה שאמרת, ואתה נתת לי פה נקודה. אתה תחשוף לי את המדליף שהוציא את המכתב.
0: לא, המכתב יצא...
1: אמרת, ההתאחדות העבירה לי מכתב. מי מההתאחדות העבירה?
0: לא, אני, אז רגע, אני אדייק את דבריי, עורך הדין כהן, ואומר שלמעשה זו מכתב רשמי, זאת אומרת שיצא במסגרת הודעות לתקשורת של ההתאחדות לכדורגל.
1: יפה, אתה רואה, קודם כל נתחיל מפה, שצר לנו על כך שההודעה יצאה עוד לפני שעומר קיבל אותה בעצמו.
0: זאת אומרת, אתם שמעתם על כל הדבר הזה באמצעות כלי התקשורת.
1: כלי תקשורת, ולאחר 5 דקות הגיע לנייד של עומר.
0: ומה דעתך?
1: שככה לא מתנהלים, קודם כל, באופן כללי.
0: תראה, בוא ניגש רגע לגופו של עניין, כי, למעשה בעצם ההתאחדות לכדורגל פה, יש פה כתב אישום עם בקשה להשעיית חשוד מכל פעילות במסגרת ההתאחדות, ומפרטים פה עורך הדין גלעד ברגמן ועורך הדין שחר גורביץ' את החשדות ואת כל הדברים שעשה לכאורה עומר דהן. ואני שואל, ואני באמת רק על סמך היותי בעבר כתב פלילים, וגם על סמך דברים שאני עושה במסגרת היותי ככתב ספורט, היו לא מעט חקירות נגד שחקנים, אני לא זוכר בקשה למנוע משחקן לחתום בקבוצה כזו או אחרת על סמך חשדות.
1: אתה צודק 100%, גם תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל לא מאפשר זאת. אם נסתכל בכותרת...
0: רגע, סליחה שאני קוטע אותך, רק אני אגיד שיש לך כובע נוסף, שעד לא מכבר אתה היית חלק מהמוסדות המשפטיים של ההתאחדות לכדורגל, כך שגם את הצד הזה אתה מכיר.
1: לא הייתי מהמוסדות המשפטיים, הייתי חלק מההתאחדות לכדורגל, לא באגף המשפטי.
0: ומכיר את האגף המשפטי, בטח עקב היותך עורך דין.
1: אני מכיר את האגף המשפטי כמו שצריך, ולכן אני גם אומר, ואני אומר את זה בכל מקום, אנחנו צריכים לברך על פעילות ההתאחדות, על כך שהיא מוקיעה את כל תופעת האימורים הבלתי חוקיים. עם זאת, לא ניתן לקחת בקשה כזו ולהגיש אותה על אדם שחף מפשע, שטוען לחפותו, ובכלל, בכותרת של הבקשה, להשעיית חשוד. אם היה פה להשעיית נאשם, אז הייתי אומר, בוא, כבר יש פה כתב אישום, החומרים גלויים, אנחנו יודעים איך להתמודד עם הבעיה. אתה מבקש פה בקשה להשעיית חשוד, שאתה שם לי כיסוי על העיניים כפרקליט, כסנגורו של עומר, שם לי כיסוי על העיניים, ואומר לי, תקשיב, תתמודד עם זה, אני לא נותן לך שום חומר חקירה, אני לא מראה לך שום ראייה שיש בידי, אם יש בידך בכלל, ומנגד, עומר כרגע לא יעסוק בשום פעילות, שיהיה בבית ולא יתפרנס.
0: אז תראה מה כותב עורך הדין ברגמן, באותו מכתב או כתב, אתמול כתב, מה שנקרא, אותה בקשה להשעיית חשוד מכל פעילות, שים לב למה הוא כותב. הוא כותב, על פני הדברים, בזהירות המתבקשת, ניתן לומר כבר בשלב זה כי העבירות המיוחסות לחשוד הן עבירות חמורות ביותר, המטילות צל כבד על יכולתו להמשיך ולקחת חלק כשחקן פעיל. ואשר ככל שלא ינקה צעד זמני נגד השתתפות החשוד במשחקים עד להכרעה בהליך הפלילי הצפוי, להיות מוגש נגדו בזמן הקרוב, הדבר יפגע אנושות באמון הציבור בתואר המשחק ובמלחמת הנמאשימה בתופעה הפסולה. תגובתך?
1: אני בא ואומר שעורך דין גלעד ברגמן הוא עורך דין מצוין, הוא עורך דין טוב, והוא עושה עבודתו נאמנה. אם אנחנו מסתכלים על סעיף 4 שהקראת עכשיו מבקשה להשעיה,
0: נכון,
1: אנחנו מבינים דבר אחד מאוד ברור. למה אנחנו צריכים על פני הדברים בזהירות המתבקשת ניתן לומר כבר בשלב

0: זה, כי עבירות הן חמורות, תגיש כתב אישום, כולנו נראה את החשדות. למה אנחנו עושים במחבואים? אנחנו לא משחקים פה במחבואים. דובר פה בקריירה של שחקן, בעתיד שלו. לך תגיש היום כתב אישום, תן לי לראות את החומר ונראה להתגונן. להגיש בקשה כל כך דרמטית, להשות אותו אותו מהליכים, ובסוף הער הוליד עכבר, ויגידו גם אין פה כתב אישום, והבן אדם בינתיים גמר את הקריירה שלו? למה? בשביל להצדיק את המעצר שלו, בעיניי המעצר המיותר שלו?
1: אתה מדבר עם עומר דן, הוא חושש שהקריירה שלו, מה שנקרא, אני אומר את זה מטאפורית על סף חיסול?
0: תשמע, אני לא רוצה להשתמש במונחים של חיסול, ואני גם לא רוצה...
1: אמרתי מטאפורית.
0: כן, כן, אני גם מטאפורית, אני לא רוצה ללכת למקומות. אני רוצה לטעון לגופו של עניין, בצורה המקצועית.
1: אז מה השחקן טוען? אם אתה אומר גופו של עניין, מה השחקן טוען?
0: אני בא ואומר שלא יכול להיות, שיצא כתבה באחד מערוצי התקשורת, שבה עומר דהן עתיד לחתום בתוך 48 שעות בקבוצת הפועל כפר שלם מהליגה הלאומית, ופתאום אפלה בפלא, יש לנו בקשה. השחקן מחודש יוני נחקר. אנחנו נמצאים כבר באוגוסט. מה, לא יכלתם עד עכשיו להגיש את הבישום?
1: רק נאמר שאמר לי גורם משטרתי שהשחקן שיתף פעולה בחקירתו. זאת אומרת, שהוא לא מה שנקרא, אתה מכיר את מה שנקרא את שלושת הקופים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא דיברתי.
0: כן, אבל אתה פספסת פה משהו, קפצת לסעיף 4, כשאני רוצה להפנות אותך לסעיף 1.
1: והוא?
0: והוא. נשלח לחתומת המכתב מרמה חקירות מפלג עם הורים, זאת אומרת שלאב 433, הלכו מכתב לצורך העניין, מכתב שאנחנו לא יודעים מה התוכן שלו, לא יודעים מה האמינות שלו, ולא יודעים גם מה כתוב בו. נשלח מכתב להתאחדות לכדורגל, בגדרו, בוא נשים לב עכשיו למילים פה. הודיע המשטרה על השלמת חקירה פלילית, דהיינו, חקירה הסתיימה. Okay. השלימה את החקירה. והיא עוד מציינת, בבקשה, אם תשים לב, מצוין, חקירה פלילית מקיפה. זאת אומרת שגם לא הקלו ראש. עשו פה חקירה יסודית, מקיפה, מחודש יוני, שנערכה בעניינו של החשוד.
1: הצהרת תובע יש?
0: ועל כוונתה להגיש נגדו צו אישום פלילי. אני שואל באמת, אם אתה היית כתב פלילי, ואני גם סנגור פלילי, המשטרה צריכה להודיע למישהו על הכוונה שלה, במיוחד להתאחדות, בשביל שהיא תפעל בהליך משמעתי? לכו באמצעות התביעות המשטרתיות, תגישו עכשיו את כתב אישום צו התובע, מה הבעיה? מחודש יוני אתם נמצאים בזה. אני גם קראתי באיזה כתבה בוויינט, שכבר הגישו 10 כתבי אישום נגד מעורבים בפרשה.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, אבל...
0: נגד עומר אין כלל חשד. אין כוונה להגיש.
1: תראה, פה, במה שבמכתב של עורך הדין ברגמן, כתוב בפירוש שעדיין יש חשדות. זאת אומרת...
0: מה שכתוב, אני רוצה לבוא אותך לכתבה, מי, לא אותה...
1: כן, אבל אתה יודע...
0: המשטרה החליטה לא להגיש כתב אישום נגד עומר דהן, חלוץ מכבי חיפה, שהוא שאל בעונה שעברה פולנה, שבאו לאיזה, גורם בכיר במשטרה אמר כי בתום החקירה התברר שהוא לא היה מעורב מעבר לכך שימר בעצמו, ולכן הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום. ולמעשה תיקח חקירה נגדו נסגר. מוקדם יותר, הוגשו כתבי אישום נגד 10 מעורבים בפרשה.
1: עכשיו אני שואל אותך לסיכום העניין הזה. להערכתך, ואתה בקשר עם השחקן, ושמעת ממנו בדיוק את גרסתו. הער יוליד עכבר, או שאנחנו צפויים לראות את עומר דהן מחוץ למגרשי הכדורגל לתקופה ארוכה?
0: אני אגיד לך את זה ככה. אני סבור שהמעצר שלו בכלל היה מיותר מלכתחילה.
1: למה?
0: כי אנחנו יודעים שמעצר ימים נועד או לסוכנותו של אדם או לצורכי חקירה. את החקירה הזו על מה שעומר עבר היה ניתן לסיים ביומיים ולא בתשעה ימי מעצר. ולכן כל המעצר הדרמטי הוא מיותר, כי היה ניתן לפחות להפחית חצי ממנו. עכשיו, על איזה מסוכנות מדובר פה? אין פה שום מסוכנות, כי זה לא חייב של אדם לצורך העניין. שאנחנו עושים מעצר ימים לאדם מסוכן. ולכן אני אומר, באה ליחידת החוקרת, להב 433, ומנסה להצדיק את כל המשאבים שהשקיעה בחקירה. הרי בסוף, מכל השמות שנעצרו, שנחקרו, שהוגשו נגד כתבי אישום, אולי אף אחד לא מעניין את האתרים, את הצהוב, זה לא מעניין. ולקחו את עומר דהן, כשם דבר, כמוכר, ועליו הלבישו את כל התיק הזה.
1: הלבישו על עומר דהן תיק, זו חתיכת אמירה.
0: הלבישו על עומר דהן את כל התיק הזה, כי בסוף אני בא ואומר, למה אני צריך מכתב מרמה חקירות בפלג הימורים, שבכוונתו להגיש כתב אישום? תגיש! עכשיו, דרך אגב,
1: כן.
0: אני לא יודע כמה ידידנו היקר מרמח חקירות מפלג גימורים, הוא זה שיודע להגיד אם יש כוונה להגיש את הרישום, כי מי שיודע איך המשטרה מתנהלת, יש את היחידה החוקרת, שהיחידה החוקרת מסיימת הליכי חקירה, היא מעבירה את זה או לפרקליטות, או ליחידת התביעות. והדבר נתון ליחידת התביעות או לפרקליטות, והם צריכים להוציא את המכתב.
1: ואני רק אסכם את הדיון בינינו, עורך הדין כהן, בדבר אחד. לפני שיעבירו ועד שיעבירו, בסוף שורה תחתונה, ואת החוק אני יודע היטב וגם אתה, עד שלא יוכח אחרת, חלה לעומר דן חזקת החפות. ומי שכך, אני אומר פה רק את דעתי האישית, יש לאפשר לו... יש לאפשר לו לכל הפחות את חופש העיסוק שהיא זכות יסוד במדינת ישראל. ועד אז, עד אז, אלא אם יוכח אחרת, אנחנו נדבר בשפה אחרת, אבל יש חוקים, ואני חושב שקצת הקדימו את המאוחר במקרה של עומר דהן, שוב, אלא אם יוכח אחרת, אבל כל עוד לא הוכח אחרת, חלה לו חזקת חפות, ואני חושב שיש מספיק
0: פרשות. בטח שלא ניתן לפגוע בחופש העיסוק. עכשיו, אפרופו, אני רוצה להפנות אותך, מצאתי את זה כרגע.
1: במשפט ברשותך.
0: כתבה מיום 20 לשביעי של הכתב מאיר תורג'מן, כתב וויינט.
1: כן, אבל אתה יודע, כתבות כל אחד בסוף כותב על פי המקורות שלו, וזה בסדר.
0: הוא מצטט פה
1: גורם
0: משטרתי.
1: בסדר גמור. אז אנחנו נחכה ונראה, האם אותו גורם משטרתי מושך לכיוון שלא יהיה כתב אישום, או האם שיהיו בסופו של דבר כתבי אישום כאלה ואחרים שיוגשו על ידי הפרקליטות, או על ידי התביעה המשטרתית, והאם איך כל זה מתגלגל גם למסדרונות המחלקה המשפטית של ההתאחדות לכדורגל, ואיך זה משפיע מקצועית בשורה התחתונה על עומר דהן.
0: בהזדמנות לפי שתיים, אני חייב להיות גם הוגן, אני מנהל תהליך הזה, ביחד עם עורך הדין שרון ברוורמן ועורך דין אדם פירו.
1: יפה, יפה. אז אנחנו, שהוא שוער לשעבר, אם אני...
0: כן, כן.
1: יפה. אז זכרתי נכון, עורך הדין אמיר כהן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה הזו, ובהצלחה.
0: תודה.
1: רק נאמר איזושהי הערת ביניים ככה תוך כדי, מכבי חיפה מבהירה שכל החשדות הללו הם תקופתו של עומר דהן כשחקן הפועל רעננה ולא כשחקן מכבי חיפה, ויש לשים את הדברים על דיוקם בנושא הזו, לא שנאמר אחרת, אני רק שם את הדברים כפי שהם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחר מכן אולי יועיל בטובו ראש עיריית יוקנעם לעלות לשידור.
2: 107.5
3: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן.
9: חזרנו 2:44 דקות, אנחנו בין לבין עם השינויים, יש אגב הרבה מאוד תגובות לאייטם הקודם סביב עומר דהן, ואני חייב לומר שהדעה הרווחת בקרב לפחות אוהדי מכבי חיפה ששומעים אותנו, כאלה שגם אינם קשורים למכבי חיפה אבל שמעו פחות או יותר על הפרשה, מדברים על כך ש לכל הפחות יש לאפשר לעומר דהן לחתום בקבוצה אחרת. זאת אומרת, אם יש נגדו חשדות כאלה ואחרים, אין בעיה, הכל בסדר. אפשר לחשוד במישהו, אפשר לחשוב שייתכן ועשה דברים לא טובים לכאורה. אבל עד שלא יוכח, אנחנו רבק מדינת חוק, לא לתת לשחקן לשחק כדורגל. אנחנו לא מדברים פה על, לא יודע, זה משהו כבר שהוכח למעלה מכל ספק, אנחנו לא מדבר על כתב אישום או על פסק דין חלוט של שופט, אנחנו מדינת חוק, עד שאין פסק דין חלוט של שופט, קרי אותו שחקן אשם בעבירות שמיוחסות לו, יש לאפשר לו לשחק או לעסוק במקצוע שלו, במקרה הזה שחקן כדורגל. ואני כבר לא מדבר על זה שמדובר בשחקן צעיר מוכשר עדיין לכל הדעות שעתידו עדיין לפניו, וכל זמן שהוא נמצא בבית, עד עכשיו יש לומר בצדק כי היו חשדות, והוא נעצר, והוא נחקר, אבל הוא גם שוחרר, וכפי שאמר עורך דינו קודם לכן, עדיין אין שום דבר שמרשיע אותו בעבירות הללו, ויהיה מעניין לשמוע גם כיצד תתייחס לטענות האלה, ההתאחדות לכדורגל, בכל מה שקשור לעומר דהן. אם אנחנו לרגע חוזרים לענייני מכבי חיפה, אז דורון בנדור, חברנו, נמצא כבר על קו הטלפון. דורון, צהריים טובים.
10: אהלן, אהלן, נחמני.
9: אתמול היית יותר אופטימי.
10: אתמול הייתי יותר אופטימי. אחרי המשחק נהייתי פסימי, ובאמת ראיתי את מכבי חיפה לא טובה. מכבי חיפה שבאמת לא ראיתי בה לא שמחת חיים, לא כדורגל. החזירו אותי כמה צעדים אחורה לצערי הרב. ואם מגיע הפועל ירושלים לכמה מצבים של מעבר לגול, גם לקורה וגם ליד הקורה, ומכבי חיפה נראית אנמית ולא טובה, למרות שב-20 דקות הראשונות היא הייתה יותר מאורגנת, אז זה מדליק לי נורה אדומה. ומכבי חיפה צריכים לשנס מותניים ודחוף, אחרת אני לא יודע לאן זה יתגלגל. איך אמר לי מי שאמר לי במכבי חיפה, ואתה יודע מה, הוא תיאר את הדבר הכי טוב, על פי התוצאות אנחנו קבוצת פלייאוף תחתון, ואתה יודע מה, אני מסכים איתו.
9: פלייאוף תחתון?
10: כן, בוודאי. כשאתה מפסיד, עם כל הכבוד, לא שחקת עם קבוצות בלבל של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל טבעו, הפועל באר שבע. שחקת קבוצות בלבל שפחות ממך, פחות מושקעות, והן נראו יותר מאורגנות ממך, נראו יותר טובות ממך, ואין סיבה שבמכבי חיפה ככה זה ייראה, ואנשים שם צריכים להתחיל להתעשת על עצמם, ולהבין שלא בלי די. מכבי חיפה חייבת לראות הרבה יותר טוב, יש לה פה קהל אדיר, ושאי אפשר עם כל הכבוד לראות ככה. ואתה יודע, גם אותי, בתור מי שמסקר, ובתור, אני אוהב את כל המועדונים שאני מסקר, ואני לא מכחיש את זה. אבל עדיין, לראות כפי שמכבי חיפה נראתה, אסור לה לראות ככה, ואני עכשיו לא לוקח אותך לדברים הקטנים, נובקוביץ' שלוקח זמן...
9: אלה לא דברים קטנים?
10: אלה דברים קטנים
9: קטנים. אלה דברים מהותיים מאוד.
10: כן, כשאני רואה את הפועל חיפה מאורגנת, עם תקציב פחות, הרבה פחות מזה, ואני רואה את קריית שמונה מאורגנת עם תקציב, ומכבי חיפה מחודש אפריל, מחודש אפריל היה לה זמן להתארגן, ועד היום אנחנו לא יודעים מי נגד מי. לא יכול להיות.
9: תשמע, הקבוצה פעלה מוקדם, שחררה שחקנים, צירפה שחקנים, בינתיים פשוט זה לא, אבל זה לא מתחבר.
10: לא מתחבר, אז מה אתה רוצה שנעשה? ככה נראה? זה לא צריך לקרות ככה. די.
9: דורון, יש עדכונים לגבי מנואל בנסון?
10: הוא אמור לעבור בדיקת MRI היום, אז בוא נראה מה התוצאות. ואם חלילה בנסון, רק זה חזר, כן, בנסון גם ייפצע, אז עוד פעם זה נחשב.
9: הוא כבר פצוע. מה הערכות, אגב? יש כבר הערכות ראשוניות?
10: אין הערכות, זה נושא רפואי, אני לא רוצה סתם לבוא ולהגיד הערכות ראשוניות, זה משהו שהוא בהחלט סודיות רפואית. לא ניכנס לזה, נחכה לבדיקה, נקווה עבור בנסון שהכל יהיה טוב, אם לא חלילה, אז יצטרכו כמובן לדעת, להביזר במקומו. תקשיב, ובאמת, ואני אומר גם ברק בחר, כמה שאנחנו אוהבים אותו, מכבדים אותו, גם ברק בחר צריך להתעורר על עצמו. ולמה, תשאל אותי?
9: למה?
10: מהסיבה הפשוטה, שאתמול מכבי חיפה חצי ראשון לא נראה טוב. תעשה חילוף במחצית, תכניס את יד חלילה במקום יהיה לבתי, תרענן, אל תחכה לגול כדי לעשות שינויים.
9: אגב, עשה מאמן הפועל ירושלים שלושה חילופים במחצית.
10: נכון, וככה זה נראה אגב. וככה זה נראה, וברק, אני לא יודע, ברק נמצא באיזה, לצערי הרב, ובאמת אני מת עליו, הוא לא שכח לאמן, אבל כנראה משהו קורה גם לברק, וזה לא רק ברק, זה כל המערכת, יש תחושה של קרמה לא הכי טובה סביב המערכת, סביב המועדון. וצריך לצאת מזה, ויפה שעה אחת קודם, שצריך לך לצאת מזה. אתה לא יכול עוד עונה לו טובה. אתה לא יכול לקחת, אי אפשר לקחת אותנו עוד פעם לעשות לו טוב. אפשר לעצור את זה, אי אפשר להגיד של השחקנים של מכבי חיפה פחות טובים מאלה של קריית שמונה, או של הפועל חיפה, או של קבוצות אחרות. לא, אבל הן מאורגנות יותר. לא יכול לקרות דבר כזה במכבי חיפה. למה אתה לא נראה טוב?
9: האם אנחנו נראה שינויים, האם אנחנו נראה שינויים לדעתך כבר בשבת מול הפועל רמת גן?
10: תראה, זה עוד מוקדם, אנחנו מדברים על יום חופש. מחר צריכים להגיע, מחר זה יום רביעי.
9: מה, חופש, חופש זה כאילו פרס לשחקנים על אתמול?
10: לא, חופש מתוכנן. אתה תראה כמובן את אלי מוחמד חוזר להתאמן מלא, את גיא מלמד. ואגב, גם לגבי סילבה קני שאתמול דיברתי עליו, בוא נהיה כנים. אתה יודע, אני רוצה לחזק לפעמים ולעשות טוב לאנשים כדי שיגרם בכלל למועדון כמועדון טוב. אבל גם סילבה קני, בוא נהיה כנים, בכל מקום, עזוב את זה שהוא עכשיו פותח. הוא צריך להיות חלוץ מוביל בקריית שמונה ובקבוצות כאלה, ואז לעבור כחלוץ מוביל במכבי חיפה. אבל פה מקצרים דרך, כי לפעמים אין ברירה. גם אם אליו את התורים. ואין לי בעיה, סילבה קני עושה הגנה. אי אפשר להגיד שהוא לא חילץ, הגיע אפילו להזדמנות של גול. אבל זה לא מכבי חיפה שאנחנו מחפשים. מכבי חיפה חייבת להיות טורפת, רעננה, כיפית. לא שם ולא
9: לא
10: שם.
9: לא רעננה ולא... כרגע ולא כיפית. מודה, לא כיף, ולא... לראות, לא כיף לראות את המשחקים. זה עובדה, זאת אומרת, זה לא משהו שעכשיו אני ממציא. זה עובדה. כן, ישבו מה... אתמול אוהדים ביציעים, תשאל אחד-אחד, קשה לי למצוא אחד שנהנה מהמשחק.
10: אי אפשר, אני יושב באמת בפתה, ואני לא נהנה, ואני אומר, אם אני לא נהנה במחצית הראשונה, תעשה שינויים בהפסקה. ראית יד חלילה כזה, שאני... עכשיו, לא שעכשיו הכל נתלה על יד חלילה. יד חלילה כזה שמול סכנין היה טוב. אהבתי, וואלה ריבונו של עולם, למה אחרי שאתה חוטף גול אתה מכניס אותו?
9: שאלה, אותו זו שאלה ששאלת אתמול את ברק בחר בסוף המשחק?
10: זה לא שאלה ששאלתי אותו, כי אנחנו ראינו את המצב רוח שלו. אתה יודע מה, קודם כל זה שאלה מצוינת שהייתי צריך באמת לשאול אותו, אבל אני לפעמים, רחמן.
9: תחילו אורחימו, בתחילו אורחימו.
10: תחילו אורחימו, אני אומר מה שעובר.
9: דורון, יש שאלה מהבית, אתה רוצה? אפשר לשאול אותך?
10: תשאל אותי 100 שאלות, אני אענה לך על הכל עוד.
9: האוהדים רוצים לשאול מי מהזרים חוץ מאגבה, יש כוונה למכבי חיפה... סליחה?
10: מה מי לא שמעתי?
9: שאלו אוהדים, האם יש למכבי חיפה כוונה חוץ מפיטר אגבה להקפיא זרים או לשחרר זרים נוספים? ואז זה יאפשר להביא זרים אחרים במקומם.
10: לא, ממש לא, פיטר אגבה, עם כל הכבוד, היום יושאל, לא יודע לאיזה קבוצה יש שתי הצעות, אז היום הוא יושאל, ויגמר פה הסיפור שלו.
9: היום אתה אומר.
10: היום, היום.
9: אז זאת אומרת שנובקוביץ' יהיה בסגל ביום שבת.
10: אני לא יודע, צריכים לעשות את זריז. יש שתי הצעות, אני יודע, מונחות על השולחן, צריך לקבל החלטה, הוא יושאל.
9: יש לו בליאנה ויש עוד אחת מהונגריה שנכנסה ביומיים האחרונים, והוא...
10: אני יכול לבוא ולהגיד לך שיכול להיות שמה שאתה אומר גם יכול להיות. אין לי מושג, יש שערה, ילך. מה זה משנה, ילך ל-X או ל-Y? שילך ותחליף את נובקוביץ'. חבל על הזמן, נובקוביץ' עכשיו לא, שלא להתמנע עליו. כפקטור להרכב, כן? לא לטעות. לא שיחק, ולא בכושר משחק. זה ששיחק מול הנוער.
9: לא בכושר משחק עדיין?
10: איך בכושר משחק? לא שיחק. מול הנוער גם אתה יכול לשחק, בלי לזלזל בנוער.
9: לא, ממש לא, אבל הוא יכול לשחק. בוא נגיד, תשמע, אותי תמיד לימדו שההרכב הכי טוב צריך לפתוח במשחק, ואם ברק בכר חושב כרגע שגם אם הוא יכול לשחק בחצית, והוא כרגע החלוץ המוביל שלו, שייתן לו.
10: סילבקני, לא, סילבקני עושה... סך הכל, לדעתי, כן, עוד פעם, הוא לא היה הבעיה של מכבי חיפה. לדעתי, סילבקני ימשיך. שאלה עוד פעם, אני לא רוצה לדבר כרגע על ההרכב כי זה מוקדם ולא נכון, אבל מכבי חיפה הם לא נראה. קבוצה שמחה, וואלה, קבוצה נלבת, ועושים להם, תשמע, יש במכבי חיפה הכל! עושים להם יומיים לפני כן, הביאו לו איזה קוסם. לא יודע מה זה היה שם, קוסם, לא קוסם. מה זה היה שם, נחמה התערבה?
9: דורון, רק קוסמים חסר לנו, באמת.
10: לא, תקשיב, לא, לא, הביאו להם דווקא ערב גיבוש יפה. עם איזה מישהו שעשה להם דברים יפים. לא יודע מה זה היה. ככה רפרש.
9: אולי ניכנס קצת לעמוד של הומור, ואולי במקום קוסם שיביאו איזה, לא יודע, אומן חושים כזה שיחדיר בהם, שיחדיר בהם את כל מה שחסר כרגע.
10: לא, לא, הביאו להם אומן. אני לא זוכר בדיוק מה, אני ראיתי זה משהו בכפר גלים שעשו להם. מנסים, עושים הכל. אבל יאללה, במגרש. תנו לאוהדים שלכם סיפוק. אני רואה את הרשתות, אני רואה את הקרמה. חבר'ה, זה מביא למקום לא טוב. צריך לעצור את זה על ידי ניצחון, על ידי נתינה. אני חושש. אני אומר לכם, אני מדבר
9: ממה אתה חושש, דורון? ממה אתה חושש?
10: אני חושש מהתדרדרות, כי אחר כך יהיה קשה לעצור את זה. וליאור רפאלוב צריך להיכנס פה לתמונה, וצריך להתחיל גם להעיר את האנשים. והוא התפקיד שלו מנהל מקצועי. אתה רואה דבר כזה?
9: אמרת שהוא יהיה הרבה על הדשא השנה.
10: היי, הוא צריך להיות גם לא רק בידש, הוא צריך להיות בחדר הלבשה. תקשיב, בוא, תקשיב, זה לא יכול להיות. אז בוא ניתן הנחה במחאות, בגלל שזה גביע הטוטו. אבל די, יאללה, די, תנו ליהנות. יש לך הפועל רמת גן, יהיה קשה מאוד, ישחקו כמו הפועל ירושלים. שאף אחד לא יקל ראש, אבל עדיין מול הפועל רמת גן, בבית היוכלת לבקש הזמנה כזאת.
9: אני חושב, קודם כל הפועל רמת גן ראיתי את המשחק שלהם אתמול בלילה, קבוצה נראים מצוין במשחק שלהם בול ביתה ירושלים.
10: עדיין לא יכולת לצפות להגרלה יותר נוחה.
9: אתה אומר נוחה, אני אומר לא נוחה בכלל. בוא נחכה ונראה ביום שבת.
10: בסדר, בוא נראה אותך. קודם כל אני אגיד לך למה, בבית יהיו לך את ה-23-24 אלף איש, אני מאמין ביום שבת, מוצא שבת. ואז בבית, עם אנרגיות טובות, הכנה מנטלית טובה, כמה חבר צריך לנצח את המשחק הזה? אחרת באמת. אני לא רוצה להגיד לך מה יהיו הכותרות. אז אני מקווה עבור מכבי חיפה, שאם הפנים קדימה, תתחיל לרענן את עצמה. וואלה, אני הייתי מכניס כולם לא יודע לאן עכשיו, לאיזה בריכת מים קרים, שתרענן אותם ותגרום להם...
9: או אמבטיית קרח במקרה הזה.
10: אמבטיית קרח את כולם איזה חמש דקות, שיכנסו שם, יתעוררו ויבינו שיש להם מחויבות, שהם... כולם, כולם, אגב.
9: יפה, סידרת לכוחן ריל יפה עם איזה אמבטיית קרח ככה ברק. בטח, חד משמעית.
10: אבל בוא נראה אותה.
9: רגע, דורון, אבל אני חייב לסיים, כבר קופצים לי פה על הסגוגיות, ואל תשאל.
10: נו.
9: אז לך תשאל צהריים, תנוח, שתי איזה קוסטי קטנה, וקדימה.
10: רק לדי, לא רוצים להתעסק בכותרות שליליות.
9: דורון, קופצים לי על החלונות. אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה, אין כמוך.
10: ביי נשמה, ביי.
9: חברים, אנחנו מסיימים עוד שעה של ספורט בשתיים, אור כוחן, העורך והמפיק, טכנאי השידור, אור מאיר ומאי ברייר, דיגיטל רן אמר, אנחנו נהיה כאן גם אחר בשתיים, עם עוד תוכנית של ספורט בשתיים, עד אז תהיו טובים, תעשו טוב, ביי להתראות.

0: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
2: סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים.
2: סוויס סיסטם.
3: כפוף לתקנון המבצע.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: 105. רדיו חיפה.
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, גינה את התקיפות שיוחסו לישראל בשדה תעופה צבאי בסוריה וכינה אותן הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות. לדבריו, ממשלת אשרה מעדיפה לצמצם את המתיחות מול ישראל ואינה מאפשרת פעילות טרור. השליח האמריקני הוסיף כי ארצות הברית תמשיך לקדם הידברות בין הצדדים וקרא להעדיף מהלכים דיפלומטיים על פני פעולות צבאיות נוספות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו מפה של מצר הורמוז, ובחלקה העליון הכיתוב טריטוריה חדשה של ארצות הברית. הפרסום מגיע על רקע המתיחות המתמשכת סביב המצר והעיסוק האמריקני בעתידו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף התייחס למשבר הדלק במדינתו וקרא לממשלה בטהרן לגבש תוכנית מקיפה להתמודדות עם המחסור בבנזין. בדבריו טען קליבאף כי גורמים עוינים עלולים לנצל את הצעדים לצמצום צריכת הדלק כדי לעורר אי יציבות ברחבי איראן. פלילים עכשיו, בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 22.5 שנות מאסר על נביל שעבני בן 62 מירושלים, שהודה והורשע במעשה טרור של ניסיון רצח ממניע לאומני, לאחר שחנק ודקר אישה בת 74 שאותה הכיר במשך שנים ועבד בביתה בעבודות ניקיון ותיקונים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: צריכים

0: כפוף חיגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: אהלן, אהלן, אהלן, מושיקו פלוטקה.
1: אהלן דולב ניסטיס,
0: יש לי פעמיים כתוב. וגם שלום לטוקוש פלוטקה.
1: ולדולי.
0: ושלום גם למשה חיים.
1: היי די.
0: שמע כמה שמות, יש לך הייתי כבר מתבלבל.
1: וואי וואי וואי.
0: צריך תודת זהות כפולה בשביל שהכל ייכנס. אנחנו פותחים את מדורת יום שלישי בשבוע של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר אפליקציה.
0: ואנחנו לוהטים. קודם כל מזג אוויר מרגיש מתחיל טיפה להירגע אחרי ראשון שני או בכלל מהסופה שהחם אש
1: תירוף,
0: ואנחנו כאן בשביל לתת לכם מוזיקה הכי טובה שיש, להעביר את הצהריים, את הנסיעה, את הדרך שלכם בכיף גדול עם קצב נפלא, ואנחנו גם באתר גם באפליקציה, ואנחנו מתחילים משיקו פלוטקה,
1: דולב נישליקס,
0: אז הנה טובה, יום שלישי בשבוע מתחילים מגה מיקס.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק עכשיו בעין דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, זמן טוב להגיד
1: אותך. מרגיש לי שכבר אמרת את זה פעם, אתה יודע, מרגיש לי שזה כבר נאמר.
0: יש מצב, יש מצב, יש מצב.
1: יש מצב שכאילו כבר דז'וו לשלישי אחר.
0: יש מצב.
1: טוב, אז בואו נמשיך בדז'וו. תודה רבה לדויד עזרן, שמיד יצטרף אליכם ברדיו 95.5 למהדורת הערב. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר ובאפליקציה. תודה רבה, אור, מאיר, הנסיך, המהיר. תודה רבה לך, מושון, תוך
0: שפוטר.
1: אנחנו בנולה רגיל, נפרדים לכמה דקות של פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: המבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
11: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, גינה את התקיפות שיוחסו לישראל בשדה תעופה צבאי בסוריה, וכינה אותן הסלמה מיותרת שאינה מקדמת יציבות. מדבריו, ממשלת השארה מעדיפה לצמצם את המתיחות מול ישראל, ואינה מאפשרת פעילות טרור. השליח האמריקני הוסיף כי ארצות הברית תמשיך לקדם הידברות בין הצדדים וקרא להעדיף מהלכים דיפלומטיים על פני פעולות צבאיות נוספות. מעצרם של ארבעת הצעירים החשודים במעורבות בקטטה שהובילה למותו של אלדר דיין הוארך עד ליום חמישי. מדווח כתבנו ירון דורון.
18: לפי החשד, הארבעה תקפו את דיין וגרמו לו לחבלות אשר הובילו למותו. חשוד נוסף, אשר גם השתתף בקטטה והיה בבריחה, נעצר על ידי המשטרה. הוא יובא מחר לבית המשפט. כך גם שני חבריו של דיין, החשודים ברצח שלו.
17: חילי טרופר, העומד בראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, הודיע בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות כי מפלגתו לא תשב בממשלה בראשות בנימין נתניהו. בעקבות ההצהרה תקפו במפלגת הציונות הדתית את טרופר וטענו כי מדובר בחזרה לחרמות, ואילו יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אמר כי הצבעה לטרופר משמעותה לדבריו הקמת ממשלה עם יאיר גולן. המתיחות ברחבי איראן גוברת בעקבות התייקרות הדלק והחשש מחידוש המחאות. יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף קרא לציבור להימנע מהפגנות ובמקביל דובר כי במשמרות המהפכה נערכים לאפשרות של גל מחאה אלים. לצד זאת, קליבאף חזר ואיים כי מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד ארצות הברית לא תמלא את דרישותיה של טהרן. עוד בחדשות, שיבושים נרחבים צפויים בתנועת הרכבות בצפון הארץ בימים חמישי, שישי ומוצאי שבת בשל עבודות תשתית. במהלך העבודות ייסגרו זמנית תחנות רבות ובהן נהריה, עכו, כרמיאל, קריית מוצקין ומרכזית המפרץ, וחלק מהקווים לא יפעלו כלל. התנועה צפויה לחזור לסדרה ביום ראשון בבוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפותחי גוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ואלן אלן לכולם, אלן טוקוש.
1: אלן דולי.
0: ברוכים הבאים למגה מיקס, אנחנו מדורת יום, עם מדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ופעמיים כי רדיו חיפה ורדיו אלעץ.
1: אמת, אמת, אמת, אמת.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו, שמחים להיות, ובעיקר שמחים להשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: ממליצים להרים את הווליום כמה גבוה שאפשר.
0: להרים את הווליום וגם את המזגן, למרות שקצת נרגע היום, כן?
1: נרגע, לאט לאט.
0: שמים לב שזה לא מה שהיה לפני יומיים ואתמול, בסופש. אבל עדיין חם, אז עדיין נסו בזהירות, תגבירו מזגן, תפתחו חלון אולי, שתו משהו קר, אנחנו דואגים לכל השאר. יאללה, בואו נתחיל. עד שש, מגה מיקס, מושיקו פלוטקה.
1: יולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. מסדרות המגנים עומסים לכיוון פעלייה בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדים לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשי 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית

קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד. מחפשים

0: רשתות או יקשרו 054-61-60-333.
1: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה?

0: חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. הערב ב-8, שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
3: חזרתם? אוקיי. מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: ארבע וארבעים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. ברתחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים שני הכיוונים, ומהמגינים לפליים עמוס בטירת כרמל לכיוון מתם, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר
5: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
3: חזרתם? אוקיי. מגה מיקס.

0: סוגרים בשלב הזה, ממש עכשיו.
1: שעה אחת לפני האחרונה.
0: כן, אנחנו בשעה השנייה.
1: אמת.
0: הראשונה באילת, שנייה בחיפה של מגיה מיקס. נפרדים מכם לפרסומות. חדשות של השעה חמש. כבר חוזרים לשעה שלישית. גם בשעה השלישית נהיה כאן עם מוזיקה מעולה, לעתים גרסאות. ונבוא כאן נהיה בטיקי טקה, כמו שאנחנו אוהבים לתת לכם.
1: כל הכל.
0: תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ועל הטכנאות באולפן רדיו אילת 102 FM.
1: אורמי, רדיו חיפה, אחד עולב נישליס.
0: אתה מושיקו פלוטקה, אנחנו פרסומות חדשות, כבר חוזרים, מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. תתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
13: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
16: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר ששליח ארצות הברית לסוריה, תום ברק, מתח ביקורת על התקיפות שיוחסו לישראל בסוריה, וכינה אותן הסלמה מיותרת, מקור ישראלי בכיר אמר לרשת פוקס ניוז כי ישראל העבירה לאחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני רגיש על התעצמות צבא סוריה, והבהיר כי השארה לא יכול להמשיך לפעול כמו משטר אסד, ולאפשר נוכחות של כוחות זרים בשטח המדינה. בתור כך, שר החוץ הסורי מודיע כי מדינתו חוזרת בה מהסיכומים עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לפיהם המשטר בסוריה ימסור את החומר הגרעיני שנשאר במדינה מתקופת משטרו של אסד, ומבהיר כי דמשק לא תוציא אותו משטח סוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן, וכי המצור הימי נותר בתוקף. בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי מצר הורמוז פתוח ומתפקד, וכי כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו. פלילים עכשיו ארבעה רימוני הלם צבעים וסמים מסוגים שונים שעל פי החשד נועדו להפצה, נתפסו בדירה ברמת השרון. תושב העיר בן 43 נעצר והועבר לחקירה, ומחר צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, משרד התחבורה ממליץ לבחון מחדש את הזכאות לכל תווי הנכה בישראל ולבטל החל משנת 2027 עד 75,000 תווים מדי שנה, לאחר שבמשרד העריכו שכ-150,000 תווים ניתנו שלא כחוק. עוד הומלץ על צמצום האפשרות לשייך תו נכה לשני כלי רכב ולהותיר אותה להורים לילד נכה בלבד, וכן להגביל חנייה על מדרכה ל-15 דקות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

בנוי לקצב הזה. בנוי.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב,
1: ערב מבורך,
0: לילה טוב לפי ה... סתם, איזה לילה, תגיד
1: מקום הזה
0: ובשמש הזו, שקיעה בשעה מוכרת, אבל לפי השעון, אחרי חמש, בערב, מתחילים את הערב. בקיצור, פותחים שעה נוספת ואחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, גם בשעה הקרובה, מלא לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. יש לך מושג כמה משפים יהיו פה בשעה הקרובה?
1: פעם.
0: כמה התרבוקות יהיו פה? כמה עליות יהיו פה?
1: כמה יציאות?
0: כמה ירידות? כמה בבם? כמה דרופים? בקיצור, הכל מהכל, מסיבה. מגה מיקס, משוק הפלוטקאסט.
1: דולב נשתי.
0: תגמירו ווליום, תבלו, תהנו, עשו בזהירות, אנחנו מתחילים.
2: You're Ila, why they touch me?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5:18, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים, בכביש 4. עומסי תנועה מאיצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן, בכביש 22. עומסים ממחלף קרין אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: וואי, זה אדיר!
2: שומעים את זה?
3: טעים.
2: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.

0: ספרות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
11: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד ל-2 בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן. דוח KPMG מפירמות הייעוץ והמחקר המובילות והגדולות בעולם, שנערך לבקשת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קובע. במקומות שבהם פועל ארגון השומר החדש, תחושת הביטחון גבוהה יותר. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. הערב ב-8, שידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. בואו לפגוש את האנשים ששומרים על האדמה, החקלאות והקהילות שלנו. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4, עומס תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן בכביש 22, עומסים ממחלף קרן נעמד לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 29 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר
5: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
3: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
6: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
5: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: זהו, זה טוקוש, נועלים, חותמים, סוגרים, שלוש שעות.
1: זהו,
0: כבר
1: נגמר.
0: זהו, כבר נגמר, עוד מעט שש, מיד אחרינו, אתה יודע, יש פה לוז, צריך לנות את האולפן, זה
1: באמת,
0: לא...
1: באמת.
0: זה לא פודקאסט עכשיו, כמה שאתה רוצה באולפן, בלי הגבלה. אז מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי, ואנחנו מסיימים את חלקנו לערב, נפגש מחר יום רביעי, לסגור או לחתום עוד יום בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה, מקווים שנהנתם, אם בא לכם עוד מגה מיקס, כל התוכניות.
1: תודה, לאפליקציה, שם אנחנו זמינים 24/7, כמה שתרצו, איפה שתרצו.
0: עם כמעט כל התוכניות, ההזנה חוזרת. כן, הנבחרות.
1: כמעט.
0: אור מאיר, תודה רבה לך, אחי יקר ואהוב שלנו, אוהבים אותך. תודה רבה גם לגיל סגור.
1: תודה רבה לך.
0: גם אותך אוהבים כמובן, לא מקפחים אותך.
1: גם אותך אוהבים.
0: לגביך אני טועה, תוקוש. אחרי השבועיים האחרונים, מה שפה עשית לי, אני לא יודע מה... מה אני מרגיש וחש כלפיך, אבל עד שבוע הבא זה יסתדר, אז יהיה בסדר. עמוק בלב, אי אפשר שלא לאהוב את החיוך היפה הזה של משה חיים פלוטקה. יאללה, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, נשמע מחר, יאללה ביי
1: ביי ביי. רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, ובשש תוכנית הספורט של ישראל, רדיו חיפה. סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם. בנק הפועלים. פרטים באתר הבנק. רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח בשניים בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. מחפשים

0: 054-6160-33.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה, הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
6: מרגישים בבית,
7: תוכנית הספורט של ישראל,
6: 175 רדיו חיפה.
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שבוע לאחר שסוריה הודיעה כי היא פועלת לפירוק תוכנית הגרעין של משטר אסד שנפל בדצמבר 2024, שר החוץ הסורי הבהיר כי החומר הגרעיני שנותר מתקופת המשטר הקודם יישאר בסוריה תחת פיקוח וערבויות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן וכי המצור הימי נותר בתוקף. בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו כתב טראמפ כי מצר הורמוז פתוח ומתפקד וכי כל המוקשים הימיים הוסרו או נוטרלו. במצרים מעלים חששות חמורים מליקויי בטיחות בתחנת הכוח הגרעינית הראשונה שנבנית במדינה, כ-650 קילומטרים מהגבול עם ישראל. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ, נטע בר.
10: לפי מסמכים סודיים שנחשפו באתר פוליטיקו, הרשות המצרית האחראית על התחנה התריעה בפני חברת רוסאטום הרוסית שבונה את המתקן על פגמים בכמה מיחידות הכור, הפרות של נעלי הבטיחות ואף רשלנות מכוונת. רוסאטום דחתה את הטענות ומסרה כי היא עומדת בתקני הבטיחות הגבוהים ביותר.
9: כלכלה עכשיו, המסחר בבורסה הסתיים היום בעליות שערים, וזאת לאחר שבכל שעות היום המגמה הייתה שלילית. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
11: את העליות הובילו מניות הבנקים שעלו ביותר מ-2% ומניית שופרסל שעלתה בכמעט 5%. בשוק המתח הדולר ממשיך להתחזק והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים. בניו יורק נרשמות ירידות שערים של כ-1%, וזאת בשל החשש מהידרדרות מחודשת בחזית בין ארצות הברית לאיראן. מחיר הנפט עולה מעט לרמה של כמעט $84 לחבית.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב. ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל. מחר הפועל באר שבע תשחק במוקדמות ליגת אלופות בפלייאוף. מוקדמות ליגת אלופות ותנסה לעשות את זה, אבל יש כבר שניים שעשו את זה פה וכבר יודעים מה זה ליגת אלופות. כאן לצידי, האחד זה הקואוצ' שלי גוטמן.
2: אלן וייסי,
3: אחד והיחיד.
1: האחד והיחיד השני. זה שכל הרסוף קמה לכבודו, טל בן חיים.
3: היי, אתה לא יכול בלי הקיצה של ההתחלה, היי, הסרטניקו.
1: אז שלום לטל בן חיים, ועוד פעם נגיד מזל טוב, למרות שאני מבין שאתה מאלה שחוגגים חודש.
3: לא, בכלל לא, ואני אגיד לך את האמת, וייסי, אם זה לא הייתה מסיבת הפתעה, הייתי מזמין אותך. אבל זה מסיבת הפתעה.
1: לא, בסדר, בסדר, הכל טוב. אני הייתי בים.
3: הפסדת מסיבה טובה מאוד.
1: שמעתי, שמעתי מחבר קרוב משותף של שנינו, שעד עכשיו כואב לו הראש.
3: כן, יש לא מעט כאלה.
1: אז כן. אז אנחנו נתחיל דווקא, אמנם נדבר על הפועל באר שבע בהמשך, נדבר על בית"ר ירושלים, על כל האירופאיות שלנו, אבל בואו נתחיל במי שאירופאית היא ממש לא נראית כרגע, זו מכבי חיפה. אתמול עוד משחק, אמנם משחק דירוג נגד הפועל ירושלים, אבל איך נגיד לראות טוב זה לא היה. במכבי חיפה אומרים, הפועל רמת גן כרגע, אנחנו מנתקים הכל, מבחינתנו ניצחון לא משנה מה.
3: אז מה יגידו? מה יגידו?
1: לא, לא משנה מה, אבל צריך להגיד, יש הרבה הרבה בעיות במכבי חיפה, זה ברור. ולדיון הזה אנחנו גם נצרף כמובן את חברנו יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, כמובן גם כאן ברדיו חיפה. אהלן יגאל.
4: אהלן, זה שידור, אתה יודע, מחיפה עד אילת.
1: אה, אתה באילת?
4: כן.
1: אז היינו יודעים, היינו אומרים לך ללכת לרדיו אילת, לשבת עם אריק בן אריה.
4: אמרו לי שאתה יום הולדת, עלה עם טל, טל אריה כמוני.
3: אתה יודע איזה מוקדם הוא קם בבוקר היום זה, לתפוס מקומות בבריכה?
1: כן?
3: ספר להם, יגאל.
1: יגאל, מה, אתה ואלה שהולכים שמים מגבת וחוזרים לישון?
4: האמת שזה נותן לי מוטיבציה ללכת למכון. לא הקמתי את המכון עד החופשה הזאת.
1: לא, יגאל, עזוב, יגאל, תדע לך שאני מאוד לא מעריך אנשים שבחופשה הולכים למכון. חופשה זה חופשה, הלך, תאכל סטייקים, תאכל קרואסונים.
3: אהבתי וייסי, אתה יודע מה הבעיה? אבל שגם ביום יום שלך אתה לא הולך למכון.
1: קודם כל, אני... היו ימים...
3: תקן אותי אם אני טועה.
1: היו ימים שהייתי במכון שטיפה. אבל מכון כושר... המכון כושר לא ראה אותי הרבה שנים, כן. זה בטוח. אבל בוא נדבר באמת על מכבי חיפה, יגאל, גוטי, בן טל כמובן. לא נראה טוב, והשאלה אם זה רק חיבור, בוא נגיד, למשל, לונווייק ופדראו, אם זה תיאום, עם החלוצים, החלוץ שצריך להגיע עוד לא משחק, השאלה אם זה רק חיבור, או שאתם אומרים, הבעיות הרבה יותר עמוקות. גוטי, אני אזכיר לך שאחרי המשחק מול קריאת שמונה, זה אני, אם אני לא טועה, ניף גבאי עם מה שעבר שם והגול הראשון, אמרת לי, לונווייק הוא על תקן נבחן, אני משאיר אותו על תקן נבחן וחושב.
5: חד משמעית. זאת אומרת, גם לונווייק וגם פדראו, שני הבלמים שראיתי אותם אתמול, אמר טל בן חיים, כאבי ראש אחרי המסיבה שהייתה לו, כאב ראש גדול מאוד יש לליאור רפאלו.
1: אבל אולי זה רק עניין של חיבור, של התאקלמות.
5: שום כלום.
3: יש בעיה בקורץ, תגידו, ברמת האנרגיה. קורץ, ברמת האנרגיה מההתחלה.
5: שום אנרגיה ושום בטיח, יש בעיה. אתה יודע, אני נפלתי בזרים. אבל דבר אחד למדתי, ש... צעד ראשון, כוח מתפרץ, זריזות, מהירות, כמעט ואת זה לא ניתן לשפר.
3: זה רואים ברגע הראשון.
5: זה ברגע הראשון. וכשאני ראיתי את ניף גבאי מגרד את לונווייק על הקו במשחק הראשון בין קריית שמונה לבין מכבי חיפה בגביע הטוטו, אמרתי לך וייסי, תשאירו אותו על תקן נבחן. אל תחתימו, החתימו אחרי יומיים שלושה.
1: לא, החתימו אותו עוד לפני.
5: לא משנה, אל תעבירו אותו בהתאחדות לכדורגל, העבירו אותו בהתאחדות לכדורגל.
3: והוא
5: אמור להיות הבלם, והוא כבד, והוא רץ במקום, ופדראו כבד, ורץ במקום, וסתכלירו ונטר, אני לא מבין מאיפה הוא הביא את זה, את העובדה שפדראו מהיר. אני ראיתי את שני הבלמים האלה אתמול, ווואלה, לוואי ואני טועה בשביל האוהדים של מכבי חיפה, אין לי בשורה מבחינת שני הבלמים האלה כבדים, רצים במקום, ואם אתה רוצה ללחוץ גבוה, אתה צריך שני בלמים מטוסים, כי מי שלוחץ גבוה משחק במחצית המגרש של היריבה.
1: יגאל, אז מה אומרים במכבי חיפה באמת? עדיין חושבים כבר כמו קורגוטי או ש...
4: לפני מכבי חיפה אני צריך להתייחס למה שגוטמן אמר, שתבין שלא... אני חושב שלונבייק הוא המהיר מבין הארבעת בלמים של מכבי חיפה, אבל עדיין לא מהיר סטייל סק, ואין לך מישהו, זה לא ששטייקמן פתאום זה מה שאתה כאילו שם עליו, את ההגדרה מהיר, או שון גולדברג מהיר.
5: אבל זה הסיפור, יגאל, כשאתה בונה מרכז הגנה, אתה בונה בלם אחד, שאתה עוד טיפ-טיפה מתפשר על המהירות שלו, אבל הוא טכני.
1: אתה אומר, אחד חייב להיות מהיר.
5: סטייל הוא עלית בדיר, אבל השני חייב להיות חיית טרף, סטייל דאגלס דה סילבה.
1: לא, כמו שאמר יגאל, היה, יש לך פה דוגמה משנים קודמות שמכבי חיפה הצליחה, סק היה מהיר, שון גולדברג פחות, אבל חיפה בהרבה דברים אחרים.
5: לא, זה דוגמאות לא מספיק טובות, כי שון גולדברג עם כל הכבוד, ויש כבוד, לא מספיק טכני עבורי.
1: אבל לא.
5: טל בן חיים ייתן לנו דוגמאות ממכבי תל אביב, מבלמים, מצד אחד מאוד מאוד טכני.
1: אבל רגע, טל, לפני זה, אני רוצה לשמוע את יגאל, מה אומרים במכבי חיפה? האם כבר יש קולות שאתה שומע כמו מה שגוטי אומר, או שעדיין אומרים, חבר'ה, זה זרים, בואו נחכה, אל תמהרו להגיד.
5: בסדר.
4: אופציה ב', כמובן שמנסים שם להגן על הזרים.
3: להרדים זה נקרא, להרדים.
4: לא יודעים להרדים, אבל כאילו לתת זמן להתאקלמות, וזה רק גביעת אותו, וצריך עוד...
3: כן, יש הרבה זמן במכבי חיפה להתאקלמות, ו...
1: זה הדבר היחיד שאין במכבי חיפה, זמן.
3: זמן, וגם אין לחץ בכלל.
4: אני לא מקנה בזר שמגיע... בדיוק, טל, אני לא מקנה בזר שמגיע בתקופה כזאת למדינה זרה, לקבוצה מאוד מאוד לחוצה, הסיכוי להצליח הוא כמעט אפסי, אלא אם כן אתה כוכב על סטייל ברוניניו, שאתה יודע, זה מראה ניצוצות, אז הוא יכול להראות. בלם לא יכול להראות את זה, וכמו שהקבוצה נראית הגנתית, תהיה להם מאוד מאוד...
1: גם בלם יכול להראות בעיניי.
5: ברור איזה שאלה הזאת, תקשיב.
3: שחקן זה שחקן, ושחקן יכול להראות מהרגע הראשון, אבל רציתי להגיד מקודם משהו לקואוץ'. כל מה שהוא אמר מקצועית, פרופר, נכון, מיליון אחוז אני מסכים איתו. אבל כבר יש בעיה במכבי חיפה, שקודם כל אתה מתחיל גביע הטוטו בתוצאות כל כך לא טובות, בלשון המעטה.
1: שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים בגביע הטוטו.
3: עוד פעם, אבל עוד פעם. אני מדבר בעיקר על השני משחקים הראשונים שהכניסו אותם לסחרור הזה.
1: כן.
3: אוקיי? קשה מאוד לצאת מזה. עכשיו מה, מכבי חיפה יגידו לנו, מה שהיה בגביע הטוטו היה, ועכשיו אנחנו מתרכזים במשחק הראשון בליגה.
1: לא, אני לא שומע את זה, אגב, ואני...
3: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, וייסי, אני אשאל אותך שאלה, אוקיי? אתה חושב, יום ראשון מכבי חיפה הגדולה, 30 אלף צופים בסמי עופר, יום שבת, סליחה. נגד הפועל רמת גן, שעלתה ליגה. אתה רואה את מכבי חיפה פייבוריטית?
1: לדעתי כן.
3: אז אני חושב שלא.
1: לא?
3: אני אפתיע אותך.
1: לא, אני חושב שעדיין כן.
3: לא חושב שפייבוריטים. על סמך מה, תגיד, על סמך המשחקים בגביע הטוטו הם פייבוריטים? אני באמת שואל אותך.
5: אז אני אגיד לך על סמך מה. אני חושב שמכבי חיפה במשחק הספציפי הזה פייבוריטית. למה? משום שזה סמי עופר, משום שה-30 אלף צופים שיגיעו, ייתנו בוסט, ייתנו אנרגיה, את ה-30 אלף לא יעניין.
3: רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה ראשונה.
5: רגע. באותו רגע שיתחיל המשחק, יהיה אנרגיות ויכניס את השחקנים לטירוף. אבל, וכאן אבל, דקה 20, דקה 25, עדיין 0-0. ומספיק התקפה אחת מתפרצת, מסוכנת של הפועל רמת גן, אתה כבר תתחיל לשמוע את הרחש בחש.
3: זה כבר 30 אלף צופים של הפועל רמת גן. חלילה לא בא בטענות לאוהדים של מכבי חיפה. הפוך. אי אפשר להבין אותם יותר.
1: זה שהם בכלל באים ב-30 אלף עדיין, אחרי שלוש שנים, זה בכלל...
3: אוקיי, ובכלל אחרי הפתיחת עונה הזאת יגיעו 30 אלף, אני חושב שהם יגיעו כי הם קהל תומך. אבל בסוף, אם באמת, כמו שהתחיל, המשחק יתחיל כמו שהקואץ' אומר, בהתחלה כן יהיה אנרגיות רבע של 20 דקות, איזה רבע התקפה, וזה 30 אלף שאוהדים של הפועל רמת גן.
5: עכשיו אני בא ואני אומר לכם, חברים,
3: בגלל זה אני חושב שחיפה לא פייבוריטית.
5: כל ה-30 אלף שיגיעו, וכל מאות אלפי אוהדים בבית של אוהדי מכבי חיפה, מצפים ממכבי חיפה לרוץ לאליפות עד הסוף. לא מצפים לנצח, רק לנצח את הפועל רמת גן. אוקיי? בסדר.
1: אבל בוא נתחיל קודם בוא לנצח את הפועל רמת גן.
5: ומה שלא עשו בגביע הטוטו, יכולים, הנה אני בא ואני אומר לך, על האנרגיות יכולים לעשות במחזור הראשון. אבל כשאני רואה את צמד הבלמים, ואני חוזר לצמד הבלמים האלה, זה לא מספיק. כשאתה צחק נגד בן שבע.
1: אגב, אתה אומר צמד הבלמים, אתה מכליל שם גם את צונמי שראית כמגן שמאלי אתמול?
5: לא אהבתי אותו.
1: לא, אני אומר, אתה מכליל את זה גם שם.
3: הוא גם לא בלם, זה פלסטר, וייסי, הוא לא בלם.
1: תשמע, לא, בחוליית ההגנה, את בתאי אנחנו מכירים, את גלאזר אנחנו מכירים, אני אדבר על אלה שפחות מכירים.
3: כשמביאים מגן שמאלי, קואץ', תאשר אותי רגע, כשמביאים מגן שמאלי ואומרים, הוא יכול לשחק גם בלם, אז הוא יכול לשחק בלם בשלושה בלמים.
5: נכון.
3: אוקיי?
1: לא,
3: הוא לא באמת יכול לשחק בלם.
1: קודם כל, בשתי עונות האחרונות הוא שיחק רק בלם.
3: אין בעיה, אבל על המשבצת הזאת יש לך את שון. כשמכבי חיפה...
4: אבל שון שם בהיררכיה הוא לא מהראשונים, טל.
3: אני יודע שהוא לא מהראשונים, אבל הוא יושב על אותה משבצת של הבלם הזה שיכול לשחק גם מגן שמאלי.
5: וייסי, כשמכבי חיפה הביא את קורנו, במשחק הראשון הבנתי שיש פה בינגו.
3: לא, זה לבל אחר, קורץ.
5: הבנתי, זה מגן שמאלי.
1: אבל זה הלבל שמכבי חיפה צריכה להביא?
5: ברור. צריכה לשאוף. לא, מכבי חיפה שרוצה אליפות, אוקיי? חייבת להביא שני מגינים, צריכה... יאללה, בסדר, אני באת, אני זורם איתו, אני עוד אוכל את זה, ואני יאללה, אני הולך עם זה, עונה שנייה, הכל בסדר. כשאני ראיתי את קורנו, כשאני ראיתי את סונגרן מצד ימין, משחק ראשון, הייתי בסמי אופר, הייתי פרשן של ערוץ הספורט, אמרתי, וואללה, זה שני מגינים, תוקפים, כמו שצריך, נמצאים במחצית המגרש של היריב, יודעים מה לעשות עם הכדור, כל קרוס, סכין, תאווה לעיניים. אין למכבי חיפה את זה היום.
1: אגב, אומר לנו רן, ובצדק, שצונמי הוא סוג של שון, כי הוא בעצם היה מגן שמאלי רוב הקריירה לא יותר מדי, ובלבסקי סופיה הוא הכרע את עצמו כבלם.
3: אתה מבין שזה, אתה מבין שזה מצחיק להביא שני שחקנים, להביא שחקן כמו צונמי, שיש לך כבר שחקן כזה בקבוצה, בקו הגנה, ואין לך בלמים כמו שצריך, אמיתיים?
5: אם יש לי את שון, אז למה אני צריך להביא גם סוג של שון?
1: אמר יגאל, ששון פחות בהיררכיה.
4: שלמה, אבל אתה יודע שהרעיון במכבי חיפה, והרעיון היה 3-4-3, כל השיטות מבלגיה, מתגוננים עם ארבעה שחקנים ומתקיפים.
1: את הרעיונות האלה, יגאל, הם היו צריכים לעשות במחנה. ואז להבין שהוא לא טוב.
4: אבל זה היה, בדיוק.
5: מי משחק ברעיון, יגאל, מי ברעיון משחק בשפיץ של השלישי הקדמי? כשהרעיונות החלו לצוף.
1: נובקוביץ'.
4: נובקוביץ'.
5: איפה הוא, יגאל?
4: הוא ישחק בשבת, כי אגבה יחתום ב-48 שעות
5: משחק הקרובות. משחק ראשון, בליגה. נובקוביץ',
3: בהרכב.
5: נוחת.
4: לא, אותו, לא, הוא לא יפתר, אני לא רואה אותו פותח. הבנתי. אלא אם כן, באמת, גילו, זה יראו, זה יראה הכי מצוקה שיכול להיות, ששחקן שהוא לא בכושר משחק.
5: הבנתי.
4: לא, חוץ ממחצית במשחק נגד
3: הנוער. אז מי יפתר, יגאל?
5: נו, אז אני שואל אותך, עכשיו בא אוהד של מכבי חיפה.
1: אגב, מלמד גם עם רגישות בשריר, גם הוא בספר. אז הוא קני, יפתח קני אולי.
5: אז בא אוהד של מכבי חיפה, בא אוהד של מכבי חיפה, ויש לו מנוי, וחולה על הקבוצה, ונותנים לו להבין לפני חודש ימים שמביאים חיית טרף בחלק הקדמי, נובקוביץ', שהוא כבר מדמיין, יש לו מיני ארלינג הולנד, והבן אדם, כל הגביעות אותו לא משחק.
3: אדם משחק הראשון לא רואה דקה.
5: ולא רואה דקה, ואנחנו לא יודעים בכלל איך הוא נראה, ומספרים לנו סיפורים שהוא יודע עם הגב לשער, והוא יודע...
3: ואגב, קוד, גם אם הוא יבוא עכשיו...
5: גם אני יודע עם הגב לשער. אני יודע לעמוד עם הגב לשער.
3: אם הוא יבוא למשחק הקרוב, במשחק המחזור הראשון של הליגה ביום שבת, ולא יראה טוב, גם אי אפשר לבוא אליו בטענות.
5: ברור, איזה שאלה זאת.
3: אי אפשר לבוא אליו בטענות. זה ברור. משחק ראשון של שחקן שהוא כבר חודש ומשהו בקבוצה, אתה רוצה לשחק משחק ראשון במחזור ראשון של הליגה?
1: אין ספק. יגאל, אני רוצה להתקדם איתך לגבי מנואל בנסון. עוד פעם, נפצע אתמול, אמור לעבור היום צילום, מה אנחנו כן יודעים, איפה זה עומד?
4: אני אגיד לך, אתמול כבר דיברתי עם הצוות המקצועי, ובצוות המקצועי, כך אתה אומרים, בצוות הרפואי אומרים שזה הערכה לא נראה צולבת.
1: שמעתי את הדברים האלה גם על פיינגזיכט.
4: אבל תודה רבה.
3: קצת שני שמעתי את זה גם על גלאזר, שהיה ככה חצי חצי.
4: דיברנו עם אותם אנשים. לא, אז עם גלאזר הם פגעו, אבל עם פיינגזיכט אני זוכר בדיוק, וגם אנחנו ככתבים כתבנו, כי זה מה שדיברנו עם האנשים, שהערכה שלא מדובר בפציעה משמעותית.
1: לא, אבל אני אישית הייתי במשחק הזה, במשחק בבאר שבע, מי שראה אותו בחדרי הלבשה אחרי המשחק, איך שני אנשים צריכים לסחוב אותו, אפילו לא יכול לדדות על הרגל, הבנת שהערכה היא הערכה לא הגיונית.
3: וייסי, אם זה המצב, הוא לא יכול ללכת על הרגל?
1: לא יכול, אני אומר לך, שני, אני ראיתי בעיניים, שני אנשים סוחבים, לא בנסון, פיינגזיכט.
3: אוקיי, אוקיי.
1: אז הערכה היא את הערכה.
4: אני אומר שאתמול על בנסון צריך לחכות להם. הרי כרגע, במכבי חיפה, שוב, חלק מהאנשים במכבי חיפה טוענים שאין פה צולבת, אני רוצה לראות את
1: זה. אנחנו מאחלים לו קודם כל, ברור שזו פציעה קלה. השאלה שלי, אם חלילה מדבר, עזוב צולבת או לא צולבת, מבינים שזה 4 חודשים קדימה, 3 חודשים קדימה. יכול להיות שמכבי חיפה כבר מחתימה זר מיידית בעמדה הזו?
3: חייבת,
4: כי אין לה מחליף, גם היום אין לה מחליף בסגל. שוב, יד חלילי עושה את התפקיד הזה טוב, לטעמי היום יד חלילי טוב מחורה, אני את קנג'י חורי מספסל, גם לא אוהב את הגישה, גם אני לא אוהב את היכולת.
1: ככה אתה מדבר על הקפטן?
3: יגאל, אתה יודע מה הבעיה? ששניהם יותר טובים בכנף שמאל, מי ישחק בכנף ימין?
4: יפה, בגלל זה אני אומר, היום לבנסון, שסילבה קני הביא אותו על תקן כנף ימין, הוא לא יכול לעשות כנף ימין, אז הוא שם אותו חלוץ, כאילו המציאו, עשו איזשהו המצאה מחדש, אין היום מחליף לבנסון בסגל, שהוא פיור, שהוא כנף ימין, רגל שמאל, נכנס לאמצע, יודע לעשות את, את כל הדיה סבא ואת כל האצילי שיודעים לעשות. היום אין למכבי חיפה את זה, תחו להביזר שם. זה אומר שבנסון
1: ימציא המשמעותי. מה, גוטי, אתה נראה לי, לא אגיד מעוצבן, אבל...
5: לא מעוצבן, אני כאילו עצוב.
1: עצוב, אוקיי.
5: עצוב בשביל אוהדי מכבי חיפה. תשמע, אני מסתובב בעיר, אני פוגש הרבה מהם, שואלים אותי, תגיד, מה הולך להיות העונה? כולם באיזושהי ציפייה, ואני...
3: על מה ציפייה, קוץ? באמת אני שואל אותך, על מה? אם אתה עוד מכבי חיפה, אתה בציפייה?
5: לא, אז אני רוצה להיות אופטימי, ואני רוצה לבוא ולומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, עוד לא התחילה העונה, ובסדר, וזה רק גביע טוטו, ועוד משחק, ואני רואה עוד משחק, ואתמול אני רואה את המשחק, ואני בא ואני רואה את שני הבלמים האלה נגד הפועל ירושלים, ואני אומר לעצמי, עזוב, זה לא יעזור כלום. אין פה מהירות, אין פה צעד ראשון, אין פה זריזות, וזה לא יעבוד. זה לא יעבוד, ואני בטוח שברק בחר יודע את זה, וברק בחר לא נמצא כבר במקום העוצמתי הזה לבוא ליאנקלה עכשיו או ליאור רפאלוב. אין לי ספק שהם יודעים את זה. היו לי מצבים כאלה בקריירה. שהלכתי הביתה, לא נרדמתי בלילה, אמרתי, פה נכשלת בזר, הבאת זר ונכשלת.
3: מה אתה עושה, מה אבל אתה עושה עכשיו? אתה ברק בחר, אתה ברק בחר. מה אתה עושה עכשיו בסיטואציה הנוכחית?
5: היום זה כבר טולט.
3: דופק על השולחן.
5: היום זה טולט. טולט, אחי.
3: אני גם חושב, מסכים איתך, אני גם חושב.
4: זהו,
5: טולט, אם הוא בא ליאנקלה לשחר עכשיו, הוא דופק לו על השולחן, יאנקלה מראה לו את הדלת החוצה.
1: אוקיי. עוד אנחנו...
3: בטח, אחרי כל הכסף שהוא שחר.
5: איזה שאלה הזאת, היום? אם אתה בא, ואתה לפני חודש, ואתה מנחית שחקן, ואני שמעתי, ויש סוכנים, אתה יודע, סוכנים, אתה יודע מה קורה, כמה אוכלים לך את הראש, ועברתי כבר את הדברים האלה.
3: יודע, קודש, הייתה לי אפיזודה קצרה בסיפור.
5: תקשיב, ואוכלים לך את הראש, וזה שחקן, ואל תשאל, זה פיקה, ויש לו מהירות, והוא זה, והוא זה, הכל בסדר. שורה תחתונה, אתה מביא שחקן, אתה מביא סטייל ונדייק, ואתה רואה את המהירות שלו. עכשיו, גם ונדייק בגדולתו, הוא לא מהיר. אבל הוא טכני, אבל מיקום.
1: אני חושב שעוד מכבי חיפה מוכנים שהוא יהיה רק ון. בלי הדייק, שלון וייק יהיה רק ון.
5: ון קליף.
1: אגב, טל, אמרת, אני ככה הזכרת שאתה גם מכיר קצת זה, איזה זרים אתה הבאת?
3: סתם דוגמה, ויטלי דמשקן.
1: דמשקן זה שלך? אחלה חלוץ.
3: אז יפה, אז יצא לי להביא זרים טובים, יצא לי גם ליפול עם זרים, וזה דבר שהוא טבעי, תשמע, שאתה... ובוא, לא הייתה לי את המערכת.
1: אבל מה, אבל יושבים על הראש כל היום הסוכנים?
3: תקשיב, טוב, אתה מקבל בתקופה של חלון העברות 150 שחקנים לוואטסאפ ביום.
5: לא רוצה את הטלפון.
3: 150 ביום. עכשיו, כל אחד מוכרים לך אותו, אתה יודע איך?
5: ברור.
3: ומה אוהבים להגיד לי אם עכשיו אני צריך כנף? אומרים לי, זה טל בן חיים.
5: ברור.
3: אני פותח את הווייסקאוט?
1: זה רק טל.
3: זה טל בן חיים היום אולי. היום.
4: זה טל בן חיים הבלם.
5: שהייתי בפועל תל אביב.
3: לא, טל בן חיים הכנף, אבל היום, במצבי היום. בברך שלי היום.
5: הייתי בפועל תל אביב, ועוד העזתי לשחרר את המגן השמאלי המיתולוגי, יגאל אנטבי. אמרתי, די, אמרנו, צריך לדעת להשתחרר, באתי ליגאל.
1: הגל הגיע לחוף.
5: וואלה, כמה הביאו לי. כל שנייה אומרים לי, תשמע טוב, זה נג'ואן, זה קייסי, זה משה גלם, זה רוברטו קרלו, זה. בסוף, דדי בן דיין.
1: בדיוק. הלכת על בטוח. הלכת על בטוח.
5: אין כמו דדי.
1: איגל, לפני שאנחנו מסיימים, אתה יודע, אני שומע ברשתות, אנחנו יודעים שאגבה יעזוב, ובמקומו יירשם נובקוביץ', אבל חייבים עוד זר, בלי קשר, וצריך עוד זר, ואנחנו יודעים גם, ליאב נחמני היה פה ודיבר על קוואסי סיבו, הגנאים, אתה יכול להגיד איפה זה עומד, אבל בכללי, מכבי חיפה שוקלת את אחד הזרים לשחרר בשביל להביא, אלא אני לא מדבר על עניין בנסון, חוץ מבנסון, כי אתה יודע, קראתי גם ברשתות אפילו שכתבו, בואו נשיל את צדריק, בואו נביא זר אחר, אבל יש מחשבות כאלה?
4: אני לא רואה את מכבי חיפה, שוב, תלוי, הכל תלוי, משחק הפך להיות והכל הפך פח, ובוא נעיקר שפדראו שאתמול שחק 80 דקות, אני כבר הבנתי מאנשי מכבי חיפה שהוא רגל וחצי בחוץ, אמרו אותם, ניתן פה עוד שאנט ועוד שאנט ועוד שאנט, ובסוף אתה יודע, זה איכשהו נתפס, לטעמי זה לא מצליח.
1: נתפס?
5: מי פותח בלמים ביום שבת נגד
1: המזל? אני רואה שפדראו ולונווייק.
4: בכל יום שלישי אני מעריך פדראו ולונווייק.
1: כן, מי יפתח?
5: ומה עם שטייפמן?
1: או שטייפמן אולי במקום אחד
4: מהם.
5: לא נופל, שטייפמן לא נופל משניהם.
1: זה אני מזכות. אני לא רוצה להכריע לגבי לונווייק, אני חייב להגיד, כי לונווייק עדיין מבחינתי עוד זר.
3: קודש, אתה מסכים איתי?
1: אבל אני מסכים איתך, שטייפמן צעיר מצוין.
3: בסיטואציה הנוכחית, לתת לילד בלם,
4: בדיוק קטן, נגעת בנקודה.
3: זה מה שאני אומר, לתת לילד בלם, אני חושב שזה לעשות לו גם קצת עוול, אתה מסכים איתי קודש?
5: אני חושב שמכבי חיפה סובלת מחוסר מזל בכל הנושא של הפציעות.
3: חד משמעית, זה נכון. בכלל, באופן כללי, הכל הפוך שם.
2: פיינגזיך, אלעד אמיר.
5: אלעד אמיר, זה הסיפור. אלעד אמיר בשבילי...
2: אני זוכר שאתה אוהב אותו מאוד.
5: זה בלם מהעתיד של הכדורגל הישראלי, וזה לא יעזור כלום. זה שהוא פציע, זה שהוא חייב...
3: קוד, זה שהוא פציע זה משמעותי, אתה לא יכול להגיד את זה.
2: לא, לפני שהוא פציע הוא אמר את זה.
5: אבל רגע, בוא נסביר לך. טל, אתה עברת קריירה שלמה, וראית שחקנים. עכשיו, אני ראיתי שחקנים שמגיעים... אתה יודע איך הגיע ג'ובאני רוסו למדינת ישראל? תקשיב טוב, 1.80 מטר, אוקיי? רזה כמו... לא נתנו לו לאכול שם. הבן אדם ישן בחדר כוח, פיתח מסת שריר. זה מה שצריך לעשות עם אלעד אמיר. צריך לדעת לעבוד איתו. אם לא יודעים לעבוד איתו במערך הפיזיולוגית של מכבי חיפה, תגיד, אתה יודע איזה שחקן אלעד אמיר?
3: קואץ', אני חייב לדבר איתך על מה שאתה אומר עכשיו. איך במכבי חיפה, שיש לה אקדמיה כזאת מפוארת, באמת, מפוארת לכל דבר, זה מועדון ענק מכבי חיפה. אתה יודע, שחקתי בספרטה פראג, היו עולים לי ילדים בני 16 לאימונים מחליפים. אתה יודע איך נראים הילדים האלה?
5: בדיוק.
3: תקשיב, אתה לא יכול בכלל לנסות להבין...
2: אתה אומר אוכלים ש... איך, לא, איך אוכלים שבע ביצים לאכולת
3: בוקר. זה לא רק אוכל. בוא תראה ילדים בצ'כיה, בגיל 14, איזה אימוני כוח עושים.
5: עבודה.
3: למה אצלנו צריך להתחיל את התהליך עם אלעד אמיר, שהוא כבר שחקן בוגרים?
5: אז בוא אני אתן לך עכשיו דוגמה, שטיפ-טיפה צריכים לשלוח אותה למכבי חיפה, סבבה? במשחק ליגת האלופות האחרון שהיה במינכן, ביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן הגומלין, אני הייתי שם יחד עם נדב יעקובי. וירדתי לקר הדשא, ופתאום אני רואה את מייקל אוליסה, ואני אומר לנדב, תקשיב, תוך שנה זה לא אותו שחקן. היה רזה, הייתי קורא לו, היו קוראים לו שם בגרמניה, סילק פלייר, יעני שחקן משי, שחקן טכני, אבל מאוד מאוד רזה, מאוד מאוד צנום, ומאוד מאוד חלשלוש כזה. פתאום אתה רואה מסת שריר.
2: אתה אומר, התחיל בחופשות ללכת למכון כמו יגאל.
5: לא יודע, תוך שנה, טל בן חיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם עובדים איתך כמו שצריך, מבחינה פיזיולוגית, בחדר כוח, תוך שנה אתה יכול לשפר מסת שריר?
3: מה זה תוך שנה? תוך 3 חודשים.
5: זה הכל. זה מה שאני רוצה.
3: 3 חודשים אם אתה עובד נכון ואוכל נכון.
5: זה מה שאני רוצה שיעשו.
3: אתה משתנה.
5: עם אלעד אמיר.
3: 180 מעלות, 100 מעלות.
5: אני דורש ממכבי חיפה לעשות את זה עם אלעד אמיר. משום שאם לא, הכדורגל הישראלי מפספס בלם ענק.
3: אני חושב אבל ברגע שהוא פצוע וברגע שהוא בשיקום, לא נותר לך אלא לעשות את הדברים האלה.
5: זה ברור.
3: עכשיו הוא עושה את זה בטוח, אבל למה הוא היה צריך להיפצע? בשביל לעשות את זה.
5: הגענו כבר לשם. זהו. עכשיו הוא אומר... זה בפציעה שנייה שלו.
2: הוא אומר כבר לא, הוא חזר מהר מדי וגם רצה לו עצה חירורגי בהתחלה.
3: עכשיו אני מבטיח לך שזה מה שהוא עושה קוטש, כי מיקי, אתה גם יודע את זה, שאתה פצוע ואתה בשיקום, אין לך מה לעשות חוץ מלהתחזק. זה מה שאתה עושה.
5: אני אומר את זה מכאב, אתה יודע למה? כי השחקן הזה שנייה וייסי, אני לא ראיתי הרבה זמן שחקנים בלמים שיוצאים ככה עם הכדור.
3: כן,
5: ותוך
3: שקט,
5: כדי שהוא יוצא עם הכדור,
3: שקט, איכותי.
5: הוא נותן חץ לצד שני 40 מטר. ותוך כדי זה שהוא יוצא עם הכדור, הוא דוחף פס 30 מטר לאמצע, פס חכם. וואלה, אני רוצה לראות שחקנים האלה על קר הדשא.
2: איגל גולדשטיין, כתב ערוץ הספורט וחברנו כאן ברדיו חיפה, המון המון תודה שהתפנית אלינו ככה מאילת.
3: תודה רבה, באמת, אנחנו מעריכים את זה מאוד.
4: אני הולך לפרק חצי חדר אוכל.
2: לחדר אוכל וגם לך תצלול עם דולפינים, אתה יודע.
3: איך טועה, כבר כלול.
2: תודה רבה, איגל. אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד משחק בגביע הטוטו שהיה אתמול של ביתר ירושלים. עוד פעם פנדלים, מעניין מאוד. אנחנו פרסומות וחוזרים.
0: הספעות בחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן 1 כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: פרטנר

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6.

0: שבאמת יותר מדי מכריעים, אבל אפשר לראות דברים. ביתר ירושלים אתמול 3-3 נהדר מול הפועל רמת גן, שמבחינתם מאבדת את הבלם ז'וטה, נראה לי זה הדבר הכי משמעותי מבחינתם, כרטיס אדום לא ישחק נגד מכבי חיפה, אבל ביתר ירושלים בסוף עולה עוד פעם פנדלים. אם אני לא טועה, דו קרב פנדלים רביעי כבר העונה לביתר ירושלים. השאלה אם, אתה יודע, אנחנו אומרים ביתר נראה טוב, ביתר נראה טוב, אבל לא מצליחה להכריע משחקים.
1: עזוב, המשחקים האלה, אבל תגיד, ראית, אתה יודע, עושים שינויים, יש ליגה בתחילת, בסוף השבוע, הם לא משחקים.
0: הם לא משחקים, עוד מעט נדבר על זה.
1: הם לא משחקים.
0: לא, הם לא משחקים כי הפועל תל אביב דחתה את
1: המשחק. יפה, אבל הם אחרי, אתה יודע, ניסו לעלות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: אני לאו דווקא מדבר על המשחק, אני מדבר, כי מבחינתי הם היו טובים.
1: מניסיון המשחקים האלה לא אומרים כלום,
0: בעצם. לא, אין בעיה, אבל אני, קודם כל, במכבי חיפה עכשיו עשינו דיון. כן, אנחנו לוקחים
1: כן, אבל זה לא משחק אחד. זה לא משחק אחד.
0: לא, אבל אני אומר,
1: מכבי חיפה נראים רע לאורך כל משחק גביעת אותו.
0: אני מדבר על זה שביתר, אתמול זה היה שוויוני, אבל בכל שאר המשחקים הייתה בעיניי נראית יותר טוב.
2: נכון.
0: ולא הצליחה להכריע משחקים.
1: ועל זה אתה צריך לדבר, אין בעיה, אתה צריך לזכור שהם אחרי, אני לא יודע אם אתם יודעים, ביתר ירושלים והפועל באר שבע מתאמנים בקצב הכי גבוה יותר מכל שאר הקבוצות, כולל מכבי תל אביב. בסדר?
0: מה זה אומר? רגע, מה, מכבי? עצימות יותר גבוהה ממכבי תל אביב?
1: כן, יותר גבוהה ממכבי תל אביב, בטוח יותר גבוהה ממכבי חיפה. אני גם מתאר לעצמי שיותר גבוהה מהפועל תל אביב. לרן ולאלמוג יש דרישות חולניות מבחינת קצבים.
0: אני אומר לך מה שאני יודע, קואץ'.
2: אתה מכיר את רן, אתה מכיר את אלמוג, אתה לא מכיר את היתר, אתה לא מכיר את...
1: למה? אני לא מכיר את אליאני, ואני לא מכיר את... אני לא יודע מה קורה במכבי תל אביב עם קני מילר, אני יודע מה קורה ב...
2: אני לא יודע מה קורה במכבי תל אביב, אני יודע מה קורה בהפועל תל אביב.
1: אוקיי, בסדר, אז עזוב, לא נתאפס על זה, יכול להיות של יניב גם בשורה אחת איתם, אני...
0: אתה אומר, עצימות גבוהה מאוד גם באימונים.
1: עצימות מאוד מאוד גבוהה, מחנה אימון, טרומונה.
0: אולי זה גם לא טוב.
2: לא, זה טוב מאוד.
1: יכול להיות שזה לא טוב עכשיו, יכול להיות שזה ישפיע עכשיו, אבל לאורך העונה מגיעים לסטנדרט מסוים באימונים, ואז גם במשחקים, שאין מה לעשות בסוף בכדורגל, מי שמחזיק בכדור יותר ורץ יותר, בסוף לרוב הוא ינצח. אוקיי, וראינו את זה גם שנה שעברה.
2: אתה רוצה שאני אתן לך את הדעה שלי על ביתר ירושלים? ביתר ירושלים
0: למה היא לא מכריעה את המשחקים?
2: ביתר ירושלים בכל המשחקים הייתה עדיפה על היריבה.
0: מסכים.
2: ולא הכריעה, והודחה על ידי אוסטריה אבינה שהיא נחותה ממנה. בסדר? אני חושב שיש ביתר ירושלים זקוקה לירדן שואה.
1: מאוד.
2: ירדן שואה עדיין לא הגיע.
1: לא הגיע לעונה.
2: ביתר ירושלים זקוקה לתאום בין עומר אצילי לירדן שואה. וזקוקה. שני השחקנים האלה זקוקים לביטחון שהם יקבלו מאלמו כהן. עכשיו, אם אני מדבר איתי על אלמו כהן, אני קולט פה מאמן טוב, אבל עיקש.
1: אוקיי.
2: אני טוען פה...
1: ברנו,
2: אני,
1: זה אין עקשן כזה
2: אני כבר. אני חושב שיש פה מאמן עיקש.
0: יצטרך ללמוד להיות יותר
2: על המידה, חייב להיות יותר פרגמטי, חייב...
0: אתה לא היית מאמן עיקש, אבל...
2: בהתחלת הדרך כן. אבל ככל שבוע שנים...
0: אתה אומר, אתה קורא לאלמו כהן, אם אתה רוצה להצליח...
2: כן.
0: אל תהיה עיקש
2: לא,
0: כל כך.
2: לא, אל תתעקש כל כך, ואל תחשוב שהתורה שלך זו התורה מסיני.
1: קואץ', אני חייב לשאול אותך שאלה. מה אתה אומר על התיאוריה הזאת שאומרת שבגלל שאלמוג דורש מישוע כל כך הרבה, אתה יודע, טקטית, אסטרטגית, ללחוץ גבוה ולחזור ולהיות בעמדה, מה אתה אומר על זה שבגלל שהוא דורש ממנו כל כך הרבה, הוא לא מצליח להביא את עצמו?
0: אני אמרתי שאני מעדיף ששוע ירוץ 3 קילומטר פחות, אבל שיהיה ירדן שוע.
1: אני לא מאמין, אני לא מאמין בגישה הזאת, אני רוצה לשמוע מה הקואץ' אומר, מה דעתו על זה. כי הקואץ' היה דורש ממני בנבחרת ישראל, היינו משחקים, תקשיב טוב, היינו משחקים 4-2-4, אוקיי? לא היה לנו שלישייה באמצע. היינו משחקים 2 באמצע, שהכדור היה בצד שני, הייתי כמו קשר אחורי. אתה חושב שזה סוג של קשר אחורי מצד שמאל? אתה חושב שזה הפריע לי לעשות אחד על אחד ולעשות פעולות בשליש השלישי? אני לא מסכים עם זה, עם הגישה הזאת. זה שייך לכדורגל שלפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל אתה היית שחקן, בעיניי, שהיה הרבה, מלכתחילה הרבה יותר רץ, הרבה יותר עושה קילומטרים.
1: לא נכון, אירובית, אירובית ממש לא. הייתי פשוט, הייתי שחקן, הייתי
0: רק רימית אותה. זה רק נראה ככה.
1: לא, זה לא עניין של נראה, פשוט הייתי מאוד מאוד מהיר והייתי עושה פעולות על הכדור מאוד חדות בגלל שהייתי כזה. אבל זה לא הולך אחד עם השני. מישהו כזה, דווקא באירובי הוא פחות טוב.
2: ומאוד ממושמע טקטית.
1: אבל אני לא מאמין עם הגישה הזאת.
2: מאוד ממושמע טקטית.
0: מי, טל בן חיים?
2: טל בן חיים.
1: אצלו.
2: וזה הסיפור. ברגע, אנחנו מדברים על שחקן שמשחק בכנף ימין.
0: מי שלא רואה גוטי פה עם לוח טקטי, כן?
2: ברגע שאנחנו מפסידים את הכדור והכדור עובר אל היריבה, אתה מקשיב לי?
0: אני רואה.
2: טל בן חיים חייב לעשות את כל הדרך הזאת על מנת לעשות סגירה לחסונית.
0: אתה אומר צריך לחזור.
2: כי כל הקבוצה צריכה להתמקד פה.
1: אז אתה איתי קואץ'.
0: גם ירדן שואה צריך לעשות את זה.
2: סתכל, הנה.
1: לא, אצלם זה שונה, כי הם משחקים בשיטה אחרת לגמרי. אלמוג לא רוצה שהוא יבוא לשם.
2: עכשיו.

0: לגבי ירדן שואה. ירדן שואה, בעמדת הכנף השמאלי, לא יכול לעשות את מה שהוא עשה טל בן חיים. לא יכול.
1: לא, אבל אלמוג גם לא דורש את זה, הוא צריך להגיד את האמת, קואץ'.
0: אין את המהירות. אני מבחינתי ירדן שואה, יספרו לי כולם סיפורים. יכול לשחק חלוץ, יכול לשחק מתחת לחלוץ. לא יכול לשחק כנף.
1: קואץ', אני רוצה להזכיר לך, ועשינו מרכזי שנה שעברה לא מעט פעמים ביחד. כל פעם שירדן שואה שיחק בעשר, לא כל פעם, 8 מ-10 שהוא שיחק בעשר, הוא לא היה טוב. הוא שיחק טוב רק ב-9 ובכנף, שכל הזמן הוא החליף עם קלו.
0: אוקיי, מה אתה דורש ממנו מצד שמאל? אתה דורש ממנו לרדת עם המגן הימני all the way?
1: לא, זה ממש לא, אבל זה גם לא מה שאלמוג דורש ממנו.
0: אז מה
1: אבל הוא דורש ממנו?
0: ממנו
1: בלחץ, הוא דורש ממנו לעבוד כמו משוגע.
0: פה אני מסכים.
1: הוא דורש ממנו לעבוד כמו משוגע, זה שונה ממה שאתה ביקשת ממני, כי אנחנו לא לחצנו כל הזמן.
0: עכשיו בוא נדבר רגע עם אוהדי ביתר ירושלים. על מה טל בן חיים הוא מדבר?
2: אז מה?
0: על הנקודה שבה ביתר ירושלים מאבדת את הכדור, ברדיוס הזה, עכשיו, על איזה רדיוס מדברים? רדיוס של בין 10 גג ל-15 מטרים, וייסי, ששם אלמוג כהן רוצה לראות להבות. שם אלמוג כהן רוצה לראות אש ותמרות עשן. עכשיו, אם הוא רואה אחד השחקנים מאבדים את הכדור, מרים ידיים, או מוריד הילוך,
1: כן, זה לא יעבוד.
0: הוא יכול להשתגע.
1: כן, אבל קודש, אני שואל אותך עוד פעם, אתה חושב שבגלל הדרישה הזאת של אלמוג מירדן,
2: זה...
1: שואה, לא, אתה חושב שזה לא. זה מה שגורם לא. לו לא להביא להפך. את עצמו מקצועית עדיין?
0: ירדן שואה צריך לדעת להבין.
1: אז הוא איתי, אתה מבין, אני גם, אני לא, לא מאמין שואה, בגישה הזאת, אני חושב שהוא פשוט עדיין לא טוב וזה בסדר.
0: עוד לא נכנס לעונה, בסדר,
1: אבל הגישה הזאת שבגלל שאלמוג דורש ממנו, הוא לא מצליח להביא את עצמו מקצועית, בעיניי זו שטות גמורה.
2: אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם לגבי בוריס אינו, דיברנו על ירין לוי עם הקהל של מכבי חיפה, היום בוריס אינו מוחק את כל התמונות שלו שקשורות לביתר מהאינסטגרם, מהרשתות החברתיות, לפחות ממה שאנחנו קוראים, אני לא מסקר את ביתר, מה שאנחנו קוראים באתרים, אם רן עוד מעט יעלה לנו שוב את הכתבה.
1: מעניין, למה?
2: אנחנו קוראים שהוא פגוע מהתגובות של אוהדי ביתר נגדו. זה יכול להשפיע?
1: איזה מהלך טיפשי מבחינת.
2: נכון, אני גם חושב שלמה?
0: קודם כל זה מהלך, קודם כל זה מהלך,
2: למה לעשות את זה?
1: ילדותי וטיפשי,
0: קודם כל זה מהלך ילדותי, ואין לי ספק שאלמוג כהן לא ידע מהמהלך הזה, ואברמוב לא ידע מהמהלך הזה, וכפיר אדרי לא ידע, וככל שהם ידעו יותר, אז ככה הם יורידו אותו מהעץ. בוריס אינו, קשר מצוין. בוריס אינו, מתי אמרתי לך וייסי, שחייב עוד פיגור לידו?
2: שאתה אומר לבד זה לא יקרה.
0: ברור, היו אנשים שאמרו לי הם צריכים עוד בלם, לא.
2: ביתר ירושלים,
0: ביתר ירושלים חייבת פיגורה, חייבת סטייל, נכון?
1: קודש, אתה רוצה טינו בשמונה?
0: כן, אני רוצה טינו בשמונה.
1: אז מי בשש?
2: ונטורה. הוא אומר, צריך להביא שש.
0: סטייל ונטורה.
1: הוא אומר, צריך להביא שש. אוקיי, אבל אני חושב שלביתר אין מקום לזרים, בגלל זה הם לא מחליפים את סילבה גם.
0: למה?
2: לא, לדעתי יש מקום
1: לזרים. לביתר יש מקום לזרים, ושם אתה מביא את הזר שלך בשש?
0: בשש.
1: אני מת על אינו בשש, תדע לך.
0: אוקיי, אז אתה רוצה...
1: תדע שבנתניה הוא היה מצוין בשש, וגם בביתר הוא היה טוב בשש.
2: כן, אבל בנתניה לדעתי לידו היה את איתן אזולה, אם אני לא טועה.
0: שמע.
2: ואני לא בטוח, אבל אני חושב, ובביתר...
1: בסדר, עכשיו בביתר יש
2: משחקנים טובים לידו בשמונה. לא, בביתר אני מסכים איתך, את ירין לוי הוא היה טוב שנה שעברה
0: שהוא היה איתו. אני רוצה לחזור רגע למכבי חיפה ברשותכם, ודרך מכבי חיפה אני אגיע לביתר ירושלים. כשאני רואה את הקישור אתמול, ירין לוי, כמה פעמים אמרתי לך, שש הוא לא.
2: שמונה, אתה
0: רואה. הוא שמונה. וכשאני רואה אותו שש...
1: אבל כל שנה שעברה בביתר הוא היה מלא משחקים מצוין בשש.
0: תקשיב.
1: אתה לא מסכים איתי?
0: אני כן, בכלילות, בעובדה שביתר ירושלים החזיקה 60-70% מהכדור, זה כן. אבל מה קורה כשאתה צריך להתמודד מול קרייב ומול פלקאו, מול ונטורה?
1: הוא עשה את זה מצוין, שנה שעברה.
0: אז אני חושב
1: חושב שפשוט הבעיה זה שחיפה לא מספיק טובה כקבוצה, אז ירין לוי קשה לו להביא את עצמו, שזה לגיטימי לגמרי.
0: כשאני רואה ירין לוי, ברוניניו ואיתן אזולאי, רך לי מדי.
1: רך מאוד.
2: והשאלה אם זה באמת מה שאתם
1: מבינים, כי בסוף אמר... תגיד, מה הסיפור עם אלי מוחמד? למה אלי מוחמד לא משחק?
2: פצוע. אני מוחמד פצוע.
1: עד עכשיו פצוע.
2: כן, כן, פצוע.
0: גם בשבת הוא עדיין בגדר פצוע, בגדר פצוע שהוא...
2: בוא נראה, בוא נראה.
0: יש מצב שהוא מחלים?
2: אני לא רוצה
1: להגיד מה שלא בדקתי בפרסמות לבדוק. אתה יודע שאלי מוחמד זה שחקן שיכול לשנות דינמיקה של קבוצה.
0: בוא נאמר דבר כזה. וואנס, אלי מוחמד חוזר והוא בריא, הוא חייב להיות השש של מכבי חיפה.
2: אגב, שבעה זרים עם אנסה, שמקווים, אתה יודע, כל הזמן להשיג לו את התושב הרעי, ואז יהיה מקום אפילו לעוד זר. אלמוג כהן אמר, סוף המשחק מול אוסטריה ווינה, אנחנו נביא קשר שישנה את פני הקבוצה.
0: מצוין. לשנות את פני הקבוצה זה שתי אפשרויות.
1: שאלה באיזה עמדה,
0: קודם. או שמה שטל בן חיים אומר, והוא יביא 8-10, שחקן אקסטרווגנדי שגם ירוץ קדימה וגם ינהל משחק, ואז בוריס אינו יהיה השש, או שיביא קשר אחורי ברמה של ונטורה.
1: שבסיטואציה עם שוע, שהוא לא באמת כנף, הוא כל הזמן נכנס לאמצע.
0: נכון.
1: אז אני עם הקואוצ' הייתי כבר הולך על שש.
2: כן, כי בעיניי גם יש לך את תומר יוספי, שדווקא הוא כרגע נראה טוב במשחקים שהוא משחק.
1: כן, אז בכלל אין לך מה להביא שמירוס. בכלל.
2: אני חושב שבסוף צריך...
1: וורקו
2: ומוצ'ה. בסוף יצטרכו להביא את השש, ואני עדיין חושב שהם צריכים לחשוב גם על... עם כל האהבה של אלמוג כהן, אגב, זה חלק מההקשות בעיניי. מיגל סילבה.
1: אפשר לחשוב... חד משמעית, זה הסיפור,
2: בייסי.
1: זה הסיפור של ביתר ירושלים.
0: זה כבר...
1: אם לביתר ירושלים היה שוער אמיתי, אוקיי, שוער טוב, הייתי אומר לך מבחינתי... למועמדים מספר אחד
0: לאליפות.
1: בגלל סילבה, אני אומר לך שאני עדיין הולך עם באר שבע.
0: אתה מכיר את אלמוג כהן יותר טוב ממני. ואתה אמרת שהוא עקשן, נכון?
1: אין עקש כזה.
0: בסדר, אז העקשנות הזאת באה לידי ביטוי על מיגל סילבה. העקשנות הזאת באה לידי ביטוי על בילדה.
1: מצד שני קוצ'ה, העקשנות שלו, אבל גם הביא אותו לאן שהביא אותו. אתה מבין? צריך להגיד את זה לשני הכיוונים.
0: תקשיב רגע, גם אני הייתי עקשן לא קטן, בתחילת דרכי כמאמן כדורגל, והיו...
1: שאני קיבלתי אותך לא היית עקשן קוצ'ה, אני חייב להגיד את האמת.
0: והיו רגעים טובים, והיו רגעים פחות טובים. אלמוג כהן צריך לדעת על מה להתפשר. אני, אם אני יכול לייעץ לו, מתפשר. על בילדאפ, לא תמיד צריך לעשות בילדאפ, ראה ערך קוז'וך.
2: ראה את הגול שקיבלו נגד וינה.
0: שמרציאנו נותן את הכדורים הארוכים על איסט, ולהתפשר על משחק הלחץ הגבוה, לא 90 דקות. הריגו סאקי הגדול אמר,
1: זה לא יקרה לעולם. הכדורים הארוכים אני עוד איתך, והבילדאפ אני עוד איתך. הלחץ אין סיכוי, כי זה הטיקט של אלמוג, זה העיקרון משחק הראשון שלו, שהוא לא יוותר עליו לעולם. ואגב, דיברת, נגעת ברן, שרן לפעמים שחק כדורים ארוכים, ותר על הבילדאפ, את הכדורליסט וזלטנוביץ'.
2: עוד מעט נדבר על רן, אני מבטיח.
1: גם רן לעולם לא יזניח את משחק הלחץ שלו. לעולם.
2: אנחנו עוד מעט נדבר גם על רן קוז'וך ועל הפועל באר שבע. במשפט, טוב לביתר ירושלים עכשיו שיש להם מעל 10 ימים של חופש, או שפחות טוב?
1: גרוע, מה זה טוב?
2: לא טוב. לא טוב, אבל אתה אומר לי, פיזי, אולי קצת מנוחה.
0: לא, הם כבר היו...
1: איזה מנוחה, מנוחה. למה
0: הוא ייתן
1: להם לנוח בעשרה ימים האלה, אתה חושב?
0: הם כבר היו בתוך הלופ, הם כבר היו בתוך המשחקים המשמעותיים. נכון, הם כשלו נגד אוסטריה וינה, אבל עכשיו זה הזמן, דווקא עכשיו, אחרי שהם הותחו נגד אוסטריה וינה, תן להם עכשיו את המשחק נגד הפועל תל אביב.
2: זה לא תלוי בהם כמובן, זה הפועל תל אביב שדחתה את המשחק לפי התקנון של ההתאחדות.
0: אני כל הזמן אומר לך, ואתה עדיין לא ברור לך את מה שאני אומר.
2: עוד לא ברור לי, אני מחכה
0: שהגונג
2: ייפול לי על הראש. אבל אנחנו לפני הגונג נצא לפרסומות וכבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: אני רוצה

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98 אלף שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98 אלף שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
3: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט כמובן. בואו נדבר על אחד הליגיונרים שלנו שאתה יודע, ככה עובר בשקט. עוד מעט תגידו לי למה זה עובר בשקט, האם זה עניין הפוסט בזמנו, האם זה עניין העזיבה, האם תסבירו לי אתם איך, כי דיה סבא עושה היסטוריה בליגה הטורקית, משחק ראשון אי פעם של אדם הספור, ואגב זה קבוצה קורדית ראשונה אי פעם שמשחקת בליגה הראשונה בטורקיה.
18: איזה גול הוא עשה, ואיסי,
17: צמד את השער הראשון.
19: אתה יודע איזה גול הוא עשה?
18: ראיתי. ראיתי, נו ברור. אתה יודע איזה גול הוא עשה? מי שהיה שחקן התקפה שעשה כמה גולים מעניינים בחייו, יודע להעריך את הגול הזה. הוא עשה גול של כוכב כדורגל, כאילו משהו לא סביר.
17: לא, אתה יודע, אפשר להגיד שהוא כוכב כדורגל.
18: מה זה אפשר להגיד? הוא כוכב כדורגל נקודה. איך שהוא עצר את הכדור, איך שהוא משך, ואז זרק אותם במקום סיים בימין, זה גול באמת ששייך ל-A-קלאס של ה-A-קלאס של הכדורגל האירופי.
19: שיא הקורדינציה. אין יותר קורדינציה מזה לקבל כדור על 40 מטר מהגובה, למרוח אותו על כף הרגל, לעשות את עצמך בועט, לברוח, לעשות את מה שהוא עשה.
18: גם לא יודע, גם... באמת, אני אגיד לך את האמת, קוץ', איך הוא עושה את זה במצב הגופני שלו? אני מסתכל עליו, הוא, באמת הוא תעלומה בשביל ידיע סבא.
17: מה? כי, למה?
18: כי איך שהוא נראה פיזית, אוקיי? בשביל התנועות שהוא עושה, עזוב שהוא גם, יש לו, אתה יודע, הוא לא ילד, ויש לו היסטוריית פציעות, ברכיים, עניינים, זה, הוא תמיד עם עודף משקל. והוא מצליח לעשות פעולות.
17: אולי זה רק המראה וזה לא באמת עודף משקל?
19: כמו אצלך.
18: לא, אין מראה.
17: כמו אצלי.
18: לא, לא, אין מראה, אין מראה. אתה מסכים איתי שהוא עם עודף משקל נקודה?
17: לא, אני לא יודע, אני לא הייתי שם במדדים.
18: אבל אתה רואה, מה, אתה יודע, זה משהו שצועק לעין, שהוא איזה 3-4 קילו למעלה.
17: לא, גם איתן אזולאי שנה שעברה, זה, אתה יודע, במראה זה היה נראה לי, ושאלתי את מכבי חיפה, כולם אמרו, בוא, מדדים בול.
18: כן, ברור שהם יגידו לך, גם איתן אזולאי הוא צריך להוריד 2-3 קילו, וגם אחוז שומן שלו לא מספיק טוב. אבל יש שחקנים שהם יוצאים מן הכלל. אוקיי, וזה דיה סבא. זאת אומרת, לא משנה איך הוא נראה, פיזית, אתה יודע, הוא עושה פעולות כאילו של השחקנים באמת הכי גדולים שיכולים להיות. הגול הזה שהוא עשה, לא רגיל בשום צורה, מדהים. ולגבי מה שאלת לגבי הנבחרת...
17: לא, לא שאלתי על הנבחרת, שאלתי למה אנחנו לא מדברים, עוד מעט אני שאל על הנבחרת, למה אנחנו לא... כי אתה יודע, בארץ זה עובר בשקט. כל ליגיונר אחר, בוא נודע על האמת, שני שערים כאלה, ליגה ראשונה בטור כזה.
18: יכול להיות, וזה לגיטימי גם שזה פגע בו כל האירוע של הפוסט, של אשתו.
19: מה זה יכול להיות?
17: פגע בו בטוח.
18: זה פגע בו בטוח, אבל מבחינת אם אתה מסתכל על זה, הוא צריך לפרק את זה לשתיים. אתה מסתכל על זה מקצועית נטו, זה שחקן שלא צריך להיות מזומן לנבחרת, זה שחקן שצריך לפתוח בנבחרת, נקודה.
19: אני בוא נאמר, שער של דיה סבא, אם מפקיע אותו אוסקר גלוך, זה פותח את מהדורות החדשות.
18: יונית לוי, פותחת עם זה אולפן שישי. חד משמעית, אתה יודע איזה גול הוא עשה, וייסי, זה גול חולני.
17: אני מסכים, אני ראיתי, בגלל זה יש לנו פה את האייטם פה, אז כי לדעתי ראוי לדבר על זה.
18: אבל הסיטואציה, עם כל מה שהיה, עם השביעי לאוקטובר, ועם הפוסט של אשתו, אין מה לעשות, זה פגע בו.
17: אבל כבר חזר לישראל, הרי חזר, שיחק במכבי חיפה, סעודונה.
18: ואוקיי, זה דברים, זה דברים שלא עוזבים אותך.
17: אז האם בעצם אתם אומרים, הוא דיבר על הנבחרת, כן, צריך רן בן שמעון להרים טלפון לדיה סבא, להגיד לו בוא תגיע לליגת האומות למשחקים?
18: אני חושב שחד משמעית.
17: מה, גוטי, אתה מתלבט.
19: כן, אני חושב שזה...
18: אני חושב שחד משמעית, ואני גם אגיד לך למה, זה בדיוק אותו דבר עם אצילי, שהיה את אצילי את הסיפור עם הפרשייה, ואחר כך בן אדם חוזר למכבי חיפה, שחקן הכי טוב בליגת העל. אוקיי? ארגוני אנשים, לא יודע, לא ארגוני אנשים, אני לא יודע. בסוף, אם אתה מסתכל מקצועית נטו, על איך השחקן נראה, פלוס זה שבסוף לא היה נגדו אפילו שום...
17: לא כתב אישום, לא כלום.
18: פלילי ושום דבר.
17: תיק נסגר מחוסר אשמה.
18: מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות. אם אתה מסתכל על זה מקצועית נטו, בוא, אנחנו לא שופים בשחקנים כאלה טובים. אנחנו לא שופים בדיה סבא ובאומר אצילי.
17: אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה לראות את שניהם. גם את אצילי עדיין אני רוצה לראות בנבחרת.
18: אז אני אומר, אתה צריך לפרק את זה לשניים. אם אתה הולך לפי מה שהם עשו ומה שהם סוחבים איתם, וכל הבלגן התקשורתי שמלווה בלהזמין אותם,
17: אבל אני אגיד לך למה אני חושב שפחות הבלגן. אם היה בארץ, הייתי אומר לך, שמה, זה יכול להכביד על כל הנבחרת. המשחקים הם לא בארץ, חבר'ה. כמה עודים יגיעו? 20 עודים יגיעו?
18: גם, יש בזה למשחקים משהו.
17: האלה?
18: יש בזה משהו, אבל לא, זה מעבר לזה, כי אומרים, יכול להיות ששחקן כמו דיה סבא, שאשתו שיתפה כזה פוסט, או עומר אצילי, שיש עליו את הפרשייה, שהייתה את הפרשייה הזאת בזמנו, שזיעזע פה את כל המדינה, יכול להיות שזה מעבר לזה שהמשחק לא בישראל. יכול להיות שעצם הזימון עושה בלגן למאמן נבחרת, והקוטש פה המאמן נבחרת. מאמן נבחרת, מה רוצה, אתה יודע?
17: שקט.
18: לנטרל רעשים. אוקיי? הוא אומר, אני מעדיף אולי שחקנים קצת פחות טובים, אבל שיהיה לי שקט.
17: כן, זה באמת מה שמענו נבחרת אומר.
18: שאני יכול להבין את הגישה גם מצד שני.
19: אני אגיד לך מה אני חושב. שלא בדיוק מטריד את דיה סבא אם הוא יקבל טלפון מנבחרת ישראל, ולא
18: זה
19: בדיוק...
18: זה גם נכון, זה גם נכון.
19: ולא בדיוק מטריד את רן בן שמעון, דיה סבא והיכולות שלו
17: בליגה טובה. למה אבל?
18: למה?
17: אבל אנחנו לא משופעים בשחקנים.
19: משופעים. בחלק הקדמי?
17: כן.
19: משופעים.
17: מי תן לי? שאתה אומר שאפשר לוותר על דיה סבא.
19: מנור סולומון?
17: אין בעיה.
18: מנור סולומון כאלה שמאל לא קשור אליו בשום צורה. לא, זה לא אפשר.
19: בדיוק. מנור סולומון, אוסקר גלוך.
17: כן.
19: כל השחקנים, דור תורג'מן, טייבה ריבו.
18: קואץ', קואץ', עם כל הכבוד לדור תורג'מן כרגע, עם כל הכבוד לטיימריבו, עם כל הכבוד לטוקלומטי, הם לא עושים את הדברים שדיה סבא עושה כרגע. אתה מסכים איתי, נכון?
19: מבחינת טכנית אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו.
18: צריך להסתכל על זה, אם מסתכלים על זה מקצועית נטו, זה לא, אבל אני מסכים איתך שמאמן נבחרת רוצה לנטרל רעשים.
19: השאלה היא, מה קורה בתוך חדר ההלבשה כשדיה סבא לא פותח בהרכב? ואת זה אני לא יודע. רן בן שמעון, עכשיו שהוא מדבר איתך על נטרל רעשי רקע, מה קורה כשלא פותחים בהרכב?
18: זה רעשי גם הרקע, נטרל רעשי רקע, מסכים
19: איתך. רעשי הרקע מתחילים עם השחקנים שלא פותחים בהרכב.
17: אוקיי.
19: הם מתחילים להתמרמר, והם מתחילים לדבר. וכשמתחילים לדבר ולהתמרמר, מפה ועד עד הרגע ששלמה וייס יודע מהמרמור הזה, הדרך קצרה.
17: לא, זה בטוח.
19: וכאן אני רוצה לדעת, האם דיה סבא, מיינדד, לטובת נבחרת ישראל, גם אם הוא רק ב-18, אני רוצה לשמוע את דיה סבא עולה, אומר אני רוצה להיות שחקן נבחרת ישראל גם אם אני לא פותח בהרכב.
18: ואם אני צריך לשחק 90 או צריך לשחק 5 דקות?
19: ואז אני אתן לך תשובה.
17: ואז אתן. אבל אפשר להכריע שאחד הליגיונרים הכי מוכשרים שלנו.
19: כישרון עצום.
17: נראה לי הולך לעונה מטורפת שם בטורקיה, אגב, ליגה חזקה.
19: ליגה טובה.
17: ליגה חזקה, הרבה מאוד כסף.
18: חזקה מאוד.
17: אני אומר לך, בחגיגות הסערן הבאות, הקורדים מזמינים את דיה, כן? שלא יהיה את המאז.
18: אחרי הגול הזה מגיע לו.
17: חד ושמעית יזמינו אותו. אני חושב עוד פעם. לארץ הוא כבר לא יחזור, אבל אחד הליגיונרים באמת יותר טובים שלנו.
18: תשמח מה אתה אומר משפט כזה.
17: לארץ הוא לא יחזור, הנה אני אומר לך.
18: מאיפה אתה יודע?
17: אני אומר לך, לארץ הוא לא יחזור.
19: אם וייסי אומר את זה ככה, זה כבר הוא
17: דיבר. לארץ לא יחזור.
19: זה כבר הוא דיבר איתו, או אם לא, לארץ לא יחזור.
18: אם וייסי אומר את זה ככה, הוא היה בעל האש עם משפחת סבא.
17: לא, לא, לא, לא, לא, לא יחזור אבל. ערך והפיק את השידור רן עמר על הדיגיטל מאור בסטקר. טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה היא טכנאית. מאי ברייר, מפקח מלמעלה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלה, טריק בן אריה. ברדיו ירושלים עידו אביטל. אנחנו חדשות, פרסומות וכבר חוזרים.
20: הספורט וחסות.
21: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.
20: 107.5 רדיו חיפה.
23: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
26: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
27: בנק הפועלים.
26: פרטים באתר הבנק.
28: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
29: זה הכל בשביל
30: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
31: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
32: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
33: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
34: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים. הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
25: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
35: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
36: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
37: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 107.5 רדיו.
0: רדיו.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
0: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מספר מפקדים בארגון הטרור חמאס הותקפו מהאוויר במרחב שתי שבצפון רצועת עזה, כך נמסר מדובר צה"ל. לפי הודעת הצבא, אותם מחבלים תכננו להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. שוב ההסלמה במפרץ הפרסי. אזעקות המטריות מפני ירי טילים הופעלו בשעה האחרונה באיחוד האמירויות, לראשונה מאז 12 ביולי. משרד ההגנה האמירתי הודיע כי הוא ערוך להגיב לכל איום ולשמור על ריבונות המדינה, ביטחונה ויציבותה. הפנטגון בוחן אפשרות לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ הפרסי לאחר סיום המערכה. לפי הוושינגטון פוסט, במסגרת הבחינה נשקל גם שלא לשקם את הבסיסים האמריקנים באזור באותו היקף שבו פעלו לפני המלחמה. עוד הובך כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר השתתף בדיונים בנושא, וכי הוא תומך באפשרות להעביר מערבה חלק מהכוחות שנמצאים במפרץ. תושב אשקלון נעצר בחשד לביצוע מתקפת סייבר נגד עשרות חברות בישראל. לפי המשטרה, החשוד החדיר תוכנה זדונית למערכות של החברות ואסף מהן מידע רגיש וחומרי מחשב. הוא נעצר בתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר בלהב 433 ונחקר בחשד לעבירות מחשב, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות. מעצרו ערך עד 23 באוגוסט ובית המשפט אסר לפרסם את שמו. עוד בחדשות, שלטי הסתה, דגלי אשף וכובע המזוהה עם ארגון הטרור חמאס נתפסו בשני מחסנים בשכונת מאה שערים בירושלים. כך מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן. במהלך החיפושים יתרו השוטרים גם מדבקות אנטי-ישראליות, מחלי ספרי ורובה לירי כדורי צבע. במשטרה פועלים לאיתור מחזיקי המחסנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: הצטרפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו ברדיו חיפה, ברדיו אילת, ברדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע מי עוד ברדיו ירושלים וככה בלבלו אותנו? רוני תזרני, הטכנאית, אז אנחנו נותנים לה את הקרדיט ברדיו ירושלים. אתה מכיר טוב את קוז'ו חדון טל בן חיים, נכון?
2: מצוין.
1: אז תגיד לו שאם הוא רוצה, יש לי סקאוט בשבילו למשחק מול סבח. רוצה?
2: יש לו סקאוט מספיק טוב.
1: לא, אני אומר לך, יש לי סקאוט.
2: לא חושב שהוא צריך אותך, אבל יאללה, תן לו, הוא לא.
1: אז אני אגיד לך, יש פה אחד לידי שכל פרסומות ממשיך בניתוחים. אני רואה אותו כותב שמות של שחקנים שאני לא יודע מי. ואני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, אני מכין את עצמי למשחק. אמרתי לו, אתה לא מאמן מחר, אבל הוא מכין את עצמו עדיין למשחק.
3: זה נכון, יש מאמן מצוין.
2: הקואוץ' שלי יקה, הוא מכין את עצמו.
1: אני אומר לך פה, איפה היתרון, איפה המצ'אפים?
2: לא מעניין אותו, יקה, ככה.
1: מה, גוטי, תספר לנו מה אנחנו הולכים לראות, כי אתה יודע, אנחנו כבר אחרי מה שדיברת, אני יכול להגיד לך שאנשים שהולכים לי, אנחנו כבר לא מזלזלים כל כך בסבך.
3: בדיוק, מצוין.
2: מי יכול לזלזל קואוץ' בקבוצה שהגיעה לפלי אוף ליגת אלופות ונתנה 4 לאלופת דנמרק?
3: ולא דומה לכוכב האדום. כי שם הייתה חבורה של שחקנים
2: איכותיים,
3: אבל לא הייתה קבוצת כדורגל.
2: נכון.
3: וכאן יש קבוצת כדורגל, כאן יש מאמן כדורגל, ליטאי בשם דמבראוסקס, שדוגל בכל הכדורגל המודרני, בכל מה שרן קושוך דוגל. הלחץ הגבוה אתה תקבל גם מהקבוצה של אזרבייג'אן. הנעת כדור אתה תקבל גם מהזרים. שחקנים, מה שאני קולט, באר שבע טובה יותר מסבח, והתכוננתי קצת למשחק הזה, כי מחר אנחנו עושים אולפן ליגת אלופות.
1: כמובן, שידור בערוץ הספורט.
3: בערוץ הספורט, שכטר יהיה שם.
1: רגע, מי משדר עם שכטר?
3: מי משדר?
2: יונתן.
3: יונתן?
1: אז יונתן וכהן, איתי שכטר ישדרו, כמובן שידור ישיר. מתי מתחיל?
3: 10
1: המשחק.
3: הפריגם
1: ב-8. מתי אתה? רוצים לראות אותך.
3: אנחנו עולים ב-8.
1: מ-8 בערוץ הספורט.
3: שעתיים פריגם.
1: מעניין מאוד.
3: תקבלו מאיתנו את כל מה שאתם רוצים על סבח. עכשיו לגבי הפועל באר שבע, טל, יש לה יתרון באגפים. כשאני ראיתי את האגפים של סבח, אז מבחינת באר שבע, מזרחי ואיסט בצד ימין, עמדור וזה היה
2: אתה חושב שככה הוא יפתח? אתה חושב שהוא יפתח עם איסט בכנף ימין?
3: אין לי ספק.
1: זה מה שהיה עד עכשיו, לא?
3: אין לי ספק בכלל.
2: אוקיי.
3: גם מחר אנחנו ניתן כאילו להביא.
2: רן אוהב להפתיע, אוהב להפתיע.
3: הכל בסדר, בוא נחכה למחר.
1: מי אתה רואה אפשרות שיפתח שם?
2: תשמע, הוא יכול לשחק...
3: אבורומי.
2: ابو رومي يا خسرك زي احمد بيتم بيمين ولعزيز مش شماله هو يقول هو يقول هو
1: يقول شمال لافتيا
2: بيدوق بمسخكين كاله بيدوق بمسخكين
1: كاله بس استيام مصويان بمسخكين
2: مصويان مصويان وكمان المسخكين شو نخلص مخليف هو مصويان
3: فهمو
2: جام يرצה يشمره اوتو ولا ما صفصل
3: انا لو رويت جنح بوتخ بصد شمال وزي احمد اوفر يمين انا لو رويت ده كوره بس تدري بون اشير لكل
1: بس انت عمر شايتارون של המצ'אפ ومعצדדים
3: باגפים بيرشبا טובה יותר כמובן שומרת על האינטנסיביות במרכז שדה אבל יש שם שני שחקנים שצריכים לדעת להשגיח עליהם וכמה שיותר יקבלו את הכדור עם הגב לשער טוב לבאר שבע. זה סימיץ', הקשר, ההתקפי, הטכני. הוא יהיה מספר 21 על הגב, אבל למעשה הוא 10, כמו שאנחנו אוהבים לומר.
1: אתה זוכר, קהלני סיפר לנו עליו, טל.
2: בדיוק.
3: והחלוץ מיקלס, שחקן מאוד מאוד מגוון. גם אתלט, גם גב לשער, פנים למשחק. אלה שני השחקנים המשמעותיים
1: שיש. אתה יודע מה סיפרת לי בפרסומות והפתיע אותי?
3: שהוא?
1: אמרת לי שגם מסברינה מחזיקים שם.
3: מחזיקים. וואלה, סברינה מחזיקים מנו, כנף ימין, מחזיקים מהמהירות שלהם. ויש עוד דבר שאני אפתיע אותך, באר שבע צריכה, באר שבע ידועה כקבוצה טובה במצבים נייחים. סבח לא פריירית.
1: לא פריירית.
3: במצבים נייחים צריכים לדעת להיזהר.
1: טל, מה באמת החוזקה שאתה חושב של הפועל באר שבע? אני לא מצפה ממך לנתח את סבח כמובן, אבל מה אתה חושב שהחוזקות של הפועל באר שבע כשאתה רואה אותם בינתיים העונה?
2: אני כל הזמן אומר את זה,
1: כי תמיד אמרנו, האמצע, אבל כאן כבר לא שם.
2: כבר, אז מה, אבל אתה מסתכל על ניב יהושע בצמד המשחקים האלה.
1: לא, עדיין, אבל זה מה שאתה אומר, עדיין האמצע הוא הנקודה החזקה?
2: חד משמעית, חד משמעית.
1: השלישיית אמצע היא עדיין החוזקה של הפועל באר שבע? חד
2: משמעית, אם אתה מסתכל שוער, הגנה, קישור, התקפה, הדבר הכי חזק בפועל באר שבע זה הקישור שלה. אין דיון מבחינתי, כי בסוף אתה מסתכל על זה, קנגו הלך, ועוד לא הגיע מחליף ראוי, צריך להגיד את זה, נכון קואץ'?
3: נכון.
2: וניב יהושע, אתה מסתכל עליו בצמד המשחקים האלה נגד הכוכב האדום, כאילו, אתה יודע, אלים את קנגו. נראה כמו קנגו, המשחקים האלה.
3: הכוח של הפועל באר שבע, חברים, זה הקבוצתיות.
2: הקבוצתיות והמאמן.
3: המאמן יוצר את הקבוצתיות. כל המערכת משומנת, התאום בין השחקנים, מתי מזרחי פותח לאגף, מתי הוא נכנס כמו בלם שלישי, מתי משאירים את הקו לגנח, מתי הוא נכנס פנימה.
2: אני באמת לא זוכר קבוצה כזאת, קואץ', מאז מכבי שלנו, של פאולו, אוקיי, כמה זמן עבר. שבאמת, אני חושב שגם היו שנים שהיינו קבוצה יותר שכיף לראות. אבל בתקופה של פאולו, היינו קבוצה שהיינו עולים, היית רואה שכל אחד יודע מה הוא עושה. כל אחד יודע לאן הוא צריך לרוץ, ואתה יודע לפני, היה לי תחושה בתור שחקן שלפני המשחק, אתה כבר יודע מה הולך להיגמר.
3: זה בי...
2: אוקיי, אני... ככה אני רואה את הפועל באר שבע של רן קוז'וק היום.
3: זה בדיוק מה שהיה לי עם הפועל חיפה.
1: אני יכול להגיד אבל משהו, כי הוא, אתה יודע, אני מדבר בתור אחד שלא היה שחקן, מהצד. אם אני!
2: יפה. אם אני, אבל אתה צריך להוציא לוח שאתה אומר את זה,
1: נכון? הנה, יש לי לוח.
3: יש לו לוח.
1: אתה רואה?
2: תוציא את הלוח, שאתה אומר
1: אם אני. לא באת לשבור אותו. אם אני שחקן הפועל באר שבע, אני מה זה מתבייס? כל הזמן אומרים לי, רק המאמן, אף אחד פה לא כוכב, אין פה שחקנים גדולים, רק המאמן, רק המאמן.
2: אתה יכול להתבייס עד מחר.
1: אין להם בעיה עם זה.
2: אתה יודע, אם
1: כולם... אין להם בעיה עם זה? יושב אליאל פרץ ושומע כל הזמן שומרים, הוא לא...
2: אליאל פרץ דווקא זה לא דוגמה נכונה, כי עפים עליו בלי הפסקה, ובצדק, ומגיע לו.
1: ועדיין אומרים, אבל הוא לא כוכב.
2: מה זה כוכב? קשה להיות כוכב בתור שמונה, אוקיי? אבל סליחה...
1: קנגו הכוכב!
2: אבל סליחה, אליאל פרץ בשבילי, היום בכדורגל הישראלי, הוא כוכב חד משמעית. אין על זה דיון. אוקיי? הדוגמה היותר טובה זה אם תגיד את זה פתאום על גנח, על זי אחמד, על גיא
1: מזרחי, שנותן עונות מדהימות.
2: מדהימות, מדהימות, אבל בסוף תסתכל על כל השחקנים האלה. גיא מזרחי, מכבי תל אביב, לא מצא את עצמו, הלך דשדש מכבי נתניה, הגיע לבאר שבע, תראה מה נהיה ממנו. אליאל פרץ גם, שמבחינתי הוא כוכב לכל דבר ועניין. כף ריסין, הפועל חיפה, חדרה, לא מצא את עצמו במכבי, מגיע לרן בפועל באר שבע, תראה מה נהיה ממנו שנתיים.
1: לא, אין ספק שרן עוזר, אבל השאלה אם אתה לא מתבייש בתור שחקן, שמדברים רק על המאמן.
2: אבל יש בסיס לטענות האלה.
3: אני אגיד לך למה לא.
1: זה בטוח.
3: כי בסופו של דבר, אותו שחקן, תתבאס לא תתבאס, אם הוא עולה לליגת אלופות.
1: בדיוק. אבל זה לא מעניין אותו.
3: זה לא מעניין אותו. אם הוא זוכר...
1: עוד 20 שנה יגידו שהוא היה בליגת אלופות.
3: בדיוק. עכשיו בוא ניקח את ג'בוניסט, שהיה כוכב בהפועל חיפה.
1: כן.
3: עם מניירות מפה ועד להודעה חדשה.
1: המון מניירות.
3: זה הכל. אתה ראית איזה חייל, הוא בהפועל באר שבע.
1: חד משמעית, שחקן מדהים.
3: וזה רן קוז'וק.
1: מפתיע אותי לטובה מאוד.
3: חייל אותו, ככה צריך להיות, וככה נוצרת...
2: ורק ככה אתה מוציא משחקנים את המקסימום שלהם.
3: ורק ככה נוצרת קבוצת כדורגל.
2: סליחה קואץ', ורק ככה, רק ככה הקואץ' הוציא ממני מה שהייתי בנבחרת ישראל בתקופתו, ורק ככה פאולו סוזה ופאקו והמאמנים הטובים שהיו לי במכבי תל אביב הוציאו ממני מה שיכלתי להיות, אוקיי? כי כשאתה בא ואתה מרגיש כוכב ויש לך מניירות ואתה מרגיש בנוח ואי אפשר לגעת בי ואני הכי טוב ואני היום פחות טוב והיום אני אתאמן פחות טוב, אתה לא יכול להוציא מעצמך את המקסימום.
1: אז הם לא מרגישים גם כוכבים? זה לא רק שאנחנו לא מדברים עליהם?
2: אף אחד שלא מרגיש כוכב ובצדק גם.
3: אף אחד לא מרגיש כוכב. הקבוצה היא הכוכב. ורן קושו בכלל לא מעניין אותו שאנחנו מדברים בשבחו. הוא בא ועושה את העבודה שלו.
1: לא, ברור שזה לא
3: הוא עכשיו... הוא בן אדם צנוע מטבעו, ובסופו של דבר...
1: כן, הוא צנוע מטבעו.
2: צנוע מאוד.
1: לא מכיר.
2: בניגוד למה שחושבים עליו, בגלל השפת גוף המתנשאת שלו כביכול.
3: איזה מתנשאת?
2: לא, קואץ', השפת גוף שלו, יש הרבה אנשים שאומרים שהוא מתנשא.
3: לא, לא.
2: וגם אני יכול להבין, בגלל השפת גוף שלו, איך שהוא מתראיין, איך שהוא עומד על הקווים, הוא יכול לראות מתנשא. בגלל השפת גוף, אבל אני יכול להגיד לך בתור מישהו שמכיר אותו, ועבד איתו, אתה יודע, צמוד. הבן אדם הכי לא מתנשא בעולם והכי צנוע שיש, הולך בדרך שלו, הולך עם משהו מאמין.
3: זה הכל.
2: ולא מעניין אותו כלום. והדוגמה הכי טובה הייתה עכשיו עם אליאל פרץ. תראה איזה חצים הוא חטף מכל כיוון, איך אליאל פרץ לא משחק.
3: נכון.
2: לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. אני הולך עם מה שאני מאמין ככה.
1: עכשיו תגיד לי גם שהוא לא קורא תקשורת, תגיד לי גם.
3: כל מאמן כדורגל...
2: אני יכול להגיד לך שאשתו קוראת הכל, זה בטוח. עכשיו, שהאישה קוראת, היא מעבירה לך הכל.
1: היא עושה לו סקירה בערב.
2: היא מעבירה לך הכל אם אתה רוצה או לא.
1: שלמה וייס כתב ככה וככה וככה.
2: אבל זה לא מנהל אותו. זה לא מנהל אותו, זה מה שאני בא להגיד.
3: כל מאמן, כל שחקן קורא. קורא, ובטח שזה קשור בשם שלו. השאלה היא, האם אתה נותן לזה לנהל אותך?
1: הוא לא נותן לנהל, זה בטוח.
3: או אתה מדפדף את זה.
1: בוא נדבר, האם הפועל באר שבע מביאה את יונס מלאדה כחיזוק. היא רוצה מאוד את מאור לוי, אני יכול להגיד לכם, אגב, אם אני לא טועה, אני חושב, לא, אני מקווה שאני לא טועה שמי שזה, אבל אם אני לא טועה, זה ליאב נחמני שפרסם שהפועל באר שבע משפר את ההצעה למיליון יורו. אני מבין שזה באמת כך, אבל נתניה עדיין מסרבת, רוצה מאוד את מאור לוי, האם זה באמת החיזוק שהיא צריכה, כן. והאם היא צריכה עוד חיזוק?
2: אני חושב שכן, ועדיין היא צריכה חיזוק בומבה, במיוחד עם כל הכסף שנכנס להם עכשיו, ואולי גם עוד הרבה יותר ייכנס אם הם באמת יעפילו ויעברו את סבח, אבל חד משמעית מאור לוי זה שחקן שרן מעריך מאוד, גם מתקופתנו במכבי פתח תקווה, ובצדק, ומגיע למאור לוי גם לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, כי הוא שחקן מצוין, והוא מתאים כפפה לכדורגל של רן.
1: אגב, הוא אחד, אם הוא אמר מאור לוי, ושחקן מצוין, ועשה התקדמות, הוא אחד שגם הגיע למכבי חיפה, עלה מהנוער, מאוד רזה. וגם עשה סוג של בנייה גופנית וכל הזמן מכונים, ואני זוכר שנייל קלארק אמר לו עד שלא תעשה ככה וככה וככה אתה לא תהיה.
3: אני רואה את הפועל באר שבע ואני משוכנע שהפועל באר שבע תעצים ותחזק את הסגל שלה.
1: כן, אבל
3: כי קודם כל הפועל באר שבע צריך באירופה,
1: היא צריכה את זה לליגה גם,
3: היא צריכה את זה
1: בדיוק למעברים.
3: עכשיו המעברים הם מאוד מאוד קשים, המעברים הם מאוד מאוד חדים, אתה, אני זוכר את זה, אתה בא מ...
2: מה זה חדים? אין חדים,
1: אתה משחק בברנבאו ואחר כך אתה הולך לשחק נגד בלי לזלזל מול דבריה, נכון?
2: אין חדים כאלה, המעברים האלה ששם אתה לוקח אליפות במעברים האלה,
3: נכון.
1: אז השאלה, מה עוד צריך לחזק? איזה עמדות אתה אומר, אם אני רן קושוך, אם אני אלונה ברקת, זה העמדות שחייבים לחזק, גם אם זה לא שחקן הרכב, שמה, כדי להעמיק את הסגל.
3: קודם כל, בואו לא נשכח שז'ואאו פליקס, ז'ואאו פליקס קוראים לו?
1: ז'ואאו ויקטור.
3: ז'ואאו ויקטור. ז'ואאו ויקטור
1: יחזור. אם ז'ואאו פליקס היה בא לפה, היינו מאוד שמחים.
3: נכון. אז ז'ואאו ויקטור יחזור מפציעה.
1: כן.
3: שחקן מאוד כישרוני. בדיוק. שחקן שייתן להם עוד כל מיני פנטזיות בחלק הקדמי. אני חושב שהם עשו חכם שהם הביאו את יונס מלאדה, ייתן להם, כי בסופו... כן?
1: כן. אתה אומר שיונס מלאדה יפתיע את כולנו?
3: יפתיע את כולנו.
2: אני לא מצליח להבין את ההעברה הזאת, באמת. אני לא מצליח להבין את זה.
3: אני אגיד לך מה. אני מסוג... רן קוז'וך הוא מסוג המאמנים שיודע להסתכל 3-4 מהלכים קדימה.
1: הוא מכיר אותו מנתניה.
2: הוא גם יודע שהוא יוציא מיונס מלאדה הרבה יותר ממה שיוציאו היום במקומות אחרים.
1: לא, הוא גם מכיר אותו מתקופה בנתניה.
3: יפה מאוד.
2: נכון.
3: ולכן אני חושב...
2: כמו אליאל, כמו זייך, כמו...
3: ויונס מלאדה הרי מגיע להפועל באר שבע כשהגרף שלו נמצא נמוך, נמוך, נמוך.
1: בהתרסקות.
3: ומכאן לאט, לאט, לאט הוא ידע להתרומם.
2: אבל קוץ', עזוב את יונס, עזוב את הפועל באר שבע, אני לא מבין את יונס מלאדה בעצמו.
3: שמה?
2: למה? איך אתה, איך אתה, אחרי 5 עונות, שאתה לא משחק, אוקיי? לא זוכר, ראיתי איפשהו, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי, יש לו 1,500 דקות בחמש עונות.
1: נכון. יש לו 12 משחקים בשנתיים האחרונות.
2: איך אתה לא הולך לקבוצה?
1: בליגה.
2: שאתה תשחק כל הזמן. אני לא מצליח להבין את זה.
3: אז אני אגיד לך.
2: בתור שחקן, שחקתי כדורגל עד לא מזמן, לא מצליח להבין את זה.
3: אותו יונס מלאדה רואה את הפועל באר שבע, ואני מאחל לה מכל הלב, חוזרת ממשחק בליגת אלופות, כמו שאמר וייסי בברנבאו, ליום ראשון או ליום שני כאן במשחק נגד טבריה, או משחק נגד מכבי פתח תקווה, והוא רואה את עצמו משחק שם. הוא רואה את עצמו משחק שם 90 דקות. ולשחק בהפועל באר שבע, ולהיות שותף של הפועל באר שבע לליגת אלופות, טל, אין לזה מחיר.
2: אין לזה מחיר, מצד שני זה שחקן שחמש שנים, מתי תשחק? ואני לא יודע בין כמה, הוא צריך להיות 26, 7, 8, לא יודע בדיוק בין כמה.
1: אז אתה אומר שהיה עדיף בשבילו ללכת לדרג ב' עכשיו, הפועל חיפה, מכבי נתניה,
2: עדיף זה אנחנו נדע רק בעתיד.
1: לא, אני אומר, לא בדיעבד,
2: הרגע. אני הייתי כרגע, בסיטואציה של יונס מלאדה, הייתי הולך למקום שאני אשחק בו, אני בעוד 10. בדיוק, בדיוק.
1: מעניין. אגב, כמה זה ש... ונעשה תיקון, כי אתה יודע, אתמול הייתי בדרך חזרה הביתה, ודיבר איתי אוהד הפועל באר שבע, הוא כעס מאוד שאמרנו אתמול שלא היה שחקן בסגל של הפועל באר שבע שהשתתף בליגת אלופות, אז נעשה תיקון לזה, מיגל ויטור שיחק ברור. עם בנפיקה נכון. ב-2011-2012 בליגת אלופות. כמה אבל זה משמעותי שהרוב באמת לא חוו את הדברים האלה.
3: אין בעיה.
1: לא?
2: שום בעיה, תגיד למה הפועל שלו, כמה שחקנים היו לך שחקו ליגת אלופות?
1: אף אחד.
2: אנחנו במכבי נראה לי רק איראן, אם אני לא טועה.
3: אולי ווליד. ווליד שחק במכבי חיפה בליגת האלופות?
2: יפה, לא רלוונטי. אחד מכל הסגל.
3: אז אולי ווליד בדיר היה עם מכבי חיפה בליגת האלופות, אבל כשהשחקנים הצעירים האלה עולים לבמה הזאת, ושאתה שומע את המנגינה הזאת של ליגת האלופות, אתה מקבל אנרגיות, אתה מרוכז, אתה בא נגד בנפיקה. קוץ' גמבו,
2: עצם העלייה, עצם העלייה, זה ההישג, בסוף.
1: ברור, ברור, אני לא מדבר עכשיו על ליגת האלופות עצמה, אני מדבר עכשיו. בסוף בליגת האלופות לא מצפים לך עכשיו לעלות מהבתים. השאלה היא שחקנים, ואנחנו בוא נודע לאמת, זו הזדמנות שכנראה לא תחזור בשנים הקרובות. לפגוש קבוצה כמו סבח בפלייאוף.
2: אמרו את זה גם לפני השנה, ובסוף תראה מה קרה.
1: לא, אני אומר, כנראה, אתה יודע, אין בעיה, אבל זו הזדמנות נהדרת. לא כל שנה קבוצה ישראלית.
2: פז.
1: השאלה אם זה לא יושב על שחקנים כאלה שכבר אומרים, וואה, אני חייב, אני חייב להשיג את זה, אם זה לא אובר ויושב עליהם וכבד עליהם.
2: לא. ממש לא.
3: לא, אני אגיד לך למה לא.
2: זה טוב.
3: להפך, השחקנים האלה כל הזמן הם משיגים, הם מנפצים כל הזמן תקרת זכוכית, והם מנפצים עוד אחת ועוד אחת, ועכשיו הם מגיעים לתקרת הזכוכית שנקראת שלב הליגה של ליגת האלופות, ואתה יודע, אני מאמין ברן קוז'וך, בשקט שלו, בצניעות שלו, שיכין את הקבוצה כמו שצריך. הקבוצה הזאת היא קבוצה יותר טובה מסבך, לא יעזור כלום. כי מרכז השדה של באר שבע, ונטורה, יהושע ואליאל פרץ יותר טוב ממרכז השדה של צבח, והפועל באר שבע צריכה לעבור את האזרים ולהגיע לשלב הבתים, לשלב הליגה של ליגת האלופות. אני מאחל לה שזה יקרה. הפועל באר שבע קבוצת כדורגל אמיתית, קבוצת כדורגל משומנת. אני בכל הקריירה שלי כמאמן כדורגל אני משליך את זה, מנסה לעשות השוואות. זה די מזכיר לי את הפועל חיפה. אתה יודע, היו שואלים אותי שאלות, תגיד, מי יותר טובה? זכית באליפות עם הפועל חיפה ועם הפועל תל אביב.
2: התשובה הזאת שלך, אני לא אוהב אותה. חד משמעית,
3: כי הוא לא זוכר, הוא לא זוכר.
2: אבל זוכר מצוין, זה בדיוק הגיל שהתאהבתי בכדורגל. השנים האלה הייתי בן 10, 11, 12, ראיתי את כל העולם.
1: איפה היית בן 11, 12?
3: שהפועל חיפה זכו באליפות.
1: שהפועל חיפה, כן,
2: כן, בדיוק. אז אני אומר, אבל הפועל תל אביב שלו, הפועל תל אביב שלו, תקשיב, וייסי, הפועל תל אביב שלו, אנחנו היינו קבוצה אימאלה.
1: כן.
2: יותר טובה מאיתנו.
1: מי יותר טובה?
2: הפועל תל אביב שלו יותר טובה ממכבי תל אביב שלנו של 2013-2014.
1: ויותר טובה גם מהפועל חיפה שלו?
2: חד משמעית, הוא מגזים, הוא מגזים. יש לו ערך סנטימנטלי להפועל חיפה הזאת, אבל הפועל תל אביב שלו של 2010, ואני שחקתי נגדם, זה היה הצעדים הראשונים שלי בליגת העל. אגב, לא יודע אם אתה יודע, נתון מעניין. הקבוצה היחידה שהם לא ניצחו, בעונת הדאבל המפורסמת, מכבי פתח תקווה, תיקו פעמיים. תאשר אותי, קואץ'?
3: מאשר.
2: תודה רבה. אבל הם היו קבוצה, עזוב, היית רואה אותם, איזה כדורגל, ערן וגילי.
3: רצית להגיד
2: שהפועל
3: חיפה יותר טובה?
2: די, נו, אתה קונה את זה, וייסי?
1: אני חייב להגיד שאני מסכים איתו, אני זוכר את הפועל חיפה מצוין.
3: מה?
2: אחלה קבוצה, הקבוצה היא קשת וקשה, אבל הפועל תל אביב
1: הייתה קבוצה מפלצת בליגת האלופות. הייתה
2: קבוצה שכיף לראות, שבאים לראות, קבוצת כדורגל של כוכבים.
3: כשאני מסתכל...
1: לא, ברור ששמות עכשיו תגיד לי דודו אוואט, גדול שוערי ישראל.
3: כשאני מסתכל, ונטורה, יהושע, אליאל פרץ, מה אני אומר לך, זיתוני, אוליאנוב, מילנקו?
1: לא, בסדר, אבל יש לנו להפועל תל אביב, לא לבאר שבע.
3: תקשיב, אין, לא יכולים להיות שחקנים היום כמו אוליאנוב בכדורגל הישראלי.
1: אין ספק שהיה לך זרים אוליאנוב.
3: זה שחקן, זה כמו צ'אבי.
1: אוליאנוב, מילנקו, רוסו, אין ספק. זרים מטורפים, חד משמעית.
3: זה הכל.
1: אבל זה שלושה. היה לך את יניאמה, בעיניי הוא אחד השוערים הכי גדולים שהיו פה.
2: תקשיב, היה לו דאגלס, היה לו דדי.
3: תגיד, יש לי שאלה אליך, רגע, צור רגע. שני מגינים? טלקר ונג'ואן גרייף? על מה אתה מדבר איתי?
2: אבל יש לך שחקנים?
1: היה לך תקופת קנדה.
3: הבנתי.
2: אתה משווה לי לנג'ואן גרייף? אתה משווה לי לזה, לטלקר?
3: עכשיו אתה מתחיל לדבר. נראה לי אתה... הזוג שלו בפאוור הזה,
1: בפאוור קאפה.
2: איך יכול להיות שאני הזוג שלו, אם אמרתי לך משפט אחד בפעם הקודמת שדיברנו איתו, אמרתי לך, היה לי משחק נגדם, כל הלילה אני הולך לישון, מתפלל רק לראות את ההרכב, לראות את קנדה ולא בונדר.
1: לא, אוקיי, זה המגנים, אבל עדיין, אני חושב שהיה לך קבוצה, רן אומר, הפסדת פעם אחת עם הפועל תל אביב, כל העונה.
3: נגיד, מכבי חיפה לא טוב.
1: פעם אחת.
2: לא, אין מה להשוות, הקבוצה שלו של 2010, מהטובות שהיו פה בהיסטוריה.
3: אחת הקבוצות הטובות ביותר שהכדורגל הישראלי ידע לייצר.
1: אתה רוצה שאני אצבן אותך גם?
3: נו.
1: מבחינתי, אתה יודע, דיברת מילנקו, אוליאנו, ורוסו, הזר הכי גדול שהבאת מבחינתי זה חלילוביץ'.
3: וואי, איזה שחקן.
1: יותר מיותר מהם.
2: אתה גם מתפזר לי.
1: לא, לא, לא.
3: שחקן ענק.
2: יותר מרוסו?
3: טל. טל, מבחינת...
2: בסוף, בסוף מה רוסו עשה בישראל.
1: לא, לא מה עשה, זה ברור. רוסו... מה עשה, אתה לא יכול לקחת.
2: אז תגיד, גם, משמעית... תגיד גם ז'רום לרוע, הזר הכי גדול שהיה פה.
1: חד משמעית ז'רום לרוע, אחד הזרים הכי גדולים שהיו פה.
3: ג'ובאני הוא עשה הזר הכי טוב שהכדורגל הישראלי ידע לייצר.
2: כן, אבל בסוף זר שהיה פה מעט זמן, אתה לא יכול להשוות אותו לזרים ששיחקו פה הרבה שנים ועשו פה הרבה דברים.
1: אתה יודע, היית רואה את חלילוביץ' כל נגיעה כזה, אתה אומר איך הוא פה.
2: מפלצת.
1: איך הוא פה.
2: זה אחד משמעית.
1: זו הכוונה שלי. והלוואי שז'ואו ויקטור יהיה איזה אוליאנוב או מילנקו.
3: ז'ואו פליקס.
2: שיהיה באזור, רן קוז'וק יגיד תודה. שיהיה באזור רק שלהם.
1: חד משמעית. אנחנו כמובן גם מחר נדבר על הפועל באר שבע, כבר עם הרכבים ועם כל הדברים לקראת המשחק, ואם אתה תהיה בערוץ הספורט כמובן, תתכונן. שכטר כבר סידר לעצמו טיסה. תגיד, אשתו, אגב, אתם חברים טובים, אשתו מאפשרת ככה את כל הטיסות האלה?
2: ליז על הגדרות, תכף היא מתקשרת לתומר תורג'מן, אומרת, תפטר אותו בבקשה. ארבעה ילדים בבית, תקשיב טוב, היא בשיגעון.
1: אבל אתה יודע שאתמול היא אמרה לו, לא מעניין אותי, הם באו לעבודה.
3: אתה יודע שאתה נושא המתמיד.
1: יש לו כבר?
3: בנושא המתמיד של שכטר כתוב לו, עד שנת 2032 אתה על תקן של זהב.
1: אשכרה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור אנחנו נדבר על עוד נושאים, ביניהם גם כמובן מכבי תל אביב, וגם החלטה מעניינת מאוד של ההתאחדות לכדורגל להסיר תמיכה באינפנטינו, נשיא פיפה.
3: מעניין מאוד.
1: מעניין מאוד איך ההשפעה תהיה.
3: ומה עם הפועל תל אביב?
1: הפועל תל אביב, אתה רוצה גם להכניס אותה היום?
3: למה, דיברתם
1: אתמול? לא, אתמול דיברנו. אבל נכניס גם היום.
3: מה זה?
1: אז אתה יודע מה? כשנחזור, נדבר על התל אביב.
2: אחרי שבחרת בהפועל חיפה על הפועל תל אביב, אז
3: זה... אני מדבר על הפועל תל אביב הזו.
2: עזוב.
3: טל, הפועל תל אביב הזו מרגשת אותי, אני אומר לך את האמת.
2: גם חד משמעית, מרגשת אותך וגם בצדק, איך שהם נראים בפלי אוף, במוקדמות של...
1: רגע, אבל שים נקודה, כי נדבר עליהם, מפתיע.
2: נדבר עליהם.
1: יאללה, פרסומות וחוזרים מדברים על התל אביביות.
0: הספורט בחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לישון.
1: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
2: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה, ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם, מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע כמה שערים נתנו נג'ואן גרייב ואופר טלקר? כל אחד בדקנו בהפסקה הקואוצ'ית ביקש, טל?
13: בסדר, עמדות המגנים. אני זוכר, הרבה מאוד גולים.
12: תשעה כל אחד.
13: בסדר, תשעה כל אחד, גם דדי, כמה גולים מעלה דדי?
12: שבעה, סליחה, כל אחד.
13: כמה גולים מעלה דדי?
12: אין היום במגנים שכובשים, יש הרבה שמבשלים, רוי רביבו, נתן, אני לא זוכר.
13: גם רוי רביבו נתן הרבה גולים עונה שעברה.
12: לא, מה, תשעה שערים?
13: לא,
12: תשע
13: לא
12: תשעה,
13: אבל לדעתי יש לו 5-6 לפחות.
12: יכול להיות. אז אם עברנו ככה לרוי רביבו במגנים שמאליים...
13: אבל קנדה, עם כל הרעש והיחץ, בישולים חנוק. תאשר אותי, קואץ'.
14: בישולים? ואיפה שערים?
13: אז אני אומר, עם כל הרעש והיחץ, היה מבשל פה ושם, גולים פחות.
14: רעש, יחץ, משחק ראש.
13: כאב ראש למאמן.
14: כאב ראש, קטסטרוף. מצ'אפים של אחד על אחד, קטסטרוף.
12: לא, אבל גוטי, אם נעזור צחוק בצד, הוא היה שחקן טוב, קנדה.
14: מבחינה טכנית.
12: שחקן טוב.
14: מבחינה טכנית, מהירות, תנועה לעומק, עם הכדור. הוא עובר אותך באחד על אחד, מוציא כדורי רוחב.
13: עם הכדור פנטסטי, בתור כנף, מגן מתנה.
14: שיחקתי איתו.
12: וואי, מגן מתנה.
13: ברור. מגן מתנה הגנתית.
12: האמת, כן, ברור.
13: האמת. ובונדר הפוך.
12: כן.
13: בונדר, עכשיו אתה בא כנף, שחק נגדו, הוא רס לך את היום, כאילו, כמו שפונגין כזה.
12: כן, אחלה.
13: כמו בן ביטון כזה.
12: אחלה בונדר, גם להבנתי מאמן טוב מתפתח, דני בונדר.
13: אבל קנדה עם הכדור, מדהים.
12: מתפתח כמאמן טוב.
14: מבין כדורגל.
12: אנחנו, אבל בוא נדבר על המגן העכשווי, רוי רביבו ועל מכבי תל אביב, ואיתנו על הקו חברנו הטוב, לירן שטראובר. אלן שטראובר.
15: מה העניינים? מה
12: קורה, שטראובר?
14: מה קורה עם מכבי תל אביב שלך, לירן? מה קורה שם מבחינה ניהולית, מבחינת...
12: מה אתה מרגיש?
14: לא יודע.
15: יבש במדבר.
14: שטראובר?
12: יבש או יותר מדי בלגן?
14: לא, מבחינה... הוא אמר יבש.
15: בלגן לא.
14: לא בלגן.
15: יבש.
14: במכבי תל אביב אין בלגן.
12: מה זאת אומרת? לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, עצור.
14: נו.
12: פתחנו את התוכנית עם מכבי חיפה שלא רושמת זר, כי אין לה זרים, ובלגן ניהולי וזה, ואז אתה אומר לי, מכבי תל אביב לא בלגן, יבש. מכבי תל אביב רוצה את... רגע, לא מביא הזר, כי אנדרדה ודולו.
15: איך אתה יכול להשוות בכלל?
12: למה לא? למה לא?
15: כי קודם כל, אתה משווה איך שמכבי תל אביב נראית עד בתחילת עונה, איך שמכבי חיפה נראית.
14: מסכים.
12: אני ראיתי את מכבי תל אביב חוטפת שלישייה מקבוצה
14: לפסקי
12: סופר שמסיימת פה מקום
14: שלישי. נוצרת שלישייה לצסקה סופיה. מכבי תל אביב, כל ההפסד הזה

0: מה זאת אומרת יודעים מה קורה?
1: הם יודעים בדיוק, הם יודעים מה יהיה עם רוי רביבו בסוף החלון?
2: אין הצעה שעומדת בקריטריון.
0: אתה יכול להבטיח לי שמכבי תל אביב יודעת שרוי רביבו בסוף חלון העברות הוא שחקן מכבי תל אביב?
2: קודם כל מכבי תל אביב אמרה שכרגע אין הצעה שעומדת בקריטריונים.
3: אבל איראן, בוא רגע, בוא נעשה רגע סדר. אני מבין מה שווייסי אומר, כל הזמן אנחנו באים ואומרים, מכבי חיפה יש יותר מדי סימני שאלה, ערב הליגה, בשבת מתחילה הליגה, יותר סימני שאלה מסימני קריאה. עכשיו...
2: אבל סימן שאלה יותר גדול זה היכולת.
3: אוקיי.
2: זה במכבי.
3: אוקיי. במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם שם יש סימני שאלה לגבי שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. הסנטה ורוי רביבו זה שחקנים שאם מחר, לדבריך, מכבי תל אביב מקבלת הצעה שעומדת ברוח המועדון, זאת אומרת מבחינה מספרית, הם משוחררים.
0: אמר את זה במסיבת עיתונאי אנגלידיס בעצמו.
3: נו.
0: אם תגיע, כמו שאתה אומר, הצעה שתצפה את המועדון.
3: אז אני שואל אותך, לירן, איך יכול להיות שמועדון כמו מכבי תל אביב, אין לו כבר חלופה?
2: תראה, אני חושב שהם מחכים עם הנושא הזה של החלופה. יכול להיות שיש חלופה ואנחנו לא מכירים אותה או לא יודעים עליה.
3: זה תמיד יכול להיות, נכון.
0: אוקיי.
2: כדי לראות, ואנחנו מכירים איך מכבי תל אביב מתנהלת, זה טל יודע את זה גם. מכבי תל אביב, הדבר האחרון שמעניין אותה זה התקשורת. הם עובדים לפי הקצב שלהם ובצורה שלהם, הכל מאחורי הקלעים, ופתאום אתה יכול לראות תוך שלוש שעות, שלושה, ארבעה פושים של שחקנים שחתומים. זו מכבי תל אביב, זו הדרך התנהלות שלה עוד מימי ג'ורדי.
0: זה נכון. כן, אבל הפושים שחתומים אנחנו היום ב-18 לאוגוסט.
1: בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שטאובר.
2: בלילה לפני או שני לילות לפני לקבל את הפושים האלה.
0: אין בעיה, אני יכול לקבל את הפושים גם עכשיו לפני שעה, זה מאוחר מדי.
1: אבל זה מאוחר מדי. זה מאוחר מדי, שטאובר.
2: נכון.
1: ויותר מזה אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה. איך יכול להיות שיש מנהל מקצועי חודש וחצי, חודשיים, לא יודע בדיוק כמה זמן. איך יכול להיות, יש לך 23,000 מנויים. איך יכול להיות שהמנהל המקצועי הזה עוד לא עושה מסיבת עיתונאים, דבר לקהל שלו, לקהל הענק של מכבי תל אביב, שעושה סולד אאוט מנויים. איך?
2: הוא דיבר, אז הוא דיבר עם ג'ק. הוא היה עם ג'ק במסיבת עיתונאים, לא?
1: כן, אבל אתה לא שומע אותו, אתה לא שומע אותו. יש במכבי תל אביב, כרגע קיץ לא טוב, תסכים איתי? לא מביאים שחקנים.
2: מבחינת השחקנים, מבחינת הרכש, לא טוב, נכון?
1: קיץ לא טוב, לא מביאים שחקנים, ויש סימני שאלה סביב רוי רביבו, ויש סימני שאלה סביב הסנטה.
0: לא, אני אעשה עוד יותר משהו מזה. מכבי תל אביב אתמול שנה, עונה שעברה, נכון, לקחה בסוף גביע, אבל עונה לא טובה, תסכימו איתי. מקום שלישי.
1: בסטנדרט של מכבי תל אביב זה עונה לא טובה.
0: יפה, איך אפשר לעשות עם אותו סגל, ויסלח לי דן גלאזר וסוקלר, נגיד זה על אבו פחי, ואבו פחי היה נקודת אור עונה שעברה, איך אפשר לעשות עם אותו סגל יותר? אז מכבי תל אביב מתנהלת לא טוב.
3: רגע,
1: כרגע,
3: כשמכבי תל אביב גם בלי סעיתי, שהיה משמעותי מאוד.
0: אז אני אומר, בלי סעיתי
1: מאוד.
2: מאוד משמעותי.
3: אני חושב שמכבי תל אביב בנקודת הזמן הזו בפיגור. אני חושב שמכבי תל אביב יש לה מנהל מקצועי שקוראים לו בנארן, ואם אני שומע אתמול, אם אני קורא כותרת שמכבי תל אביב רוצה את גבי קניקובסקי, בכדי להביא את קניקובסקי אני לא צריך מנהל מקצועי.
1: גם נכון, גם נכון, וגם זו עסקה שלא תצא לפועל.
0: למה?
1: כי הם לא ישימו כזה סכום על גבי שלפני שנה.
0: לא, אמר לנו הדר יעקובי אתמול שהיא מערכה 90%.
1: סבבה. 90%? אוקיי, אני לא רואה את זה קורה, אני גם אגיד לך למה. וגם אפשר להבין, שנה
3: שעברה... אם אתה מדבר על אחוזים? הוא אמר 5%, הוא אמר.
1: תגיד, בעונה שעברה, על 100,000 יורו הוא לא נשאר.
2: אתה מדבר על אחוזים, טל, אתה לא טוב.
1: על 100,000 יורו הוא לא נשאר, תגיד, אתה תקנה אותו עכשיו ב3 מיליון יורו?
0: כן, אבל לפעמים אתה מבין טעות ואתה אומר, אין מה לעשות.
1: כן, אבל הטעות הזאת יקרה מדי, וייסי.
0: כן, אתה חושב שלא יקרה?
1: לא, אני לא אומר שזה לא יקרה. אני אומר ש...
2: אם אתה לוקח למשל, אתה אומר טעות יקרה, אתה לוקח למשל את מכבי חיפה. טעויות היקרות שלהם עלו להם המון המון המון המון כסף, אבל לא נכנס כסף. בניגוד למכבי תל אביב,
1: כן, גם אצל גבי לא נכנס כסף.
2: כדי לתקן את הטעויות.
0: לא, הוא אומר, נכנס עכשיו 6 מיליון נגיד דולר רק על העברה של אבו פחי.
2: רק על אבו פחי. נכנס עכשיו 6 מיליון דולר ועוד מיליון דולר.
0: כן, אבל שטאובר, הבעיה היא כסף? בואי, לא נראה לי שהקה את האיבה בעיה היא כסף.
1: לא כסף, זה האגו ששנה לפני,
0: זהו, זה מה שאני מתכוון, לא נראה לי שבר.
1: על 100,000 יורו שרבת איתו, הוא לא נשאר, אוקיי? שצעקנו את זה פה, שתן לילד מה שהוא רוצה כי מגיע לו, אוקיי? בשביל שיישאר. עכשיו על 100,000 יורו שרבת איתו לפני שנה, עכשיו תשלם עליו, תיתן לו את השכר שהוא רצה אז, ותצטרך לשלם עליו 3 מיליון יורו.
3: ועם כל הכבוד, אני רואה...
2: אתה שוכח דבר אחד, שלפי דעתי, גם אם הם משלימים לו, גבי רצה לצאת, לטעום...
1: לא נכון, לא נכון, שטאובר, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אני יודע שגבי רצה להישאר.
2: אני ישבתי איתו,
1: לירן. אני יודע שגבי רצה להישאר במכבי תל אביב, אבל גבי חד משמעית הרגיש שמגיע לשדרוג, והוא לא קיבל אותו, ובגלל זה הוא יצא.
2: עד שבא הצעה...

0: מהונגריה. ברגע שבא הצעה מהונגריה על 600 אלף יורו, הוא אמר, אני יוצא ואני רוצה לטעום את זה, ואני אומר לך את זה נכון לאותו...
1: כן, אבל ההצעה לא הייתה רלוונטית, אם מכבי תל אביב הייתה נותנת לו מה שמגיע לו בזמן שהייתה צריכה לתת לו את זה.
0: לפני ההצעה של
1: הונגריה. נכון?
0: כן. הוא היה חתום, זה נכון.
2: אז אני חייב לומר לכם...
0: זה נכון.
3: רגע, אנחנו לא שומעים.
0: אז אני בא ואני... לפעמים טעויות עולות כסף, ואין מה לעשות. במכבי תל אביב כדי לתקן את הטעות הזאת, וכדי להביא שחקן שהוא יצירתי באמצע שכל כך כל כך חסר לה, וזה צועק לשמיים, יצטרך לשלם כסף כדי להביא אותו גם.
4: אני דווקא...
0: היתרון בלשלם לשחקן כזה, זה שאתה יודע בדיוק גם מה תקבל ממנו. אתה לא שם את זה על קרן הצבי.
4: אין ספק שמכבי תל אביב חייבת והיא תתחזק. אין לי ספק שהיא תתחזק בשניים, שלושה שחקנים.
1: עוד שנשאר שלושה שבועות.
4: לא, לא, אבל אני רוצה לחזק...
1: יום ראשון יש להם משחק ליגה.
0: היא חייבת לפגוע בהם.
4: עכשיו אני חייב לבוא ולומר לך, בדיוק לגבי זה רציתי לבוא ולומר, יום ראשון יש להם משחק ליגה. אני חושב שמכבי תל אביב הזו, עם סיסוקו, ועידו שחר, ודור פרץ במרכז שדה, ודוידה בצד ימין, וברלה בצד שמאל, ואסתר סוקלר בעמדת החלוץ, מניח את הדעת.
3: אגב, החלטה טובה של מכבי תל אביב לא לדחות את המשחק הראשון? כי היא בניגוד להפועל תל אביב ובאר שבע החליטה לא לדחות.
1: למה שתדחה?
3: לא, כי מה זה, יש לה מול אורגנו.
1: בסדר, עדיין, תגיד, לנו לא היה צמד משחקים נגד באזל.
3: לא, אין בעיה, אבל הפועל באר שבע והפועל תל אביב עובדתי דחו.
1: לנו לא היה צמד משחקים נגד באזל על העלייה לליגת אלופות, ושיחקנו באמצע נגד סכנין בבית.
3: אין בעיה, אבל אני אומר, עובדתי, אני שואל, הפועל באר שבע והפועל תל אביב עובדתי החליטו לדחות.
1: אני חושב שאני לא מבין את עניין הדחיות הזה. לא מבין את זה.
3: מה אתה אומר קואוץ' בתור קואוץ'
1: שרוצה בטח שקט? גם אתה קואוץ'.
4: מבחינת קוז'וך אני... וואי, מסיר את הכובע ומאושר שדחו לי את המשחק.
1: בסדר, אוקיי, זה פלייאוף ליגת אלופות, יאללה, אני יכול להבין. למרות שגם אתה שעלית מול זלצבורג, גם אתה שחקת באמצע, אם אני לא טועה, זה משחק ליגה.
4: סקנדל גדול זה היה. עזוב, סקנדל
3: גדול. הוא לא רוצה שתזכיר.
4: עזוב, שלא תדע מה היה שם.
0: העונה זה הרבה יותר קשה. כי זה בא באמצע העונה, זה הרבה יותר קשה, ודוחפים לך את זה בתאריכים שהם הכי לא נוחים, וזה עושה בלאגן. מכירת מכבי תל אביב, זה היה הכי נכון, אני חושב, לעשות את זה, כי כמו שאלי אומר ואומר...
3: היא עשתה את זה גם עונה שעברה, אם אני לא טועה, ולא דחתה.
0: לא, בעונה שעברה לפי דעתי דחו.
4: דחו,
3: נכון,
0: דחו.
4: השאלה היא עכשיו, שטרובר, אתה יודע, אתה נותן לנו להבין שיש מכבי תל אביב שקט ניהולי כמו שצריך, ואני מסכים איתך, בגדול מכבי תל אביב זו קבוצה, מועדון.
3: מועדון פאר, ברור.
4: שניכם יודעים יותר טוב ממני, זה מועדון שמנוהל לאלה ולאלה.
3: חד משמע.
4: עכשיו, זה היה הסיפור של רועי רביבו. עכשיו, מי, בוא נאמר, מתקדמים. אוקיי, ביום ראשון, עד יום ראשון, נגד הפועל ירושלים, אני לא רואה את רועי רביבו מקבל הצעה, אני לא רואה עד יום ראשון שמים למכבי תל אביב את השלושה, ארבעה, חמישה, מה שהם רוצים, מיליונים, הסנטה, אותו דבר. שני השחקנים האלה, האם הניהול הנכון שאתם ספרים במכבי תל אביב, נותנים, ייתנו לקהל של מכבי תל אביב להבין שהם עולים למשחק הזה, מיינדד, ומאוד מאוד מרוכזים במשחק,
1: ולא... ראית את זה על רועי, אבל במשחק השני נגד צסקה סופר.
0: היה טוב.
1: וזה רק ממחיש את החלם של המשחק הראשון.
3: אבל זה לא...
0: בדיוק, בדיוק, ועל זה אני כועס עוד יותר.
3: נכון.
0: זה הכיס אותי עוד יותר. שאם יכולת לשחק במשחק השני והיית כל כך דומיננטי וכל כך טוב, אז למה לא היה לשחק גם במשחק הראשון?
3: כן, אבל עוד פעם, אני מסכים עם גוטי, צריך לפתור את עניין הקהל לפני. אני קורא רשתות, לא כולם אהבו את המהלך של רועי רביבו ואני עדין.
0: אבל אני יכול להגיד לך שיש מספיק אנשים ששומרים עליו.
3: יופי, אז צריכים
1: לטפל בזה. וייסי, אני אעשה לך סדר, זה לגיטימי שרוי רוצה לעזוב?
3: לא, צריכים את ה... אני לא אומר, אני רק אומר...
1: וזה לגיטימי שהקהל של מכבי גם מתבאס עליו על זה.
3: אין בעיה, אבל זה לא צריך להרגיש את זה באצטדיון. לא צריך להרגיש את זה באצטדיון.
1: חד משמעית, אם הקהל של מכבי רוצה את רועי רביבו טוב, עוזר לקבוצה, אז צריך לשים את הדברים האלה בצד, וגם צריך להבין את השחקן. בסוף השחקן רוצה להתקדם, אני חושב עשה שנתיים מצוינות במכבי תל אביב, עונה שעברה כבר מנעו ממנו לצאת לקופנהגן, אז עדיין שם הכל בצד ועשה עונה מצוינת בשביל מכבי תל אביב, ברמה האישית. ברמה הקבוצתית, מכבי תל אביב לא הייתה מספיק טובה, וזו עונה מאכזבת, נקודה. אבל ברמה האישית, רועי רביבו עשה עונה מצוינת במכבי תל אביב, שם הכל בצד, לגיטימי שירצה לעזוב ולהתקדם לליגה ספרדית. ברגע שזה עדיין לא קרה, הקהל של מכבי צריך לשים את זה בצד, לתמוך בו, אם הם רוצים שבאמת הוא יצליח לעזור למכבי תל אביב.
4: שטראבר, מה קורה עם אבו פרחי? ישחק, יהיה בסגל נגד הפועל ירושלים?
0: אבו פרחי כל עוד לא יקבל את האישור, יש לו בעיה עם הוציא דרכון חדש כדי לקבל את הוויזה, זה לוקח זמן, אני יודע, זה מתעכב.
3: איזה ויזה?
0: ויזה אמריקאית.
4: ארצות הברית.
3: לשחק או לטוס, כי לטוס כבר לא צריך ויזה.
1: ויזת עבודה.
3: ויזת עבודה, אוקיי.
0: ויזת עבודה.
4: רגע, אז כל עוד, רגע, רגע, בואו נעשה סדר, רגע, המהלך הזה לא הושלם, מכבי תל אביב, אין לה בקופת החמישה או שישה מיליון?
0: לא, לא, מחכים לאישור של ה-MLS. ברגע שיתקבל לאישור של ה-MLS, והוא יקבל גם את הדרכון עם הוויזת עבודה, שזה בעצם האישור גם של ה-MLS, אז הוא יצא. כל עוד, אני יודע שזה מה שאבו פחי גם...
3: כן, אבו פחי גם אמר שהוא רוצה לשחק כל עוד הוא.
4: הנה, כל הכבוד.
0: כל משחק.
4: אתה יודע מה, כל הכבוד זה מסוג... אתה רואה, זה מסוג השחקנים שרוצים להיות על קר הדשא, אוהבים את המשחק.
0: אני חושב שבסופו של דבר, בכדורגל, אתה יודע, יש מועדונים שזה כן תופס, יש מועדונים שלא תופס. עם מכבי תל אביב, לפי דעתי, אתה צריך לדעת איך להתנהל ואיך להתנהג, כדי שגם יבואו לקראתך. ואם אתה הולך איתם ראש בקיר, הם ייחו ראש בקיר עוד יותר, לא מזיז להם. אבל אם אתה תבוא לקראתם, הם יבואו לקראתך בסופו של דבר, וראינו את זה גם במקרה של אוסקר גלוך בזמנו, וגם עכשיו עם אבו פרחי, ואני מאמין שגם עכשיו עם אורי רביבו, אחרי שחזר לשחק והכל יסתדר מבחינתו, ימצאו את הפתרון לזה, ואני עוד פעם, אני לא איפול מהכיסא, חברים, אם אורי רביבו יישאר בסוף מכבי תל אביב,
4: בשודרג,
0: עם סעיף יציאה.
4: אגב, מכבי תל אביב ידע להביא חלוץ באמת אותי מאוד מאוד מרשים, אסתר סוקלר.
0: מסכים איתך. חכם מאוד.
4: מאוד חכם.
0: חכם מאוד.
3: לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות ונפרדים ממך שטראובר, גם תשמע את הדברים שאומר קושוך עכשיו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר. מתרגשים מאוד, האמנתי שנגיע כל הזמן, סבך קבוצה מאוד איכותית, מתרגשים, אבל בסוף זה משחק כדורגל, אנחנו צריכים להיות הכי מוכנים שאפשר. מתייחס אגב למלאדה, אומר היחסים בין מכבי תל אביב לבאר שבע מצוינים, בגלל זה מלאדה כאן, אני מקווה שהוא יוכל להגיע כמה שיותר רחוק. וגם מיגל ויטור מדבר, אומר המשחק מחר 50-50, שתי הקבוצות לחוצות באותה מידה, אומר
4: מסכים,
3: שתיהן רוצות היסטוריה.
0: צודק בפניו תקוב על מה שהוא עושה.
4: מסכים עם מיגל ויטור, ועוד יותר מסכים אני עם רן קוז'וך, ששומר על אופציית אימון מכבי תל אביב יום אחד.
3: כן, זה מה שאתה מרגיש מהשיחה הזאת?
1: בדיוק,
3: קוץ'. לירן שטראובר, חברנו כאן בתוכנית הספורט של ישראל, הקונטר, נכון? אני לא טועה גם, פודקאסט הקונטר, לא טעיתי בשם. המון המון תודה על הדברים האלה.
4: תודה לירן.
0: תודה, נתראה מחר.
3: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: החינוך מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר ארבע דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר ארבע נשר.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: וואי, זה אדיר.
6: שומעים את זה? אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד, ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל. כפוף לתנאים המלאים.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קלוס משיקה חנות חדשה בבני ברק, ובכל חנויות הרשת נהנים מהטבות והנחות. קלוס, ארונות מתקדמים.
14: מחפשים

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי. ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס. 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על הפועל תל אביב ממש דקה שתיים, בוא נדבר על ישראל. ההתאחדות שולחת מכתב לפיפה, גם היא מסירה את תמיכתה באינפנטינו, אומרת נוצר משבר אמון, רוצים ליצור חזון מחודש. אתה אוהב את זה נראה לי.
2: כן. לא יודע, משהו, אני לא מכיר אישית את האיש, אבל משהו בו מתנסה, משהו בו...
1: אבל קצת מוזר, כי אנחנו יודעים תמיד שהיה קרבה בין ההתאחדות
3: לכדורגל. אני סומך על שינו זוארץ. אם שינו זוארץ עשה את המהלך הזה, כנראה הוא יודע למה הוא עושה את
1: זה. אתה אומר, הוא הבין לאיזה צד צריך ללכת, כרגע, לאן נושב את הרוח.
2: לא רק מאיזה צד. שינו זוארץ זה אדם מאוד מאוד ישר, אדם הגון, אדם ש...
3: ישר וממולח, לא פרייר.
2: ישר וממולח ולא פרייר, ומבחינתו, אם שינו זוארץ הולך למהלך כזה, הוא יודע מי...
3: הוא יודע מה הוא עושה.
2: הוא יודע מה הוא עושה והוא יודע מי האיש.
1: לא, יותר טוב מאיתנו. אגב, עם כל מה שראיתי עכשיו במונדיאל האחרון, ובמיוחד איך טראמפ משפיע לבטל כרטיס אדום.
2: מה זה הדבר הזה?
1: לפנות.
2: רק על זה הוא צריך פנות.
3: לא, לא, לא, לא, זה תירגע, תירגע. אתה יכול להגיד לטראמפ לא?
1: קודם כל, אני לא נשיא פיפה.
3: אני לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד לו לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: מה זאת אומרת?
3: דווקא זה דוגמה לא טובה.
1: מה זאת אומרת לא להגיד לו?
3: אם אתה מקבל את הטלפון מהכתום...
1: שינית חוקי עולם?
3: מהכתום, אתה מקבל טלפון...
1: אז אם הוא היה אומר, אני רוצה שארצות הברית תהיה בגמר...
3: אני לא חושב שזה אפשרי.
2: יש אנשים שאתה לא יכול להזיז אותם מהקו ומהדרך ומהיושרה שלהם, ואתה יודע מה, אני לוקח אותך עוד פעם...
1: הוא פוחד שיפציצו את משרדי פיפה.
3: יכול להיות, הוא בצדק.
2: סור היה לו להתערב בזה, והוא היה צריך לבוא ולומר, עם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית ולאיש הכי חזק בעולם, היה צריך לומר לו, בוא עד כאן.
3: עוד פעם, אני לא הולך אליו, אני הולך לשינו.
2: עזוב את הכדורגל טהור.
3: אני הולך לשינו, אני חושב שאם שינו לקח את ההחלטה הזאת, כנראה הוא יודע למה, ובסוף לא הקואוץ' ולא וייסי ולא טל ולא אף אחד אחר, יודע באמת מה הסיבה מאחורי זה.
2: לא, ברור, ברור, אבל...
3: נכון? אז אני בוחר להאמין בשינו מההיכרות שלי איתו, שאם הוא לקח את ההחלטה הזאת, כנראה הוא יודע מה
1: זה יעשה טוב לכדורגל פה.
2: לגמרי.
3: בטוח, סומך על שינו עיניים עצומות.
1: בוא נדבר על הפועל תל אביב, שאתה מתרגש ממנה.
2: כן, זו קבוצה מרגשת, והפועל תל אביב מקבלת במשחק האחרון גם את דאפה. וזה פה איזשהו...
3: איזה צמד בזק.
1: אני אמרתי אתמול, החלוץ הגדול בהיסטוריה של גביע הטוטו הישראלי.
2: בסדר, אבל תבין, אתה יודע מה זה...
3: הפסיקו עם המשפטים האלה, שכטר אמר את זה במחזור הראשון של שער השבת, תקשיב טוב, בתוכנית הראשונה.
1: במשחק הקודמת?
3: בדיוק, אחרי שהוא היה טוב בטוטו,
1: בגלל זה אמרתי בגביע הטוטו.
3: ריסק אותו,
1: לא, אמרתי בגביע הטוטו.
3: עזבו את הילד, עזבו, תגידו שהוא לא טוב. הוא לא טוב,
1: אגב, אבל אפשר להגיד הוא מצוין, אתה אומר, אבל עדיין בהיררכיה בועטן גראשון.
2: אני תמיד מסתכל קדימה, ואני אומר כזה דבר, ואומר חתל בן חיים, אתה יודע מה זה בשביל חלוץ, ילד כמו דאפה להבקיע צמד שערים, אתה יודע מבחינת הביטחון העצמי, גם במשחק הבא נגד אטלנטה הוא יעלה מהספסל, ובועטן יפתח בעמדת החלוץ, אבל כשהוא יעלה מהספסל הוא יעלה עם ביטחון, כשהוא יגיע למצב, אז יש סיכוי שזה יהיה, יש הרבה יותר סיכוי שזה יהיה ברשת. אני מסתכל על הפועל תל אביב כקבוצה, הקבוצה הזאת קבוצה מאומנת, אני לא רואה תפקיד אחד, אולי שנדה סילבה, אולי
3: שזה לא מספיק,
2: שמאל,
3: אולי
2: שזה לא מספיק,
3: וגם מחזיק אותי קואץ' הגול שהוא נתן נגד מכבי חיפה, נכון, וסמי עופר במחזור, נכון, האחרון,
2: אבל זה כאילו יותר מדי אפס אנד דאונס.
3: כן, נכון, 100%. הוא אני חושב היחידי, ברדה שנה שעברה הביא את כל השחקנים של הפועל תל אביב, הוא פגע בכולם בומבה, למעט שנדה סילבה, ועדיין הגול הזה שהוא נתן,
1: אתה אומר לתת לו ללכת ולהביא זר אחר במקום?
2: לא, לא, הגול שהוא עשה נגד מכבי חיפה,
3: תלוי מה האופציות,
2: זה גול של כוכב.
3: זה גול של כוכב.
1: אגב, גם היה לו 20 דקות בדוח המשחק ששידרתי, שגם הוא היה נהדר, אמנם לא כבש, אבל עשה שם כמה מהלכים, שמעת רגע איפה הוא היה עד עכשיו.
2: אז זהו, אז יש יותר מדי עליות וירידות.
3: וגם כנראה... לפעמים קואץ', העונה הראשונה של זר, נכון, והעונה השנייה, לפעמים יכולות לראות שונות
1: לגמרי. אנחנו רואים את זה על בועטנג, למרות שבועטנג לא הגיע מההתחלה, אבל בועטנג, נכון, תחילת העונה הזו נראה הרבה יותר טוב.
3: ועכשיו אפשר להבין למה ברדה התעקש עליו. ברדה מתעקש גם על שנדה סילבה, וביחד עם כל, כל הקורות חיים שיש לברדה בזרים שהוא הביא להפועל תל אביב, אני הייתי סומך עליו.
2: אני סומך עליו, ואני יודע שבהפועל תל אביב שקטים ורגועים גם לגבי הנושא של שנדה סילבה. ומבחינתי על
1: קוקין... אז אין מקום לזרים יותר.
2: על קוקין, מבחינתי זה גולת הכותרת, אני...
3: איזה שחקן, אני עם הקוטש פה.
2: יש לי הרגשה שזו עונת הפריצה.
1: זו פריצת העונה של...
2: זו עונת הפריצה של על קוקין, אני חושב שזה חתיכת שחקן.
1: מה זה פריצה מבחינתך אם אנחנו מקמתים למספרים, או שאתה אומר לי, אל תקמת לי למספרים?
2: מספר 10 של הפועל תל אביב, על קוקין, מספר 10 של הפועל תל אביב, מנווט את הקבוצה.
3: אתה צריך להבין, וייסי, ששחקן בתפקיד של על קוקין, זה סגנון דור מיכה כזה, זה לא תמיד מתבטא בגולים בגולים ובישולים.
2: אוקיי.
3: זה לא תמיד.
2: הרבה יותר אתלט.
3: נכון, אבל בסגנון הוא יכול להיות...
1: אל תשפטו אותו אם הוא ייתן חמישה וחמישה, אל תגידו עונה גרועה.
3: ממש לא, הוא יכול להיות תגלית העונה, כי יש הרבה דברים שלא נכנסים לסטטיסטיקה. אתה יודע, מיכה במה היה הכי גדול? להיות מעבר לכל הבישולים שהוא היה עושה, להיות המבשל המבשל. אוקיי, במסירת
1: מפתח.
3: ועל קוקין זה שחקן שאני מזהה בו את היכולת הזאת, אז לא צריך לבוא ולהגיד, תשמע, אם הוא לא יעשה במספרים גולים בישולים ככה וככה, זה כישלון. כי הוא יכול גם לעשות, אני לא אלך איתך לחמש וחמש, אני יכול גם לעשות שלוש ושתיים, ועדיין להיות תגלית העונה שלי בליגת העל.
2: שחקן, והפועל תל אביב כשיש לה קראי ופלקאו מאחור, שני שחקנים כאלה עם עוצמות, הם צריכים שחקן כמו על קוקין, שחקן וירטואוז, שחקן
3: גם להפועל תל אביב יש אופציות, לא על קוקין, אז יש אלטמן בעשר, כחלוץ שני. ויש להם טוריאל, ויש להם עוד פעם קראי ופלקאו.
2: רוי קורין עדיין צריך לחזור.
1: פועל תל אביב, שנדה סילבה, ויש לה את המחליף. ראינו, המחליף בסוף לבועטן, כשאתה ספסל זה דאפה.
2: שמע, אני מדבר...
1: אז גם אופציה בספסל.
2: אם אני מדבר עם הפועל תל אביב, אז הם אוהבים שם לבוא ולומר, תשמע, בוא, אנחנו בדרך שלנו. בדרך שלנו,
1: בסדר, אני מבין שהם לא רוצים להעלות ציפיות, זה בסדר.
2: אין לו להעלות ציפיות. גם הקהל יודע שהפועל תל אביב הזו, בסגל הזה, צריכה להתמודד על תואר אליפות עד
3: השני. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. לבוא להגיד אחרי העונה שעברה, אנחנו רוצים להיות שם עד הסוף נקודה.
2: זה לא יעזור כלום.
3: זה לא שאם הפועל תל אביב לא תעשה אליפות זה כישלון. זה לא משפט נכון להגיד.
1: אני אגיד לך משהו.
3: מצד שני, הפועל תל אביב צריכה לסיים את העונה, צריכה להיות בשלבים המכריעים של הפלייאוף, צריכה להיות שם.
1: נכון. אני אגיד לך שהיום החבר'ה של הסושיאל, אור כהן, במיוחד פה ברדיו חיפה, ביקשו מכל החבר'ה של הפאנל, של תוכנית הפאנל, תדרגו לנו מי תהיה אלופה, מי דברים כאלה. הרבה מאוד כתבו הפועל תל אביב.
2: נכון, עכשיו אני יכול להסכים איתם.
1: הפתיע אותי.
3: אני לא חושב שהם יהיו אלופים, אני חושב שחד משמעית הם צריכים להיות שם עד הסוף.
2: הפועל תל אביב שמנצרת את לודו גורץ ומנצרת קאטוביץ' זה קבוצה שמועמדת לאליפות.
1: מעניין מאוד. אנחנו מסיימים עוד תוכנית. תודה רבה כמובן לאלי גוטמן, לטל בן חיים. ערך והפיק את השידור רן עמר על הדיגיטל מאור בסטקר. טכנאית השידור ברדיו חיפה עם אי ברייר. כמובן שגם אור מאיר שלנו כאן, טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: הסבעות בחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
14: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
15: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
17: רדיו חיפה, מרגישים בבית.
18: 107.5 רדיו. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
20: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר 44 שנים, הובאו לישראל עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, זכרו לברכה, לוחם השריון שנפל בקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה, והוגדר עד היום כנעדר. כך נמסר מדובר צהל. עצמותיו הותרו במבצע שהובילו אמן והמוסד, ולאחר שהובאו ארצה זו במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית. בכך הושלמה השבתם לישראל של כלל נעדרי קרב סולטן יעקוב, לאחר ששחריה באומל הושב בשנת 2019, וצביקה פלדמן ב-2025. מהרמטכ"ל אייל זמיר נמסר, לא נשאיר מאחור אף אחד מאנשינו. עפיפון ועליו כיתוב בערבית הותר ביער סימכוני שבמועצה האזורית שער הנגב, ולפי בדיקה ראשונית הוא הגיע מכיוון רצועת עזה. כוחות ביטחון וצהל הוזקו למקום, אך בבדיקה לא נמצא חומר נפץ שחובר לעפיפון. הפנטגון בוחן אפשרות לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית במפרץ הפרסי לאחר סיום המערכה. לפי הוושינגטון פוסט, במסגרת הבחינה נשקל גם שלא לשקם את הבסיסים האמריקנים באזור באותו היקף שבו פעלו לפני המלחמה. עוד הובך כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר השתתף בדיונים בנושא, וכי הוא תומך באפשרות להעביר מערב החלק מהכוחות שנמצאים במפרץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מזהירה כי האכיפה נגד משתמטים חרדים עדיין מצומצמת. מאז תחילת 2026 הוגשו כ-350 כתבי אישום נגד משתמטים משירות צבאי, אך רק 34 מהם נגד חייבי גיוס שלהערכת התביעה הצבאית משתייכים לציבור החרדי. לצד זאת, בשנת הגיוס 2025 התגייסו כ-4,300 חרדים, לעומת כ-2,800 בשנה שקדמה לה, עלייה של כ-53%. עוד עולה מהמסמך כי מחאות נגד המעצרים מקשות על הצבא והמשטרה לבצע פעולות אכיפה יזומות. נסיים בתחזית מזג האוויר.

0: כפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. בשידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
1: ערב טוב, כמו ששמעתם, אנחנו במשדר מיוחד, רדיו חיפה והשומר החדש, ערב שכולו הצדעה למתנדבים של אגף מרחבים בארגון השומר החדש. תליה אסולין פה איתי, מה מחכה לנו בשעתיים הקרובות?
2: שלום וערב טוב אלי.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, אז באמת כבוד גדול להיות כאן היום ולייצר ערב למתנדבים שלנו, ערב שהוא כולו הצדעה והערכה רבה רבה רבה לשעות שלהם בשטח.
1: מפה הם לא הולכים לישון, מפה הם הולכים לשמור.
2: מפה הם יוצאים לשטח, כן. ברור, אין שאלה. זאת הסיבה שאנחנו כאן, למקרה שלא הבנתם, אנחנו פה בסיטואציה משוגעת לגמרי שרק אלי לוי יכול ליצור. אנחנו יושבים בתוך בית קפה, לא נראה לי שאי פעם שידרו מפה אלי, תקן אותי אם אני טועה.
1: פעם ראשונה, אבל
2: פעם ראשונה, כי רק אתה יכול לחשוב על זה.
1: נראה לי שזה הולך להיות, מסורת.
2: לגמרי. אז קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל את השידור עצמו, נכון. שבאמת צופה לנו ים של רעיונות עם מתנדבים מדהימים וטובים ואיכותיים. אנחנו רוצים לפתוח בחיזוק לחקלאי ישראל רזניק ממטולה, שהיום חמישה עובדים שלו, עובדים תאילנדים, נפצעו מנפל של טיל. וככה, באמת במקריות גדולה, יושב איתנו כאן יאיר גרשוני, שהוא רכז מבצעי גולן גליל. קודם כל, ספר לנו בכמה מילים על התפקיד הזה, מה זה אומר?
3: אהלן, שלום, ערב טוב. אני בעצם אחראי על השטח, על הקשר עם החקלאים, על מתנדבים שמגיעים לשמור, על להביא מתנדבים נוספים, קבוצות של מתנדבים שיגיעו ויתנו לכל חקלאי עוד לילה של שקט ושל לקיחת נתינת כתף במשימה הגדולה שהחקלאים והבוקרים עומדים בה. בגולן ובגליל.
1: וצריך להגיד שהיום, לגמרי במקרה, אנחנו לא תכננו את זה.
2: לגמרי.
1: היום בבוקר, אירוע קשה מאוד במטולה, מקום שכולנו מכירים טוב, גם מהמלחמה, גם לפני, מקום שהשומר החדש נמצא בו בהתנדבות כבר שנים ארוכות, בטח מאז השבעה באוקטובר. היום אירוע קשה, שישה חקלאים, עובדים זרים, נפצעים, שניים מהם אגב במצב קשה, אחרים במצב קל ובינוני, וחקלאי שלנו, ישראל רזניק, שהצטרף בדיוק לפני שנתיים עם עוד מספר חקלאים מאזור הגליל העליון לשומר החדש. אגב, רק לפני חודש הם הצטרפו באופן רשמי עם איגוד חקלאי גבול הלבנון, ואתה מוקפץ, נכון, מגיע, אדוני. חובר אליו לבית החולים זיו בצפת, ספר לנו על הליווי
3: הזה. אז אני בעצם מקבל דיווח על האירוע של תאילנדים שעולים על תחמושת ש התחבאה בתוך המטע הנקטרינות של ישראל,
1: נפל.
3: כמובן לא מדובר על משהו עדכני, אלא משהו שהוטמן שם מזמן, נתקע שם מזמן. אני מקבל את הדיווח, נוסע לכיוון ישראל, לכיוון מטולה, בדרך מבין שהוא כבר בדרך לצפת, ומגיע אליו לצפת, וחובר אליו ומסתובב יחד איתו בתוך בית החולים. חייב לומר ברמה הכי אישית, ושאני התרגשתי, הסתובבתי איתו היום כמה שעות שם בבית החולים. ראית חקלאי שיש לו 28 תאילנדים, שישה נפצעו, והוא מסתובב בבית חולים אחד-אחד, ולוקח עוד בן אדם, ולוקח עוד גורם של בית החולים, ועובר אחד-אחד ומוודא שהם בסדר, ומוודא שהמשפחות שלהם יודעות, ואיפה הפלאפון ואיפה המתן, ומה איתו, ומה הוא אוכל, לא אוכל, מביא לו מים. והיא אומרת לו, וואלה, לא, אני לא רואה הרבה מעסיקים ככה. אמר לה, אני כל תאילנדי, הוא כמו בן שלי, אני דואג לכולם, וראית על העיניים שלו, ככה את הדאגה שלו, וזה ריגש אותי מאוד.
1: וגם אתה ריגשת אותנו מאוד היום בתמונה ששלחת לנו בקבוצות, שהגעת לזיו בצפת, אגב, היית בדרך למטולה.
3: נכון.
1: ובסוף הבנת כולנו.
3: אז הייתי בדרך למטולה, גם צהל עבד שם על המטה, וגם חברתי לישראל.
1: צריך להגיד שיואל זילברמן, המנכ"ל והמייסד של השומר החדש, גם היום כבר הודיע שברגע שישראל רזניק צריך מאיתנו ידיים עובדות, אנחנו נעשה קמפיין גם בעזרת רדיו חיפה לגייס מתנדבים שיגיעו יחד איתך ועם האנשים שלנו, כי אנחנו היינו הרבה במטולה מאז תחילת המלחמה, במרגליות, נכון. בכפר יובל, בהרבה מאוד יישובים באצבע הגליל.
3: נכון, צריך לומר שמדובר כמובן בחקלאי שלאורך כל התקופה, כל תקופת המלחמה, ככל שהוא יכל, הוא עבד, נכון. וכתף ובצר, נכון. הכל.
2: לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בשידור הקודם שלנו מיוטפת, הוא ממש הגיע להתראיין. בכל מקרה, תקשיב, יאיר, זה מרגש
1: ברמות. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
2: ממש, תודה רבה גם על העבודה המסורה כן. שלך יומיומית וגם על הליווי הזה היום, זה לא מובן.
1: ותודה שהגעת גם לפה אחרי
2: כן,
1: יום
2: המסורה. כן, על הדרך, יצאנו. כן.
3: שמחתי, אלו. שמחתי לקחת חלק.
1: תודה. יאיר גרשוני, שלנו, של השומר החדש, תודה.
2: תודה, תודה.
1: תודה, תודה. האמת שזה באמת, יאיר הוא מבטא את הרוח של השומר החדש. הבוקר, אירוע קשה, צהל מטפל, המשטרה מטפלת, לילך שלנו מהר מפעילה את החדר מבצעים, בתוך 5 דקות הוא כבר עושה את הדרך למטולה, בדרך נוסע לצפת, חובר לשעות ארוכות לישראל רזניק, וזה באמת תליה אירוע שמלמד עד כמה השומר החדש נמצא 24 שעות בשטח לטובת החקלאים.
2: נכון מאוד, פשוט מראה על הרלוונטיות, אנחנו ככה עם המרואיין הבא והחשוב ביותר שלנו, בצלאל, שלום וערב טוב, מה שלומך?
4: ערב טוב לכם ולכל
1: ראש אגף מרחבים של השומר החדש.
2: אני רציתי שבצלאל יציג את עצמו.
1: והאיש הכי, האיש הכי ער שאני הכרתי אי פעם בחיי.
2: לא משנה מתי, הוא זמין, הוא שולח תמונה, הוא איפשהו בשטח, הוא איפשהו בשמירה, זה לא נראה דבר כזה, תקשיבו, זה פשוט מטורף. אז תספר לנו רגע מה, מה אומר התפקיד שלך, גם בכמה מילים.
4: יפה, האירוע הוא מורכב, הוא גדול, הוא השומר החדש, מוקם ב-2005-2008, בעצם לעזור לחקלאים. המשימה העיקרית שלנו היא לייצר נוכחות בשטחים הפתוחים. להיות באזורים שבהם החקלאים נמצאים בקצוות לבד, ואנחנו אומרים להם, לא, כולנו ביחד. ובעצם התפקיד שלי הוא לוודא שלילה-לילה יהיו חבר'ה ששומרים על משילות, שומרים על ערנות, ובעצם עוזרים לחקלאי שעובד מהבוקר, מתחילתו של היום ועד סופו, ובעצם אנחנו מגיעים ומחליפים אותו בשטח כדי לייצר 24/7 ערנות ונחישות.
2: מדהים, אתה קודם כל אפשר לדבר על התפקיד ועל מה המתנדבים עושים, שבזה אנחנו אחרי זה נראיין אותם שעות, ובאמת זה חשוב, וחשוב לי שוב להגיד כמה אנחנו מעריכים את זה. אני רוצה שתספר לנו בקצרה על הסקר, של משרד ההתיישבות שנערך ממש לא מזמן, שבעצם קבע שתושבים בתוך, במקומות שפועל בהם השומר החדש, מתעדבי השומר החדש, דיווחו בעצם על תחושת בטיחות וביטחון גבוהה יותר. תספר לנו רגע גם על התהליך של זה, גם על איך זה קרה ואיך זה משתלב לתפקיד ומה שאתה עושה.
4: אכן, אנחנו מזה מספר שנים עובדים ביחד עם משרד התיישבות, עושים פה פרויקט משמעותי מאוד להגדיל את כמות המתנדבים בשטח. אנחנו פה גם הזדמנות גם להודות וגם לקרוא למתנדבים נוספים. ובעצם אנחנו מוכיחים לאזרח הפשוט בקצה, שאם הוא יצא החוצה ויהיה נוכח, ויהיה כתף לכתף לרשויות, לכוחות הביטחון, ויהיה נוכח בשטח, המציאות תשתנה. אנחנו רואים את זה לילה-לילה. איפה שאנחנו נמצאים, אין פשיעה, אין גניבה, אין פגיעה ברכוש. ובעצם על ידי כך נותנים לאזרח בקצה את התחושה שהוא יכול לצאת החוצה. הוא לא צריך לפחד בערב לצאת למדס או לריצה. הוא לא צריך לפחד לשלוח את הבן שלו או את לבת שלו לצומת הקרובה. הוא יודע שיש אנשים שעוזרים כן. למשטרה, עוזרים לרשויות.
1: למעשה אנחנו מכפיל הכוח של משטרת ישראל, של משמר הגבול. למשטרה ולמג"ב יש הרבה מאוד יעדים והרבה מאוד עבודה. וכמו שאתה אומר לנו תמיד, בצלאל, פנס אחד יכול להבריח את הכנופיה הכי אלימה שיכולה להיות, וזה אמיתי בשטח.
4: חשוב לומר, אנחנו בסוף עמותה התנדבותית, לא נדרש פה נשק, נדרש פה נחישות ונכונות
2: ונוכחות בשטח.
4: לעזור אחד לשני, כתף לכתף למשימה, לא לחשוש מהחושך.
1: כן, אני רוצה לחזור איתך על הדוח של KPMG, שמי שיודע גם את העוצמה של החברה, המכון, שעשה את הדוח הזה לטובת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות. ודווקא אני רוצה לדבר איתך על שיתוף הפעולה עם משרד ההתיישבות. גם המנכ״ל אבי מאיר היה איתך לא פעם ולא פעמיים בשטח, גם עם אורי ספיר והשרה אורית סטרוק, שמכירה מקרוב את הארגון. תספר על השיתוף הפעולה הזה, כי זה חשוב. אנחנו, כמו שאמרת, הארגון מתנדבים, אבל למעלה יש משרד ממשלתי שעובד איתנו.
4: עמותה בישראל חייבת שיהיה גוף נוסף, חיצוני, גוף חזק, גוף ממשלתי שתומך בפעילות הזאת. ובעצם משרד ההתיישבות לקח את זה על עצמו, הוא הבין את החוסר אנשים, את הוואקום שיש בין הגבול לצבא לבין היישוב, ביישובי הספר, ביישובי קו התפר, ואמר, אני אתן כוחות, אני אתן כלים, עוצמה אזרחית במיטבה. אזרחים, כל אחד ואחד יכול להיות חלק מהאירוע הזה ולשמור בגזרתו, לשמור באזור היישוב שלו כדי לקבל עוצמה קהילתית. רק יחד מנצחים באירוע הזה. ולכן המשרד התיישבות הוביל מהלך, אנחנו מקווים שגם בתקופה הזאת הוא ימשיך לתמוך בפרויקט. אנחנו רוצים לראות את זה ב-2027-2028, אנחנו רוצים לייצר פה בהסתכלות של 2030 אוכלוסייה בריאה, אוכלוסייה תקינה, אזורים, אפשר לטייל ביערות של קק"ל בשקט, לא צריך לפחד מטרקטורים.
2: בכל השעות צריך להגיד.
4: הכל הכל, לייצר אנשים שיכולים לטייל בשטחים הפתוחים, גם ביום, גם בלילה, בלי חשש שמשהו יקרה להם, לא יגנבו להם רכב, לא יהיה פה פשיעה לאומנית, לא יהיה פה נשקים, לא יהיה פה זריקת פסולת עם איכות הסביבה שאנחנו עושים פעילות עכשיו חדשה. כל דבר שיכול להעצים את המדינה שלנו, שתהיה יותר טובה, יותר נכונה, זה הדרך.
1: איך אתה משכנע עכשיו מאזינים שלנו שעדיין לא התנדבו בשומר החדש, ומתעניינים, שומעים עכשיו את המשדר המיוחד, רדיו חיפה והשומר החדש, ואומרים, וואלה, אני רוצה גם להתנדב.
4: יפה, שאלה מעולה, כי בעצם כל הסיפור של עם ישראל הוא ביכולת שלו להיות ביחד. אחדות העם היא שתנצח את הרוע. אנחנו רואים את זה, אנחנו עכשיו בחודש אלול, מתחילים פה את הסליחות, ועוד שנייה ראש שנה, ומתחיל הסתיו, ונתפלל לגשם. כל אחד ואחד יכול. אנחנו עוד פעם במשך ניפגש פה עם המתנדבים שלנו, אתם תראו אותם בכל הגילאים. 80, 85, הכל אפשר. מגיל 16, הבן שלי מגיע איתי לשמור, ועד גיל 80 פלוס. אין לי שום כוונה שמישהו לא יהיה חלק מהאירוע הזה. וכולם יכולים, ולא לחשוש, ולא צריך נשק.
1: כמו שאתה אומר תמיד, 4 שעות בחודש.
4: מינימום, חברים.
1: מינימום 4 שעות בחודש.
4: האירוע הוא שאתה נותן, אתה מקבל.
2: חד משמעית.
4: אם אתה יכול לתת לבן אדם אחר מתנה, קפוץ עליה. אתה תצא הביתה, אני חוזר ב-4-5 הבוקר הביתה כל יום, מלא גאווה.
1: בוא'נה, ויש לך גם לא מעט מתנדבים מפורסמים, אלופים במיל, עוזי דיין איתך בשטח, קפלינסקי, אגרי.
4: אגרי.
1: שמות.
4: יש אנשים נהדרים, בסוף הם יודעים שהם באים לשטח, הם עוזרים אחד לשני. והדרגות או השכר הוא לא מעניין. מה שמעניין הוא לשבת אחד על השני, להקשיב אחד לשני, להתנתק מהטלפון ולהאזין לשקט. לדעת לדבר אחד עם השני, גם ב-2026, זה לא משהו רע. לעצור את החיים, להסתכל ולתכנין יותר טוב.
1: אני רוצה לשאול אותך, הגעת ממערכת הביטחון אחרי לא מעט שנים, גם ביחידות מבצעיות, גם במשרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, כל הרבה מאוד דברים שעשית. עד כמה הכרת משהו חדש מבחינת הפשיעה שלא הכרת לפני זה? כי בסוף, בקבוצת הוואטסאפ שלכם, שלנו, בשומר החדש, כל יום יש אירוע אחד לפחות של פרוטקשן, של הצתה, של גניבה. היום היה את האירוע של הפסולת. של השלכת פסולת, שתועדה בזכות מצלמה שרק אתמול אתם התקנתם.
4: שאלה מעולה, כי בעצם אנחנו מגיל 18 מתגייסים לצבא ומשתחררים כל אחד לפי יכולתו. המטרה שלנו, של צה"ל, הוא להגן מחוץ לגבולות. המטרה של המשטרה ומג"ב היא להגן בתוך הגבולות. ולכן העוצמה הזאת שאנחנו צריכים להגן בתוך הבית, לדעת לשמור אחד על השני, היא העוצמה של עם ישראל. ולכן כולנו נדרשים לאירוע הזה. ולכן אחרי 27 שנה במערכת הביטחונית, אמרתי, אני חלק מהאירוע. ואתה מגלה פה כמות נשקים בלתי חוקיים, אתה מגלה פה בריונות בכבישים, אתה מגלה פה פשיעה חקלאית. ערב רב של צרות שעם ישראל צריך לדעת להתמודד, ומתמודד איתם רק באחדות. להפסיק את הפילוג הזה, לחפש את המאחד ולא את המפלג.
1: יפה ומרגש מאוד, ובצלאל, ברמה האישית שנינו רוצים להגיד לך באמת, כאילו אתה הכנסת אנרגיות בלתי רגילות
2: לארגון השומר
1: החדש. ובלתי נגמרות.
2: ובכל שעה ובכל דרך.
1: אתה יודע, אפשר לקום ב-2 בלילה לצפות במשחק של דני אבדיה ולראות ממך איזה 20 תמונות תוך כדי בלילה, ואז ב-8:30 אתה עולה לטימס, כולך רענן.
2: כן, רגוע רגיל.
1: ועם חיוך גדול, והכל בסדר. מה זה? מאיפה זה?
2: רגע, ועוד מעביר לנו גם לימוד וסקירה גיאוגרפית.
1: כולם בקבוצת יבנה גדלו ככה עם אנרגיות כאלה.
4: זה העוצמה האמיתית היא לתת, ושאתה נותן אתה מקבל. ואני קורא פה לכולם, הזדמנות אדירה, בואו, חודשי אלול, רגע לפני שהחורף, זה מזג אוויר מושלם, זה הזדמנות להצטרף פה לתהליך הזה ולבוא לשומר החדש, לבוא לעוצמה הזאת, זה מחינוך ועד חקלאות, ואנחנו מחכים לכם בשטח. אז בנימה אופטימית והמון המון הערכה לכל המתנדבים שלנו ולמתנדבים בעתיד, אני מתחייב לחכות לכם, בכל יום, בכל שעה, בכל מקום, ושנצליח.
2: בצל, רגע לפני שאתה קם, יש לי שאלה אחרונה. אני ביום-יום שלי בנוער השומר, מי שלא מכיר את תנועת הנוער של השומר החדש. אז דחוף להתעדכן, זה אחד. ודבר שני, יש לא מעט נוער ששואל אותי, אתה יודע, שמירות זה דבר מגניב לנוער. הם רוצים להיות חלק מהאקשן, הם רוצים להיות חלק ככה ממשהו שהוא מאוד ליבתי בשומר החדש. מאיזה גיל אפשר להגיע? תן לנו רגע מידע על זה, גם לנוער ששומע אותנו, או להורים של הנוער ששומעים אותנו.
4: שאלה מדהימה, שאלה מדהימה, כי אני פוגש את הנוער הצעיר הזה בכל הארץ, גם צפון, גם דרום, גם בקעה. הנוער היהודי, הנוער הישראלי, הוא נוער מדהים, הוא מטורף, ולכן אנחנו מאמינים בו. לכן השומר משקיע און עתק של אנרגיה בדבר הזה. אנחנו בשטח צריכים אותו גם ביום בחקלאות וגם בלילה בשמירה. מגיל 16 אפשר לבוא ולהיות חלק מהאירוע הזה, להצטרף, ללמוד, לחנוך, להיות חלק מהחוויה הלילית הזאת, זה מעצים, זה מעשיר, וזה כמעט מחייב. לפני הצבא, לבוא להיות חלק מהאירוע הזה, אנחנו מחכים לכם לשטח.
2: מדהים, אז ככה בסיום כזה אנחנו גם קוראים לפני הנוער, שאנחנו מראיינים אותו, אנחנו גם קוראים מכאן לנוער, כל מי שזה מעניין אותו, כל מי שרוצה להגיע, להתנדב, תודה רבה בצלאל. מי שצריך כמובן אפשר גם ליצור קשר איתי, ועם נוער השומר, עם כל ככה... מי שנמצא באזור שלכם, אנחנו, אלי.
1: תודה, בצלל, תודה, תודה.
2: כמה מרגש זה היה עכשיו לשמוע את כוחה של הקהילה.
1: נכון.
2: שאנשים, ככל, בצלל כאילו לא סתם ככה עם האנדרנלין הזה, הוא לא ער סתם
1: בכל שעה. ועוד אנחנו נהיה עם הבן של בצלל בהמשך.
2: כן, מחכה לך מפתע, אלי מגלה פה.
1: שהוא הכוכב הכי גדול של השומר.
2: הוא הכוכב האמיתי של השמירות. הנה הוא פה מעבר לחלון, מסתכל עלינו.
1: טוב, עד שהחניכים הנפלאים של אדם ואדם המתחברים פה לשידור, אמרת, גילית לנו שאת בנוער השומר.
2: נכון.
1: אז ספרי לנו קצת מה עשית היום בנוער השומר.
2: תראה, אנחנו קודם כל נערכים, אנחנו אחרי קיץ מאוד מאוד גדוש בעשייה, בפעילות, ואנחנו ככה נערכים לפתיחת שנה עם שינשינים נהדרים שמתחילים את השנה יחד איתנו. אני באופן אישי מנהלת את אזור עמקים, אז אנחנו מתכוננים לקראת בועם של השינשינים, והמושבים ככה מאוד מאוד מחכים להם. אנחנו תכף נרחיב על זה עוד, כי הגיעו שני נערים מקסימים מאדם ואדמה, אדם ואדמה תבור צריך להגיד, בית הספר שלהם ממוקם בכדורי, תציגו את עצמכם, אילה ושילו.
5: שלום, נעים מאוד.
2: שלום, ערב טוב.
1: אגב, הם כבר כוכבים גדולים אצלנו.
2: הם כבר מוכרים.
1: הפעם הבאנו אתכם למסגן, בפעם הקודמת, 44 מעלות, את זוכרת?
2: כן, היה חם.
1: במגדל, במנגו.
2: לא נראה לי שעליהם זה מאיים, אלי.
1: כן.
2: הם עובדים יום-יום. אז אילה, ספרי עלייך, מאיפה את?
5: אני מאביחיל, שזה בעמק חפר.
2: בת כמה?
5: אני בת 16.
2: שזה אומר שאת עולה לכיתה?
5: אני עולה לכיתה י' א'. בדיוק כשסיימתי את השנה הראשונה שלי באדם ואדמה.
2: מדהים, ואיתנו גם...
1: שילו, כן.
6: שילו, דגן מאנדור. אני בן 17 ואני עולה לכיתה י'
2: השנה האחרונה שלך באדם ואדמה.
6: לצערי, כן.
1: לא האחרונה, אחרי זה אתה תהיה במכינה.
2: אלי כבר גייס אותך לכדה.
1: ואחרי זה בצבא, ואחרי זה אתה תהיה בוגר של אדם ואדמה, שחוזר הביתה, לא?
6: חוזר הביתה לנהל את האדם ואדם.
1: יפה.
2: וואו.
1: זה באמת החלום?
6: אולי.
1: כל הכבוד.
2: זה בתוך החלום שלנו, אלי.
1: ואתה מגיע מאנדור.
6: כן.
1: ספר לנו קצת על אנדור.
6: תכף עברתי לשם.
1: מי שעכשיו מאזין לך, חיפאים, קריאטים, ששומעים אנדור.
2: שאין להם מושג, כן.
6: קיבוץ בצפון, ליד כפר תבור. קיבוץ קטן, מוקם בתחילת המדינה.
1: טוב, לפני הכל, בוא, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים עכשיו. מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים. ביניהם גם הורים לנערים ונערות בכיתות ח', ט', י', והם שומעים אדם ואדם, אומרים, רגע, מה זה? ספר לנו מה זו רשת אדם ואדמה מבית השומר החדש, מה סדר היום שלכם? תכניס אותנו לעולם הזה.
6: אדם ואדמה זה רשת פנימיות חקלאיות. אנחנו מפוזרים בכל הארץ, בדיוק פתחנו סניף במצובה, ובשנה האחרונה גם בעירון.
1: צריך רגע להסביר, מצובה על גבול לבנון, יחד עם המועצה האזורית מטה אשר, עירון, שעכשיו מתחילים את שנה ב' כבר, גם על גבול הלבנון בגליל העליון, שני בתי ספר שנפתחו כצורך בעקבות מלחמת חרבות ברזל, כדי לסייע גם לחקלאים.
6: נכון, והם עובדים שם נהדר, מה שאני מבין. אנחנו קמים כל יום ב5:30 בבוקר, רוצים לעזור לחקלאים עד 11:30, וחוזרים ישר לכל החברים בפנימייה ללמידה של שלוש שעות כזה, ומטרה להוציא בגרות מלאה. ולקבל ערכים. אחר כך יש לנו בדרך כלל פעילויות, כושר גם, מביאים לנו אנשים מומחים לשיחות, להסביר לנו טיפה על ציונות ועל אנשי צבא, לספר לנו את הסיפורים שלהם ולשים בנו השראה.
7: יפה.
6: למשך החיים שלנו.
2: אז טוב. אתם בעצם ערים, אני רוצה להדגיש, שילה, אתם ערים מהשעה 5 בבוקר ועד השעה, מתי נגמר היום שלכם בתור תלמידים?
5: בתור תלמידים הלוז בערך נגמר ב-9-10, אבל אחר כך לאט לאט יש כיף בדירות כזה, מדברים, זה לא באמת ב-9-10.
1: אבל רגע, שנייה, ציפור קטנה לחשה לנו שלפעמים יש גם חניכים שקמים ב-3 לפנות בוקר להכין את האוכל לכולם.
5: בעצם כן, יש לנו תורנויות של פריסת בוקר, שזה מתחלק ככה בנים בנות באופן שווה, ובעצם קמים ומכינים לכולם את האוכל, מסדרים, מנקים אחר כך בהמשך היום, הם לא יוצאים לעבודה, ובעצם נשארים לאפס את המתחם ולדאוג שהכל יישאר נקי ושכולם יגיעו, לפעמים מכינים פנקקים, משהו נעים.
1: תגידי, החברות באביחיל ובכלל בעמק חפר, שגדלת איתם, כן. מהגן, בית ספר ולאחר מכן, כשאת חוזרת הביתה ביום שישי או בחמישי או בסופי שבוע, עמד חגים, שואלים שאלות, לאן הלך, מה זה אדם ואדמה, מה את עושה
2: ברמיון. מה נסגר, למה את עושה את זה לעצמך? למה את קמה כל כך מוקדם כל יום?
1: בוץ, גשם, שמש.
5: זה בהחלט משהו שהוא שונה בנוף הרגיל באזור. אבל כן, זה לגמרי מרגיש לי שזה נותן משמעות והמון ערכים לחיים שלי. וכן, זה קשה מאוד לעשות את המעברים האלה. אני היום במקום מאוד שונה מלפני שהייתי שנה, מה שחשבתי ואיך שהתנהל האורך היומיומי שלי, וזה לגמרי קשוח לעשות את המעבר הזה, אבל זה לגמרי אפשרי ומבינים, וכן, חברים יכול להיות קצת משתנים, טיפה מתרחקים, כי בסוף בפנימיה אתה נמצא שם.
1: הצלחת לרתום עוד בנות בגילך או צעירות ממך או בנים בכלל? לבתי ספר אחרים אולי, או אליכם, לתעבור?
5: בעצם, כאילו, יצא לי לדבר עם חברות שלי על זה, זה לגמרי משהו שהוא קיים. אני לא מכירה משהו ספציפי שאותו הצלחתי להכניס לאדם באדמה, אבל זה לגמרי...
1: זו מטרת השידור.
5: זאת מטרת השידור.
2: מה את יכולה באמת להגיד לנוער בבית שככה, ילד בכיתה ח' או ט' שמתלבט לגבי המשך הדרך שלו בבית הספר, זה גם שאלה אליך, שילה. מה אתם יכולים להגיד להם, לאותם ילדים שמתלבטים?
5: זו החלטה שלגמרי בהתחלה גורמת לאיזשהו חשש, ואני מאוד לא ידעתי מה יקרה, איך יהיה, אבל זו לגמרי החלטה הנכונה שהייתה עבורי. בסוף זה משהו שהוא מאוד ממוקד, מאוד דרך מסוימת, אבל היא לגמרי פתוחה לכל האנשים, לכל מי שרוצה לבוא, להרגיש איזשהו משמעות, איזשהו שינוי בחיים שלו. זה מרגיש מטורף, ההרגשה של לקום, עשייה, של ללכת לישון כשעשיתי כל כך הרבה באותו יום, זה נותן סיפוק מטורף, ואני באמת ממש ממליצה בכל דבר.
1: בוא נעבור לשילה. שילה, אתם עובדים עם חקלאים, פשוט מצטרפים לחקלאי, ובין היתר אחד החקלאים זה אלוף במילואים מוטי אלמוז, שאתם עובדים איתו, נכון?
6: כן.
1: אתה בעיקר עובד איתו,
6: נכון.
1: הרבה. ספר לנו את החוויה הזאת ש... לעבוד עם מישהו שהוא דמות כזאת, שהיה ראש אכ"א, היה דובר צה"ל, אלוף, שפתאום, אתה יודע, אתה עובד איתו בשדה, מה אתה לומד ממנו חוץ מהחקלאות? גם את הערכים, נכון?
6: לגמרי. כל מוטי הוא אחד האנשים הכי, כאילו, מלאי השראה. רק לשבת איתו ברכב, והוא מספר לך סיפורים, הוא יכול ללמד אותך כל כך הרבה על החיים, על הצבא, על ציונות, על ההיסטוריה, וזה באמת, זה מלא אותי כל יום. כל יום שאני עובד.
1: מה זה לעבוד עם חקלאי? חקלאי אמיתי.
6: וואו, שאלה קשה.
2: גם צריך להגיד שלא כל החקלאים הם מוטי, אתה פוגש מגוון של חקלאים.
6: לגמרי, לא כל
2: החקלאים הם מוטי. איך זה לעבוד עם גם מגוון שונה? ילד בגילך שלא בהכרח ראה הכל מהכל עדיין. איך זה מרגיש לפגוש כל תקופה חקלאי אחר?
6: כמו... זה כמו פרק חדש בחיים שלך, כל יום שאתה פוגש חקלאי שונה, זה כל אחד יש לו את ה... כאילו את המוטיבציה שלו, למה הוא מחזיק את המשק שלו, והגידול שלו גם מצריך ממך איזשהו ערכים מסוימים או תכונה מסוימת, אז... ואתה גם מקבל את התכונות האלה, אפשר לבנות אותן.
1: אני חייב לשאול אותך, אתם, כמו שאמרת, אתם עובדים עם חקלאים, ואתם בבית ספר, פנימיה שהיא פנימיה חקלאית. הרצון שלך, ותכף גם נשאל אותה חילה, הרצון שלך זה להיות יום אחד חקלאי, או שזה משהו שאתה עושה בדרך ולקראת שירות משמעותי בצהל, ואחרי זה תלך לכיוונים אחרים ותגיד, למדתי חקלאות?
6: אני חושב שזה בא גם וגם. בסופו של דבר, גם בתוכי יש איזה משהו שהיה רוצה להיות חקלאי בהמשך החיים שלו, זה משהו מאוד מאוד ממלא גם לעשות בעצמך, אבל יש גם חלק בי שמאוד מאוד רוצה, והכלים שנתנו לי באדם ואדמה מאפשרים לי באמת לעשות את השירות המשמעותי בצבא ולקבל גם עבודות, כאילו, הערכים שאני מקבל שם יעזרו לי גם בהמשך החיים לקבל עבודות.
1: והילה, בואי נעביר אליה את המיקרופון. הילה, את חולמת להיות איזה חקלאית כזאת יום אחד?
5: כן, בעזרת השם, כאילו, כאילו, הכיוון הוא לשם, לאזור הזה, זה מה שמעניין אותי, אבל בסוף אני חושבת שאנחנו לומדים באדם ואדמה, וזה מהלך השנה שלנו, ואז הגיע עכשיו החופש, ואיך מיישמים את כל מה שקרה בשנה, כאילו, אני חושבת שהחופש ממש מייצג את כל מה שעברנו, בעצם ההזדמנות שלנו מול עצמנו, כשאנחנו לא מוחזקים באיזושהי בתוכנית, אז זה ממש הזמן שלנו לראות מה אנחנו עושים, אנחנו יוצאים לעבודה, אנחנו לא יוצאים לעבודה, אנחנו קחים רגע לעצמנו.
1: סיפור קטן שמלמד מה זה התלמידים הנפלאים האלה, תליה של אדם ואדמה, באחת מקבוצות הוואטסאפ, טלי אלמוז, שלחה לנו תמונות של חניכים באדם ואדמה, שיצאו לעבוד כמה שבועות כדי לממן את המסע לפולין, נכון?
5: אני לא שמעתי.
1: אני ראיתי את זה שם, וזה משהו שבאמת...
2: זה באמת מעורר השראה, אבל אני רגע לפני סיום רוצה לשאול אתכם, כי דיברת על הקיץ, איך נראה קיץ, איך נראה הקיץ שלכם, חופש גדול? אתם לא חייבים לקום בחמש, אני מניחה שיש רגע איזה שבוע של פריקת ירידת מתח. איך נראה קיץ של תלמיד באדם ואדמה? האם אתם מרגישים שזה חסר לכם? האם אתם מחפשים את העשייה הזאת? אתם רגילים להספיק כל כך הרבה ביום. איך זה נראה?
5: כן, זה לגמרי שונה שהלוז הוא מוחזק בנו ואנחנו אחראים למה שקורה. ובסוף, כאילו, מגיעים ויש איזשהו... הבנה שלא חייבים לצאת לעבודה, וזו כאן ממש הופכת להיות הבחירה שלנו לגמרי, כאילו, כל יום אנחנו בוחרים לצאת לעבודה במהלך התוכנית, אבל ברגע שזה הקיץ, זה ממש הבחירה שלנו, וזה לגמרי חסר, כאילו, אני לפחות יכולה להגיד שאני מתגעגעת מאוד לתוכנית, אני מחכה להתחיל את השנה, לקחת באמת, להבין מה היה טוב שנה שעברה, מה אני רוצה לשפר, לשמור, וזהו, וזה ממש מרגש שמתחילה תכף השנה, ובאמת, זה ממש כיף שאין כמו.
1: אתם מרגשים.
2: ביותר. העובדה שיש לנו עתיד של דור חקלאים חדש, זה כבר יותר מרגש, חבר'ה.
1: אתם נפלאים, באמת שאתם נפלאים. ובואי, צירפנו אתכם כבר לאגף הדוברות של השומר החדש ואדם ואדמה.
2: אלי מגייס מאוד.

0: אבל לראות עכשיו את שילה שמגיע מאנדור ואת הילה שמגיע מאביחיל והתשוקה שלהם לקום כל בוקר, שמעת מה היא אמרה? יש תלמידים שקמים גם בשלוש לפנות בוקר להכין אוכל לכולם.
1: וזה שאילה אומרת שהכיוון שלה זה להיות חקלאית בעתיד, שאנחנו בכלל יודעים כמה אנחנו במצוקה במקום הזה, זה בכלל בכלל מרגש. אז הורים יקרים ונוער יקר, הכל עניין של הכוונה למקום ולתוכנית הנכונה.
0: בהמשך המשדר אנחנו נדבר עוד על הנוער,
1: אנחנו נקדיש לזה זמן,
0: ויהיה איתנו גם גלבוע, יהיה איתנו גלבוע גנוסר בהמשך, בתשע וחמישה הוא יהיה איתנו ויספר מה זה להיות צעיר המתנדבים.
1: צעיר, אתם לא מצפים בי, אתם לא יודעים מה מחכה לכם.
0: טוב, עכשיו בואו נדבר עם המתנדבים.
1: כן, הנה, הוא כבר כאן יושב מולנו, מיקי שפורן, מאתלית, שלום וערב טוב, ואני אגלה פה שאני מכירה אותך כבר כמה שנים טובות. אני מכירה את מיקי כמעט מילדות, משפחה שלי גם מאתלית, כן, ההורים שלי מכירים אותו היטב. והוא אחד האנשים המדהימים, אני יודעת את זה ככה, אני יודעת את זה ככה מאחורי הקלעים.
0: מיקרופון לפה, כל
1: הזמן. מיקי, תחזיק את המיקרופון אצלך. אני יודעת את זה ככה מאחורי הקלעים, אבל היום אתה כאן בכובע של מתנדב ביחידת הג'יפאים בשומר החדש, בנוסף לעוד המון התנדבויות שאני יודעת שאתה עושה. תספר לנו, מיקי, מה זה אומר להיות מתנדב ביחידת הג'יפאים? איך נראית השגרה שלך בתור מתנדב ומה אתה עושה?
2: טוב, אני יש להיות שותף במשמרת תמיד. אנחנו עושים משמרת בקיבוץ גלעד, שומרים שם על העדרים של עין השופט, רמת השופט, ועושים פטרולים, עושים מסתובבים בלילה. מתחילים משמרת בסביבות 8 עד איזה 1 בלילה. אני כמובן מצטייד בצדנית, מלאה כל טוב, בשרים, המעשנה, דואג לשינשינים, תמיד הם בודקים מתי מיקי מגיע למשמרת.
1: כן.
2: ואני פעמיים בחודש, אנחנו עושים לפחות פעמיים בחודש משמרת, מעבר לזה שאנחנו עושים משמרות אצל קרייצ'מן בבית הלוי, לפעמים צריך עזרה, או אצל אלצ'ולר בבנימינה.
1: תגיד לי רגע, כמה פעמים בחודש אתה עושה את הדבר הזה שעכשיו סיפרת? כמה פעמים בחודש אתה בשמונה בערב מניע את הרכב יחד עם השותף שלך להתנדבות ויוצא ככה לשמירה עד 1-2 בלילה?
2: אני עושה את זה פעמיים בחודש, בקבוע, ולפעמים מוצפים עוד משמרת במקום אחר, אבל בשומר בגלד אנחנו פעמיים בחודש.
1: צריך להגיד, הוא דיבר מקודם על השינשין עם אלי, אז יש לנו מצפה של מצפה מנהיגות של השינשינים שקמים בבוקר, עובדים בעבודה חקלאית ובלילות כל לילה שומרים. ואתם לא יודעים כמה זה משב רוח מרענן כשמגיע מתנדב כמו מיקי ועושה על האש לשינשינים שלנו. שינשין זה יצור רעב תמיד.
0: כן.
1: אז אתה ככה כוכב בשטח תמיד, שזה רק מעיד על איזה לב יש לו.
0: ספר לנו על אירוע.
2: הערה קטנה, כל סוף שנה, זאת אומרת עכשיו מסתיים מחזור של שינשינים, כל השינשינים ששרדו את השנה באים אליי לערב בריכה, אני עושה לכולם על האש.
0: וואו,
2: נפרד מהם.
0: באתלית?
2: כן.
1: כן, אתה לא יודע איזה...
2: נותן לכל אחד בירה אחת, כי אמרתי, חבר'ה, אתה צריך לחזור הביתה. אבל בשר, עד שתצא לכם הנשמה.
0: ספר לנו, אתה יודע, בצלאל דיבר על המכפיל כוח. שאתם בסוף שם עם הפנס, יכולים גם להבריח, כמו יחידה מבצעית של מג"ב או של המשטרה.
2: אין ספק.
0: יכולים להבריח כנופיות, עבריינים שמתכננים, פרוטקשן, הצתות, גנבות, של טרקטורונים, של טרקטורים.
2: תראה,
0: ספר רגע שנייה לפני. על אירוע אחד, אירוע אחד מהתקופה האחרונה שהיה, שבאמת הייתם שם ומנעתם פשע.
2: תראה, בתקופה האחרונה, אולי גם בעקבות המלחמה, כל הזה, אנחנו פחות רואים את הניסיון, בכל אופן במשמרות שלי היו פחות ניסיונות לבצע איזה נזק או משהו כזה. זה בתקופה האחרונה.
0: יכול להיות שהעבריינים שמתכננים באזור שאתם נמצאים
1: כבר יודעים.
0: כבר יודעים, עושים סיור מקדים. ברור. מבינים שהשומר החדש שם, מבינים שאתם מגיעים כל לילה,
2: ואיתכם
0: לא כדאי להתעסק.
2: הם יודעים את זה טוב מאוד שיש נוכחות בשטח, אבל לפי דעתי, אם הם יעשו משהו כאילו, ינסו, זה תמיד יהיה אחרי שאנחנו נרד מהמשמרת, למרות שיש עדיין שינשינים שעושים עד משמרת עד 4 לפנות בוקר. אבל הם לא ניידים כמונו שעוברים בין כל החלקות. אנחנו מקבלים מפת חלקות, זה נקרא חלקה אדומה, חלקה צהובה, לפי כמות העדרים בכל מקום, ואנחנו מפטרלים לפי זה, מראים נוכחות, עם צ'קלקות.
0: ספר קצת על שיתוף הפעולה עם המשטרה, סך הכל אתם במחוז חוף.

0: ואתם מרחב מנשה, עד כמה
1: אנחנו
0: שאני...
1: אנחנו מרחב, יש צוות של מג"ב שנותן כל ערב משמרת, והם מסתובבים בשטח עצמאית, ואנחנו פוגשים אותם.
2: בנוסף אליכם,
1: בנוסף
2: צריך
1: אלינו,
2: להגיד.
1: בנוסף אלינו, הם באים ועושים את המשמרת שלהם, ואנחנו מתעדכנים איתם, אם ראו משהו חשוד, אם אנחנו מעברים להם, אם אנחנו ראינו איזה משהו, איזה תנועה חשודה או משהו כזה. וזה לקראת אחת בלילה, אנחנו מתקפלים.
0: אתה יודע, בשטח המועצה האזורית שלכם, יש לא מעט אירועים פליליים, טרור חקלאי. פעם אנחנו רואים את זה גם טיפה יותר מזרחה, לכיוון בנימין, הזיכרון. ולא מעט יישובים, ולא מעט תמונות, ולא מעט אירועים. עד כמה אתם באמת נדרשים לפעמים לעזור גם ביישובים אחרים ובשטחים אחרים?
1: אז אנחנו...
0: מגידו, גלעד, מנשה.
1: זה אנחנו כל הזמן שם. אבל לפעמים דוגמה, אנחנו שורים דוגמה בבית הלוי על בחור בשם ניר קייצ'מן, שיש לו חוות סוסים טיפולית.
0: שזה בכלל מרחב שרון.
1: כן, שזה, יש לו חוות סוסים טיפולית.
0: נכון.
1: ולפני, סתם לפני חודש, אבא שלו נפטר, והוא לא יכל להיות בשטח. אז היינו עושים משמרת משמונה בלילה עד חמש לפנות בוקר, כדי לשמור על הסוסים שלו, שלא יגנבו, ותאר שם, תאר כל הלילה. עשינו אצל אלטשולר גם כן בבנימין השמירה על העדרים, ויש את משק לפר שיש לו... יש לו כבשים.
0: ובשלוש השנים האחרונות, צריך לומר, מאז השבעה באוקטובר, לא מעט חקלאים ועובדים בחקלאות גם מוקפצים בצו שמונה.
1: ברור.
0: ואז בכלל,
1: ברור.
0: המשק מתרוקן, לא רק מידיים עובדות, ששם אנחנו כשומר חדש מביאים מתנדבים ביום ושינשינים ואנשי ילדי אדם ואדמה ונוער השומר, אלא אין גם מי שישמור בלילה.
1: ברור.
0: החקלאים בצו שמונה, בעזה, בלבנון, בסוריה.
1: נכון.
2: אני רוצה רק שתבינו, וגם אתה תבין כמה אתה משמעותי בשטח. אני עשיתי אלי שירות לאומי בשומר החדש, וכחלק מהשנה שלי אנחנו שמרנו. היינו גרעין הדרכה, היינו סוג של שעטנז עם המצפה, ובאותה תקופה עוד לא היה לנו, לשומר עוד לא היה את השטאפ הזה עם מג"ב.
0: אוקיי.
2: ואני חושבת שבאיזשהו שלב, זאת אומרת, הרשות המחוקקת הבינה את המשמעות של להיות בשטח. שתבינו כמה זה משמעותי, הבינו את המשמעות של להיות בשטח, ואז רק התחיל השיתוף פעולה.
1: כן, נכון.
0: במשטרה קוראים לזה...
1: אבל החיסרון הוא שלנו אין... אנחנו רק פיזית נמצאים. אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול אפילו לראות באוויר, סתם דוגמה. אסור לנו את הדברים
0: ש... אנחנו נשמעים לחוק.
1: אנחנו נשמעים לחוק.
0: אתה יודע, במשטרה קוראים לזה הרתעה חזותית.
1: כן.
0: זה להיות... כדי שהצד השני, במקרה הזה הכנופיה, תבין שיש פה מישהו.
1: ויש מלא כפרים מסביב.
0: אנחנו רוצים להודות לך, כי יש לנו הרבה מאוד מתנדבים ומתנדבות עוד
2: לרען. תודה רבה, רבה, רבה.
0: אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו, פיליפ קוזינו, ולצאת לאיזו הפסקה של דקה, ואנחנו מחליפים על הכיסא החם...
2: את המתנדב הבא.
0: את המתנדב והמתנדבת. קדימה, פיליפ.
3: רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. בשידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
4: 107.5
3: עיריית חיפה, מנהל חינוך, תרבות וספורט, בשיתוף איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, בונים כאן עתיד טוב יותר. אלימות, תקווה ומה שביניהן. כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית חיפה יונה יהב, ראשי רשויות, מנהלי חינוך, אנשי מקצוע ונציגים ממערכת החינוך והחברה הישראלית. מושבים, שיח, מפגשים ושידור ישיר של רדיו חיפה בחמישי, מהשעה 9 בבוקר ועד לשתיים בצהריים. כמה רגעים לפני תחילת שנת הלימודים, מדברים על הדברים החשובים, אלימות, תקווה ומה שביניהן.

0: רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. בשידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
1: איזה יופי, 8:43 בערב, ואנחנו במשדר מיוחד מקפה נישו בקיבוץ יגור. רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבים והמתנדבות של אגף מרחבים, וזה אחרי שדוח מיוחד שביקשו אותו במשרד ההתיישבות קבע שבמקומות, ביישובים, בחוות, בשטחים החקלאים שבהם נמצא השומר החדש, תחושת הביטחון של הציבור גבוהה הרבה יותר, וזה בזכות האנשים הנפלאים האלה, טליה.
2: שיושבים איתנו כאן היום, אז באמת התחלנו את השידור, אלי, כבר עם אנשים מאוד מיוחדים שריגשו אותנו, ועכשיו אנחנו כאן עם ריקי ונפתלי, מתנדבים בשומר החדש. כבר כמה זמן, ריקי?
1: לא, רק את המיקרופון לפה.
3: אני כבר 6 שנים.
1: 6 שנים?
2: כן. 6 שנים? ומאיפה?
1: ככה, קרוב, קרוב, ככה, ככה.
3: פעם בשבוע אנחנו שומרים.
2: וואו.
3: כבר 6 שנים.
2: וריקי, ספרי לנו רגע עלייך, את אמרת לי שאת מקריית...
3: אני מקריית ביאליק, ואני שומרת יחד עם בעלי.
2: נו, בבקשה, זמן זוגי, פעם בשבוע?
3: פעם בשבוע, לפעמים אפילו פעמיים.
2: תראה, מה זה? תראה, אנחנו כאן גם מקדמים שמירה.
1: לא, את המיקרופון ככה, כמוני, ככה.
2: בדיוק. אנחנו גם מקדמים פה כבר שמירה זוגית.
1: בסוף הערב, את יונית לוי.
3: כמעט.
2: ספרי לנו רגע על חוויית השמירה, לפני שנעבור לנפתלי. תספרי שאתם אומרים, אני ובעלי יוצאים החוצה פעמיים בשבוע ושומרים.
3: אז נכון, אז בהתחלה זה כל המשפחה לא הבינה את חלומת, השתגעתם וכל מזה. היום הם כבר שואלים איך היה, איך הייתה השמירה, איפה שמרתם. גם אני
2: הם כבר מכירים את השיגעון.
3: הבייביסיטר זה לפי השומר החדש, אנחנו יכולים ומתי לא, זה היום כבר אחרת לגמרי, כן.
2: ובעזרת השם שהנכדים קצת יגדלו, תיקחו גם אותם יחד איתכם, למדורה, לשמירה.
3: כן, כן, בהחלט.
2: נפתלי, ערב טוב.
4: ערב טוב.
2: מה שלומך? רק שישמעו אותך, תחזיק את המיקרופון קרוב. ספר לנו עליך, אתה מקריית אתא, וגם אתה שומר, כמה כבר אתה מתנדב, כמה זמן?
4: 4 שנים.
2: 4 שנים. אתה כאילו כמעט בפזם של ריקי, שזה יפה.
4: כן.
2: תספר לנו רגע באיזה אזורים כבר יצא לך לשמור. מקודם אמרת לי, אני הייתי כמעט בחצי צפון.
4: נכון. אלונים בדרך כלל. מצפה ארבל, שזה מקום מאוד
2: מכירה
4: יפה.
2: מכירה אותו היטב.
1: מקום כן. יפה ומקום שבו גם יש לו מעט פשיעה חקלאית.
4: נכון.
1: כן, הרבה מאוד שנים.
4: ממש אישית לוחצת, יש שם בן אדם שהוא מנסה...
1: בוא רגע נתחיל מאלונים, אתה מדבר על קיבוץ אלונים, לב עמק ישראל, נכון?
4: טבעון.
1: טבעון, אלונים, רמת ישי, כל האזור הזה. תכניס אותנו פנימה, איך נראית משמרת?
4: ככה, קודם כל מה שמעניין באלונים, שכל משמרת היא במקום אחר. יש שם איזה רפתן שהוא סביב הקיבוץ, וכל פעם הוא מתמקם מקום אחר, כנראה מתוך עניין של מזון לפרות, או לא יודע מה שיקולים שלו. מגיעים לשם שעה 8 בערב, מתמקמים, יש לו קרון, מקום מסודר, והפרות בדרך כלל רופצות בשטח שאנחנו צריכים עם פנס לסלובב, ופעם בכמה, בשעתיים, לעשות איזה דווארה, רואים שהכל בסדר וחוזרים.
1: יפה, ממש מכפיל כוח למשטרה, למגב, בשטח.
4: כן.
1: נכון?
4: זאת המטרה.
1: כמה שנים אמרת שאתה עושה את זה?
4: 4 שנים.
1: 4 שנים. תן לי אירוע אחד, דרמטי, פלילי, שהיית חלק ממנו, שהתלווית עם מגב, עם המשטרה, תפסתם עבריינים, נתקלתם בפשיעה.
4: אז זהו, מה שקורה, ברגע שמגיע רכב, אלונים זה שטח הפקר, כי כל אחד יכול להגיע מחלק מהמקום.
2: מכל מקום.
4: נכון. עכשיו, יכול להיות גם זוג תמים שרוצה לעבור שם, ויכול להיות לא בדיוק תמים. ברגע שאנחנו מזהים רכב שמגיע, לוקחים את הפנס ומתקרבים בצורה שאנחנו יראו אותנו. לא כדי להפתיע אותם ולא כדי לחפש...
2: בגלוי, כמובן.
1: אתם לא מחפשים את העימות.
4: לא, לא, לא. המטרה היא להרתיע.
1: להרתיע.
4: המטרה שלנו להרתיע, כי הנוכחות שלנו, הנראות שלנו, גורמת לזה שאם יש כוונת זדון פה...
1: ובטח היו לכם מקרים כאלה, שהוצאתם פנס, מישהו התקרב במהירות עם טרקטורון או עם איזה ג'יפ, וההתנהגות שלו הראתה שהוא הולך לבצע איזה אירוע פלילי.
4: נכון.
1: ושמת לב שהוא נס.
4: קרה, בבית לחם הגלילית הייתה ממש התעללות שעד היום לא מבינים מה קרה, נכנסו למטע של מישהו, של המקום, ופשוט קראו לו את ה... קרטו שם עשרות יצים.
1: כן, הייתי שם עם בצלל גינוסר, ובאמת לא ברור. קרתו שם עצי זית לאחד החקלאים הכי אהובים בבית לחם הרלילית, צריך להגיד, שגם עובד איתנו עם השומר החדש, ועד היום אף אחד לא מצליח להבין מה הסיבה. וזה גם בחלק מאוד מאוד קרוב לכביש, לכביש 77.
4: נכון. כי אחרי זה אפשר להשתלב עם הכביש. עכשיו שם הגיע רכב, שפתאום זיהינו אותו, שהוא חיבר אורות. אין לי מושג מה בדיוק הייתה המטרה. התקרבנו אליו עם הפנס.
1: יפה.
4: ויערנו עליו, זאת אומרת, שיבין, כמו מכונית כאילו עם אור גבוה, וכאילו השאיר אבק. פתאום במכה אחת...
2: נס משם.
4: כן, ממש.
1: בוא נחזור לריקי, בבקשה. ואת תספרי לנו גם על אירוע אחד מיוחד.
3: תראה, אנחנו שם זה הרתעה והתראה. ברגע שבאים, אנחנו מוזיקה, שירים, מישהו מתקרב אפילו, רואה שזה, לפה אני לא אלך, אני אלך למקום הבא, זה פשוט ככה. לא היה לי מקרה משהו דרמטי.
1: וטוב אבל... שכך, לפעמים לא צריך שיקרה, את יודעת, אני מכיר כן. שוטרים ש35 שנה עבדו ולא קרה שום דבר במשמרות שלהם.
3: ברוך השם, שלא יקרה.
1: לא קרה שום דבר, לא תמיד צריך לקרות.
3: זה, לכן קוראים לזה הרתעה והתראה.
1: החברות, החברות, בברידג', בפילאטיס, בזה, שואלות שאלות.
3: כן, כולם היום
1: יודעים. מה, את יוצאת בלילה? לאן לא, זה? כבר, מה זה השומר החדש?
3: כבר עכשיו הם שואלים איך היה, כולם שואלים.
1: מה את מספרת על השומר החדש?
3: אני מספרת בדיוק את מה שאנחנו עושים, ולהפך, אני רוצה לעודד שיבואו עוד. אנחנו מאז, מאז שאנחנו שם, כל פעם זה עוד, עוד, עוד, אנחנו
1: מתרחבים. אוקיי, אז קחי דקה עכשיו, אנחנו 8:50, קחי דקה, דקה וחצי בשידור, תשכנעי את המאזינות ואת המאזינים שלנו עכשיו להצטרף לשומר החדש, כי עכשיו, דווקא עכשיו אנחנו צריכים את המתנדבים כמכפיל כוח. יש פשיעה חקלאית, יש טרור חקלאי, אנחנו צריכים אותם, בואי תשכנעי אותם.
3: חבר'ה, אני מציעה לכם, זה ממש כדאי, זה קודם כל חוויה, את יוצאת מהבית, מעבר לזה, ואת יושבת, את מרגישה שאת עושה משהו, שאת עוזרת, ואת רואה את החקלאים, כמה שהם מרוצים, כמה שאת יודעת שהם ישנים בשקט בלילה, וזה עושה לך כיף לא נורמלי, וזה ממש כדאי. אני משכנעת, ואני מקווה מאוד שכל החברות שלי בסוף יגיעו.
2: יצטרפו אלייך.
3: כן, אפילו פעם בחודש, לא חייבים כולם כמוני פעם בשבוע, אבל יתחיל.
1: מה זה מבחינתך להיות חלק מארגון השומר החדש? אנחנו כבר 19 שנים על הקרקע.
3: זה מה שאני אומרת, אני מרגישה ממש שאני עוזרת, שיש לי ביטחון, שממש כיף לי לדעת שמישהו יכול לישון, שהחקלאי יכול לישון טוב בלילה, יותר טוב בלילה שהוא יודע שיש מישהו
1: בשטח. מה הפידבק מהחקלאים שאתם מקבלים?
3: אנחנו, ברור שאנחנו מקבלים פידבקים טובים.
1: נוצרו איזה חברויות? אתם באים מהעיר, אתם באים מקריית ביאליק.
3: יש לנו עם כל החוואים, עם כל הארבע מקומות שאני שומרת, יש לנו קשר מעולה. אנחנו 6 שנים עם רובם.
2: עם עוד מתנדבים נוספים בעצם שמצטרפים
3: עליכם? כן, עם עוד מתנדבים, בטח. זאת אומרת, אין לי זו חוויה, חוויה ממש חברתית.
1: וצריך להגיד, קריית ביאליק אומנם היא עיר, אבל מסביבה כפר ביאליק, וקיבוץ אפק, ורמת יוחנן, ואושה, וכפר מסריק, וכל האזור הזה, ומסביבכם הרבה מאוד חקלאים, הרבה מאוד חקלאים.
3: ואני מקווה שכמה שיותר אנשים באמת, זה מומלץ, מומלץ בחום.
1: במשפחה שואלים שאלות?
3: שואלים, הם כבר, להפך, איך היה, אמא, איפה הייתם היום, איפה שמעות, הם כבר, זה כבר לא, בהתחלה הם לא הבינו בכלל מה אנחנו עושים, אבל עכשיו הם מעודדו, מה נשמע, איך היה, והם, אני גם אקח את הנכדה הגדולה שלי בהזדמנות.
1: בת כמה היא כבר?
3: 17.
1: 17?
2: זהו, היא כבר מאוחר. מזמן צריכה להיות אצל בצלל.
1: אני, ודעת מה, רגע שנייה, בוא נעשה דיל.
3: דיל.
1: במשמרת הראשונה, עם הנכדה, את מצלמת, אתם מצלמות ביחד, ואנחנו נעשה איזה כתבה גם, עם השומר
3: יאללה,
1: החדש.
3: יאללה,
2: דור ההמשך.
1: דור ההמשך.
2: ברור, דור ההמשך למשמעות.
1: אז קדימה, אין זמן, אוטוטו היא מתגייסת, אז קדימה.
2: שנה. ריקי, איזה מגניב זה לילדים שלך ולנכדים שלך, שיש להם סבתא כמוך.
3: כן. סבתא וסבא, גם הסבא.
2: וסבא, וברור.
1: איזה אלופים, איזה אלופים.
2: גם נפתלי, זה פשוט מדהים וכיף
1: מרגש.
2: לראות שאתם מעוררי גאווה ורגש.
1: תודה לכם.
3: תודה לכם.
1: ומפה, לצאת לשמירה, לא הולכים לישון.
2: אין להם זמן,
3: בוא נבקש... אחר השמירה שלנו.
1: בואו נבקש מאור קורצ'ק שלנו להביא לנו עוד מתנדבים, כי עוד מעט, עוד 10 דקות או 15 יהיה לנו גם את גלבוע.
2: את גלבוע החמוד, אלי, אתה יודע מה אני מבינה מרגע לרגע שהאירוע הזה של המתנדבים זה אירוע חברתי לכל דבר עניין.
1: בלתי רגיל.
2: וקהילתי, וזה פשוט כיף לראות את זה, והנה מגיעות אלינו כבר שתי המתנדבות הבאות.
1: שיש לנו עובדת כמו ניצן, מויאל.
2: איך לא?
1: איך אפשר לא לבוא להתנדב? תראי איזה חיוך. ת תראי איזה חיוך.
2: אי אפשר, צריך להגיד שניצן, היא באמת משמרת את ה...
1: היא צעירה מהמתנדבים והיא האימא של המתנדבים.
2: לא, צריך להגיד שהיא משמרת אותם בצורה פנומנלית. ניצן בקשר אישי מרגש עם כל המתנדבים, וזה באמת גם ההזדמנות שלנו לפרגן ולהרים לה. ניצן, את פשוט מדהימה, וזה כיף...
1: אלופה.
2: כיף לראות פה את הקשר שלך איתם.
1: אלופה.
5: היא גם יפה.
2: והיא
1: יפהפייה,
2: חבר'ה.
1: טוב, את עצמך?
6: אני רבקה אביהו.
1: מאיפה?
6: מקריית אתא.
1: קריית אתא, יפה.
2: הקריות על המפה.
1: גם קריית אתא מסביבה הרבה מאוד שטחים חקלאים, רמת יוחנן, בכפר מכבי, ביגור.
6: אבל אני לא שומרת שם.
1: אז איפה את שומרת?
6: לפידות, נעלל, משמר הירדן, אלצ'ולר, בנימינה. איפה שלוקחים אותי.
1: יפה.
6: כן. אני די חדשה בשמר.
1: די חדשה, אז בואי תספרי לנו איך הגעת.
6: היא המגייסת שלי, שרה. שרה, אנחנו נמצאות במעגל נשים כל יום שני.
2: מדהים.
6: וכל הזמן הן מדברות, היא ועוד חברה, על השומרים, על השומרים. יש שמירה, יש שמירה.
2: אמרתי, זה שמירה. מה זה סיכן אותך?
6: מה זה שמירה? כן. אנחנו שומרות בלילה, אמרתי, גם אני רוצה.
2: תהיה.
1: וואו.
2: שימי לב.
6: כן.
1: וואו.
2: שרה,
6: וכל שבוע אנחנו שומרות.
2: אז רגע, בוא נעבור לשרה, תציגי את עצמך, המגייסת שלנו. אני חושבת שכבר אפשר לצרף אותך לניצן. ערב טוב.
5: ערב טוב מאוד. שמי שרה. אני בשומר החדש לפחות 3 שנים, וצירפתי גם את רבקה, ועוד רבקה אחת צירפתי.
2: מה את אומרת?
5: אני פשוט נהנית להגיע לשמירה. זאת חבורה נהדרת. אנחנו שומרים על בקר, קודם כל אנחנו יוצאים מהאוטו, יש ריח ככה נעים נורא.
2: איזה כיף. את גם מתחילה את השמירה ב-8 בערב, עד איזה שעה בערך?
5: לפעמים ב-3 ולפעמים ב-2.
2: תראי, ואתם ממש נעשות שנץ לפני זה כדי להחזיק ככה את הלילה?
5: לא.
2: חזקות ביותר, נו תראי מה זה.
5: פשוט השמירה מהירה אותנו.
2: ברור, אתן צריכות להיות על המשמר. תספרי, רגע, תספרי שרה איך את הגעת להתנדב בשומר.
5: אוקיי. אני בעמותת גמלאי עובדי מדינה, ולפני כמה שנים היה לנו כתיב דובדבנים. ואני כמובן הצטרפתי, הגיע אליי דוד גליק, שאל אותי, את מוכנה להצטרף לשומר? אמרתי, תראי, אני לא יודעת מה זה השומר, אבל אין לי בעיה לנסות.
1: השומר החדש.
5: החדש.
2: כן, נדגיש.
5: כן, השומר החדש. אז אמרתי, אין לי בעיה לנסות. אז באתי והתאהבתי, וכל שבוע אני שומרת.
2: כל שבוע.
5: כל שבוע.
2: לא מפספסת.
5: לא.
7: אנחנו חבורה של כל שבוע.
5: כל שבוע אנחנו, יש לנו קבוצה שזה כל שבוע.
2: איזה כיף לשמוע.
1: מדהים.
2: תספרי לי רגע במהלך, כמה שנים אמרת שאת נמצאת?
5: 3 בערך.
2: 3 שנים. בעצם צירפת במהלך 3 השנים האלה כמה חברות.
5: 2.
2: ואני מרגישה, בדיוק אמרתי לאלי קודם, שנוצרת ממש קהילה סביב זה. סביב השמירות האלה, סביב ההתנדבות קהילה ותנועה מאוד מאוד חיובית. תספרי לנו רגע איך זה מתבטא. כאילו רגע, אתם יוצאים יחד, אתם שומרים על קשר. איך את...
1: יש קבוצות וואטסאפ.
2: יש קבוצת וואטסאפ, האם אתם קובעות לצאת, אתם כבר ממש חברות מעבר לשעות השמירות?
5: כן.
7: אנחנו חבורה במעגל נשים.
1: רגע, את המיקרופון.
6: אנחנו חבורה עם שרה במעגל נשים.
1: יפה.
6: אז אנחנו מתראות ביום שני, ואחר כך בשמירה. והיא לא אמרה לכם שהם באים בגלל האוכל שלי.
1: מעניין אם העבריינים יודעים שמאחרי הסיירת הזאת של השומר החדש יש את ריקי ויש את שרה ויש את, את הגליקים ויש את כל החבר'ה
2: האלה. אני אגיד לכם את
1: ואת
2: האמת.
1: ואת הגמלאים של עובדי המדינה.
2: אני הייתי עבריינים.
6: שאיזו להתקרב.
2: בדיוק, לא הייתי מתעסקת. זאת האמת, לא הייתי מתעסקת.
6: היינו במשמר הירדן ושמרנו על המטעים של הליצ'י.
1: כן.
6: והגיע סוס עם סלים כאלה לגנוב.
1: כן.
6: שמנו לו את הלייזר לסוס, ברח.
1: וואו.
6: לא אימם, לא אומרים...
1: איך את לא בימם? איך את לא בימם? אני מגייס אותך מחר.
6: לא גייסו אותי לצבא.
1: אז הנה, את עושה תיקון.
6: יאללה,
1: אנחנו חייבים להיפרד מכם.
6: יאללה, בכיף.
1: ולהגיד לכם תודה, כי יש לנו הרבה מאוד מרואיינים, ויש לנו עכשיו מרואיינת בהפתעה. בואי, תצטרפי אלינו מהר.
5: תודה רבה לכם.
1: תודה לכם.
5: היה מאוד נעים להתראיין.
2: וקדימה לשמירה.
1: כן, ועוד יקרה. קדימה. טוב, עד שהמרואיינת הבאה, עד שהמרואיינת הבאה שלנו...
2: בבקשה, מאחור... הופה, האוזניות רק. שר הלב.
1: דברים שקורים בשידור חי. אבנר בן ארי, תחכה עוד כמה דקות. קודם כל גלבוע, ו... יש לנו אורחת, מה שנקרא אורחת בהפתעה, לפעמים בשידורים חיים יש הליינאפ נפרד.
2: זה סוד הקסם, כי זה סוד הקסם.
1: כן, הנה מיקרופון.
2: אנחנו מאוד...
1: ומה קרה לנו?
8: רק ראותי נפל.
2: כן. בדיוק. אז ערב טוב. מה שלומך? תציגי את עצמך.
1: שומעים אותה? שומעים אותה? אוקיי, שומעים.
2: בבקשה, אלי.
1: לא.
2: שואלים מה אתה רוצה שאיתה... יש לנו פה אישה...
1: אני רוצה, קודם כל תציגי את עצמך, כי הקשר המיוחד שלכם במשפחה איתנו.
9: חוליו.
1: נכון. מה השם?
9: חני.
1: חני חוליו. ונפגשנו לפני כמה חודשים אצל הבן בבית.
9: נכון, בכנס גדול של השומר החדש. הבן שלי מהתורמים החשובים בעניין.
2: הרבה יותר, חוליו אחד.
1: והכלה שלך עבדה בארגון.
9: והכלה שלי הכי מדהימה בעולם.
1: עבדה בארגון הרבה שנים, והיא עם הלב הענק שלה, תמיד מארחת, ותמיד
9: עושה את כל האירועים בבית.
1: מאחורי הקלעים, וצריך להגיד, הם, שלב ואביטל, אירחו בבית את משפחתו של אותו נער ש... נרצח בפתח תקווה, נכון, בפיצריה, והשומר נכון. החדש
9: דרך מאמצים. דרך אגב, היא גם הגיעה אלינו הביתה.
1: השומר החדש מאמצים את המשפחה
9: נכון,
1: מאז
9: נכון,
1: האירוע
9: נכון, נכון.
1: הקשה והעצוב.
9: ואני האימא רק.
2: זה מדהים ומרגש.
1: לא, רק. את לא רק האימא, את לא רק האימא.
9: רק האימא, כן.
1: תגידי.
9: כן.
1: והנה, אתם חלק, חלק מהמשפחה,
9: נכון.
1: זהו.
9: אני רוצה לומר שבצלאל עושה עבודת קודש. פשוט איש חינוך ברמה... מדהים, מדהים, מדהים. היום הכרתי אותו ככה לעומק, מדהים.
1: אבל אתה יודע, את להיות חבר או חברה של בצלאל, זה אומר בלילות לצאת לשמור, אז זה לא...
9: אין לי שום בעיה. אני הצעתי דווקא גם בחינוך קצת.
1: וואו.
9: אני הצעתי קצת...
1: היית מורה.
9: להפעיל, נכון.
1: איפה?
9: אני בתיכון מקיף נשר.
1: אוקיי, פה קרוב.
9: קרוב, קרוב.
1: ממש, ממש, ממש קרוב.
9: נכון, נכון. ודרך אגב, יגור, היו פה צוות של יגור, ואמרו שהשומר החדש לא מגיע אליהם.
1: אז אנחנו, וואו, בצלל.
2: בצלל בשידור חי.
1: יש לנו פה התקלה בשידור חי.
9: אבל זה, בצלל לא מתעסק עם החברת, כן? גם בזה.
1: מתעסק
2: גם בזה וגם בחינוך. זה כנראה יגיע אליי.
1: תגידי, היית כבר בכמה אירועים של השומע החדש, גם שהיינו אצלכם בבית.
9: נכון, הייתי בכמה אירועים.
1: אצל שלב.
9: נכון.
1: ספרי מבחוץ. את יואל, כמובן שאת מכירה, כי אביטל גם עבדה איתו צמוד הרבה מאוד שנים. ספרי לנו איך מבחוץ. כאזרחית, נראה ארגון הזה.
9: אני חושבת שאתם עושים עבודת קודש, ובאמת אני אומרת לא כדי למצוא חן בעיני אף אחד. באמת, באמת, עבודת קודש. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ובאמת צריך מתנדבים יותר. זה בדיוק העניין. להתעסק בלשכנע ולהביא עוד אנשים.
1: ואת אחרי השידור פה תהיה שגרירה שלנו בחיפה, לכרמל.
9: הנה, אני הצעתי, יש לי פה עד. אני מוכנה לעשות הכל.
1: וואו,
9: באמת, באמת, באמת,
1: זה.
9: באמת.
1: איזה מרגיש זה.
9: אתם עושים עבודת קודש.
2: את פגשת פה גם את המתנדבים
9: כן,
2: קצת...
9: כן, רציתי להגיד המבוגרים, אני רק שוכחת שאני גם ככה.
2: לא, נו, באמת, את, מבוגרים או מבוגרות זה באמת לא משנה. מתייצבים בשטח
9: אלה... המתנדבים.
2: יותר מכל צעיר,
9: נכון, נכון.
1: באמת, בסוף הערב המרגש שהיינו אצל שלב בבית, אמרתי לו באוזן, אני לוקח את אבא ואת אמא, והוא אמר לי באוזן, קח אותה, הם יגיעו... הם יעשו...
9: ולא לקחת.
1: הנה, לא, הנה, זה קרה.
9: בסדר, לא ידע, למה היום?
1: לא, היה קצת צו שמונה, היה קצת מילואים, היה עם כלבי. היו כמה דברים
2: בדרך. כמה דברים בקטנה, בדרך, שקרו.
1: ואני רוצה, באמת, גם בשם הארגון, להגיד לכם תודה. למשפחת חוליו.
9: משפחת חוליו, זה לא אני.
1: זה קודם כל, זה הבן שלך, וזה הקלה שלך. שעם הלב הענק שלהם, ובצנאה בלתי רגילה.
9: נכון.
1: פותחים לנו את הדלת כל יום, לבית, למשרדים. בשטח, כל דבר שצריך, באהבה גדולה.
9: ועל כך אני גאה.
1: אנשים לפעמים רואים כל מיני אנשים מצליחים, כמו שלב ואביטל, רואים את התמונה שלהם בעיתון או בטלוויזיה, ולא יודעים שמאחרי האנשים האלה יש לב ענק.
9: ענק.
1: ואגב, לשומר החדש יש הרבה מאוד תורמים שעשו דבר או שתיים
9: יודעים.
1: בחיים.
9: ראינו בערב הזה.
1: ראינו בערב הזה את כולם, ואת פרופסור מרים אדלסון
9: נכון.
1: שהייתה, ואת משפחת סימחי שהייתה, נכון. ואחרים. כולם, כולם, עם לב ענק, ובאמת להגיד לכם תודה. באמת, באמת, ומפה יוצאים לשמור, זהו.
9: אין בעיה.
2: אז אנחנו ככה מצפים לכם בשטח עם קהילת המתנדבים שלנו.
9: בכיף גדול.
2: תודה רבה, רבה, רבה.
1: רגע, לפני, אמרת שהיית מורה הרבה שנים, מה את אומרת על המתנדב הכי צעיר שלנו?
9: מדהים, מדהים.
1: תראי איזה פרזנטור יש לנו.
2: מדהים ומרגיש.
1: ילד מדהים. הורים מדהימים, ילד מדהים.
9: ותתכונן להיות אלוף הארץ בג'ודו.
1: כן. כן, גדל לנו נכון. פה אריק זאבי הבא. בוא, קדימה, בקשה. קדימה, תצטרף לשידור.
2: תודה, תודה
1: רבה. תודה
2: רבה.
1: לך.
2: תודה רבה.
1: תודה לך, תודה
2: כמה
1: לך.
2: כמה זה מרגש לראות פה מתנדבים מכל
1: הגילאים. עוד מעט גם אתה, שמעון, עוד מעט גם אתה.
10: אני נהנה לשמור.
1: כן.
10: אני
1: השומרים, אבל זה בסדר. אל תדאג, הנה. באישור של ניצן, גם אתה תגיע לעמדת השידור.
2: ערב טוב, גלבוע.
10: ערב טוב.
1: רק מיקרופון, צמוד ככה,
2: ככה, המיקרופון ככה.
1: מה, קטן עליך, היית כבר בערוצים 12, 24, 13, היית כמה פעמים. מה זה? זה קטן עליך כבר רדיו.
2: משדר, כן.
1: כן, קטן, קטן עליך, לא?
10: כן.
2: איזה מלך. אז גלבוע, אני קודם כל נעים מאוד, אני מכירה אותך רק מהסרטונים בשמירות שאתה עם אבא. יושב מולי כאן ילד פלא, תספר על עצמך בן כמה אתה.
10: אני בן 11, קוראים לי גלבוע גינוסר.
2: איפה אתה גר?
10: עמק חפר.
2: עמק חפר. ואתה סך הכל הבן של בצלאל. בצלאל הוא, ראיינו אותו ככה בתחילת השידור שלנו, הוא בערך כל מה שמפעיל את כל מה שאתם רואים פה ושקשור לשטח ולשמירות ולאגף המבצעי של השומר החדש. ואתה מצטרף לאבא המון המון המון לשמירות בלילה, נכון?
10: נכון.
2: באיזה שעות?
10: בערב, מאוחר בלילה.
2: מאוחר בלילה, ואתה ככה מצליח לקום לפעמים לבית הספר? לא כל כך. אבא החליט שזה יותר חשוב.
1: אני מאמין, תליה, שהמורה שומעת שהוא יצא לשמירה, גם בגלל שהוא מכיר הרבה מאוד מקומות גיאוגרפיים שהבית ספר לא מגיע אליהם.
2: זה נכון.
1: והרבה מאוד אנשים, אני רואה את התמונה, אתם פוגשים אנשים, זה חוויה לפגוש את הדמויות ואת האנשים מאחרי הסיפור. הצלחת לרתום חברים גם שיגיעו?
10: ברור.
1: כמה כבר?
2: יואו.
1: מגיעים איתך חברים.
10: כן,
1: שלושה הרבה. חברים כבר מגיעים לשטח, כן. וזה. תגיד, תצליח את כל הכיתה גם להביא? כן?
10: כן.
1: והמורה או המורים שואלים אותך איך זה לצאת ולשמור עם אבא בלילה ועם השומר החדש?
10: כן.
1: יפה. הוא שגריר שלנו.
2: הוא שגריר, אבל גלבוע, אני רוצה שתספר לי על חוויה שהייתה לך באחת השמירות. קרה משהו מיוחד. משהו מגניב, חקלאי מצחיק שפגשת. ספר לנו על איזה חוויה.
10: היום באתי לטייל עם אבא והלכנו לעצור באיזה חווה.
1: לא, סתם חווה. לפי התמונות ראינו אחת החוות הכי יפות פה באזור, בגלבוע.
10: נכון, נכון. ואנחנו כאילו דיברנו, סיברנו על המקום. ואז אחרי זה הלכנו כאילו... הביאו אותנו למקור מים, הוא הרים איזה צלחת ברזל כזאת.
1: כן, זה צלחות שרק אבא יודע איפה נמצאות, ומתחת פתאום יש בריכה.
2: רק הוא יודע שיש מתחת
1: משהו. פתאום יש ג'קוזי, אנושי, טבעי.
2: אז תשמע, זה חוויה, ונכנסתם, מה זה היה, בור מים?
10: כן.
2: ונכנסתם פנימה?
10: כן.
2: איך היה?
10: כיף מאוד.
2: המים קפואים?
10: כן.
1: תגיד, זה לא סוד שאתה בשנה וחצי האחרונות הפכת להיות אחד הפרזנטורים שלנו. אתה מתראיין יותר מיואל ואון. אתה קם בבוקר אחרי רעיון כזה בערוץ 13 שהיית באולפן, או ה-24 שבאו לכם הביתה וזה, מה החברים אומרים?
10: חברים אומרים.
1: מפרגנים?
10: כן.
1: והפכת להיות ככה הכוכב של היישוב?
2: אנחנו קצת מביכים אותו, אבל הם יודעים, הם רואים אותך גם, נכון? בטלוויזיה ובטח ההורים של החברים.
10: כן.
2: וזה מרגש אותך? או שחצי חצי?
10: חצי חצי.
2: אתה אומר שהעיקר המשמעות וההתנדבות.
10: כן.
2: שזה מדהים לראות, לא מפתיע, בהתחשב באהבה.
11: ומה שחשוב הוא בעצם הוא חווה לילה שלם בשטח, יחד עם המדורה והפנס. ולפעמים אם אני קצת מנקר בכיסא, אני יודע שגלבוע בשטח, ילד בן 11, לא מפחד מהחושך, לא מפחד מהחיות, מהרעשים. ואני יודע שאם הוא יראה משהו לא בסדר, הוא ידע להתקשר או להעיר את אבא שלו, ואנחנו קופצים למשימה. ובעצם אני קורא לכל ההורים והילדים, בואו תהיו חלק מהחוויה, רגע לפני שחופש הגדול מסתיים, זה הזמן.
1: אפשר גם בחגים, יש לנו פרויקט. משפחה שומרת, הורה וילד, יש לנו פרויקט כזה שאתה כבר רץ איתו שנתיים ואפשר להגיע. אגב, אני מסתכל על זה גם מהצד של להכיר אזורים גיאוגרפיים, כי אם אתה גר ברעננה, הוד או שרון, אפילו פה בקריית טבעון, אתה לא מכיר את כל קצוות הארץ. ילד לא מגיע, הוא מטייל דרך הבית ספר, תנועות נוער. ובאמת, כשאני רואה את התמונות, ראיתי לפני יומיים, שלושה בלילה.
11: כן.
1: הייתם עם כמה ילדים, עשיתם איזה סרטון כזה יפה.
11: נכון.
1: ולפגוש את החקלאים, ולפגוש את האנשים בחוות. זו חוויה לכל החיים.
11: הסיפור האמיתי הוא הזמן איכות של האבא עם הילד.
2: בדיוק.
11: ללא טלפון, ללא מסכים. האינטימיות הזאת היא בשטח בלילה במדורה, או עם ארוחת ערב קטנטנה, היא הצלחה אדירה, ואני לא מוותר לגלבוע, וגלבוע לא מוותר לי, והוא נשאר עד 4-5 לפנות בוקר ערני, ועוזר לחקלאות להתפתח ולצמוח, וכך הוא יביא עוד חברים, ואנחנו נפזר את זה כמה שיותר, את הבשורה הזאת, כדי שנוכל להתחזק ולהצמיח פה דור חדש וגאה בעצמו.
1: תשמע, אני בגלגול הבא רוצה להיות הבן שלך.
2: גם אני. אני חייבת להגיד, גלבוע, שאתה ילד אלוף.
1: משהו.
2: אתה בטח יודע שלא כל הילדים בגילך בוחרים. זה נראה גם שאתה בוחר בזה, שזה משהו שאתה רוצה לעשות.
10: נכון.
2: יחד עם אבא, אז אני, שתדע שזה לא מובן מאליו. רוב הילדים בכיתה שלך ובגיל שלך, אתה בטח יודע, לא תמיד בוחרים לעשות את זה. אז שתדע שאתה אלוף, אנחנו מעריכים
1: רגע,
2: אותך.
1: רגע, הוא לא סתם אלוף.
2: ביותר.
1: הוא עשה איפון לפיטר פלצ'יק.
2: לא מאמינה.
1: כן, זה צולם ושודר.
2: אני לא מאמינה.
1: זה אלוף העולם בג'ודו. נכון? עכשיו בוא ניקח משימה.
2: אנחנו מביכים אותו למוות היום.
1: אני ואתה לוקחים משימה, פיטר יבוא איתנו לשמור. בסדר? הוא רק התפנה מכמה דברים. גלבוע, תודה רבה.
2: תודה רבה, אלוף.
1: אתה באמת אלוף. בצלאל, שוב תודה, אתה עוד תחזור אלינו. והמרואיין הבא שלנו, אבנר בן ארי, ייכנס לאט לאט. כן, הוא גם הפך להיות כוכב השבוע, ראית אותו?
2: אני כנראה פספסתי אותך.
1: ברשת 13, בשידור חי, מהשטח.
2: אבל תראה איזה מדהים זה שאני שומעת מכולם, זה כבר פעם שלישית שאנחנו שומעים אלי, גם בצלאל אמר את זה, וגם המתנדבים שלנו אמרו, שזה זמן טהור ונקי, בלי טלפונים ב-2026, שזה דבר נדיר למצוא. זמן איכות של אב ובן, וזמן איכות של נוער בינו לבין עצמו, אז אנחנו ככה, אם לא נתנו מספיק סיבות.
1: לפני הרעיון עם אבנר בן ארי, נבקש מאור קורצ'ק שלנו כבר להכין את המרואיין הבא. בואו, תצאו, תכינו כבר את המרואיין הבא, את המתנדב, את המתנדבת, את מי שיש לנו פה מסביב.
2: ויש המון.
1: מישהו מהרכזים המבצעיים, מישהו שעדיין נשאר פה. לא, לא, לא, לא. הם יעשו את זה, מיקרופון ליד הפה, אבנר, אתה איתנו, אבנר.
2: ערב טוב, לא תתחמק מזה כל כך מהר.
12: לא, לא, חס וחלילה.
1: רק אם תוכל...
12: יש לי בחור ספציפי שרציתי להביא.
1: אתה מצטלם, אז בוא תחזיק את המיקרופון ככה, כמו שאני מסביר לך בשידור. אתה יודע, אתה הפרזנטור שלנו, של הצפון, רכז מבצעי, אזור... סליחה, מנהל.
12: מנהל מרחב צפון, כן.
1: אבנר בן ארי, מנהל מרחב צפון. עבודה מסביב לשעון. אגב, תליה, מרחב צפון זה לא רק מצומת גולני צפונה, זה מהשרון.
2: נכון מאוד.
1: זה מהשרון, זה אזור ענק.
12: המוקד הכי דרומי שלנו בעצם זה בשדה חמד, ליד כפר סבא. שם הרכז הכי דרומי שלי, אלירן, רכז חיה. הוא מחזיק בעצם משדה חמד ועד לבנימינה. ובעצם זה השטח שלו.
2: יש לנו מאזינים שאולי לא מבינים מה זה אומר הרכז, אז מה התפקיד שלו, מה זה אומר שהוא מחזיק את זה?
12: אז בעצם רכז השטח כשמו כן הוא, הוא מרכז את הפעילות גם של השומר החדש, אבל בעצם יודע לרכז את הפעילות של כלל הגורמים שמסתובבים ונמצאים בשטח. כחלק מהיותנו ארגון ממלכתי ללא סמכויות בחוק, אנחנו בעצם יודעים להיכנס מתחת לאלונקה עם כל, עם כל רשויות החוק והאכיפה. לא חס וחלילה להיכנס לאף אחד ברגליים ולא להחליף עבודה של אף אחד, אנחנו
2: ברור,
12: בעצם...
2: ברור, מכפילי כוח.
12: מכפילי כוח נכנסים ביחד איתם, יודעים לרכז את הפעילות, הן של, של מג"ב, רט"ג, סיירת ירוקה, אנחנו בעצם יודעים...
2: אנחנו ליצור... מסנכרנים את כל הפעילות הזו בשטח,
12: כן,
2: עם
12: אני,
2: המתנדבים,
12: אני,
2: עם מג"ב.
12: אנחנו יודעים לעבוד עם כולם ביחד, בעצם לכדי ה... כל יום והסיפור שלו, וכל חקלאי וכל צורך, כל חקלאי והצורך שלו. והגדולה של רכז זה בעצם לדעת, לדבר בכל השפות האלה, עם כל ה... מהחקלאים, דרך המתנדבים, השינשינים, פגשתם פה חבר'ה של אדם ואדמה. גם איתם אנחנו עובדים, גם הם מחפשים איך עוד לעשות ומה עוד לתת קצת מעבר, ומגיעים ונמצאים בשמירה ונותנים את הנוכחות בלילה. יש לשמירה, הקונוטציה של המילה הזאת היא מאוד, היא קשוחה, כאילו זה...
2: מאוד, היא לפעמים גם מלחיצה.
12: אז לא. בסוף, כשאנחנו מדברים על שמירה, אנחנו מדברים על הנוכחות. הנוכחות הערה בלילה במקום מסוים. סביב המדורה, השיח שאנשים מדברים, הפנס שמהיר, זה משנה מציאות. לא מדובר על שמירה שאנחנו מכירים מהצבא, זה לא לעלות לעמדה עכשיו ולהיות תקוע שם 4 או 8 שעות. מדובר בחבר'ה שיושבים ביחד, נהנים, מעבירים את הערב, אם זה בלימוד, אם זה בשיח, כל דבר.
1: אבנר, ספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, איפה נולדת? אני לא סתם שואל, כי אתה משפחה מאוד שורשית ברמת הגולן.
12: אז כן, אני נולדתי וגדלתי במושב נוב בדרום הגולן. ההורים שלי בעצם ממקימי ההתיישבות בגולן, הם הקימו את המושב, מהמקימים של המושב קשת, במרכז הגולן. לימים אחרי 18 שנה הם עברו למושב נוב, שם בעצם אני נולדתי. אני האח הצעיר לשבעה אחים גדולים ממני. אני היחיד שנולד במושב נוב.
1: והיום אתה עדיין גר בגולן.
12: והיום אני גר בגולן, במושב מיצר, קצת יותר דרומה.
1: ואתה כבר אבא.
12: אני אבא לאיה.
1: כן.
12: נשוי ליובל, אשתי המהממת, אבא לאיה בת השנה וחצי.
1: אני לא סתם שואל, כי להיות מנהל מרחב צפון, וגם להיות אבא, ולהיות, להקים משפחה צעירה, ובטח בגולן, שזה לפעמים רחוק מאוד מהאירועים שאתה צריך להתמודד איתם.
12: כן.
1: באזור בנימין, הגבעת עדה, שזה החלק הדרומי שלך של האזור, זה לפעמים באמצע הלילה לעזוב את המשפחה, ודיברנו, רק לאחרונה היו לך כמה אירועים ביום שישי בצהריים, גם בבגידו.
12: אני היום הייתי שעתיים בבית. אני יצאתי בערך ברבע לשבע בבוקר, יצאתי מהבית, נסעתי בכלל חווה חדשה, נקודה מדהימה.
1: איפה?
12: שהקימו בעצם בצפון השומרון, אבל נכנסים דרך הגלבוע, דרך שער הזהב בגלבוע. אתה עולה מעמק ישראל, אתה רואה את כל העמק, משפח מתחתיך, בעצם עובר את הגדר שם, מגיע לנקודה חדשה על אדמות מדינה, חבר'ה צעירים וטובים, זוג צעיר עם ילד בן 10 חודשים, שפשוט עלו על הקרקע, הקימו שם נקודה. הגענו אליהם היום, יחד עם בצלאל, שקודם דיברתם איתו. שם אני התחלתי את היום, בנוף המופלא הזה של צפון השומרון. אתה רואה ממול את הג'נין נשפכת אליך ממול.
1: אז אני שואל את זה, כי מה בסוף דוחף אותך להיות חלק מארגון השומר החדש? כי בסוף זה לעבוד מסביב לשעון, בסוף זה להיות זמין כל הזמן.
12: תראה, הגעתי לשומר בגיל 30. הספקתי לעבור ולחוות כמה דברים עד אותה נקודה. תחושת הסיפוק שיש לך שאתה בסוף יום, שאתה מגיע, אותו חקלאי ששלח לך הודעה, תודה. כלום, רק אתה כמה אותיות, תודה, נקודה.
2: אצל חקלאי תודה זה המון. מי שמכיר חקלאים יודע שאצל חקלאי תודה זה מעל ומעבר.
12: ואם הצלחת להרוויח את זה, שיחקת אותה. אם אני יודע שהיום ביקרתי את הרכזים ואת השומרים, יש שומרים בכל נקודה. אני יודע שהיום החקלאים ישנים בשקט בבית, יכולים להיות רגועים, כי יש מישהו שנמצא על העדר, יש מישהו שנמצא במטע, יש מישהו... כל דבר.
1: כן.
12: אנחנו ניצחנו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בסוף אוגוסט, ואנחנו בתקופה של חשש מאוד כבד כל פעם מחדש בימים לוהטים, משריפות, מהצתות, גם עם זה אתה מתמודד, ויש לנו פה בחוץ...
12: גרור.
1: את הגרור של הקרן לידידות. ספר גם על הקשר...
12: אחד מבין כמה.
1: נכון, ספר גם על התרומה הזאת של הקרן לידידות, כי השבוע גם התראיינת ברשת 13 וגם ברדיו 103 בנושא הזה, שיתוף פעולה בין הקרן לידידות לבין השומר החדש. עד כמה הציוד שהם תרמו לנו, הוא מכפיל כוח בשטח כסיוע גם לחקלאים וגם לקבעים, כמו שסיפרת ברעיונות בטלוויזיה.
12: תראה, אולי זה יישמע שאני מגזים, אבל זאת פשוט האמת. הדבר הזה משנה מציאות בשטח. אנחנו לפני כשנה וחצי, פחות או יותר, אולי קצת יותר, קיבלנו תרומה מהקרן לידידות. תרומה של ציוד כיבוי. ציוד כיבוי שכולל גרורי כיבוי, בעצם מיכלים שאנחנו ממלאים אותם במים ובקצף, מפוחים, מרססי גב, מחבטים. קיבלנו ציוד קיט, מה שנקרא,
1: צריך לספר למאזינים שהציוד הזה פה בחוץ.
12: הציוד הזה נמצא פה בחוץ.
1: נכון מאוד. נמצא פה בכוננות בחוץ, כאן בקיבוץ יגור.
12: אחד החבר'ה הביא אותו איתו, כי אנחנו באמת, זה לא מקרה, אנחנו באמת בתקופה כזאת שאתה... אנחנו מסתובבים עם הגרורים האלה. כמה שזה נשמע קדר, כמה שזה נשמע מורכב ומסובך להסתובב כל היום עם העגלה הזאת, אנחנו עושים את זה.
2: אנחנו מפזרים את זה לאורך המרחב?
12: בתקופות מסוימות זה פזור, יש חלק מהגרורים נמצאים בנקודות מסוימות, ויש לנו גרורים שאנחנו מסתובבים איתם עלינו. אחד מהם ממש נמצא כאן עכשיו, כמו שאלי אמר. הדבר הזה משנה מציאות מהסיבה הפשוטה, שאם הגעת בזמן לתחילת השריפה, אם זה שדה ואם זה רכב. זה לא... הגעת בזמן, הצלחת לתת את המכה הראשונית, אתה משנה את המציאות של האירוע הזה. זה פשוט משנה מציאות. הגרור הזה שקיבלנו בתרומה מהקרן לידידות, גרור קטן, קומפקטי, אתה יכול להיכנס איתו בקלות לשטח, לתמרן איתו, להגיע לאן שאנחנו רוצים.
1: ואני רוצה לספר לך סיפור שקרה בדיוק לפני שנה וחודשיים.
12: גינוסר?
1: לא, בחוקוק.
12: בחוקוק, סליחה.
1: בחוקוק, פינת חי עם בעלי החיים הכי מטופחים והכי יפים והכי אירוע של שריפה מתפרצת באזורים אדירים, קבעים וקקל ושומר היער וכולם ביחד, וגם החבר'ה שלנו של אגף המרחבים קופצים.
12: אנחנו בעצם הציוד, התפצלנו שם לכמה מוקדים.
1: עם הציוד של הקרן לידידות, אותו ציוד שרק נתרם חודשיים שלושה קודם לכן, ומצליחים להציל את פינת החי של חוקוק. זה מעשה בלתי רגיל של החבר'ה שלנו, גם המתנדבים, גם העובדים, וזו דוגמה אחת. והיה לנו את האירוע ביום העצמאות, שקפצנו להרבה מאוד לקוד, ויש הרבה מאוד אירועים ביום-יום. לסיום, לפני שניפרד ממך ונעבור למרואיינים הבאים שלנו, אני רק רוצה, אם תוכל, קח דקה, שתיים, באמת תשכנע מאזינים ששומעים אותנו עכשיו ברדיו חיפה. אנחנו נמצאים בקפה נישהו, צריך להגיד, בקיבוץ יגור. מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים. אנחנו בקיץ, יודע, אנשים עכשיו יושבים בים, יושבים בבתי קפה, פה בחיפה, בקריות, באטלית. שכנע אותם לבוא להצטרף.
12: תראו גם, תשמעו מאזינים. משנות ה-90 ועד היום, הגיל הממוצע של החקלאי הוא בסביבות ה-60, 60 ומשהו. זה הגיל הממוצע של החקלאי במדינת ישראל. הדור הזה הולך ופוחת. להיות חקלאי במדינת ישראל כל כך קשה, מכל כך הרבה סיבות שונות ומשונות, אם זה העלויות הגבוהות, התחזוק, החוסר יכולת להיות בבית ובעבודה במקביל, ההזנחה שלפעמים, ההזנחה בטעות, אבל ההזנחה של החיים הפרטיים שלך לטובת העבודה, הדברים האלה גוזלים כל כך הרבה, ולכל זה תוסיפו את הפשיעה החקלאית. הפשיעה החקלאית גובה מהחקלאים שלנו מחירים לא הגיוניים. כל מה שאנחנו עושים במשימה שלנו כאנשי המרחבים בלילה, בחלק השני של היום, זה להיות נוכחים בחווה, כמו שציינתי קודם. לשבת, לשתות קפה, לאכול משהו, סביב המדורה, לדבר, לחוות, חברים מגיעים, משפחה מגיעה, אפשר להביא את כולם. כולם נמצאים בנקודה הזאת, יושבים ואתה מרגיש משמעותי, כשהחקלאי יושב מולך, שאתה יושב עם המתנדבים שם, או שאני הולך ועושה שמירות ביחד עם חברים שלי, שאני צריך לגרור אותם לאירוע, אתה יושב ואתה רואה את הבאה שיש לה, את העייפות שיש בעיניים של אותו חקלאי, וההבנה שהוא עכשיו הולך לישון בשקט, כי יש פה מי שיתריע. כל המטרה שלנו לבסס את המנגנון הזה של הרתעה והתראה. זה משנה מציאות בשטח. זה נמצא בידיים של כולנו, וחובתנו כאזרחי מדינת ישראל שרוצים להמשיך לגדל פה את הדור הבא ודורות קדימה, אנחנו חייבים לשמור על החקלאות, על שטחי המדינה, להיות נוכחים.
1: תראי, ישבו פה ריקי, וישבה פה שרה, וישב פה מיקי מאטלית, וישבו פה אנשים שכבר עשו דבר או שתיים בחייהם.
2: נכון.
1: באמת. היא אמרה שיש לה נכדה בת 17, אוקיי? והיא מספרת על הנכדים שגדלים דרך הסיפור בבית, שסבתא יוצאת בלילה לשמור, היא אמרה בלפיד.
2: סביב, בנהלל,
1: ובנימינה. לפידות, נכון. ובנהלל, ובאלונים, ואיפה לא. ובסוף, אתה יודע, אתם יודעים, סבתא כזאת, שיוצאת עם פנס, עם כמה חברים מגמלאי עובדי המדינה כאלה, שבאמת אנחנו רואים את התמונות של בצלאל כל יום, הם בסוף המכפיל כוח, זה פשוט בלתי נתפס, הם המכפיל כוח בשטח, והם מבריחים ומבריחות את הכנופיות ואת העבריינים, את עלייה.
12: יש עוד משהו מעניין, אבל במגוון הזה שאמרת, אתה שמת לב למגוון של האוכלוסייה?
1: כן.
2: מאוד, לכן.
12: זה מגוון, זה בכל הגילאים, זה בכל המינים, זה בכל הדעות. השיחות, המקומות שאתה מגיע אליהם, התובנות שאתה יוצא אחרי לילה כזה, לי יש את המזל, אני בלילה הקלאסי שלי עובר, בוא נאמר, לפחות 4-5 מוקדים שונים, ואני פוגש אנשים כאלה ואחרים, אני לא מוותר לניצן מויאל.
1: לא,
2: אני
1: לא
2: מוותר לניצן.
1: אבנר, דבר ראשון, אבנר. בסוף המשדר, המרואיינת, הכוכבת של הערב, ניצן מויאל תהיה, אבל לפני זה...
2: סוגרת את התצוגה.
1: אנחנו רוצים להגיד לך תודה.
12: תודה לכם.
1: ולא רק שהגעת לפה בשעה כזאת, אחרי יום ארוך של עבודה, שהיית בגלבוע, והיית בעמק, והיית בהרבה מאוד מקומות, ואתה חוזר עכשיו לנסיעה ארוכה עד הבית במיצר, נגיד לך תודה על כל מה שאתה עושה ביום-יום, כי באמת אתה מוקד 100, אתה מוקד 100 של החקלאים, אתה מסביב לשעון, ואשרינו שזכינו לעבוד יחד.
12: אלי, רוצה שתי מילים לסיום.
1: אם אפשר,
2: נשמח. כן. נשמח.
12: האחד, קודם כל, אני באמת קורא לכולם להצטרף אלינו, לבוא, להתנדב עם אנשי המרחבים של השומר החדש, להיות נוכחים בלילה, לבוא, לעשות את השינוי מציאות הזה בשטח. זה ממש ככה. הם צריכים אותנו, המדינה צריכה אותנו, הדורות הבאים שלנו צריכים אותנו. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שהתחלתי להגיד על המגוון של האוכלוסייה, זה נהדר. פוגשים את כולם, את כל הדעות, מכל הסוגים. וזה החיבור.
2: ונוצרת קהילה, חשוב להגיד.
12: נוצרת קהילה, אבל מעבר לקהילה, החיבור שלנו בתוך העם. החיבור שלנו, שזה לא אנחנו והם. אין את זה. אתה לא תשמע את האנחנו והם.
1: אבנר בן ארי, מנהל מרחב צפון.
12: תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה לך. תודה לנתינה, תודה לביטור.
1: בוא נבקש מהטכנאי שלנו, פיליפ קוזינוב, לתת לנו את האות מעבר, וננשום, נשתה מים, ולמרואיין הבא שגם מארח אותנו, ניתאי מהנישו. קדימה, שב.
2: כבוד גדול.
1: רגע, אות מעבר, אות מעבר, קדימה.
0: רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. בשידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
13: 107.5 רדיו חיפה. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. בשידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. השומר החדש ורדיו חיפה מצדיעים למתנדבים.
1: חזרנו 9:24 בערב, אתם במשדר מיוחד של רדיו חיפה והשומר החדש, משדר הצדעה למתנדבים שלנו, וכמה מתנדבים ומתנדבות כבר היו פה על הכיסא החם. אבל עכשיו טליה, המערך שלנו.
2: המערך, אני אגיד רגע שפתחתי את השידור ואמרתי שרק אלי לוי, וכנראה בשיתוף איתך, שאתה כנראה משוגע לא פחות ממנו, ירים משדר הצדעה לרדיו חיפה בתוך בית קפה.
1: לא, משדר הצדעה הוא למתנדבים, יחד עם רדיו
2: חיפה.
1: אבל רגע, זה לא סתם בית קפה. דבר ראשון, כל הפגישות הכי חשאיות של השומר החדש נעשות פה.
3: בואו נשאיר אותם חשאיות.
1: כל הפגישות הכי דיסקרטיות, כל הדברים, בצלאל מגיע לכמה דקות, ויואל מגיע, ובטל, ותומר, וכולם. זה אחד, שתיים, אנחנו בקיבוץ יגור.
2: נכון מאוד.
1: קיבוץ יגור שעם ההיסטוריה ועם המשמעות ההיסטורית של המקום, אבל ניתאי, ספר לנו קצת על עצמך ועל המקום שמארח אותנו.
3: ערב טוב, קודם כל. אני מודה לכם מקרב.
1: מתרגש.
3: כן? לא כל יום עולה לרדיו. אני רוצה להודות לכם, קודם כל, על זה שבאתם ועל רוח ההתנדבות ועל הנתינה שלכם שהיא לא מובנת מאליה. וזה החלק הקטן שלי, שאני בתור בעל עסק עצמאי קטן יכול לתת ככה מעצמי ובשבילכם. ותודה.
1: לא, האמת שהוא צנוע. פה. כי אני יושב פה הרבה, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו רוצים לעשות... הגעתי לפה ישר מהמשדר הצדעה שעשינו במגדל, עם משפחת אלמוס ואדם ואדמה וכולם, ואמרתי לו, תשמע, המשדר הבא אנחנו רוצים לעשות מקיבוץ יגור, והוא אמר מיד. ואריאל נישליס הגיע והחבר'ה של הרדיו, ומיד סגרנו את המשדר. ואיזה כיף שיש מזגן, ולא צריך מהחום הכבד.
2: מה, אנחנו בשידור הקודם נטפנו.
1: אנשים התאשפזו אחרי זה.
2: אז תודה לך על זה.
3: העונג הוא רק שלי.
2: ספר לנו רגע על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה.
1: על המקום.
2: ועל המקום.
1: ועל השם, מאיפה הגיע השם, נישהו.
3: אז קודם כל אני ניתאי, אני מקיבוץ יגור, אני בן 40, אני נולדתי פה, אני מקים פה עסק כבר כשש שנים עוד מעט, שזה עסק במדינת ישראל, בטח בתחום המזון, זה מלחמה יומיומית.
2: קשוח, כן.
3: כן, אבל זה כיף מעין כמותו, ואני גאה במה שבניתי פה ביחד עם הצוות שרציתי כבר המון המון זמן. חוץ מזה יש לי משפחה פה, שלוש בנות ואישה יפה שהיום זה יום נישואים שלנו.
1: אה, אוקיי, מפה אתה הולך ליום נישואים. וואו, וואו, וואו. אגב, אבא שלך, הוא חי את השטח.
3: אבא שלי,
1: גם באפיק, גם בעמיעד.
3: הוא היושב ראש של קיבוץ עמיעד, הוא היושב ראש של קיבוץ אפיק. וכן, חלק מלהיות באזור הצפון, בקיבוצי הצפון, זה להכיר את התופעות האלה של הפשיעה כן. באזור הצפון, שחלקה היא מאורגנת מאוד ומוסדרת מאוד לצערנו. וזו התמודדות לא פשוטה, ואני חושב שלארגון השומר החדש יש חלק לא מבוטל במניעה של זה, בהפחתה של זה.
1: תגיד, פגשת פה עשרות מתנדבים שלנו בשעות האחרונות, משש בערב הם צבעו פה על הבית קפה, מה אתה יכול לספר למאזינים שלנו, איזה DNA גילית ומצאת בשומר?
3: של ארץ ישראל היפה. יש פה אנשים באמת נראים מכל המקומות, מכל העדות, מכל, באמת, מכל חתך הגילאים שרק אפשר, מצעירים עד אנשים מבוגרים של 70 פלוס, שבאמת נותנים מהזמן הפנוי שלהם. ובאמת, אין יותר יפה מזה. אני בעצמי מתנדב במשמר הגבול, בכיתת כוננות, ואני רואה בזה ערך עליון של התנדבות יפה. ושל מתן לקהילה.
1: יפה, אז תודה על האירוח. ובגלל שזה כל כך טוב, מתנהל בשעה וחצי הראשונות, אז כנראה שאנחנו נהיה פה.
2: צפה פגיעה נוספת.
1: עוד פעם, יד אחרי
2: שיחה טובה. אבל אלי, הוא לא סיפר לי את ה... הוא לא ענה לי על השאלה שהכי מעניינת אותי.
1: השם.
2: על השם.
1: נישהו.
3: השם נישהו, ככה סבתא שלי קרא לי.
1: וואו.
3: כן?
1: אז זה בא משם.
3: סבתא, כל נכד וכל נכדה, היה כינוי מיוחד.
2: שם חיבה.
3: כן. וככה קרה לי, ואמרתי שאני רוצה לשים את השם הזה גם על הדלת וגם על כל המוצרים שלי, כי אני גאה בכל דבר שקורה פה ב-100%. זה הכל יצרתי באמת, ב-10 אצבעותיי ועם כל הצוות שעובד פה, וכיף לי שאתם פה, באמת.
1: והעובדים פה, הם כולם פה מהאזור, או תיכוניסטים.
2: כן, הנה, מאחורי הספקים
1: ככה. או תיכוניסטים פה מקרמל זבולון.
2: מאוד
1: מרוצות. או סיימו צבא וחזרו לעבוד פה לפני האוניברסיטה, וזה יפה, ניתאי.
3: הם מאוד אוהבות לראות אותי מסמיק, כן.
1: לך לחגוג יום נישואים.
2: מזל טוב.
1: כי אנחנו כבר רוצים לקרוא למרואיין הבא. קדימה, קדימה, קדימה, תפוס את הכיסא החם.
2: ניתאי, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך. תודה בהמשך.
1: כן, תודה, תודה.
2: כיף לראות ככה אנשים שמחזקים את המקום שלהם. טוב,
1: זה שהמתנדבים, מרביתם נעלמו מהלוקיישן פה מסביב, זה בגלל שהם יצאו לשמור.
2: נכון.
1: כי באמת החקלאים עכשיו, אחרי יום עבודה של 16 שעות ברציפות, הולכים לישון.
2: והם צריכים נוכחות בשטח.
1: והמתנדבים שלנו יוצאים ומגיעים, ומגיעים, ומגיעים לשטח. וקח את המיקרופון, בבקשה. גילוי נאות. אני ושימון מכירים.
4: כן, הרבה שנים.
1: 30 שנה.
4: פחות.
2: וואו.
1: מהיום הראשון שלי בתקשורת הייתי חייל משוחרר בן 21, בעיתון קולבו בחיפה. מגיע לבית המשפט, הוא היה המזכיר הראשי.
4: נכון.
1: ומאז אנחנו ככה נפגשים מפעם לפעם בהרבה מאוד תפקידים שלי, שלו.
4: אתה גם הכרת את אחי לפניכם.
1: נכון. ביום אחד אני מגיע להרצאה בקריית אתא לפני כמה חודשים, ואומר לי, מה קרה לך? שומע חדש, אני אחד המתנדבים הראשונים.
2: לא מאמינה. כבר כמה שנים?
4: אם אני לא טועה, קרוב ל-15-20 שנה.
1: מאז?
2: זה כמעט מאז שהארגון קם.
1: הארגון קם ב-2007, הלילה הראשון. שיואל זילברמן יצא לשמור בציפורי, זה 19 שנים.
4: אני זוכר אחד הפעולות הראשונות של השומר, זה כשהיה אירוע מאוד חמור ליד מגידו בנחל הקני, שם היה פעם איזה יישוב ערבי, וחבר'ה מאום אל-פחם באו, עשו שם פוגרום, ויהודים ביום עצמאות ברחו משם, ואז החליטו לעשות כל יום עצמאות, השומר החדש עשה יום גיבוש וחוויה מאוד, ומול קיבוץ מגידו היה כל כמה שנים יום עצמאות חגיגי, ושמה,
2: נכון.
4: ושם התחברתי לשומר החדש, ואני גאה להיות בשומר החדש, וגם נידבתי את הילדים הבוגרים שלי לשומר החדש.
1: וואו.
2: כן, בתור מתנדבים?
4: בתור מתנדבים, וכל פעם שאני נמצא בשומר, בשומר החדש, ויש תמונות, אני מצלם להם שאני בחווה חקלאית עם כבשים או עזים, אני מצרף להם שאני מחזיק את העזים, את התלעים, ואז הם מלאים פנייה, אבא תגיד לי מתי אתה מגיע, אני רוצה להצטרף אליך לשומר החדש.
2: בני כמה הם?
4: הבן הגדול שלי בגיל 41.
1: וואו, אבל אתה בן 42, אז איך זה יכול להיות?
2: איזה מחמאות רצות.
4: אני חוגג עכשיו את... אני גמרתי 72 ואני צועד ל-73.
1: וואו, עד 120 דבר ראשון, וזה מרגש לשמוע שמגיל 53 ככה אתה בשומר החדש.
4: כן, כן, ולא רק זה, זה פעילות נוספות שאני מתנדב, אבל אני מחובר בנימי נפשי לשומר החדש. וגם
1: מה הביא אותך בשומר החדש? כי באמת היית מהרגעים הראשונים עוד שהארגון היה קטן מאוד.
4: רוח ההתנדבות והחשיבות של ארץ ישראל והפשיעה החקלאית הרגיש שזה בוער בעצמותיי.
1: רגע, אבל צריך לספר למאזינים וגם לטליה, אתה מכיר את הפשיעה החקלאית,
4: כן,
1: היית
4: קרוב.
1: מזכיר ראשי בבית
4: כן,
1: המשפט,
4: כן, כן.
1: וראית מקרוב את כתבי האישום, ואת הנאשמים.
4: וראיתי את האנשים הקלים.
1: ואת השוטרים,
4: כן, שעובדים קשה.
1: והפרקליטות שעובדים קשה כדי להביא את הראיות.
4: ובסוף הבית המשפט...
1: תראי, זה מאוד מיוחד.
2: סוגר את זה מחוסר עניין לציבור.
4: לא שחוסר עניין, האנשים הם כאלה, הם מזלים את העבודה שהמערכת עושה, ומשקיעה כדי לתפוס את העבריינים.

0: מלאי תודה, כאילו וואו, אתה בא משבע בערב עד ארבע לפנות בוקר, ואתה לא מבקש שום הטבה, שום כלום, ואתה יוצא בסיפוק מלא, בסיפוק מלא ומדהים.
1: אתה יכול לספר לי על ההתנדבות הראשונה שלך? איך זה בעצם התחיל? מה הדבר הראשון שעשית?
0: ההתנדבות הראשונה שלי הייתה במושב בית לחם הגלילית. ששלחו אותי, אם עוד איזה בחור, אז בזוגות, תבואו, ישבנו באיזשהו קרוון, ושמרנו שלא יגיעו לקראת בוקר, רואים מ...
2: פורים, לא משנה מאיפה, אנחנו בשידור.
0: שלא יבואו וישתלטו על שטחים. ובבוקר באמת לא היה שום דבר, וגמרנו וחזרנו חזרה.
1: ומאז, מאותו יום, מאותה התנדבות, אתה בעצם מתנדב באופן התדירות?
0: אני, יש פעמים שאני עושה פעמיים בחודש, ויש לפעמים פעם בחודש, זה תלוי בתקופות.
2: כי צריך להגיד, מי שמכיר אותך, אתה מתנדב בעוד הרבה מאוד ארגונים ועמותות, ואתה חי סביב ההתנדבות.
0: כן, אני עכשיו יצאתי לגמלאות, אז אני גם מתנדב בביטוח לאומי, יש לי שלושה מבוקרים, שאני יושב אצלך.
2: רק תחזיק את המיקרופון קרוב, כי אנחנו בשידור.
0: אני אומר, אני מתנדב במסגרת הביטוח הלאומי, יש לי שלושה מבוגרים, אני בא פעם בשעה, מפר את הבדידות שלהם, מדבר איתם, משוחח איתם, מנסה לדאוג.
2: מה שמיוחד אצל כל המתנדבים שישבו פה על הכיסא בשעתיים האחרונות, זה גאוות היחידה, את רואה אותם עם החולצה.
1: לגמרי.
2: עם הסמל והמדבקה של אלכסנדר זייד, שומר העמק.
0: אני רוצה לומר לך, היום לקחתי את הנכדים שלי לטיול בגליל, ברשות שמורות הטבע, בשמורת נחל סניר. והלכתי עם החולצה של השומר... של...
2: וואו.
0: לא, אני הלכתי בגאווה. בוא, מה זה השומר החדש? תסביר לי, טטטן. מה זה שומר, אחי? ואתה רואה שאנשים רוצים לדעת. ואני אומר, בזה שאני הולך עם החולצה בימים כאלה...
2: אתה שגריר שלו.
0: אז אני מהווה שגריר כזה סמוי, ואחד אומר לי, איך אני יכול להתנדב? אז אני אומר לו, קח את הטלפון הזה, דבר. איפה אתה גר? באיזה אזור אתה גר? חיפה, דבר, בגליל, דבר. ויכול להיות שהגיעו אנשים להתנדב בלי שאני יודע שאני הייתי זה...
1: אתה בכלל לידים שאתה לא יודע שגייסת.
0: שגייסתי אותם. אבל כן, ואני עושה את זה בחדווה, בכאב ובאת...
1: אז בתור אחד המתנדבים הוותיקים שלנו...
2: באמת.
1: מה יש לך להגיד לאנשים שיושבים בבית?
0: אני קודם כל רוצה לספר לכם אפיזודה מאוד מעניינת אפילו. לפני כמה שנים, זה היה בתקופת הקורונה, ונתנו לנו אישור מיוחד כדי שנוכל לצאת לשמור. נתנו לנו אישור מיוחד לצאת. לא יכולת לצאת, עצרו אותך בדרך, הבאת להם אישור בשומר חדש, אתה צריך להגיע. ושמרתי במושב בצד באיזושהי חברה לשמור על כבשים. ואז אומר לי החקלאי, תשמע, כשאתה תראה את הכבשים מתרוצצים, תבין שיש בעיה. ויש לי כאן בעיה, כבר חודש ימים, כל יום נכנס לנו זאב, טורף לנו כבשה ובורח.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אבל אם תשמע רעש, תדע שזאב בא. ישבנו בדריכות
2: כל... כמו סיפור ילדים.
1: בדיוק.
0: ישבנו בדריכות עמוקה.
1: כיפה אדומה.
0: אני והבן זוג שלי, שזה היה חבר לערב, כי אני לא הכרתי אותו, שנינו התמזגנו לערב אחד, ופתאום אנחנו שומעים המולה שהכבשים רוצות מצד לצד. עכשיו, אין לנו נשק, אין לנו כלום. פתאום אנחנו רואים מין איזה, כמו איזה כלבלב קטן. זיהיתי שזה זאב. זרקנו לב, אני הברחנו את הזאב, ובאותו לילה אמר לנו החקלאי, לא תרפו לי כבש.
1: אז אתם לא רק שומרים. יש כל מיני סוגים של פשיעה חקלאית, ניצן. אתם לא רק שומרים מפני פשיעה של בני אדם, שזה מדהים.
2: מרתק היה לשמוע אותך.
0: תודה רבה, קודם כל כיף שאתם משווקים את השומר החדש, כי זה באמת ארגון שאני חושב שחשוב להצטרף עליו, כי באמת המדינה שלנו נמצאת ברגעים לא קלים, ויש לנו את הפשיעה החקלאית שפוגעת ביסודות של האדמה, ואיפה שיעבור התלם האחרון, שם יעבור הגבול, ואם אנשים ישרפו, ואם אנשים ימנעו מחקלאים להתקיים ולקום ולפרנס את עצמם, אנחנו במצב של הפגיעה בבשילות במדינה.
2: תודה לך. ואתה גאווה גדולה ואתה סמל לחריצות ולרוח התנדבות.
0: אני בורא קטן במערכת ואצל גם צריכים להתנוסד.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם, בשלנו ערב המשך נעים. תודה רבה.
1: אני חושבת שסוף הרעיון איתו זה ההזדמנות הכי טובה לקרוא למתנדבים שלנו להגיע לשטח שוב. כוכבי 9263 להרים טלפון, לא להתבייש, אנחנו צריכים אתכם בשטח. אני לא מזמן אלה נכנסתי באחד החניונים בגרנד קניון, והסתכל עליי המאבטח בכניסה על המדבקה של האוטו ואומר לי, מה זה השומר החדש? אני יכול להגיע גם להתנדב? אמרתי לו, כן, ברור. אז הוא הסתכל על המדבקה והוא אמר, אז אני פשוט מתקשר למספר הזה. אז כן, פשוט תתקשרו למספר הזה ותגיעו להתנדב. לא יודעת אם הבנתם עד כמה צריך אתכם בשטח, החקלאים.
2: חד משמעי.
1: האנשים, הקהילה והמדינה.
2: חד משמעי, ואני כבר...

0: לבקש מצוות הסושיאל שלנו פה, מאור קורצ'אק ומתומר, להעלות כבר מחר ובשבוע הקרוב את הרילסים של המתנדבים האלה. תשמעי, כל אחד מהם זה תשדיר שירות.
1: זה הפרסומת הכי טובה שאנחנו יכולים לקבל.
0: הכי אותנטית. רגע, עוד 2-3 דקות תהיה איתנו האימא של המתנדבים.
1: וואו.
0: הרוח החיה מאחרי הקלעים, ניצן מויאל שלנו, שבאמת היא כמו בצלל, היא ערה כל הזמן, היא מסביב לשעון.
1: היא גם פעילה כל הזמן.
0: היא גם, היא מטריעה. והיא באמת עם אנרגיות בלתי נגמרות, תכף איתי, אבל לפני, תליה, אי אפשר לעבור שידור של שעתיים איתך ולא לדבר עוד פעם קצת על נוער השומר. בואי, הייתי אצלכם בכפר סילבר לפני שבועיים.
1: זה נכון.
0: ופתחת את כיתת הסושיאל, דיברנו על אור קורצ'אק ועל הסושיאל של השומר החדש, ועל תומר שנמצאת פה, ועל השיווק והדוברות. בואי, מה זה הכיתה הזאת?
1: אז אני אשתף שבמסגרת נוער השומר, שזו תנועת הנוער של השומר החדש, מדי שנה בקיץ מתקיימים סמינרי יוד השנה. אנחנו עשינו, בעצם חילקנו את הנוער למגמות, נתנו לו הזדמנות לקבל הכשרה בדבר שהכי מעניין אותו. ואני הובלתי, כאמור, בטיפוחיך, הובלתי את מגמת שיווק וסושיאל, וכל הנערים והנערות שזה הכי מעניין אותם, בעצם בנינו להם שבוע סופר מעניין שאתה לקחת בו חלק.
0: ולא רק אני, איתי גלון.
1: איתי גלון מערוץ 12 יחד עם איתן פינק, שהם ריתקו לי את הנוער.
0: ושרון פאר מרשת 13.
1: נכון, שרון פאר המאמן, ואינון איתך, ועוד רבים וטובים שככה הגיעו.
0: אינון איתך, צריך להגיד, מה ה-24,
1: כתב צבאי שגדל.
0: הוא בוגר של התנועה. גדל בתנועת הנוער של השומר החדש.
1: כן, אז ככה בעצם אנחנו בנינו, אני חושבת שאנחנו יצרנו איזושהי חבורה, בתקווה שהיא תהיה, שהם יהיו שגרי המדיה העתידיים של השומר החדש, הם התנסו, הם למדו, הם הוכשרו, והיה שבוע משמעותי, וזה גם שבוע, אלי, שדגיש לנו עד כמה חשוב להתעסק בנוער שלנו. העבודה שלנו לא קלה. אני הייתי שבוע מחוץ לבית, מיום שישי עד יום שישי. לא ישנתי בלילות. ואנחנו ככה, יצאנו משם כל הצוות בתחושה, א', מאוד גדולה של משמעות, אבל גם בתחושה שחשוב, חשוב, חשוב, כמו שחשוב להתנדב, חשוב להתעסק בנוער שלנו, חשוב להתעסק בדור העתיד.
0: והיה לי הכבוד באמת לפגוש את החניכות ואת החניכים, ובאמת, זה להכיר
1: כן.
0: חבר'ה עם DNA כל כך, כל כך, כל כך איכותי.
1: וחזק.
0: שרוצים גם ללמוד, ופתאום הם שואלים גם על הדמויות אצלנו, הם שואלים...
1: הם גם לא פריירים,
0: מה
1: כן?
0: מה עושה און ריפמן, איפה הוא גדל?
1: נכון.
0: ומי זה יואל זילברמן, והם רוצים לפגוש אותם.
1: ואגב, שאלו המון על השמירות.
0: כן.
1: המון, זה מאוד שתרדו אותם.
2: שתרדו שלפני שהייתי אימא, בהקשר לנוער השומר.
0: בבקשה.
1: נכון.
2: לפני שהייתי אימא, לא הבנתי את החשיבות בעצם, את הדבר המיוחד הזה של דווקא לגעת בנוער. ואני יכולה להגיד שמאז אני מוקסמת. אני פתאום יותר מסתכלת על הדברים האלה, וזה פשוט
0: רגע,
2: מרגש.
0: רגע, שנייה. המאזינים שלנו שואלים את עצמם מי עכשיו...
1: מי זו שמדברת
0: מי
1: כאן?
0: מי קפצה לשידור ככה לפני שהציגו אותה?
1: נכון.
0: אז תליה, בבקשה, תציגי אותה.
1: אז ערב טוב, ניצן.
2: ערב טוב.
1: את בעצם... אני אפילו לא יודעת כאילו איך... כל מה שאני אגיד זה בעצם יקטין את תפקידך. אבל את בעצם אחראית על כל מתנדבי השומר החדש בשטח, את שומרת על הקשר איתם, את מנהלת אותם, את... אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
0: היא הגיעה כבר שעתיים לפני השידור,
1: לא,
0: היא הגיעה לי בבוקר.
1: מי שלא ישב פה וראה כן. איך הם מדברים איתה, את הקשר שלהם איתך, איך הם, אתם מסתכלים אחד לשני בעיניים, לא מבין ולא יבין, אז תספרי רגע, תציגי את עצמך, וגם תציגי את עצמך ברמה אישית מאיפה את, תגידי שאת אימא טריה.
2: אז אני ניצן מויאל, אני ממושב שעל בצפון רמת הגולן, בת של חקלאי גם, וחקלאית בעצמי, משק חקלאי.
0: יפה.
2: אני הגעתי לשומר ממש קצת אחרי השביעי באוקטובר, באתי מעולמות אחרים, והתאהבתי בארגון, בעשייה שלו, בוא נגיד שהתחברתי לזה מהנשמה. וככל שהכרתי יותר, אז...
0: רואים, מי שעוקב אחריך רואה שזה מאנשם.
2: עוד יותר. בעצם אני מנהלת את תחום השימור מתנדבים. זה תפקיד שנלחמתי עליו, שמאוד רציתי אותו.
0: ספרי לנו מה זה שימור מתנדבים, כי בסוף ישב פה שימון, שהוא מתנדב 15 שנים, 17 שנים. ורואים עליו את רוח ההתנדבות, וישב פה מיקי, וישבה פה שרה, ובסוף את צריכה להיות איתם בקשר כל הזמן רציף. ולפעמים יש רגעים שמתנדב אומר, וואלה, לא בא לי היום להתנדב, או בא לי לעבור לארגון אחר.
2: זה גם הדברים האלו, וזה גם עמוק יותר. בסוף בן אדם שהוא חלק מארגון כזה, הוא צריך להרגיש שייכות. הוא צריך להבין שהעשייה שלו, שבאותו רגע שאתה יורד בערב לשטח, שאתה עוזב את המשפחה שלך ובא בלילה, אתה לא רואה את האימפקט של העשייה באותו רגע. בסוף אתה כל הזמן צריך להנגיש למתנדבים כמה שחשיבות העשייה שלהם היא מטורפת, ובסוף הם מצילים חיים של חקלאי ואת המשק שלו, ויותר מזה שהוא לא ירד מהאדמות שלו, שזאת העשייה שלנו.
1: וזה האינטרס של כולנו, גם צריך להגיד. אני חושבת שהעם שלנו לפעמים קצת שוכח את זה, שהאינטרס שלנו הוא שהחקלאי יישאר על אדמתו.
0: וצריך להגיד שמרבית המתנדבים שאת בקשר איתם ביום יום הם אפילו גדולים בגיל מגיל אורייך חלקם, וזה ממש כאילו ראיתי פה את החיבוקים ואת החום ואת הקשר המיוחד. את הופכת להיות סוג של בת שלהם, סוג של נכדה שלהם, עד כדי כך?
2: כן, וזה גם זה הופך להיות ממש אישי. אני יכולה להגיד שאין פעם שהם מדברים איתי ולא תראי לי תמונות של התינוק ווואי ונסעת שעתיים, ויש פה אכפתיות ואהבה הדדית שהיא מאוד גדולה.
0: בטח אחרי שנולד הילד, אז קיבלת בוואטסאפ איזה מאות
2: וואי,
0: הודעות
2: טירוף,
0: מכל המתנדבים
2: טירוף.
0: בארץ.
2: מדהים, מרגש.
1: שזה רק מראה כמה עבודת השימור היא חשובה.
0: וגם לראות
1: חשובה.
0: את התמונות בקבוצת טובה. הוואטסאפ של עדכוני המרחבים, אתה רואה שכל לילה הם עושים איזה אירוע.
1: נכון.
0: מנגלים.
2: משתדלים.
0: ועגלות קפה, ומה זה?
2: משתדלים להוקיר אותם בכל דרך שאנחנו יכולים. באמת, זה מאוד חשוב. גם עוד מעט יש לנו ערב הוקרה ארצי מאוד מרגש.
0: מתי?
2: עובדים עליו.
0: בטח אחרי החגים, בואי.
2: אחרי החגים, אני עוד לא מגלה תאריך, תמשיכו לעקוב אחרינו.
1: שאת בעצם בונה אותו, זאת אומרת, את חלק מתפקידך, זה כל הזמן לחשוב על הדבר הבא, על איך אני משמרת את המתנדבים הבאים שנכנסים, איך אני מייצרת פה בעצם איזושהי קהילה ששומרת על הביחד שלה, איך אני גורמת להם לרצות להישאר ולהגיע שוב ושוב, וזה גם דבר שהוא כל הזמן צריך לחשוב כמה צעדים קדימה.
2: זה כל הזמן תכנון מראש. יש לנו פה כמות מתנדבים ברמה ארצית, שצריך לראות איך אנחנו גם בעולם הרוחבי הארצי משמרים אותם, וגם כקבוצות, כל המיתוג שלהם, התחושה, העמדות שלהם, כל...
0: ואין שעות עבודה, בניגוד לחברותייך שעובדות בבנק או מורות בבית ספר, היית לא נופלת ב-4 אחר הצהריים, זה מסביב לשעון.
2: מסביב לשעון, וגם מתחילים מוקדם מאוד.
0: איפה התינוק עכשיו? איפה התינוק?
2: עם אבא שלו.
0: וואו, איזה כיף.
1: בזמן שאת בשידור איתנו.
0: ובטח שהוא יגדל, הוא ירוץ איתך בשטח, לא?
2: חד משמעי, הוא כבר רץ איתי בשטח, יש לו כבר תמונות עם מתנדבים. כשאני יוצאת לרוב הוא בא איתי, הוא גם לפגישות מגיע.
1: וואו.
2: כן. הוא אוהב את השטח.
0: ואני חושב שאגף המרחבים של השומר החדש, אחד משלים את השני. בצלל עם הרוח והאנרגיות שלו והמבצעיות והקרביות, ואז מגיע ניצן עם הלב הענק ועם באמת עם החיבוק
1: והתכנון והניהול והדקדוק של הדברים,
0: ולדעת שבחודש הבא יהיה אירוע שלא קרה, וחודש אחרי זה יהיה מנגל, ולפני חודש הם היו פה בעגלת קפה בקיבוץ יגור לערב מדהים, ראיתי את התמונות שמגיעים, ויש את הג'יפאים ויש את הגליקים ויש... כאילו, זה מעגל עצום של
2: אנשים. וחשוב לי גם להגיד שהזרועות שלנו בשטח, זה בעצם יש לנו את המנהלים, את המנהלי מרחבים האדירים שלנו, הנה אבנר היה פה, וכמובן שתחתיהם יש את הרכזים. בעצם הרכזים עבודתם יום-יום להגיע למשמרות, לחבק את המתנדבים, לראות שלא חסר להם כלום. בעצם הם המתווכים של המתנדבים גם עם החקלאי. הם גם משמרים את החקלאים בסוג מסוים.
0: והם עוד משהו צריך להגיד. בסוף המתנדבים שלנו בגילאים 16 עד 120, יש לנו מתנדבים בני 80 פלוס.
2: נכון.
0: והם בסוף חומת המגן. חומת המגן של החקלאים. כי המשטרה ומג"ב, יש להם את המשימות שלהם, ובסוף יושבים, בוא'נה, זה בלתי, איך אמרתי לה, איך לא גייסו אותך לימם, לגברת שישבה פה מקודם?
2: זה נכון. הם אנשים... מדהימים.
0: איך היא אמרה? ויש להם סיפורים. איזה עבריין אני התעסק
1: איתם? מי התעסק איתי? כן, זה נכון, אני לא הייתי מתעסקת איתם. אני מאמין
3: שזה.
1: לא, הייתי מתעסקת עם שרה.
0: לסיום, ניצן. אנחנו עוד מסיימים את המשדר הזה, שעתיים כאן מקפה נישו בקיבוץ יגור. משדר רצתה למתנדבים של אגף המרחבים בשומר החדש. בואי, קחי דקה, ובאמת תקראי למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ושומעים אולי פעם ראשונה, איך אמר שמעון, הוא הלך היום עם השומר אחי, עם החולצה, ואנשים בנחל שניר תפסו אותו, ואמרו לו, תגיד, מה זה השומר החדש?
2: אז אני קוראת לכולכם להגיע מגיל 16 עד 120. באמת, כל משמרת וכל הגעה היא משנה מציאות לחקלאי ולכולנו כקהילה, כחברה. זה נחמד, זה כיף, זה חוויה. קחו את האישה, את הילד, תעשו מדורה, תדברו איתנו. אנחנו באמת מחכים לכם. תתקשרו לכוכבי 9263. ואנחנו נחכה לכם ונדאג שתהיה לכם את החוויה הכי כיפית. והפלוס האדיר הוא שאתם מצטרפים לקהילה שהיא משפחה וחוויה מטורפת.
0: את יודעת למה יודעת לשחק עם המצלמה ככה? ראית? דבר ראשון, היא מרוענת שאני פספסתי. הדובר הגדול פספס, ומי עכשיו היא תהיה מרוענת שלנו קבועה?
2: אני לא מצטלמת לעולם.
0: מה זאת אומרת? תראי כמה מצלמות יש פה מסביב.
1: ניסן מאוחר מדי.
0: אגב, את יודעת, היא אחת החברות הקרובות שלה, היא בחירה מאוד בחדשות 12. אז היא למדה קצת טלוויזיה בחודשים האחרונים. היא לא פריירית בכלל. ולהגיד לך באמת תודה.
2: תודה לכם. תודה
1: על הלב ועל הטיקטוק ועל השפע ועל הכל. תודה ניצן, תודה רבה. איזה כיף זה שאלה אנשים שאנחנו עובדים איתם, אלי.
0: כן, זה אנשים מדהימים. ויש גם אנשים צנועים מאוד, כמו מתן חרמוני שיושב פה מולנו, איש קיבוץ גנוסר. בוא תחשף פעם אחת למצלמות. תמיד הוא אומר לי, לא, אני מאחרי הקלעים, אני זה. אבל הבחור המקסים הזה, קיבוצניק מגנוסר על הכנרת, הוא גם כמו ניצן וכמו אבנר וכמו בצלל, כל הזמן ער וכל הזמן מסתובב לשעון. ולפני שבוע וחצי או שבועיים הוא טיפל בקברן.
4: נכון.
0: נכון?
4: כן.
0: איפה?
4: באזור של יער ראש העין.
0: ויש לנו תליה בתקופה האחרונה, טרור חקלאי, ממש טרור חקלאי כנגד קברנים, חקלאים שמגדלים כברות ודבש, ואנחנו לפני ראש השנה.
1: כן, זה מגיע בטיימינג, אני בטוחה.
0: אחד העיתונאים הבכירים קרא לזה טרור הכברות.
4: נכון. זה נכון, זה לא מקרי, והטיימינג הוא, איך אומרים, בחור בקפידה. יש ניסיונות להלך אימים על החקלאים האלה, גם בתחום של הסחיטת דמי חסות. וגם כן קרב על טריטוריות, ופשוט מאיימים עליהם, מנסים ככה למנוע מהם פרנסה, במיוחד בכאלה זמנים קריטיים. וזה המנוף לחץ שהוא ממש קריטי בזמן הזה.
0: לזכותך, בגלל העבר שלך ובגלל דברים שעשית, מבצעים, אתה בקשר מאוד מאוד קרוב עם משמר הגבול ועם משטרת ישראל, ואתה יוצא איתם להרבה מאוד מבצעים. ספר על הקשר המיוחד הזה בין השומר החדש למג"ב, למשטרה.
4: אנחנו היינו מגייסים הרבה חבר'ה מהמתנדבים של השומר החדש, בעצם היו עוברים קורס מתמיד.
0: כן.
4: ומאותו רגע שמסיימים את הקורס, הופכים להיות מתמיד. משטרת ישראל, שמר הגבול, ויוצאים למשמרות בערב, בהכוונה של המבס כמובן, לכל הטריטוריה ברדיוס שלהם, ונותנים...
0: כן, אתה בחור ארגוני, אתה נשמע למבס, למפקד, אתה נשמע לבצלל,
1: מערכתי,
0: מערכתי, אתה איש כזה של...
1: אני רוצה רגע אלי שהוא יספר לנו,
0: כן, כי תכף יש לנו את המרואיינת האחרונה.
1: נכון, אבל אם אתה יכול רגע לספר איך נראה מבחינתך האירוע, אלי אמר ליווית אירוע של פגיעה בכברות, איך מצדך?
0: כן.
1: זה נראה, מהרגע שהדבר הזה, שאתה מתקבל אצלך המידע, ועד באמת שאתה מגיע לשטח ומה עושים.
0: וקדימה, קרני, בואי.
1: כדי שהמאזינים שלנו יבינו מה זה אומר בשטח.
4: לצורך העניין, במקרה הזה קיבלתי טלפון. דבר ראשון, העברתי לו את המסר הכי חשוב של השומר החדש, שאתה לא לבד. כי הוא מבחינתו מגיע והוא מקבל איום, ואין לאיום הזה לא שם ולא פנים. ואותו דבר, בן אדם כרגע ניצב מול משהו שהוא לא ידוע. אז קודם כל, המסר זה אתם לא לבד. אנחנו מגיעים לשם, מרשתים את הכל בצורך העניין באמצעים טכנולוגיים, יוצרים קשר עם כל הגורמי שאתה בסביבה, מיידים את כולם שיש פה איזשהו עניין מסוים, והוא כבר מרגיש שעוטפת אותו מעטפת ככה רצינית של כל הבעלי תפקידים. ומאותו רגע מתחיל בעצם מסע הכרחה לגרום לו לצלוח את המשבר הזה בעצם עם כל המוסדות שמסביב.
1: אתה יוצר קשר בעצם עם מי שצריך, עם המשטרה, עם עם הגורמים הרלוונטיים?
4: כן, עם כל מי שצריך, אם זה באזורים של יערות קקל, אז עם היערנים, אם זה באזורים של רשות הטבע והגנים, למשל, כי כברות נמצאות גם לפעמים באזורים כאלה שחופפים, יש שם גם עוד שכנים שהוא בטח לא מכיר, כן. אז אנחנו בעצם מחברים ככה את כל התמונה הגדולה.
0: יפה.
4: ומביאים את הבשור.
0: והנה, אתה רואה, צלחת טוב את הרעיון, ותראי איזה יופי. בן קיבוץ גנוסר, ותכף קרני גנוסר תהיה איתנו. קדימה, קרני, קדימה.
1: מרגש מאוד, תודה רבה, רבה.
0: מתן, אתה אלוף, ואנחנו גאים בך, וגם על האופי המיוחד שלך. תמיד נחמד, תמיד נעים, תמיד זמין, תמיד אדיב.
1: ענייני ביותר.
0: תודה. החברים מגנוסר כותבים לי ששמעו אותך ברדיו. והמרואיינת האחרונה שלנו, יש לנו את פינת המרואיינת בהפתעה. אז היה לנו מקודם בשעה הראשונה את אמא של שלף חוליו.
1: נכון.
0: ועכשיו יש לנו את רעייתו של סגן אלוף במילואים, בצלאל גנוסר.
1: זה קוריאה שאתה אומר את הדרגה במילואים, זה באמת.
0: זה קטע.
1: יש לו גם דרגה בשומר.
0: לא, זה קטע, כי אני אומר לילדים, תציגו את אבא ניצב משנה בדימוס, אז אני מאז קורא לכולם בדרגות שלהם.
1: יפה, מין הרגל כזה.
0: קרני גנוסר, היום בת 45.
1: מזל טוב, ואיתנו את מעבירה את הערב שלה, איזה כבוד גדול.
3: כל היום היינו ביום חופש בחוות והסתובבנו.
1: והנה סיימתם את זה פה.
0: תגידי, לפני הכל...
1: יום חופש בחוות זה ענק.
0: לפני הכל, עם כל הכבוד לבצלאל, איך זה להיות אמא של הכוכב הכי גדול של גלבוע? הוא כל היום על המסכים.
3: הוא ילד קסם, ממש.
1: כן, אפשר ממש לראות את זה.
3: כן.
1: זה לא, זה כאילו משהו שהשרשתם בו, הוא פשוט מעורר השראה ומדהים.
0: ואיך זה להיות חלק מהשומר החדש? זה כל היום סביב הבית.
3: זה כל היום, זה חלק מהבית, זה חלק מהתרבות של הבית, וזה מאוד חשוב. אנחנו מודדים את זה, ולא סתם כולנו פה, כי זה חלק מהעניין.
1: אני מניחה ש... כאילו מה זה אני מניחה? אני יודעת, גם בתור עובדת ארגון וגם מתוך היכרות עם בצלאל, שהוא לא נמצא הרבה בבית. את איתו סביב השעון, היום אמרת שהיית איתו בחוות, את איתו סביב השעון גם, את איך מתמודדים עם דבר כזה?
3: אלי אמר בהתחלה שזה הבן אדם הכי ער שהוא מכיר, וצלאל נכון. מייצר מה שהוא מכניס ביום עבודה, זה אנשים לא מכניסים בשבוע.
1: נכון.
3: כן, אבל זה הטמפרמנט, זה האנרגיות, וזה מה שבצלאל מנסה להעביר לשטח, ולהעביר למתנדבים, ולעורר את העשייה
1: וגם בבית.
3: הזאת. כן, זה ברור. זה חלק מהחינוך.
1: שזה לא מובן מאליו בכלל, ככה לחיות את זה ולנשום את זה. אני חושבת שפעם ראשונה אלי שאנחנו מראיינים בעצם, זה כמו לראיין אשת מילואימניק. כאילו, זה אשת עובדת שומר.
0: לא, במקרה שלנו זה אשת המחת.
1: זה בדיוק. אז אני חושבת שזה פעם ראשונה שמראיין פה ככה איש או אשת עובד ארגון.
0: יפה. ואנחנו חייבים לסיים תכף.
1: אנחנו כן, אפשר עוד לדבר הרבה. אבל אני באופן אישי רוצה להגיד לך תודה. כאילו,
0: נכון.
1: אני, בצלאל הוא רוח חיה כל כך חזקה בארגון, ואני בטוחה שיש לבית ולמי שדוחף את זה חלק כל כך גדול, אז אני ואלי ובטח כולם רוצים
0: בטח.
1: להודות על זה.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה, תודה. באמת על כל המשפחה מגויסת סביב הדבר הגדול.
3: אמן בזה יעודד משפחות נוספות
1: כן, זה לגמרי
3: להתגייס ולהתנדב ולהוסיף טוב לכולם.
0: יפה.
1: תודה רבה ומזל טוב.
0: באמת, באמת, תודה ומזל טוב.
1: אנחנו מעריכים את זה שאת איתנו כבר עד השעה 10 בלילה.
0: מה זה, הוא לקח אותה לראות זריחה בבקעה וזה, זה, זה, בוא נע, זה...
1: זה בצלאל. ובסוף הוא סיים פה עם חולצת ארגון ככה במשדר הצדעה.
0: טוב, הגענו לסיום המשדר המיוחד, משדר הצדעה למתנדבים של אגף המרחבים בשומר החדש, משדר שנולד בעקבות מחקר ודוח. של משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, שם קבעו שהשומר החדש, במקומות שהשומר החדש נמצא, רמת הביטחון האישי של התושבים
1: גבוהה
0: יותר מכל מקום אחר. וזה קודם כל ולפני הכל בזכות המתנדבים שלנו, ובזכות בצלאל ומתן ואבנר וניצן, וכל מי שהיה פה בשעתיים האחרונות, וכמובן לפני הכל המייסדים שלנו, יואל זילברמן ואון ריפמן, ואורי ספיר. ועמיחי בלוט, וכל המנהלים המדהימים שלנו.
1: שהם באמת מיוחדים אחד-אחד, צריך
0: נכון.
1: להגיד.
0: נכון, והיו פה אנשי אדם ואדמה, וצריך לתת קרדיטים גם לעושים במלאכה, אז יש לנו בחור מאוד נחמד תורה, הוא מתחיל לקפל, כי כבר מאוחר.
1: זה כבר, כן.
0: כמו שאני מכיר אותו הרבה שנים, הוא לא הולך לישון עכשיו, הוא יוצא לבלות. זה הטכנאי שלנו תמיד צמוד איתנו בשטח, פיליפ קוזינוב.
1: תודה רבה.
0: עם כל הצוות של רדיו חיפה, עם יקיר ועם אריאל נישליס וכולם. ואסף מגל המקסים והשקט, הצלם שלנו.
1: האיש מאחורי המצלמה.
0: כן, ואור קורצ'אק, שתמיד איתנו, ואנחנו צריכים עכשיו לשבת עד 11 בלילה עם בצלאל, לגייס אותו לארגון, שהוא ייכנס. ולך, טליה.
1: תודה, אלי, תודה לך.
0: שאין מה, אז תודה, יש יעקב ומיקי, יש יונית ודני, ומעכשיו יש טליה ואלי, את מבינה?
1: אין מה לעשות, זה אסי ורותם של הארגון, ככל הנראה.
0: אסי ורותם, וואו, וואו.
1: אין מה לעשות, תראה איך כולם מתקרים.
0: והתודה הכי גדולה לניתאי.
1: ניתאי האלוף, תראה, הוא עושה לנו מעבר לזכוכית, אתם לא רואים, אבל הוא עושה לנו, לא, אני לא עושה כלום, אני צנוע.
0: שימי לב ש... לא, אצל בצלאל זה לא יום נישואים, אצל בצלאל זה יום הולדת, ואצלו
1: זה יום נישואים, והוא עדיין כאן, אני מפצירה בך ללכת.
0: וזהו, חברים, סיימנו שעתיים של משדר הצדעת, עליה באמת באמת תודה, ואנחנו כבר עם הראש במשדר הבא, 30 בספטמבר, חג השומר, פרטים
1: אנחנו בהמשך. נהיה שם, זה כן הזדמנות שלי, חבר'ה, לגייס את הנוער למפעל לזכרו של יוסי יופה. אנחנו נקיים אותו השנה בקריית שמונה, שזו עיר שספגה כל כך הרבה, נכון. במערכות האחרונות השונות, וצריך אותנו שם, וכמו תמיד השומר דואג להיות רלוונטי במקומות הנכונים ובזמנים הנכונים. אז תודה רבה וערב טוב.
0: לילה טוב,
1: חברים. לא לשכוח להירשם, לילה טוב.
0: תודה, תודה.
5: רדיו חיפה והשומר החדש מצדיעים למתנדבי הארגון במשדר מיוחד. בשידור חי מקפה נישו בקיבוץ יגור. השומר החדש ורדיו חיפה.

ימות העולם לרונה. מה אתה מופתע? או לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.